0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: mulla oli pikkusen hankala lapsuus itselleni, kun äiti kuoli, kun olin pieni. Ja olin silloin pari vuotta lastentarhassa tuolla Vaasan esikaupungissa Hemstrand. Siellä oli tällainen lastentarha, jota sanaa silloin käytettiin. Ja minusta se oli tavattoman hieno paikka ja mä viihdyin siellä erinomaisen hyvin ja aina ollut siitä tyytyväinen, että se on varmaan vaikuttanut myöskin minun asenteisiin, että pidän tätä perhepolitiikkaa ja lasten elinolosuhteita erityisen tärkeänä.
1: Vuoden 2025 kirkon viestintäpalkinnon saanut taloustieteilijä Sixten Korkman on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina toiveuusintana kello 12 sekä Day Plussassa tilauksella Day Plus Plus Kaikki.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään herkällä laululla sielläkin, joka sopii hyvin tähän maailman aikaan, jossa vähän siellä sun täällä kuohuu. Mutta taivaan isä on joka paikassa yhtä aikaa. Se onkin mysteeri. Mietin, että miten voi ehtiä nähdä yhden pienen ihmisen samaan aikaan, kun pitää koko maailmaa kädessään. Vai Jumala pystyy siihen. Eve Ossi ja kappaleen nimeltä Sielläkin. Sillä aloiteltiin tosiaan kuuntelijan toivelista tänään ja musiikkia meille on valinnut Elina Hirsimäki. Hän kertoi, että hänen valintansa on koottu murusista omalta ja myös itselle tärkeiden ihmisten yhteiseltä matkalta. Tuosta äsken kuulusta Sielläkin kappaleesta Elina kirjoittaa, että tästä on moni saanut lohtua koetuksen hetkissä. Seuraava Elinan toivemie meidät Lauren Daigleen hienoon kappaleeseen You Say. Ja siinä kannattaa kyllä kuunnella, miten Jumala aina lyö vähän palasiksi meidän omia epäilyjä siitä, että me emme kelpaa. Jumalalle me kelpaamme.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Tämä laulu on rohkaisu siitä, mitä Jumala ajattelee meistä, vaikka oma käsitys itsestämme vaihtelee. Näin luonnehtii Elina tätä toivettaan, eli Lauren Daigle'n kappaletta You Say. Elinan seuraava toive on El Shaddai, eli tuo Immanuelin, Angela Mecklinin ja Nordwind Collectivein laulu. Siitä Elina kirjoittaa, että se on ihana nuoren miehen keskustelu isälle.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Olin kaukan, olit lähellä, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Musta tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

sä oot suuri, pienest tuules tai fuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut, vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois, täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askelii ja sit kun meinaa kaatuu, sä nappaat musta kiin, viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi ja kaiken mitä ristil teit sä teet.

0: läpi kyynelten.
1: Upea, upea kappale nimeltä Elää. Peter Joukaisen kappale tuolta muutamien vuosien takaa. Tietääkseni hänen isänsä oli siinä kuollut hiljattain ja tuossa kappaleessahan se jotenkin kuuluu sanoituksessa. Tämän päivän listamme laatija Elinakin kirjoittaa, että tuossa on elämänmakuinen tarina ja Elina kertoo pitävänsä Peterin pehmeästä äänestä.
2: Kuuntelijan toivelista.
3: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Ai että, särkynyt henki, arka tunto, tästä lauloi Ramona Vaara. Ja tämän päivän listamme laatija Elinakin kirjoittaa, että tässä on ihana, puhutteleva teksti ja Ramonan laulamana menee sydämiin asti. Seuraavaksi on vuorossa sitten kuulemma Elinan voimalaulu, kiitollisuus kaikesta, mitä omistan.
1: She's your innocence, goodness of God.

0: Radio Day. Hänet näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Meidät luetaan valkoinen.
2: Hyvyyden voiman. I will
0: be. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: uusi laulu solistinaan Elsa Karmitsa ja kappale Sä oot mun kanssa. Elina kirjoittaa, että meidän tiemme on nähty jo edeltäpäin. Älä siis pelkää tänäänkään. Myöskin seuraava Elinan toive on tämmöinen vähän tsemppauslaulu sellaiseen päivään, kun tuntuu, että ei oikein tiedä mitä tekee. Joskus ei tiedä jopa mitä rukoilla. Tania Torvikoski ja Huokauksen päässä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tämä laulu soi jokin aika sitten radiossa, kun siinä ajelin yksikseni ja olin mietteissäni Jumalan edessä. Siinä juttelin taivaan isälle, että en tiedä mitä tehdä, mitä rukoilla, mitä pyytää. En osannut rukoilla. Tuntui, että edessä oli vain huonoja vaihtoehtoja. Ja sitten Deissä alkoi soida tämä kappale ja tuossahan on tuo kohta, että Jumala on huokauksen päässä silloinkin, kun et tiedä mitä rukoilla. Se huokauskin kuullaan. Hieno, hieno. Tämähän on Jari Kekäleen tekstiä Tommi Kaleniuksen sävelmään ja laulajana siis Tanja Torvikoski, huokauksen päässä. Ja Elina kirjoittaakin laulusta, että turvallinen mieli valtaa laulua kuunnellessa. Niinpä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja vielä pari laulua me ehditään kuunnella Elinan valitsemaa musiikkia. Seuraavaksi mennään lauluun, josta hän luonnehti yhdellä ainoalla sanalla, että se on kaunis. Pekka Simojoen tekemä kappale.

Ihanan haikea, haikea laulu Valon maa ja Pekka Simojoki. Tämänkertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Tänään on kuunneltu Elinan valintoja ja vielä yksi on jäljellä. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja mehän tapaamme täällä Dein aalloilla joka päivä maanantaista perjantaihin, joten sinäkin voit käydä laatimassa sen oman listasi tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla ja vaikuttaa siihen, mitä tämän tunnin aikana kuunnellaan. Tämän viimeisen laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Viimeisenä Elinan toiveena soi tässä Maksetut viulut -yhtyeeltä kappale Roihuamaan ja Elina toteaa, että maksettujen viulujen musiikissa soi ilo. Näin on. Siihen on hyvä päättää. Tavataan taas huomenna. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

rakkaat, hyvää huomenta.

kans vaiti ja valppaana.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

voiko olla noin lempeää? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Juhannus, kesän juhla ja elämän ihmeiden aika. Kun olisi aina kesä ja helluntai eikä milloinkaan talvi ja maanantai. Juhannusjuhla nostaa elämän ilon monia muita juhlia korkeammalle. Ikivanha juhannushokema lupaa vauhdikkaasti. On juhannus kesän juhla ja elämän ihmeiden aika. Juuri nyt juhannuksen alla saimme lahjaksi ihastuttavan juhannusyllätyksen vieraksemme. Helsingin presbyterioon ja Enonkosken rovastilaan saapui saksalais-virolainen pariskunta Maria ja Misha Strauss. Oli mukava tarkastella kansainvälisten vieraiden silmillä suomalaisia juhannusvalmisteluja. Virossa juhannusta kutsutaan nimellä Jaanipäiv. Viron juhannus on joulun veroinen kansanperinteen täyttämä kosketta. Juhla. Myös Virossa syttyvät juhannuskokot eli jaanituulet kylissä, rannoilla ja maatiloilla. Tuli tuo onnen ja suojan. Virolaiset laulavat suomalaisia enemmän. Yhteislaulut, kansantanssit, sauna, koivut ja kukkaseppeleet kukoistavat. Virolaiset sanovat: Jaani ö on aasta köyge lyhem ö, aga köyge pikem pidu. Juhannus yö on vuoden lyhin yö, mutta pisin juhla. Suomi ja Viro ovat yhtä. Myös juhannusperinne on pitkälle samankaltainen. Virolaisessa juhannuksessa korostuvat kuitenkin meitä enemmän laulu ja tanssi. Molempia meitä yhdistää juhannussauna. Myös koivut ja kukkaseppeleet yhtyvät juhlintaan. Suomalaisilla ja virolaisilla näyttää olevan taipumusta magiaan. Taikaperinteen mukaan luonnolla on juhannusyönä erotuomarin vaikutusvalta. Virolaisnuoret etsivät juhannukseksi sanaa saniaiskukkaa, koska saniaisten uskotaan tuovan rikkautta ja onnea, vaikka saniaiset eivät todellisuudessa nyt kukkisikaan. Virolaiset ja suomalaiset pakenevat juhannukseksi maalle. Muistan nuorena pappina vastanneeni Kulosaaren seurakunnan juhannusmessuista seurakunnalle yksin. Vanhempi papisto osasi antaa enemmän arvoa maalle ja mökille. Juhannus näkyy myös pääkaupungissa. Juhlat, perinteet, pukeutumis- ja kohteliaisuudet vaihtelevat maasta toiseen. Tavat ja muodot ovat aina sidoksissa aikaan, kulttuuriin, yhteiskuntaan. Virossa perinne- ja pukeutumistyylit ovat muuttuneet ehkä eri tahtiin kuin meillä. Se, mikä oli tapana vielä 1950-luvulla, voi näyttää vanhanaikaiselta nykyään. Myös juhannustavat lienevät eri tahtiin muutoksessa. Viron elämä 50 vuotta Neuvostoliiton osana jätti omat traumansa ja vammansa. Virossa vieraillaan kodeissa meitä suomalaisia ahkerammin. Tarjoilu ja vieraanvaraisuus tuntuu suomalaista runsaammalta. Virolainen kättelee, kohtaa ja vierailee ehkä meitä hanakammin ja hartaammin. Löytävätkö virolaiset meitä enemmän myös vivahteita arkeensa? No, virolaiset näyttävät ainakin laulavan, tanssivan ja juhlivan meitä riemukkaammin. On juhannus kesän juhla ja elämän ihmeiden aika.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
0: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaa minun Kirsi Rostamon kanssa.
7: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
8: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
9: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
10: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
9: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
11: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Sammefestissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
12: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
13: Raamattu rakkaaksi.
14: Evankeliumi kaikille.
15: Hyvää juhannuspäivän aamua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstraa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Monella varmaan juhannukseen liittyy ja kuuluu jotain tiettyä juttua, mitä pitää tehdä tai on tottunut tekemään. Juuri äsken huomasin ja tajusin itse sen, että onpas tullut tehtyä monenlaisia asioita juhannuksena. Sytytettyä kokkosateessa, pukeuduttua, no melkein voisi sanoa, että naamiaisasuun, oltua mökillä. Syötyä sushia, mikä nyt ei ehkä ole se perinteisin juhannusruoka noin Suomessa. Mutta mikä on sinun kummallisin juhannusmuisto? Näistä voisi sanoa vähän pienellä tarkennuksella oman, mikä noista on loppujen lopuksi se kaikkein kummallisin, mutta ei nyt pureuduta siihen asiaan tällä kertaa, vaan aloitetaan aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnio iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattu Avain Ekstrassa opettaa kansanlähetysopistolta tuttu opettaja, linja vastaava Heidi Alajoki. Ja hänen otsikkonsa tälle päivälle on Jumala kuulee.
16: Nainen nimeltä Hagar löytyi Vanhasta testamentista, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Hän oli Abrahamin ja Saaran egyptiläinen orjatar, joka joutui kohtaamaan monenlaista vääryyttä elämänsä aikana. Kertomuksen alussa Abraham ja Saara olivat nimeltään Abram ja Sarai, mutta selvyyden vuoksi kutsun heitä nyt koko ajan Abrahamiksi ja Saaraksi. Abraham oli vaimonsa Saaran kanssa olleet nälänhätää paossa Egyptissä, ja Abraham oli päättänyt valehdella, että Saara oli hänen siskonsa, eikä vaimonsa. He jäivät kiinni valheesta ja Faarao ajoi avioparin pois Egyptistä, mutta ennen tätä he olivat ehtineet saada paljon omaisuutta, monenlaisia eläimiä, mutta lisäksi orjia ja orjattaria. Ilmeisesti Hagar oli tällä tavoin joutunut Abrahamin ja Saaran orjattareksi. Nimi Hagar tarkoittaa muukalaista tai pakolaista. Muukalaisena hän eli Kanaanin maassa. Jumala oli luvannut Abrahamille jälkeläisiä, mutta kun aika kului eikä mitään tapahtunut, päättivät Saara ja Abraham ottaa ohjat omiin käsiin, ja Saara kehotti Abrahamia saattamaan Hagarin raskaaksi ja tällä tavalla saamaan jälkeläisen. Hagar tulikin raskaaksi ja alkoi tilansa huomattuaan väheksyä emäntäänsä Saaraa. Saara kohteli tämän jälkeen Hagaria niin huonosti, että tämä pakeni autiomaahan. Autiomaassa Herran enkeli kohtasi Hagarin vesilähteellä. Enkeli kysyi, minne Hagar oikein oli matkalla. Orjattarena, Hagaria oli varmasti siirrelty sinne tänne, ja hän oli joutunut muuttamaan pois Egyptistä ilman, että häneltä oli kysytty asiaa. Nyt kun Jumala kohtasi Hagarin, hän halusi kuulla tältä itseltään, minne hän oli menossa. Jumala osoitti kyllä tietävänsä, kuka Hagar on, kun kutsui tätä nimeltä, mutta Hagar sai itse kertoa tilanteestaan. Jumala haluaa olla henkilökohtaisessa suhteessa meidän kanssamme. Hän kyllä tietää, mitä meille kuuluu, mutta haluaa kuulla sen meiltä itseltä omin sanoin. Herran enkeli käski Hagaria palaamaan takaisin Saaran luo. Mutta jatkoi, minä teen sinun jälkeläistäsi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea. Sitten Herran enkeli sanoi hänelle, sinä olet raskaana ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael, sillä Herra kuuli, kun valitit hätäsi. Tämä löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 16 ja jakeista 10 ja 11. Jumala ei lähellekään aina poista ongelmiamme, mutta hän osoittaa olevansa meidän kanssamme, kuulevansa meitä ja johdattavansa meitä, jotta meidän olisi helpompi kohdata vaikeat asiat. Filippiläiskirjassa 4. luvussa jakeissa 6 ja 7 Paavali kirjoittaa, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Saamme rukouksessa tuoda kaikki asiamme Jumalan eteen ja luottaa siihen, että hän kuulee meitä. Silloin Jumalan rauha voi täyttää sydämemme. Tilanteemme ei ulkoisesti välttämättä muutu, mutta meidän suhtautumisemme muuttuu. Jumala voi antaa meille rauhan, joka ei riipu ulkoisista seikoista ja elämäntilanteestamme, vaan on jotain paljon suurempaa, joka syntyy Jumalan tuntemisesta ja siitä tiedosta, että hän on meidän kanssamme. Hagarkin palasi pakomatkaltaan takaisin Saaran luo, mutta alkoi kutsua Jumalaa nimellä El Roi, mikä tarkoittaa Jumala, joka minut näkee. Sillä hän ajatteli, olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani. Näin Hagarkin koki monen muun Vanhan testamentin henkilön tavoin, että oli kohdannut itse Jumalan. Myös tekstissä usein puhutaan Herran enkelistä ja Herrasta itsestään sekaisin samassakin tilanteessa. Näin Jeesus on ilmestynyt ihmisille jo Vanhan testamentin aikana. Hän on kohdannut ihmisiä, kutsunut heitä Jumalan antamaan tehtävään, auttanut ja pelastanut. Aika kului ja Hagar synnytti Abrahamille pojan ja tälle annettiin nimeksi Ismael Jumalan kehotuksen mukaisesti. Lopulta Saarakin synnytti pojan, joka sai nimekseen Iisak. Hagarin tilanne ei kuitenkaan helpottanut, vaan uudestaan Saara halusi häätää orjattaren lapsensa kanssa pois hänen luotaan. Abraham oli pahoillaan, että joutui lähettämään poikansa pois, mutta Jumala puhui hänelle. Älä niin kovin sure tuon pojan ja orjattaresi puolesta, vaan noudata kaikessa Saaran mieltä, sillä vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Mutta myös orjattaren pojasta minä annan kasvaa suuren kansan, sillä hänkin on sinun jälkeläisesi. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 21, jakeet 12 ja 13. Ismael ei kuulunut Jumalan pelastussuunnitelmaan, eikä hän ollut Jumalan antaman lupauksen täyttymys. Kuitenkin Jumala lupasi pitää pojasta huolta ja hänestä kasvaisi suuri kansa. Abraham antoi Haagarille vesileilin ja leivän ja lähetti tämän Ismaelin kanssa autiomaahan. Kun vesi loppui leilistä, Haagar laittoi poikansa pensaan alle ja meni istumaan itse vähän kauemmaksi, koska ajatteli, minä en kestä nähdä lapsen kuolevan. Ja Haagarin istuessa syrjempänä poika alkoi äänensä itkeä. Jumala kuuli pojan valituksen ja Jumalan enkeli kutsui taivaasta Haagaria ja sanoi hänelle, mikä sinun on Haagar, älä ole huolissasi, Jumala on kuullut pojan itkun. Nouse, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kansan. Ja Jumala avasi Haagarin silmät niin, että hän näki lähellään kaivon ja hän meni täyttämään leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 21. Ilman vettä autiomaassa ei selvinnyt kauaa hengissä. Haagar oli varma, että he kuolisivat ja valmistautui siihen. Hätänsä hetkellä Haagar sai kuitenkin kohdata Jumalan uudestaan. Taas Jumala vakuutti, että hän kuulee. Jumala kuuli lapsen itkun ja näki äidin hädän. Jumala ei ole kaukana, vaan aivan meidän lähellämme, kun meillä on hätä. Jumala myös toisti Haagarille lupauksensa siitä, että Ismaelista polveutuisi vielä suuri kansa. Usein hädän hetkellä unohdamme Jumalan meille antamat lupaukset. Jos Haagar olisi muistanut Jumalan lupauksen, että hänen pojastaan polveutuisi vielä suuri kansa, ei hän olisi ollut niin hädissään siitä, että nyt hänen poikansa kuolee. Kärsivällisesti Jumala toisti lupauksensa. Samalla tavalla me saamme uudestaan ja uudestaan lukea Raamatusta Jumalan lupauksia huolenpidosta, avusta ja johdatuksesta. Ja muistetaan, että Jumala kuulee meitä myös hädän hetkellä, kun tuntuu, että kaikki menee pieleen ja omat voimat eivät riitä. Kertomus Haagarista ja Ismaelista loppuu seuraaviin jakeisiin. Poika kasvoi aikuiseksi ja Jumala oli hänen kanssaan. Hän jäi autiomaahan asumaan ja hänestä tuli taitava jousimies. Hän asui Paranin autiomaassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptistä. Emme tiedä, kuinka heidän elämänsä jatkui tästä eteenpäin, mutta näiden jakeiden perusteella näyttää, että asiat sujuivat hyvin. Jumala piti lupauksensa ja oli Ismaelin kanssa. Ja Ismaelin nimi muistutti aina siitä, että Jumala kuulee.
15: Siinä opetti Heidi Alajoki ja toi löytyy osoitteesta klmedia.fi. Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä sana? Käyttämällä näitä tismalleen samoja kirjaimia saa muodostettua monikon. Okei, tällaisia sanoja on varmaan aika monta Suomessa, joten tarkennetaan. Jotta tämän asian saa tehtyä, niin alla voi olla sanan kirjaimista muodostuva sana monikossa. Elikkä samoista kirjaimista saa muodostettua sen asian, mikä tehdään, ja sitten sen, millä tehdään. Tämä rimmaa sen ovelan eläimen kanssa. Toiset pitää, että näissä on sellainen pitsireuna ja toiset tykkää, että se on sellainen oikein paksu. Ja tämä kyseinen asia, joka on siellä alla, niin on tulet ja ovela kuin kettu, eli oikea vastaus on let. Ja kansanlähetyspäivillähän näitä varmasti saa sitten ja monilla muilla kesäjuhlilla tässä kuluvan kesän aikana. Nyt rakas sana, jossa on Raamattu linjalla viime keväällä ollut henkilö.
17: Rakas sana.
15: Rakas sana -osuudesta tällä kertaa meillä on vieraana Anette. Anette, mikä on sulle rakas suomen kielen sana? Osaatko sanoa jonkun?
18: Aamurusko.
15: Se on muuten kaunis. Siis sananakin. Siinä on pehmeä alku ja sitten semmoinen...
18: Ja siitä tulee semmoinen kuva ikään kuin mieleen heti, kun sitä miettii, niin pystyy ikään kuin ajattelemaan.
15: Mikä on sitten taas, jos puhutaan Raamatun kohdasta, niin mikä on, onko sulla joku tietty Raamatun kohta, joka on rakas?
18: No ehkä kun mä yritin miettiä, niin erityisesti tulee mieleen Jesaja 5, 3 ja 11. Ja se lukee näin. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet.
15: Se oli sen verran lyhyt kohta, että luetaanko vielä kerran, kun mulla ei nyt ollut sitä kännykästä tässä esillä. Niin.
18: Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet.
15: Näkee valon, Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Liittyykö sinulla joku tilanne, asia tähän, että minkä takia tämä on rakas?
18: Mä sanoisin, että tuossa on kaksi eri puolta, että on samalla Messias-profetiaan liittyvä kohta, mikä on valtavan ihana jotenkin, että se pimeyden jälkeen tulee valo. Mutta sitten myös erityisesti omasta elämästä on ollut vaikeita tilanteita ja vaikeita hetkiä. Milloin on ollut vaikea kokea Jumalaa tai ylipäätään vaikeita ollut viettää Jumalan kanssa aikaa. Ja kaikki on tuntunut vaan pimeältä ja vaikeita rukoilla ja vaikeita tehdä sitä ja tätä. Mutta sitten toi on rohkaissut siihen, että vaikka olisi vaikea hetki, niin se vaikea hetki ei ole pysyvä. Että Jumalan valo tulee sen ylitte jossain vaiheessa.
15: Kun ajatellaan, että Jumala ravitsee hänet, niin onko sulle jotain semmoisia muistoja siitä, että sä oot erityisesti kokenut itsekin sitä, että ai, että nyt on semmoinen, että Jumala on ravinnut mua.
18: No tää voi kuulostaa vähän merkilliseltä, mutta mä näin siis... Semmoitteen näyn kerran, mulla oli todella syyllinen olo jostain ja mä näyn ikään kuin Jeesuksesta noin 3 askelta musta. Ja hän katsoi mua täynnä rakkautta, ne silmät oli niin täydellisen rakkauden silmät, niin suuri, syvä, laaja ja leveä se rakkaus. Ilman mitään tuomiota, eikä hänen tarvinnut puhua mitään, hän vaan katsoi mua ja mä tiesin, että hän ei syytä mua, hän ei tuomitse mua mistään, vaikka mä syytin itteni, vaikka mä tuomitsin itseni. Niin hän ei syyttänyt, hän ei tuominnut, vaan pitemminkin hänen silmänsä kysyi multa, että miksi sinä tuomitset itsesi.
15: Mites, mä jotenkin nyt ymmärsin myös sen, että nämä Raamatun kohdat välillä pistää sut kirjoittamaan. Onko tämä ihan yleinen juttu?
18: Joo, siis mä kirjoitan kyllä tosi paljon.
15: Joo. Onko tämä kohta on myös innostanut sua?
18: Tämä innosti joo kirjoittaa semmoinen pienen psalmin.
15: Luetaanko ihan pieni pätkä siitä?
18: Joo, mä yritän miettiä minkä kohdan näistä mä lukisin, mutta ehkä mä luen tuosta puolesta välistä. Silloin kun en luota, silloin kun epäilen, silloinkin olet minun isäni ja kaikki on sinun kädessäsi. Silloinkin kun olen vajoamassa, kun jalkojeni alta puuttuu maa ja taivaat sortuu niskaani, silloinkin sinä olet katto päälläni ja kallio jalkojeni alla. Silloin, kun en erota yötä päivästä ja päivää yöstä, vaan kaikki on yhtä pimeää ja silmäni ei näe tähden tuidetta, silloin sinä olet valoni. Valaiset tieni ja johdat minut jälleen ikiaikojen tielle.
15: Miten sulla on, kun sä luet Raamattua, niin onko sulla silloin ihan luonnostaan tulee sellainen, että hei, mä haluan, nyt on pakko kirjoittaa tämä ylös, vai miten tämä menee?
18: No tässä kohtaa mä itse asiassa rukoilin Jumalalta, että Jumala, mä haluan kirjoittaa sulle psalmin.
15: Okei.
18: Ja sitten mä aloin vaan kirjoittamaan ja noi tekstit ikään kuin tuli itsekseen. Ja usein mun saattaa tulla mieleen joku tietty yksi asia, yksi sana. Ja sitten mä aloin kirjoittaa sitä. Ja sitten sitä tulee vaan lisää sitä tekstiä.
15: Joo. Siellä on aina kuitenkin tämä Jumalan sana, joka ravitsee ikään kuin sitä kirjoittamista.
18: Joo, ja se pitää aina olla, aina tulee sieltä tiettyjä sananpaikkoja, jotka tulee mieleen siinä, kun mä kirjoitan. Niin voi tulla monesta eri paikasta Raamatusta.
15: Tämä on, toi on mielenkiintoinen juttu kyllä.
18: Joo.
15: Hei, Luetaan vielä se lyhyt raamatun kohta tähän loppuun.
18: Joo. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet.
15: Ja se oli Jesaja luku 53 ja jae 11.
18: Jae 11.
15: Hei, oikein paljon kiitoksia Anette, kun olit vieraana.
18: Kiitos paljon.

0: Siinä oli Ismo Vettenranta, vielä hän auttaa voi -kappaleella, ja toihan tullaan kuulemaan kansanlähetyspäivillä sitten kaikille avoimessa tilanteessa, joka on sitten siellä ihan päälavalla. Löytyy kansanlähetyspäivät.fi-sivustolta se ohjelma, että mihin aikaa tarkemmin. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ekstra-ohjelmaa. Kansanlähetyspäivät on sellainen, jota tehdään siis pitkin vuotta, ja sitä on tekemässä henkilö koko vuoden ajan. Ja nyt jos ajatellaan, että kohta on vuoden 2026, eli tämän vuoden kansanlähetyspäivät, niin samaan aikaan työstetään jo vuoden 2027 kansanlähetyspäiviä. Ja kesällä, niin sitä on tekemässä myös kesätyöntekijä. Toki me monet muut kansanlähetyksen työntekijät ollaan omalla panostuksellamme myös sitten päivien aikana viimeistään mukana tekemässä päiviä. Ja monet talkoolaiset ovat myöskin mukana siellä. Iso panostus on nämä päivät, ja siellä on esillä sitten raamattuopetusta. Siellä pääsee kuulemaan lähetystyöstä, eli sellainen oikein tärkeä tapahtuma, ja siksi on hienoa, että sitä ollaan tekemässä. Mutta jos sinä haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu myös soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon ja kansanlähetys.fi, niin sieltä löytyy, että mitä kaikkea kansanlähetys onkaan tekemässä. Sieltä ei tarvitse etsiä seuraavaa osuutta, nimittäin seuraavaksi puhelinnumeron jälkeen johtajan sydämeltä, ja siellä on kansanlähetyksen toiminnanjohtaja otsikolla Tiimityöllä eteenpäin. Hei, kansanlähetyspäiväthän on kans tiimityötä.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Kansanlähetyksen toiminnan johtajana tärkein tiimini on johtoryhmämme, jossa saan etsiä tietä eteenpäin yhdessä osaston johtajien kanssa. Parhaimmillaan tiimityössä toteutuu elämä yhden ja saman Kristuksen ruumiin erilaisina jäseninä. Paavali kirjoittaa tästä korinttolaiskirjeessä sen luvussa 12 ja jakeessa 12 näin. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Ajattelin, että tätä kuvausta voi soveltaa myös tiimiin. On yksi tiimi, jossa on erilaisia jäseniä, ja ne yhdessä muodostavat sen tiimin. Kansanlähetyksen johtoryhmään kuuluu lisäkseni 4 osaston johtajaamme sekä hallintojohtajamme. Tiimimme ikähaarukka on noin 25 vuotta. Meitä on 3 40-50-vuotiasta, 1 50-60-vuotias ja 2 60-70-vuotiasta jäsentä tiimissämme. Meitä on 5 miestä ja 1 nainen. 4 meistä on paimenia, pappisvirassa ja 2 maallikoita. Usein kun keskustelemme johtoryhmässä, niin keskustelussa nousee esille hyvin moninaisia näkökulmia. Tämä johtuu mielestäni sekä erilaisesta elämän kokemuksesta että osaamisesta, kuten myös siitä, että usein katsomme asioita oman vastuumme puolesta hieman erilaisista näkökulmista käsin. Jumala on kuitenkin siunannut meitä niin, että suuressa kuvassa katsomme kaikki samaan suuntaan ja olemme oppineet luottamaan toistemme osaamiseen. Olemme myös aina muutaman vuoden välein tehneet sellaisia työskentelyjä, joissa keskustelemme toistemme vahvuuksista ja pyrimme rohkaisemaan toisiamme. Tämä on ollut tärkeää ja lisännyt luottamusta toisiimme. Mitä ajattelen, että johtoryhmässämme toteutuu aika hyvin se, mistä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, edelleen siellä luvussa 12, mutta nyt jakeessa 21. Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua. Eikä liioin pää jaloille, minä en tarvitse teitä. Juuri siksi, että meillä on erilaista osaamista ja elämänkokemusta, me muodostamme mielestäni hyvän tiimin. No eivät asiat aina suju niin kuin Strömsössä, vaan anteeksi on välillä tarpeen pyytää ja asioita auki keskustella. Tällaisella mielellä, jossa myönnämme, että välillä teemme virheitä, niin on aina päästy kuitenkin eteenpäin ja luottamus on saanut vahvistua. Vaikka emme olekaan sitä oikeastaan auki puhuneet, niin ajattelen, että meillä yhdessä on näkynä ja tavoitteena se, mistä Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa sen viidessä ensimmäisessä jakeessa. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Tämä on aika vahva kohta. Ei ole aina helppoa asettaa yhteistä hyvää oman hyvän edelle. Siinä tarvitaan yhteistä rukousta, jatkuvaa asioiden jakamista ja keskustelua, ja silti se on joskus vaikeaa. Ajattelen, että yksi asia, joka meitä on auttanut eteenpäin tässä tiimissämme, on vahva luottamus Jumalan sanaan. Sen pohjalta uskomme, että ykseys ja yhteys, johon meitä kutsutaan, on yhteyttä ja ykseyttä totuudessa. Siksi me voimme kaikissa asioissa turvautua Jumalan elävään sanaan ja jättää huolemme hänen kannettavakseen. Näin voimme siis kiittää Jumalaa siitä, että hän pitää meistä huolen. Olen kiitollinen siitä, että saan tällaisen tiimin kanssa tehdä työtä ja rukoilla yhdessä ja jakaa elämää ja etsiä tietä eteenpäin. Tänään tahdon myös rukoilla sinun puolestasi, että Jumala siunaisi myös sinun työtäsi ja työtovereitasi. Tai jos et ole enää työelämässäsi, niin niitä yhteyksiä, joissa sinä tulet yhteen toisten ihmisten kanssa. Rukoillaan. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että sinä et ole tarkoittanut meitä elämään yksin. Olet antanut meille työtovereita ja ystäviä ja kutsunut meitä elämään yhdessä sinun lapsinasi. Tahdon kiittää siitä johtoryhmästä, jonka olet itselleni kansanlähetyksessä antanut ja pyytää siunausta työlle, jota yhdessä teemme. Tahdon rukoilla Herra myös näiden kuulijoiden puolesta, jotka tätä ohjelmaa kuuntelevat ja pyytää, että siunaisit myös heidän työtään ja heidän työtovereitaan. Tai jos kuulijat eivät ole enää työelämässä tai tällä hetkellä työelämässä, niin siunaa heidän yhteyksiensä niitä ryhmiä, joissa he tulevat yhteen ja elävät tätä elämää. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että me voimme kaikissa asioissa lähestyä sinua ja jättää kaikki asiamme sinun käsiisi. Niin teemme myös tänään poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Siinä äänessä oli kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun olet viettänyt tämän hetken radion äärellä. Uutisten jälkeen jatketaan. Silloin tulee johtajan sydämeltä ekstra, ja jossa äänessä itse asiassa on Daniel Nummela. Hänen kanssaan pohditaan pikkasen pidemmin asioita kuin tuossa äskeisessä lyhyessä pätkässä. Muista myös lähetystyön takahuone podcast klmedia.fi-sivustolla. Siellä aiheena uusimmassa jaksossa oli lähetti lapsien koulun käynti. Mutta tältä osin oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Euroopalla ei ole kiirettä päättää, kuka edustaa Euroopan maita mahdollisissa Ukrainan sodan rauhanneuvotteluissa. EU:ssa on käyty keskustelua Euroopan edustuksesta etenkin sen jälkeen, kun kävi ilmi, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan esikunta on ollut yhteydessä Venäjän hallintoon. Costan oma-aloitteinen yhteydenotto Moskovaan on herättänyt ärtymystä osassa EU-maista. Orpon mukaan Ukrainan sodan rauhanneuvottelujen alkaminen on kiinni Venäjästä, joka ei ole osoittanut vielä mitään merkkejä halukkuudesta neuvottelujen avaamiseen. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Uusi velvollisuus yrityksille tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajan suojalakia. Peruuttamistoiminnon on oltava verkkokaupassa selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta vahvistus. Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä on sovittu tulitauosta. Useat diplomaattilähteet ovat kertoneet ainakin uutistoimisto AFP:lle ja CBS News-uutiskanavalle, että tulitauko on alkanut. Asiasta kertoi aiemmin uutistoimisto Reuters. Tulitauosta on saatu sovittua yhdysvaltalaisten ja katarilaisten välittäjien avulla. Myös Iran on ollut osallisena. Israelissa on suhtauduttu kriittisesti Yhdysvaltain ja Iranin viimeaikaisiin rauhanpyrkimyksiin, ja Israel oli vielä tänään iskenyt Libanonissa toimivaa ja Iranin tukemaa Hizbollahia vastaan. Juhannuskokkoja voi polttaa koko maassa. Pirkanmaan pelastuslaitos kuitenkin muistuttaa, että tulenteossa on aina pidettävä varovaisuus ja harkinta mukana. Avotulta ei saa tehdä, jos olosuhteet aiheuttavat vaaran palon leviämiselle. Kokon paikka tulee myös valita harkiten. Lintujen pesimäluoto on väärä paikka juhannuskokolle ja luonnonsuojelulain vastaista BirdLife korostaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nyt kuullaan johtajan sydämeltä Extra, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Mulla on tuohon useampikin apu tavallaan. Yksi on se, että meillä on semmoinen pieni työhuone autotallissa ja mulla on työjutut niin kuin kotona siellä. Et mä, ja jos mä teen kotona töitä, niin mä oon yleensä siellä. Silloin muiden ei tarvitse kuunnella mun juttuja eikä ne tavarat ole siellä keskellä elämää. Sitten toinen itsellä on semmoinen, että mä oon enemmän niin kuin aamuvirkkutyyppinen, niin mä en yleensä tee illalla niin kuin töitä, vaikka sanotaan nyt 9 tai 8 jälkeen. Joskus toki on tilanteita, joissa joutuu tekemään, mutta normaalitilanteessa en, ja sillä tavalla niin kuin mä pyrin pääosin myös rajaamaan sitä, että mä tuun tänne toimistolle, siinä on niin kuin Ryttylään, siinä on monta hyvää puolta. Just se, että se erottaa vähän sitä työtä ja vapaata ja sitten toisaalta.
4: Johtajan sydämeltä Extra.
5: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Johtajan sydämeltä Extra-ohjelmaa. Lauantai-aamussa kuullaan aina johtajan sydämeltä -osuus, jossa on tällainen 5-7 minuutin pätkä, jossa kansanlähetyksen johtoryhmän jäsenet jakavat aina jotain elämästä tai työstä. Mutta tällä kertaa toi pätkä on pidempi, kun on johtajan sydämeltä Extra. Ja meillä on täällä studiossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Tervetuloa.
3: Kiitos.
5: Minkälainen on sun, jos sanotaan, että kesä jakaantuen työhön ja ei-työhön, niin onko se sellaista, että koko ajan työtä vai pätkittäin?
3: Siis kesä.
5: Kesä.
3: Eli me puhutaan nyt kesä- ja elokuun välistä. Mm. No kesä on mulla isosti niin kuin loman aikaa, koska se on se pisin vuoden jakso, milloin pystyy pitämään lomaa ja mä usein pidän myös vähän sitten kesäaikana myös näitä pitämättömiä vapaapäiviä pois. Mutta tietysti kansanlähetyspäivät rytmittää oikeastaan itsellä kaikista selkeimmin kesää. Eli kun ne on siinä juhannuksesta 2 viikkoa, niin silloin se pääloma sijoittuu siihen ja sitten juhannusviikon on usein pitänyt vapaata ja sitten taas ollut sen jälkeen töissä, että valmistellaan kansanlähetyspäiviä, niitä puheita ja sitä ohjelmaa.
5: Aloitetaan tämä ohjelma rukouksella.
3: Pyhä Jumala, me kiitetään tästä aamusta ja päivästä ja siitä, että me saadaan sinun lapsinasi kulkea täällä maan päällä. Ja kiitos siitä, että tahdot käyttää meitä myös tässä maailman suurimmassa tehtävässä viedä evankeliumia eteenpäin. Herra, sä oot kutsunut meidät jokaisen eri rooleissa mukaan lähetystyön tehtävään ja me rukoillaan, että siunaat jokaista, joka tähän kutsuun on vastannut ja rukoillaan tänään erityisesti lähetystyöntekijöiden puolesta, jotka ovat työalueilla eri puolilla maailmaa ja kohtaavat siellä monenlaisia tilanteita. Herra, anna heille rohkeutta ja voimia, kestävyyttä, viisautta, rakkautta lähimmäisiä kohtaan ja johdata heitä työssä ja me rukoillaan myös sitten lähettäjinä ja kaikkien lähettäjien puolesta, että heitä myös vahvistat siinä rukouksen ja lähetystyön tukemisen tehtävässä. Kiitos siitä, että me yhdessä erilaisissa rooleissa voidaan olla mukana sinun tehtävässäsi viedä evankeliumi koko maailmaan. Tätä rukoillaan ja kiitetään Jeesus sinun nimessäsi. Amen.
5: Tällä kertaa meidän aihe on tällainen kuin toiminnanjohtajan tehtävän elämäntapana. Silloin kun susta tuli toiminnanjohtaja, niin ajattelitko sä silloin, että tämä on nyt sun elämäntapa?
3: No en mä varmaan silloin ajatellut niin. Kyllä me vaimon kanssa tietysti oltiin keskusteltu siitä, kun tämä mahdollinen tehtävä tuli esille, että se on aika vaativa ja että miten niin kuin perheen puolesta, niin kuin se, onko se mahdollista ja muuta, mutta en mä varmaan niin pitkälle ollut, että mä olisin sanonut, että nyt mä lähden tehtävään, joka on sitten elämäntapa.
5: Niin elämäntapa tehtävä kuulostaa, te ei puhuta elämäntapa intienestä, aina tulee muuten se mieleen helposti. Oliko se 90-luvulla, kun oli?
3: Varmaankin.
5: Oli uutisissakin näitä. Mutta joo, elämäntapa kuulostaa siltä, että se on jotain myös hyvin pitkäkestosta. Miten sä oot suhtautunut nyt tässä vaiheessa? Sä oot ollut...
3: Tämä on kuudes vuosi.
5: Kuudes vuodessa. Mä meinasin näyttää 4. Kuudes vuosi.
3: Kuudes vuosi on menossa. Miten mä oon suhtautunut? Mä lähdin tähän tehtävään niin, että mulla ei ole mitään sellaista suunnitelmaa, että tämä olisi vaikka joku jakso, vaan että Jumala johtaa ja katsotaan, kuinka kauan on annettavaa. Ainakin itse koen vielä, että on paljon tehtävää ja paljon annettavaa tässä tehtävässä, mutta katsotaan ja rukoillaan, miten Jumala johtaa eteenpäin. Hmm.
5: Miten sitten siinä vaiheessa, jos se on tilanne, että ei enää jatku ja elämäntapa kuitenkin, korostan nyt sitä sanaa tässä edelleen varmaan koko jakson verran, mutta se kuulostaa siltä, että se on myös aika rakas pesti, niin sitten kun se jossain vaiheessa loppuu, niin onko sä jo ajatellut ja suhteutunut siihen, että joskus se tulee vastaan?
3: No varmasti tulee vastaan eläkkeen myötä viimeistään sitten aikanaan, jos semmoista meillekin 80-luvun alussa syntyneille suodaan. Mutta mä ajattelen tästä elämäntavasta enemmän siis sellaista, että se on ikään kuin tästä johtajuudesta ja elämäntavasta, että se on ikään kuin syntynyt havaintona siihen, että tämä työ vaatii tavallaan niin paljon, että jossain määrin siihen kannattaa suhtautua enemmän elämän tapana kuin, niin kuin työtehtävänä, jota hoitaa ja sitten vapautuu aina illaksi. Mä ajattelin, että tietyllä tavalla myös lähetystyö, jota on aikaisemmin tehnyt, niin myös se on elämäntapa. Että tavallaan ollaan tavoittamassa ihmisiä evankeliumin ilosanomalla ja Jumalahan voi antaa niitä tilanteita koska vaan, eikä siinä sitten kannata ajatella, että nyt mä oon vapaalla, että nyt mä en tartu eteen tulleeseen tilanteeseen, niin tämä toiminnanjohtajan tehtävä on vähän samantyyppinen siis siinä mielessä, että se, niin kun tilanteita tulee eteen, niin sitten niihin on reagoitava ja sitä ei kysytä, että mikä oli se suunnitelma ennen sitä.
5: Ei ole 8-4. työtä siinä mielessä?
3: No ei, kyllä mä oon pyrkinyt siis sitä kohti, että tavallaan olisi kuitenkin rajattu se, että paljon tekee päivässä, koska jos nyt koko ajan tekee 12 tuntista tai pidentää työpäivää, niin ei se kauhean niin kuin hyvä ole sillä jaksamisen kannalta.
5: Niin rajaaminen on jaksamisen kannalta varmasti tärkeää, mutta onko jotain muita asioita, millä sä rajaat sitä? Et ei kuin tietysti aika, mutta pystyykö jollain muilla tavalla rajaamaan sun mielestä?
3: No kyllä pystyy siis sillä esimerkiksi, että missä kaikessa on mukana. Ja siinä tietysti mä ajattelin, että hyvä yhteistyö niin kuin osastojohtajien kanssa, joiden työn mä pyrin niin kuin puolestani mahdollistamaan, on se, että sitten mä voin luottaa siihen, että he tekee sitä, mitä on tarkoitus, ja mun ei tarvi niin kuin siinä olla niin kuin tarkoitusta enempää mukana. Ja sitten myös olen huomannut, että semmoinen, että missä kaikessa on mukana, että moniin kutsuihin olisi kiva vastata aina, että kyllä. Mutta sitten on pakko niin kuin katsoa sitä, että onko toi kuinka tärkeä niin kuin sen mun tehtävän kuvan kannalta, ja sitten sitä kautta niin kuin rajata sitä, että missä kaikessa on mukana, koska helpoin tapa niin kuin rajata sekä ajan että työtehtävän muodossa on se, että kun tulee näitä kutsuja paljon, niin mihin kaikkiin vastaa myöntävästi.
5: Toi on muuten aika taitolaji varmasti kanssa se, että kun vastaa kutsuihin, että vastaa sillä tavalla, että kysyjä uskaltaa seuraavallakin kerralla kuitenkin kysyä.
3: Kyllä, kyllä. No mulla on sillä aika hyvä, että kun mun kalenteri on yleensä oikeasti niin täysi, että mä vaan sanon, että nyt se ei niin kuin mahdu, että palataan sitten toisen kerran.
5: Puhutaan elämäntavasta ja sen vaikuttavuudesta, niin sehän varmasti vaikuttaa myös siihen ulkopuolelle tai kotielämään. Niin millä tavalla sä rajaat sitä, että vaikka sulla tavallaan olisikin paljon asioita, niin sitten kun sä oot kotona, niin sä et ainakaan ala nyt muille siellä kaikkia papereita avaamaan, että nyt mulla on tässä töitä. Että.
3: No joo, toi on hyvä. Mulla on tuohon useampikin apu tavallaan. Yksi on se, että meillä on semmoinen pieni työhuone autotallissa ja mulla on työjutut niin kuin kotona siellä. Et mä, ja jos mä teen kotona töitä, niin mä oon yleensä siellä. Silloin muiden ei tarvitse kuunnella mun juttuja eikä ne tavarat ole siellä keskellä elämää. Sitten toinen itsellä on semmoinen, että mä oon enemmän niin kuin aamuvirkkutyyppinen, niin mä en yleensä tee illalla niin kuin töitä, vaikka sanotaan nyt 9 tai 8 jälkeen. Joskus toki on tilanteita, joissa joutuu tekemään, mutta normaalitilanteessa en, ja sillä tavalla niin kuin mä pyrin pääosin myös rajaamaan sitä, että mä tuun tänne toimistolle, siinä on niin kuin Ryttylään, siinä on monta hyvää puolta, just se, että se erottaa vähän sitä työtä ja vapaata. Ja sitten toisaalta siinä on se hyvä, että usein sitten jollakin saattaa olla asiaa ja on sillä tavalla niin kuin tavoitettavissa.
5: Muuttaako se, kun on sellainen työ, joka täyttää elämää tosi laajalti, niin muuttaako se sun identiteettiä? Ootko sä huomannut itse? Tai ootko sä pohtinut edes sitä asiaa?
3: No kyllä se muuttaa. Mä kuuntelin yhtä podcastia, jossa oli tämmöinen ajatus, että siinä kun pääsee niin kuin johtotehtävissä eteenpäin, niin siinä on semmoinen hyvä puoli, että saa tavata entistä lahjakkaampia ihmisiä, koska keskimäärin niin kuin johtotehtäviin nostetaan lahjakkaita ihmisiä. Niin mä oon huomannut, että se on totta, että tässä tehtävässä niin kuin tapaa sellaisia ihmisiä, joihin ei varmaan muuten olisi koskaan tullut tutustuneeksi, ellei olisi tällaisessa tehtävässä. Ja tietysti kaikki se, kenen kanssa me ollaan ja mitä me tehdään, niin aina vähän muokkaa ja vaikuttaa. Mutta kyllä mä toisaalta niin kuin ajattelin, että se perusidentiteetti on aika pysyvä, varsinkin kun ollaan tällainen aikuisella iällä. Että se toki hioutuu aina johonkin suuntaan, mutta siellä on hyvin semmoisia perusjuttuja, että minkälainen on vaikka niin kuin luonteen piirteiltänsä ja niin edelleen. Mm.
5: Niin jääkö siinä tilaa sille vapaa-ajan Danielille?
3: No se riippuu varmaan siitä niin kuin ajasta, mitä edetään. Että kyllähän on totta, että välillä ei kauheasti jää muuta kuin, että tulee töihin, palaa illaksi kotiin ja sitten syö ja lepää ja sitten menee taas töihin. Mutta toisaalta mä en koe mitenkään, että mun identiteetti olisi kadonnut tämän niin kuin tehtävän myötä, että mä pidän tätä mielekkäänä ja koen, että mä voin käyttää niitä lahjoja. Ja sitten mä tykkään siitä, että on hirveän monenlaisia niin kuin työpäiviä, että harvoin on sillä lailla kahta samanlaista, vaan on hyvin erilaisia asioita ja ihmisiä, joita tapaa.
5: Niin kuinka paljon sit saa tavallaan kuitenkin myös työtehtävässä olla ihan se sama vapaa-ajan Daniel?
3: No mä ajattelen niin, että mä oon aina niin kuin oma itseni. Ja tietysti on siinä ero, että kun tulee töihin, niin pukeutuu vähän siistimmin ja kotona on usein verkkareissa. Mutta ei se muuta sitä, kuka mä oon, tai myös ajattelen, että miten mä suhtaudun niin kuin ihmisiin. Että enemmänkin voi olla sit sitä, että jos on väsynyt vaikka, että on ollut vaan paljon töitä tai on hyvin stressaavia asioita, niin sitten voi olla tietysti, että on helpommin ärtyneen tai jotain semmoista.
5: Tai vitsailee vähän enemmän.
3: Tai enemmän, ehkä.
5: Koska se on mun mielestä hienoa myös, että mulle tulee mieleen kokous, missä ollaan oltu, niin se ilmapiiri on ollut niin rento, että siellä on vitsailtu ihan samanlaisissa asioista kuin mitä voisi kuvitella, että tuolla jossain kahvi- tai ruokapöydässä vitsaillaan.
3: Joo, ja mä pidän siis huumoria hirveän tärkeänä, mutta se on myös johtajan näkökulmasta aika riskaabeli alue, koska hirveän helposti joku loukkaantuu jostakin, joka oli niin kuin ihan vitsi. Ja sitten en mä tiedä, onko mä oppinut asiassa mitään, mutta ainakin yrittänyt ajatella sitä, että et pitää välttää sellaisia vitsejä silloin, kun on niin kuin työntekijöiden kanssa, jotka voi tulkita väärin.
5: Ja se on ihan eri asia justiinsa se, että onko tuolla vetämässä jotain tilaisuutta vai onko vaikka suunnittelemassa kansanlähetyspäiviä, jossa se porukka joka tapauksessa on melko tiivis ja tuntee toisinsa.
3: Se on totta, kyllä, kyllä. Ja vaikka johtoryhmän kesken voi olla niin kuin vapaampaa huumoria, koska me ollaan kaikki niin kuin samalla aaltopituudella ja paljon tekemisissä ja sitten voidaan toki korjatakin, jos tulee virheitä. Mä muuten vielä sellaista ajattelin.

0: mihin siellä on niin kuin törmännyt kerta toisensa jälkeen, on se, että jos puhutaan näistä herätysliikkeistä, suomalaisista lähetysjärjestöistä, niin tällä kristillisellä puolella, niin kaikilla on tosi paljon töitä. Että se jotenkin, kun resurssit on rajalliset ja sitten ollaan tekemässä suurella kutsumuksella, niin siihen niin kuin samasta ongelmasta tai haasteesta kärsimme kaikki. Ja sitten tavallaan niin kuin itse on ajatellut sitä, että ehkä tämä on niin kuin tosiaan sitä elämäntapaa myös olla tämmöisessä tehtävässä.
1: Onko muuten niin, että jos siihen asennoituu, että tämä nyt on elämäntapa, niin se voi myös ajatella silloin niin, että sitä tekee levosta käsin eri tavalla ehkä?
0: Varmaan voi.
1: Tietysti on myös toisinpäin, että sit siitä tulee, että on vaan koko ajan siinä kiinni. Ja...
0: Mutta mulla on se hyvä puoli mielestäni, että kun kuitenkin olen itse tämmöistä, no nyt tämmöinen keski-ikäinen, mutta että sitten kun on paljon nuorempiakin työtovereita, niin nuoremmissa ikäluokissa aika hyvin kunnioitetaan sitä, että jos tiedetään, että toinen on vapaalla, tai jos nähdään kalenterista, niin ei välttämättä oteta yhteyttä sen työn ulkopuolelle, ellei ole oikeasti joku merkittävä asia. Niin sitä kautta esimerkiksi iltaisin mulle tulee aika vähän työpuheluita, tai kesälomallakaan, tai muutenkin, jos kalenteriin on merkinnyt, että loma, niin hyvin kohtuullisesti. Et jos mä ajattelen niin kuin kesälomia vaikka, niin 1-2 työpuhelua keskimäärin varmaan kesän aikana. Eli ei se ole niin kuin häirinnyt kauheasti.
1: Nyt tämmöinen pieni visailu tähän väliin. Mä otan täältä puhelimen, jos säkin voit ottaa. Tai no, laitetaan tähän näin mikrofoniin tälleen, niin sä kuulet. Tunnistatko äänen?
2: Moi.
1: Tunnistitko?
0: No, olisiko se ollut naispuolinen henkilö?
1: Kyllä se on naispuolinen henkilö.
2: Moi.
0: Suhteellisen nuori.
1: Joo, kyllä. Suhteellisen nuorikin on.
2: Moi.
0: No, en mä ainoa, mikä tulee, on meidän Emma. Mutta
1: no, kyllä se on Emma. Kuunnellaan kokonaan.
2: Moi. Muistan, kun asuttiin Japanissa, niin isä aina halusi lähteä koko perheen kanssa vuorikiipeilemään ja sinne lähteminen oli meille lapsille erityisesti jotenkin tosi rankkaa, että meitä oli tosi vaikea saada sinne mukaan, mutta aika usein me sitten lähdettiin ja siellä oleminen oli sitten tosi kivaa ja nämä niin kuin vuorikiipeilyreissut on jäänyt kyllä tosi rakkaina muistoina mieleen ja kaikki... Eväät, mitä siellä on ollut ja et millaisia näkymiä siellä huipulla on sitten nähnyt. Ja et on ollut kyllä niin kuin tosi ihanaa aikaa, mitä ollaan saatu viettää perheen kanssa ja isän kanssa siellä. Ja toinen, mikä mulla tuli heti mieleen, oli surffaaminen. Että se on sellainen, mitä tehtiin muutaman kerran, ollaan käyty perheenkin kanssa ja mitä isä sitten harrasti siellä. Ja se on musta jotenkin tosi siistiä, että on päässyt... Niin kuin, tekemään sellaista, mitä niin kuin hirveän moni muu Suomessa ei ole päässyt ehkä tekemään. Ja, tai yleisesti niin kuin perheen kanssa tykättiin liikkua tosi paljon ja viettää silleen aikaa yhdessä. Ja se on ollut kyllä, että on ollut kyllä tosi kivaa. Ja isän kanssa oli hauskaa olla mukana töissä, että usein siellä automatkoilla tuli juteltua kaikkea kivaa ja sitten ehkä siellä ollessani oli vähän tylsempää, kun piti istua hiljaa kirkon penkissä, kun iskä saarnas, mutta että reissut on kokonaisuuksina ollut kyllä tosi hauskoja ja kivoja.
1: Kuinka kauan siitä on aikaa nyt, kun te tulitte Suomeen?
0: 7 vuotta tulee nyt kesällä.
1: Kuulostiko toi yhtään tutulta nyt? Tietysti ääni kuulosti tutulta, mutta toi
0: niin,
1: sisältö myös.
0: Arvasin äänen. Kuulosti. Kyllä mä noin noisin epäillytkin. On me vaimon kanssa puhuttu, että tosiaan kun välillä me esimerkiksi yksi uusi vuosi kiivettiin sillä lailla, että näkee niin kuin ensimmäisen vuoden auringon nousun, niin pitihän sinne lähteä joskus 3:30 yöllä, niin ei ne lapset aina ollut niin innokkaita siinä vaiheessa, mutta niistä tuli kuitenkin hyviä kokemuksia.
1: No se oli just tota aikaa, mikä oli myös hyvin elämäntapa-aikaa toi Japanissa oleminen. millä tavalla

0: toi vapaa-aika siellä ja vapaa-aika täällä, niin onko siinä löytynyt tasapaino?
1: No mä ehkä sanoisin, että täällä löytyy paremmin. Että varsinkin silloin, kun asuttiin kirkolla, niin olihan siellä sellaisia seurakuntalaisia, jotka oli keksinyt, että vapaa-päivinä sen saa parhaiten kiinni, kun se on siellä silloin aikaa. Mutta silloin se sitten tarkoitti sitä, että me aika usein sitten lähdettiin johonkin vapaa-päivänä. Ja mä myös siellä tuli itselle tärkeäksi maantiepyöräily, että me asuttiin useita vuosia semmoisella kauniilla saarella, niin siellä mä kävin niitä rantateitä pyöräilemässä useita tunteja ja se oli niin kuin kivaa. Ja usein tehtiin sitten niin, että se pyöräily päättyi johonkin kylpylään, kun siellä on näitä onseneita, eli tämmöisiä kuumia lähteitä, mikä maksaa saman verran kuin uimahalliin meneminen Suomessa suunnilleen. Ja sitten mä pyöräilin sinne, muut tuli autolla ja sitten laitettiin pyöräautoon ja mentiin kylpemään. Niin tämmöisiä muistoja on paljon.
0: Millä tavalla nykyään ja millä keinoilla sä löydät sitten niitä tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä? Mitkä on niitä ihan konkreettisia asioita?
1: No mun, ensin jos mä ajattelen mun työelämää, niin se on todella kalenteriorientoitunutta. Eli mä katson edellisenä iltana kalenterista, että mitä huomenna on, ja sitten mä elän sen kalenterin mukaan. Ja todella harvoin on sellaisia päiviä, että mulla ei olisi kalenterissa niin kuin työpäivälle mitään merkintöjä, että käytännössä aina on. Et vähintäänkin sitten jotain, että valmistele tätä, eli mä oon pyrkinyt laittamaan niitäkin. Mutta että jos ajattelee yleensä sitä tasapainottamista, niin priorisointi on hirveän tärkeä. Että kun tehtäviä on aina niin kuin loputtomasti, aina voisi tehdä jotakin, niin sitten pitää tehdä ne asiat, jotka ovat välttämättömiä ja sitten muiden suhteen katsoa, että nyt niin kuin lopetan. Ja on mä ehkä oppinut tunnistamaan paremmin omia rajoja, että jos on vaikka tullut 8 töihin ja sitten 6 illalla on tuossa toimistolla vielä ja miettii, että pitäisikö tota vielä tehdä ja sitten huomaa, että ajatus alkaa olla jo vähän hidas, niin sitten ymmärtää, että hetkinen, että nyt on parempi lähteä kotiin ja jatkaa huomenna.
0: Niin mitä ne asiat sitten on, mitä sä teet?
1: No mulla on paljon ihmisten tapaamista, erilaisia kokouksia.
0: Anteeksi, mitä sä teet vapaa-ajalla? Se ei työ minä. Nyt meinaa tulla koko ajan se elämäntapa.
1: Joo. Mitä mä teen vapaa-ajalla? Mä tykkään edelleen liikkua. Nyt mä oon aika paljon kävelyä harrastanut, pikkasen hölkkäämistä, mutta pitkiä kävelylenkkejä sekä tuolla laitakaupungilla että sitten metsässä. Ja sitten mulla on muutama työkaveri, jotka harrastaa vesijuoksua, niin joskus käydään aina tekemässä sitä. Ja yksi semmoinen harrastus on se itsellä, että mä pyrin aika paljon tulemaan niin kuin pyörällä töihin. Eli työmatkapyöräily. Siinä tulee hiukan yli 20 kilsaa edestakaisin, niin se on semmoinen tunti tai vähän alle, riippuen tuulen suunnasta ja keliolosuhteista. Mutta, eli tuommoinen liikkuminen, vaimon kanssa kävely on varmaan ne pääjutut. Ja kyllä mä sitten jonkun verran katon jotain Netflixiä tai jotain TV-sarjoja, missä pääsee rentoutumaan. Ja lukemista on nyt harrastanut taas enemmän kuin aikaisemmin. Että.
0: Niin onko se lukeminen sitten, onko se ihan puhtaasti vapaa-aikajuttuja vai murtautuuko sinnekin helposti työ?
1: No se on tietysti tuommoinen rajapinta osittain, että mä luen myös ihan romaaneja ja välillä kuuntelenkin pyöräillessä ja muuten, mutta sitten mä luen myös teologista kirjallisuutta, niin se on vähän semmoinen, että onko se niinku harrastus vai työ, että totta kai ne hyödyttää niinku työtä, mutta luenko mä sen takia, että olisi pakko lukea pärjätäkseni töissä, niin en. Nyt viimeisten tai koko tämän ajan, kun on tässä tehtävässä ollut, niin mä oon siis myös tehnyt ohessa väitöskirjaa, niin siihen liittyen luen aika paljon, että teologiset kirjallisuudet on enimmäkseen joko siihen väitöskirjaan liittyvää kirjallisuutta tai sitten, jos on joku työasia, josta on luettava joku teksti. Eli liikutaan siinä vähän molemmin puolin rajaa työn ja vapaa-ajan välillä.
0: Onko nämä asiat, mitä sä teet, liikunta, lukeminen, niin muodostaako ne aina sellaisen, että se oikeasti rentouttaa vai mitkä asiat sitten on sellaisia? Ja onko jotain muuta kuin liikunta?
1: No muuta kuin liikunta, ehkä tällainen niin kuin pienessä mittakaavassa puutarhan hoito. Meillä on piha ja mä ihan tykkään niin kuin miettiä, että miten sitä laitetaan. Ja vaimo on joskus sitä mieltä, että ei häntä oikeastaan tässä tarvitakaan, mutta todellisuudessa kyllä hänen näkemyksensä vaikuttaa ihan yhtä paljon kuin omani. Se on kiva asia, mitä mä teen myös jonkun verran.
0: Mutta niin kuinka paljon sä sitten saat sitä rentouttumista? Mikä se tasapaino on?
1: No mä ajattelin, että yksi semmoinen, mistä ei ole puhuttu mitään, mutta mikä on hirveän merkittävä sen kokonaistasapainon kannalta, on uni. Että mä pyrin semmoiseen 8 tunnin yöuneen ja sillä lailla, että se alkaa mieluummin ennen 11 kuin kello 11 jälkeen. Semmoinen oma tavoite on ne niin kuin 10-6, mutta se vähän liikkuu sitten siinä eri puolilla. Mutta et jos se uni on kunnossa ja tasapainossa, niin silloin yleensä jaksaa riippumatta siitä, miten täsmällisesti se muu tasapaino menee. Urheilusta mä välillä tai liikunnasta, niin välillä asetan itselleni tavoitteita ja sitten ne voi olla semmoisia, että ei osaa antaa sitten myöten, niin sitten niistä tulee, että nyt pitää taas tehdä, vaikka ei ehkä jaksaisi. Mutta siinäkin on opetellut niin kuin armollisuutta iän kanssa niin kuin itselle.
0: Missä sua pääsee tapaamaan nyt tässä ihan lähiaikoina sitten?
1: No esimerkiksi kansanlähetyspäivillä.
0: Joo. Minkälaista siellä on luvassa sun kohdalla?
1: No nyt taitaa olla semmoinen aika perusohjelma, että mulla on siellä polttopistepuhe, sitten meillä on kutsuvieras tilaisuus ja sitten on lähettien siunaaminen siinä, nyt se on muuten siinä sunnuntain jumalanpalveluksen yhteydessä. Niin nämä on niin kuin niitä keskeisiä, sitten tietysti niin kuin vieraiden tapaaminen ja ihmisten luo pysähtyminen on tosi mukavaa, koska joitakin ihmisiä näkee ehkä lähinnä kerran vuodessa siellä. Kyllä kansanlähetyspäivät on itselle tosi merkittävä ja tärkeä. Ne oli jo ennen tätä tehtävää ja ehkä nyt kun on ollut toiminnanjohtajana, niin ne on tullut vielä tärkeämmäksi.
0: Mutta et tuu pyörällä?
1: En tuu pyörällä, joo, sinne autolla.
0: Kalenterin täyttymisestä puhuttiin äsken ja nyt kun elätään kesää, niin varmaan on jo syksyn kalenteri täynnä. Mutta jos haluaa kysyä sinne jonnekin muualle päin Suomeen, niin milloin pitää alkaa sun kanssa katsomaan kalenteria?
1: No mä aina sanon, että puoli vuotta olisi semmoinen toivottava. Mutta mä oon huomannut, että vuosikin on hyvä. Että jos mennään sillä lailla, että kuukauden päästä, niin on hyvin epätodennäköistä, että se oikeasti olisi millään tavalla mahdollisuus. Että mulla on noin, niin kuin nyt vaikka just se ensi syksy, niin kalenteri on täytännössä jo täysi. Että sitten seuraava kevät on sitten se, missä on hyvät mahdollisuudet vielä tällä hetkellä.
0: Kun sua kysytään jonnekin vaikka viikonloppuvierailulle, niin kuinka paljon voidaan kysyä sulta? Tarkoittaa, että montako opetusta ja tällaista?
1: No paljon siinä on päivässä tunteja. No, ei kun, mä ajattelen näin, että kun menee johonkin, niin totta kai sitä mielellään on käytettävissä. Mä oon siis tietenkin joudun jonkun verran tasapainottamaan nyt esimerkiksi sitä, että joihinkin paikkoihin kutsutaan vuodesta toiseen ja sitten joihinkin tosi harvoin, niin mä yritän tasapainottaa sitä, että mä menisin myös sinne, missä mä en ole niin paljon ollut. Ja haluan sanoa, että kysykää, että eihän kysyvä ei tieltä eksy ja kysymisessä ei ole mitään väärää. Että se on kiva saada kutsuja ja sitten yritän parhaani mukaan niin kuin tasapainottaa sen, että mihin pystyy lähtemään.
0: Yksi kutsu, jonka saat, niin on sitten noin 4 viikon päästä, tai siis aika lailla tarkalleen 4 viikon päästä tuleva johtajan sydämeltä ekstra ja silloin keskustellaan vähän eri asiasta. Mut kiitos tästä. Kansanlähetyspäivillä nähdään sitten.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitos. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle hyvä kuulija, oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Moi moi.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
6: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
0: Daymatkat.fi.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
5: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää juhannusta. Tässä kello 10 uutiset. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii kattavaa aselepoa Israelin kanssa, jotta neuvottelut maiden välillä voivat jatkua. Presidentin kanslian mukaan Aoun kertoi asiasta puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiolle sen jälkeen, kun oli kerrottu Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä perjantaina alkaneesta aselevosta. Libanon ja Israel olivat jo aiemmin sopineet aselevosta. Huhtikuusta alkanut ja toukokuussa jatkettu aselepo ei ole kuitenkaan käytännössä pitänyt. Maiden välisiä neuvotteluja on määrä jatkaa Yhdysvaltain johdolla ensi viikolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitteli perjantaina paikallista aikaa uuden Air Force One-lentokoneen. Uusi lentokone on saatu lahjaksi Katarilta. Trump esitteli koneen lentokonehallissa kutsuen sitä lentäväksi valkoiseksi taloksi. Koneen sisällä vierailleet journalistit kuvailivat sen sisältävän puisia seinäpaneeleita ja nahkaisia penkkejä. Satojen miljoonien eurojen arvoiseksi arvioitu lahja on herättänyt eettisiä, perustuslaillisia sekä turvallisuuteen liittyviä huolia Yhdysvalloissa. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Miestä oli yritetty elvyttää, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin. Hätäkeskus sai ilmoituksen putoamisesta perjantaina ilta 9 jälkeen. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua, eikä alustavasti epäile rikosta. Tänään on juhannuspäivä ja Suomen lipun päivä. Juhannuspäivää vietettiin Suomessa alun perin kesäpäivän seisauksena. Keskiajalla kirkko päätti, että juhlaa vietettäisiin Johannes Kastajan syntymäjuhlana aina 24. kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Yleinen liputuspäivä juhannuksesta tuli vuonna 1934. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train, konduktöörinään Lars Edberg.
2: Hallå, hallå och välkomna till programmet Gospel Train. Mitt namn är som vanligt Lars Edberg. Och jag ska köra igång det här tåget som jag vet att ni kommer att tycka om. Det är ett bra tåg och det för framåt ganska klart och säkert. Vi börjar med en kille som heter Vince Gill och en ny singel. Han kommer ut ganska ofta med nya skivor här nu, ser det ut som. Men en singel som heter Mother's Prayer, och det är väl aldrig fel att tala om mammas bön. Och det gör han ju här. Det är ju det som håller och det som bär många gånger. A Mother's Prayer, Vince Gill.

0: Gospel Trainin toimitti Lars Edberg.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
1: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Kivaa! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
6: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
7: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
8: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
9: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
10: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.

0: Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta.
1: On juhannus, kesän juhla ja elämän ihmeiden aika. Tämä juhannukseen liittyvä sanonta oikeastaan paljastaa tämän juhlan ytimen. Kesä ja ihme. Nimipäiväsankareita tänään ovat Johannes, Juhani, Jussi, Jukka, Juha, Juho, Juhana, Janne ja Jani. Kaikki nämä muunnelmat, muunnokset viittaavat juhlan ytimeen Johannes Kastajaan. Hänelle on kirkollisessa vuodessa omistettu 3 päivää. Juhannus 24.6. Johanneksen syntymäjuhlapäivä. 29. elokuuta taas on kauan ollut almanakassamme hänen kuolemansa muistopäivä. Pyhän Johannes Kastajan mestaus ja ortodoksella pyhän Johannes edelläkävijän ja kastajan mestaus. Almanakassamme 29.8. on myös Suomen luonnonpäivä, jolloin liputamme. On juhannus, kesän juhla ja elämän ihmeiden aika. On kirkkovuodessa vielä 3. päivä, jolloin juhlimme Johannesta. 3. adventtisunnuntai joulun alla on omistettu hänelle parannussaarnaajana ja Kristuksen edelläkävijänä. Tuo nimi Johannes on monin tavoin vertauskuvallinen. Se merkitsee suomeksi Herra antaa armon. Hänen vanhemmilleen Sakarialle ja Elisabetille oli hänen syntymisensä jo armon osoitus. He olivat iäkkäitä, mutta lapsettomia. Tämä merkitsi tuon ajan yhteiskunnassa epäilyksen alaiseksi joutumista, sillä lapsettomuutta pidettiin Jumalan rangaistuksena jostakin salaisesta synnistä. Vaikka he olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaelsivat kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina, ihmisten epäluulo saattoi painaa heidän mieltään. Lapsen syntymä oli siinä tilanteessa todellinen armon merkki. Johanneksen nimi on vertauskuvallinen vielä syvemmässäkin mielessä. Hänelle oli varattu aivan erityinen tehtävä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Hän tuli olemaan maailman vapahtajan edelläkävijä, jonka tehtävän hänen isänsä Pyhän Hengen voimassa ennusti näin. Sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi antamisessa, meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koittaa korkeudesta, loistain meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa ja ohjaten meidän jalkamme rauhan teille. Johannes Kastajan päivän ajankohta on määräytynyt joulusta, Jeesuksen syntymäjuhlasta. Vanhan tradition mukaan Johannes oli nimittäin 6 kuukautta Jeesusta nuorempi. Se kerrotaan Luukkaan evankeliumin 1. luvussa, jakeessa 36. Oikeastaan päivän pitäisi tällöin olla tarkasti ottaen 25.6., mutta yhden päivän virhe pohjautuu tässä tapauksessa vanhaan roomalaiseen ajanlaskutapaan. Juhannus osuu myös yhteen keskikesän juhlan kanssa. Siitä alkava päivien lyheneminen kohti joulua muistuttaa meille, että Johanneksen osana oli nöyrästi väistyä Kristuksen edessä. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän oli vain tienviitta, joka osoitti eteenpäin vapahtajaan. Katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Monet vanhat tavat ovat säilyneet osana juhannuksen viettoa. Juhannuskokot, joiden uskottiin karkottavan pahoja voimia ja tuovan hyvää satoa. Koivujen ja kukkien koristelut, jotka symboloivat kesän runsautta ja uutta elämää. Taikaperinteet, kuten seitsemän kukan kerääminen tyynyn alle tulevan puolison näkemiseksi unessa. Mökkeily, sauna ja yhdessäolo, joista on tullut nykyajan juhannuksen tunnusmerkkejä. Juhannuksessa kirkko ja kansan perinne elävät rinnakkain. Suomessa juhannus on vuosisatojen aikana saanut sekä hengellisen että kansanomaisen luonteen. Monille se on luonnonjuhla, valonjuhla, perheen ja ystävien yhdessäolon juhla, mutta myös kirkollinen muistopäivä, joka kunnioittaa Johannes Kastajaa. Tämän vuoksi juhannuksessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla suomalainen luontosuhde, vanhat kansanuskomukset ja kristillinen perinne, pelastussanoma maailman vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Juhannukseen liittyy myös paljon vanhoja sanontoja, sääennustuksia ja kansanuskomuksia. Osa on hyvin vanhaa kansanperinnettä, osa uudempaa huumoria. Vanhoja sanontoja: joulu on kotona, juhannus ulkona. Joulu vietetään siis kodin lämmössä ja juhannus luonnossa. Juhannussade tekee hyvän vuoden. Sateen uskottiin lupaavan hyvää kasvukautta. Jos juhannuksena sataa, sataa 7 viikkoa. Vanha sääennustus, jota kerrottiin eri puolilla Suomea. Juhannusyö on taikojen yö. Se viittaa uskomukseen, että keskikesän yönä luonnolla on erityistä voimaa. Ja sitten on paljon kansan uskomuksia. 7 kukkaa tyynyn alle, niin unessa näkee tulevan puolison. Hiljaisena kaivosta haettu vesi juhannusyönä toi onnea ja terveyttä. Kasteessa kierimisen uskottiin taas tuovan kauneutta ja hyvää terveyttä. Ja kokko tuli suojelee pahoilta hengiltä ja se varmisti myös hyvän sadon. Minkä juhannuksena kylvää, sen syksyllä niittää. Kesäpäivä ilättää talvipäivän, hyvä heinä juhannuksesta alkaa. Tunnettu juhannustoivotus ilmaisee juhannuksen tunnelman näin. Hyvää juhannusta, valoa, lämpöä ja iloa keskikesän juhlaan. Ja mikä ihaninta, juhannukseen kuuluu suvivirsi 571. Jo joutui armas aika. Sommar viisa. Suvivirren kirjoittaja on Israel Kolmudin, joka tarinan mukaan kirjoitti suvivirren Hongersin uhrilähteellä juhannusaamuna 1693. Siinä on puhe Libanonin kevästä, joka viittaa vanhan testamentin laulujen lauluun, ja rukoillaan siunausta maan sadolle. Monet sukupolvet ovat laulaneet tämän kauniin ja suventuoksuisen virren sydämiinsä. Suventuoksuinen virsi, juhlallinen sävelmä. Se kuuluu erottamattomasti koulujen päättäjäisiin, juhannuskirkkoon, kesän läpi vietettäviin lukuisiin juhliin. Suvivirsi on kaikkein virttäisin. Suloisin. maan, meren anna kantaa, runsaasti lahjojas, tarpeemme meille antaa sun siunauksestas. Suos suloisuutta maistaa myös sielun sanassas, ain armos sille paistaa, niin on se autuas.

0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
4: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
3: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
4: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
3: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Sun ristis luo.
8: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
9: Mitä rakkaus?
8: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
10: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
11: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
12: Daymatkat.fi.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii kattavaa aselepoa Israelin kanssa, jotta neuvottelut maiden välillä voivat jatkua. Presidentin kanslian mukaan Aoun kertoi asiasta puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiolle sen jälkeen, kun oli kerrottu Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä perjantaina alkaneesta aselevosta. Libanon ja Israel olivat jo aiemmin sopineet aselevosta. Huhtikuusta alkanut ja toukokuussa jatkettu aselepo ei ole kuitenkaan käytännössä pitänyt. Maiden välisiä neuvotteluja on määrä jatkaa Yhdysvaltain johdolla ensi viikolla. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan mies oli pudonnut 5. kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Miestä oli yritetty elvyttää, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin. Hätäkeskus sai ilmoituksen putoamisesta perjantaina ilta 9 jälkeen. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua, eikä alustavasti epäile rikosta. Kasvava määrä Britannian työväenpuolueen kansanedustajia kehottaa maan pääministeriä Keir Starmeria ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajan paikasta, uutisoi BBC. Tällöin Starmer jättäisi myös pääministerin pestin. Starmerin toivotaan luovuttavan paikkansa Suur-Manchesterin pormestarille Andy Burnhamille, joka valittiin aiemmin viikolla maan parlamenttiin täytevaaleilla. BBC:n mukaan Starmer on kuitenkin vakuuttanut taistelevansa haastajia vastaan, eikä hän aio luopua pääministerin paikasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day, kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Retroäijät.
1: Ja tervetuloa mukaan Retroäijät-ohjelmaan. Minä olen Jori Asikainen ja seuranasi täällä studiossa yhdessä Hande Salon ja Kimpe Nykäsen kanssa.
2: Hep hep, täällä.
3: Joo, ollaan.
1: Ja Retroäijät-ohjelmassa mennään jo viidettä tuotantokautta ja minä saan olla se untuvikko, eli märkäkorva tällä kaudella.
2: Ihanaa.
1: Kun Kimpe ja Hande on vanhoja veteraaneja, suorastaan pioneereja. Mutta ennen kaikkea mukavaa, että sinä, rakas kuulija, olet mukana tässä Radio Dayn taajuudella. Tämä ohjelma on siis Retroäijät ja voit kuunnella tämän milloin tahansa arkistosta Day Plusan puolelta. Myöskin heti alkuun haluan muistuttaa, että kuuntelemalla tämän ohjelman tarkasti voit osallistua arvontaamme ja voittaa liput Kristalli-ohjelmatoimiston keikalle. Itse asiassa 2 lippua jaamme jokaisessa ohjelmassa tämän kesän aikana, joten pysyppä taajuudella.
2: Aika reilu meininki, hei.
1: Eikö oo? Mitäpä kuuluu muuten, Hande Salo? Minkälainen on kesän meininki tähän asti ollut?
2: Ihan hyvä meininki. Olen viettänyt semmoista, miten sanoisin, vapauttavaa, ihanaa kevät kautta ja hyvällä mielellä. Hyvällä mielellä tätä kesää on päässyt aloittamaan. Hmm. Nyt on vaikea, kun ei ole huono mieli, niin ei ole.
1: Niin. No entäs Kimpe, onko yhtään huonoa mieltä?
3: No ei Kimpelä aina. Ei pääasiassa, mutta Hande välillä aiheuttaa, jos se ilmoittaa itsestään.
2: Sulla on aina vähän.
3: Ei siis, me Hande kanssa olemme myös golfaajia ja siellä saattaa tulla huono mieli, jos peli ei kulje, mutta pääasiassa niin se on nautinnollista.
2: Mulla ei vielä ole käynyt tuommoista, että peli ei kulkisi. Ei ole vielä
3: jokään. Huomaatko, patterin päällä istuva amerikkalaisen auton ratissa istuva mies on itse varma.
2: On.
1: Ja tässä vaiheessa me kaikki järjen omaavat ihmiset haluamme rukoilla ja paastota teidän puolestanne, että te pääsisitte irti tuosta
3: urheilun hengestä
1: vitsauksesta. Valkoisen pallon perällä, perässä viheriössä te menette ja hutkitte mailoilla. Voi voi.
3: Voi meitä.
2: Aikaa viettää vaikka koiran kakkuja keräällä, jos ei muuta keksi.
1: Mutta kaikista parasta niin näin kesällä, mä luulen, että aika moni kuulija on samaa mieltä, on mennä laiturin nokkaan, laittaa virvelin uistin pitkälle heittäen ja kelata sitä, kuunnella, kun se siima tulee siihen virvelin kelalle tai puolalle ja sitten kohta kuuluu iso molskaus, kun siellä on hauki.
3: En jedda.
1: Tai sitten siellä on Hande Salo, joka on uimassa. Se on toinen mahdollisuus.
3: Jäänyt uikkareistaan kiinni. Joo. Jorhen.
2: Jäänyt talven avantouinilla veteen. Nousee pintaan.
3: Ai.
2: On muuten, hei, täytyy sanoa, että voitaisiin puhua, että missä se radio oikein kuunnellaan kesällä, niin, mutta kyllä niin. Siis mökillä ulkohuusissa itsessään omassa rauhassa, niin aika hieno kuunnella Radio Dayta.
3: Ei hyvää päin. Mitä tästä, Jorhe, tulee?
1: Tästä tulee hyvää ja tiedetään, että ohjelmapäällikön puhelin ja sähköposti tukkeutuu tämänkin ohjelmajakson jälkeen. Joten
3: kehuskelusta
1: tiedämme,
3: olemme vaiko ilosta?
1: Niin, se saa sitten, sen me kysymme sitten ohjelman vastaavalta täältä.
3: Kyllä. Mutta,
2: ja hei, kuulijoille tiedoksi, vaikka kuinka pahoittaisitte mielenne tästä meidän höpötyksestä, niin antakaa ylistävää palautetta.
1: Siitä me kiitämme ja haluamme kenties sitten juuri sinuakin tavata, koska nimittäin myöhemmin tässä ohjelmassa tulemme kertomaan myös sen, kuinka voit voittaa liput 29. päivä elokuuta tapahtuvalle Glow-festivaalille Tampereen Nokia-areenalla. Ja siellä sinulla on mahdollisuus tai vaara, kummin sen haluat ymmärtää, tavata meidät.
3: Wow.
2: Jos me eletään sinne asti, niin me tullaan sinne retroilemaan.
3: Eikö?
2: Joo.
1: Muista, Hande, ladata sitä autoa, että sä et jää siihen puoleen väliin. Mutta voidaan hinata sitten.
2: Okei. Tavataan Ideaparkissa.
3: Ameriisa ihme.
2: Tavataan Ideaparkissa.
1: Joo.
0: Retroäijät.
1: Tässä ohjelmassa me käydään läpi niitä kaikkia hienoja asioita, mitkä olivat niin paljon paremmin silloin 80- ja 90- ja ehkä jopa 70-luvulla. Vai olivatko ne paremmin? Mitä sanoo tähän Kimpe Nykänen? Oliko elämä helpompaa ja parempaa silloin retroaikoina?
3: Oli. Ehdottomasti. Niin. Ressin määrä on lisääntynyt valtavasti, koska tiedon tulva on valtavaa. Silloin minua ei saanut kiinni jokaisesta mäen mutkasta ja niin poispäin. Olin helpommin niin kuin kaiken ulottumattomissa ja uskon, että se oli jollain tasolla kyllä helpompaa, vaikka se oli myös vaikeampaa.
1: Helpompaa, mutta vaikeampaa samaan aikaan.
3: Niin. Se on hämmästyttävää, mutta totta.
1: Niin.
3: Koska sitten taas toisaalta, kun olen siellä männyn latvassa yksikseni ja tarvitsen apua, niin kännykkä voi minua auttaa siinä. Eli kyllä se...
2: Minkä takia sä olisit männylatvassa?
3: No golfpalloa olen etsimässä sieltä
2: puulaamista.
1: Nyt mä hokasin.
3: Olen lyönyt sen pallon, se on jäänyt niin kuin sulla jäi siellä Turkissa sinne puu.
2: Ihan totta.
1: Puulatva, no handesalla. Niin, oliko se elämä parempaa retroaikana?
2: Eihän se ollut. Tai se oli samanlaista.
3: Oliko?
2: Oli.
3: Jaa.
2: Se on niin kuin... Yrittäjä elämä, että joka päivä on joku pahuksen ongelma.
3: Et sinä aina silloin mikään yrittäjä niin, ole.
2: No, mutta silloinkin oli joku pahuksen ongelma. Oli silloin, auto ei käynnistynyt.
3: Niin,
1: eli akku oli loppu silloin.
2: Joo, just joo. Näin. Jotakin katoa aina oli. Mutta sanoisin näin, että kyllä, jos varsinkin niin kuin kristityn elämässä pystyy ottaa yhtään semmoisia kasvuaskelia, niin tietyllä tavalla niin se ihmisenä kasvaminen helpottaa esimerkiksi stressiä. Mullakin on stressin aiheuttajat lisääntyneet, vaikkapa sen takia, kun on siirtynyt palkkalaisesta yrittäjäksi ja vähän monenlaista tuulta on tuolla bisneksen puolella koettu, niin stressin määrä olisi hyvin helposti kasvanut aivan äärimmäisen paljon. Mä olisin ollut varmaan burnoutin partaalla, ellen olisi kasvanut tässä vuosikymmenten aikana uskossa siihen omaan niin kuin henkilökohtaisessa uskossa ja luottamuksessa Jumalaan. Niin mä yhdistän nämä.
1: No joo, nyt alkaa löytyä aika hienoja tämmöisiä perusteluita, miksi retroaikana moni asia oli eri lailla, joko paremmin tai huonommin. Mm. Ja tuo oli todella hyvä, kun kerroit tämän hengellisen kasvun ja myös ihmisenä kasvun pointin siihen.
0: Retroäijät.
1: Mä kerron nyt kuulijoille myös toisen salaisuuden. Yksi on se, että Hannua ja minua kerran poliisi epäili murtovarkaiksi. Ja mä en tiedä, muistaako Hannu tätä tapahtumaa. Toivottavasti muistaa, koska sä olit silloin kuljettajana. Me tultiin aamuyöllä jostain soittokeikalta, kyllä.
3: Soittokeikalta.
2: Asikainen, että Salo tuli.
1: Kyllä, Hannu soitti kannuja ja minä soitin bassoa. Ja sitten me oltiin, Hannulla oli silloin sellainen nelivetoinen Subaru Farmari. Ja takakontti oli täynnä soittovehkeitä, rumpuja ja romuja ja vahvistimia ja bassoja. Yeah. Ja sitten poliisi pysäyttää meidät aamuyöstä ja katsoo sinne taakse ja kysyy, missäs pojat on olleet keikalla. Ovatko laitteet omia? Ja sitten piti vaan vakuuttaa kovasti. Kyllä, siellä ja siellä oltiin. Ja ihan tällainen, minä soitan bassoa ja Hanno soittaa rumpuja.
2: Laitettiin kamat siihen jäiselle tielle pystyyn ja annettiin soittonäyte. Ei tarvinnut mennä sinne asti.
1: Saatiin jatkaa matkaa, vaikka Hanno olikin kuljettaja.
2: Joo, niin, siitä
1: ja vaikka se muistaa sen asian. Eli hän on ollut siis hereillä.
2: Joo.
1: Mä en nimittäin ollut. Mä heräsin siihen, kun siniset valot vilahteli. Mutta joka tapauksessa musiikki. Hannu, sinä olet nyt meille ensimmäinen DJ tässä Retroäijät-jaksossa. Mitä musaa sä aiot nyt meille soittaa noilta kultaisilta retroajoilta?
2: Ihanaa, loistavaa, hyvää musaa. Merkitty mies, Exit.
1: No niin.
2: Simojoen Pekka, päästetään ääneen. Onhan se nyt semmoinen legenda ollut ja edelleen on suomalaisessa gospel-musiikissa, että kyllä silloin turvallista aloittaa tämä kinkeri.
1: Kyllä. Eli nyt mihinkä vuosilukuun, vuosikymmeneen mennään?
2: Tämä menee siis 90-luvulle tämä kyseinen Exitin levy. Enpä muista levyn nimeä, mutta tosiaan biisi on Merkitty mies.
1: Eli seuraavaksi kuunnellaan Pekka Simojoki, Merkitty mies.
0: Retroäijät.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
7: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
8: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
9: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
8: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
10: Halki kylä pienen hiljaa.
11: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Retroäijät.

0: mitä, mikä muhun meni, mutta sehän kaikilla suurilla säveltäjillä kyllä on se Esa etuliite, Esa-Pekka Salonen ja niin. Esa-Pekka Simojoki. Ja nyt jos kuuntelet tätä, Pekka, niin pahoittelut vielä kerran siitä, mutta ota se semmoisena kunnianosoituksena. Kaikille suurille säveltäjille tulee etuliite Esa. Eli Esa Hande Salo nyt seuraavaksi. Miksi juuri tämä äskeinen kappale, Merkitty mies?
1: No se on, oikeastaan se tuli ihan tuon ensimmäisen jo tuonne kitarariffihomman kautta. Tämä biisi lähtee hienosti käyntiin. Ja silloin kun biisissä soitetaan hyvin, soitetaan tiukasti yhteen, niin mähän niin kuin oikeastaan keskityn vaan siihen soittamiseen. Tämä lähti silleen, että joo, tällä mennään.
0: Mm, se on aika hyvä perustelu.
2: On.
0: Mitä sanoo siihen Kimpemään?
2: Olen myös aina tykännyt kovasti Jokisen Sepon biiseistä. Se on ihan mahdoton. Siis
1: nyt
2: se
1: tuli kaukaa haettu nimi tuo. Siis Pekka Simojoista puhutaan.
2: Niin. Joo, Seppo Jokinen, se on meidän rumpalin, erään rumpalin nimitys. Mutta että siis arvostan, ne on valtavan sanomakeskeisiä ja jostain syystä hirveän tarttuvat melodiat. Mm. Ja niissä on paljon vivahteita. Että ne on tosi eriluontoisia. Joskus niin kuin samalla biisintekijällä voi olla biisit niin kuin hirvittävän paljon samankuulosia keskenään, että siitä menee niin kuin maku. Mutta Pekka kyllä pystyy työstämään silloin myös
1: todellakin
2: valtavan hyvät muusikkojoukot ympärillä.
1: No. Ja arvatkaas hei mitä?
2: No.
1: Kuuntelet retroäijää.
2: Äänessä
1: Hande, Kimpe ja Jorge.
0: Kyllä. Veit jalat suusta. Eli todellakin retroäijät ja viides tuotantokausi menossa. Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jori Asikainen jatkaa nyt retroaikojen ihanuuksilla. Ja seuraavaksi käydään vähän siitä, että minkälaisia lehtijuttuja tuolloin kultaisilla vuosilla on ollut. Mutta mä haluan nostaa tähän yhden hivenen tuoreemman retrojutun. Tämä story on vain noin 15 vuoden takaa, mutta mä halusin tuoda tämän sen takia, että mä oikeastaan hätkähdin, kun löysin tämmöisen lehtileikkeen, joka oli Iltapäivälehdestä, mutta jossa suuresti kysyttiin hivenen paheksuen, miksi tietyssä eräässä tuolloisessa TV-sarjassa käytettiin niin roisia kieltä. Siinä kiroiltiin niin paljon, että oltiin sitten oltu yhteydessä tuotantoyhtiöön ja kysyttiin, miksi suomalaista TV-viihdettä tehdään näin rajulla kielellä. Ja mä luin sitä juttua ja ajattelin, että tästä ei ole edes 15 vuotta, kun meidän tämmöinen yleinen mielipide meidän maassa on ollut se, että TV:stä odotetaan kuitenkin tulevan tietyn tasoista kielenkäyttöä. Ja nyt siis vajaa 15 vuotta myöhemmin, niin se on enemmänkin niin kuin
1: rima on aika alhaalla.
0: Niin. Mistä se johtuu? Mitä sanoo Hande?
1: No niin, kyllähän se, jos otetaan tämä meidän hengellinen konteksti tähän mukaan, niin tämä kansa isossa kuvassa kävelee jatkuvasti poispäin Jumalan sanan periaatteista ja muuttuu varmasti niin kuin sanotaan itsekeskeisemmäksi ja enemmän etsitään vaan sitä omaa hyvää ja omaa parasta ja ollaan sitten valmiit luopumaan aika lailla niistä periaatteista, mitä me ymmärtää hyvin, että raamattomien meille nostaa. Tärkeä periaate myöskin siellä on se epäitsekkyys, että meidän täytyisi pitää toisia parempaan itseämme. Koitapas tämmöisiä juttuja julistaa tuolla vaikka jossakin somessa, että pitäkääpäs toisianne parempana ja epäitsekkyys olisi aika lailla tärkeä tavoiteltava asia, niin voisi tulla päin korvia, tiedätkö, että kyllä minulla on kuule oikeus omiin valintoihin ja asioihin. Ja, niin. Joo, mutta iso kuva se, että kyllä valitettavasti iso joukko kävelee poispäin niistä hyvistä periaatteista, millä tämä kansa on rakennettu. Hmm. Meidän lait oli vielä 100 vuotta sitten, nehän oli samat kuin Raamattu.
0: Mutta jotain tapahtui ja itse asiassa viimeisen 15 vuoden aikana se kehitys on ollut valtava oikein syöksykierre poispäin.
3: Retroäijät.
0: Mitäpä ajattelet, Kimpe, että mikä on se seuraava iso asia, mikä Suomessa peruutetaan pois meidän Raamattuun perustuvasta ajattelusta?
2: Jaa, laitoitpa mielenkiintoisen kysymyksen. Kun sitä Raamatun etiikkaa, kristillistä etiikkaa madalletaan koko aika.

0: sehän on lähtenyt jo viime vuosina siihen liikkeelle, että me emme uskalla enää edes joululauluja laulaa päiväkodissa tai kouluissa.
1: Tai juuri ennen nyt kesän alkua jälleen se suvivirsi Gate, niin sanotusti.
0: Niin.
1: Nythän se on suositus, että kyllä sitä kuuluisi laulaa, että siitä tuli viimein se oikea ulostulo pari vuotta sitten, että se kuuluu suomalaiseen kansallisperintöön ja perinteeseen, että sitä tulee laulaa. Nämä on hienoja asioita, mutta mitä seuraavaksi tapahtuu, niin tämä on kyllä aika jännä nähdä.
0: Tämä on jännä nähdä, että siis me kristityt varmasti joudutaan tikunnokkaa enemmän ja enemmän, kun me pidämmekin uskostamme. Kyllä meidät varmasti meidän usko koetellaan. Ihan Raamattukin sanoo, että lopuaikoina teidän uskonne tulee koetelluksi.
2: Näin se on.
0: Mä uskon, että näin tulee tapahtua ja nyt ollaan hyvin lähellä sitä aikaa.
1: Muistatteko tuossa viime keväänä, kun oli tämä kuuluisa Münchenin turvallisuuskonferenssi ja siellä oli sitten Marco Rubio oli puhumassa ja siitähän oli valtavasti tyrmistys eräässä lehdissä, että kauheita asioita se puhui ja minä silloin keväällä menin ja katsoin sen puheen ja minä ajattelin, että voi veljet, että olipas että tuonhan olisi voinut melkeinpä saarnaspöntöstä sunnuntai-aamuna puhua tuon puheen, koska siinä puhuttiin siitä, että Eurooppa on synnyttänyt Yhdysvallat, koska sieltä aikanaan sinne lähdettiin ja meitä edelleen yhdistää yhteinen kristinusko, koska se on se perimä, mihin
0: sekö
1: kaikki
0: se
1: on rakennettu.
0: Sitten?
1: Se on vaikea sanoa, että oliko se juuri tämä, että kristinuskoa piti taas nostaa ja niin edelleen. Eli tietynlainen semmoinen, tässä voisi sanoa ihan tämä antikristillisyys.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin ehkä se jotenkin, mä itse vähän odottelen, että jossain vaiheessa alkaako tulla peräti suosituksia, että kristinuskoa pitäisi välttää tai siitä halutaan tehdä jopa hivenen niin kuin laitonta tai rikollista. Semmoista kuvaa ja vähän maalattiin tuossa jo viime silloin talven aikana kauan sitten. Talveahan me ei edes muistella, mutta oli näitä kaiken näköisiä tarinoita tuli, missä sitten muistettiin ihan iltauutisissakin mainita, että jokin, kuka nyt olikaan salamurhaaja tai muu sekoilijaan oli vakaumuksellinen kristitty.
2: Niinpä.
1: Se on aika hauska ajatus siis, jos ajatellaan sitä kauheutta, että joku, joka on vakaumuksellinen kristitty, niin voisi ylipäätään tehdä lähimmäiselleen pahaa.
3: Retroäijät.
1: Kyllä me pojat voitaisiin keskustella näistä asioista aika pitkään ja
2: yes.
1: Kuitenkin kun me kuunnellaan nyt tässä Radio Dayn taajuuksilla Retroajat-ohjelmaa yhdessä jokaisen kuulijan kanssa, joka missä oletkin, oletko sitten koivun nokassa tai laiturin nokassa tai saunassa tai siellä Hande mainitsemassa pihan perällä sijaitsevassa omassa pienessä hotellieriössä, niin tämä on siis Retroajat ja tähän kuuluu aina musiikki. Ja hyvää oikeaa musiikkia tehtiin silloin retroaikoina ja meille seuraavan laulun esittelee Kimpe.
0: No niin, kuulkaa ystävät.
2: Onko oikealla soittimella tehty?
0: Tämä on varmuudella, koska tässä on niinkin kova bändi kuin The Imperials.
1: Oi.
0: Ja me kaikki tämän trion jäsenet muistamme sitä 70-, 80-, 90-lukua, kun kuuntelimme armottoman paljon armollista musiikkia. Ja sen takia esimerkiksi tämän biisin nimi on todella armollinen, I'm Forgiven, jossa sanoma tietysti on se, että meille on annettu anteeksi. Jumala antaa meille anteeksi. Hän antaa joka päivä. Ja nyt kuunnellaan biisi The Imperials, I'm Forgiven.
3: Retroäijät. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsirostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja. Ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
9: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
10: Deimatkat.fi.
11: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
12: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
11: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
13: Sun risti suu.
14: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
15: Mitä rakkaus?
14: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
10: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
16: Retroäijät.

0: Ja siinä me kuultiin siis vanhaa kunnon Imperialsia. Mutta Kimbe, miksi juuri tämä biisi?
1: Kun kuuntelin sitä silloin uskoon tultuani 70-luvulla loppuvaiheessa, niin enpä tiennyt sitä, että jossain kohtaa 90-luvulla olen soittamassa tätä suomeksi. Eli olin sellaisessa bändissä kuin Juhani Karvonen, et Vision, ja me vedettiin tätä sitten Nyt sen tiedän ja niin poispäin. Ja on mahtava muisto aina kuunnella myös tämä alkuperäinen.
2: Vau. Wow.
0: Kyllä, ja kyllä täytyy sanoa, että Imperialsia kuunnellessa meistä varmaan jokainen muistaa, jotka siis olemme eläneet silloin viime vuosituhannen loppupuoliskolla, niin kyllä, se on ollut aivan oleellinen osa tätä gospel-musiikin kenttää. Muistatteko muuten kumpikaan, mistä The Imperials-bändi alun perin tuli tunnetuksi?
2: Tai mistä biisistä vai?
0: Mistä yhteydestä? Kenen suuren laulajan taustayhtyönä he toimivat?
1: Ehkä olen kuullut, mutta nyt väitän, että en muista.
0: Sehän on tietysti Elvis.
1: Meinasin sanoa Elvis Presley, eli oli Elviksen.
0: Kyllä, kyllä. Ja sieltä lähti Armand Moralesin bassot. Hienot bassoäänet kuuluvat sieltä jo varhaisista Elvis-taltioista.
2: Aivan totta.
1: Okei, wow.
2: Aivan totta. Joo.
0: Mutta, ja tässä vaiheessa halutaan myös muistuttaa siitä, että kannattaa olla korvat höröllä. Nimittäin retroäijien joka jaksossa arvotaan 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin keikoille. Joten kannattaa olla korvat höröllä. Ja lisäksi me muistutamme, että elokuun lopussa 29. päivä elokuuta lauantaina tärähtää, nimittäin Nokia-areenalla Tampereella. Ja sinne on mahdollisuus peräti voittaa 2 lippua, jotka...
2: Siis Glow-festareille.
0: Kyllä.
2: Wow.
0: Eli. Pistetäänkö kysymys saman tien ilmoille?
2: Laitetaan. Ja hei muuten, täällä Glowfestareilla voit tavata meidät retroäijät,
0: niin,
2: jos tässä oikein hyvin käy.
0: Se on kyllä. Retroäijät ovat siellä tekemässä jotain, mutta sinun täytyy tulla katsomaan mitä. Mutta mitä se tapahtuu? Eli sä otat puhelimen käteen ja laitat seuraavan numeron 044.
1: WhatsAppiin.
0: Niin, siis hyvä.
1: Nimenomaan. Lähetä viestin WhatsAppiin.
0: WhatsApp 044. 4-4-7-7-4-4-7. Kertaan vielä. 044-4-4-7-7-4-4-7. Ja kerro meille, mikä on sinun mielipaikkasi kuunnella Radio Dayta näin kesäaikaan. Ja sitten me mielellämme otamme näitä vastauksia vastaan ja sinä saatat voittaa 2 lippua, joten kannattaapi laittaa viestiä tulemaan.
2: Todellakin.
0: Tämän ohjelmanhan voit kuunnella siis milloin tahansa myös Dayplussan puolelta sieltä arkistosta. Ja mikäpäs meillä voisi olla se semmoinen oikein retroajan nyt se semmoinen turhake. Heitetään tähän sellainen. Joka aikakaudellahan on se oma juttu. Muistatteko, kun tuli ne patterikäyttöiset tuulettimet, jolla pystyi kasvoja tuulettamaan helteensä kesäpäivänä? Ja se uusin turha versio siitä oli se USB-ladattava kasvojen tuuletin.
2: Ja sitten semmoinen lippalakki, missä oli vastaava tuuletin.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten oli ne korvien kohdan, oli semmoiset Coca-Cola-tölkit siitä, että suoraan sai pillillä.
2: Nimenomaan.
0: Näitä. Kimbel on käytössä muuten edelleen se.
2: Ja hei, semmoiset kiemurapillit, mitkä meni jotenkin solmuun.
0: Just.
2: Niitä oli joskus.
1: Ja mä kerron teille kunnollisen.
2: No niin. Just,
1: muistatteko, kun ensimmäisen autonne hankitte, takatuulilasiin laitettiin semmoinen ylimääräinen jarruvalo.
2: Joo. Ja laitettiin myöskin, ja minä laitoin 99 saampiin myöskin semmoisen takalasiin tulevan spoilerin.
1: Okei.
2: Semmoinen portaikko.
0: Se oli hieno.
1: Joo.
0: Se oli itse asiassa aika hyvä. Se esti. Minä muistan lapsuudesta nuoruudesta, kun meille hommattiin silloin semmoinen muutaman vuoden ikäinen Ford Escort, joka oli semmoinen hatchback-malli. Ensimmäinen etuvetoinen Ford Escort. Ja minä niin ihastuin siihen juuri takalasin päällä olevaan tällaiseen.
2: Jarruvalo, lisäjarruvalo.
0: Siinä oli tämä sinun portaikko,
2: niin,
0: tämmöinen ritilä siinä takaikkunassa.
1: Joo,
0: se oli semmoinen vaalean metallihohto, sininen Ford Escort hatchback. Ja sitten takaikkunalla oli tämä tämmöinen tuulilasin, takalasin tämä tämmöinen heijastuksen estin. Tai niin, että se esti, että aurinko porottanut sisään. Se oli makeen näköinen.
2: Voitkokin pyytää joku pyyhkimään kuolan tuosta Jorin tuolin mielestä.
0: Ja seuraavaksi pyyhkimään kyyneleet. Niin. Nimittäin se varaa. No. odotettiin välittömästi seuraavana yönä. Ei vaan se takalasin, se spoileri.
1: Spoiler.
0: Kyllä, se oli lähtenyt ja minä surin sitä kuin siitä kyyneleet.
2: Olisivat mieluummin vienyt se eskortti.
0: Niin, mutta kun takalasi, se siitä lähti.
2: Hei, muistatteko, silloin kun ropattiin autoja, laitettiin ensimmäinen homma autoon kunnon stereot.
1: Joo, muistan.
2: Jotkut 6x9 kaiuttimet porattiin takahyllylle.
1: Joo.
2: Ja mikä oli tärkeä laite? Totta kai soitin.
1: Ekvalisaattori.
2: Nimenomaan.
0: Ekvalisaattori.
1: Semmoinen boosteri. Joo, boosteri.
0: Kyllä.
1: Jossa näin siirreltiin niitä.
2: Siinä oli liuvut.
1: Liuvut oli.
2: Joo.
1: Mutta naiset, kuulkaa nyt kun te kuulette, nämä on todellakin näitä miesten turhakkeita.
0: Mm.
1: Mutta teillä on ollut omanne.
3: Retroäijät.
0: Ja kyllä nyt on tässä ohjelmassa, eli Retroäijät-ohjelmassa, jota juuri kuuntelet tällä radioiden taajuuksilla, on aika siirtyä retrolehtikatsaukseen.
2: Yes.
0: Ja tämän me annamme Kimbe Mr. Nykäselle. Ole hyvä.
1: Thank you very mukkara. Mitä tuokin tarkoittaa? En ole ennen noin muuten sanonut, mutta nyt sanon.
2: Nyt tuli.
1: Tämä on niin hienoa.
2: Tuli just tähän ohjelmaan. Tuli
1: tiedättekö,
2: hyvä.
1: Mä löysin tällaisen yhtymäkohdan 1945
2: nyt meni vuodelta. Aika kauas.
1: Se tulee käsikynkkää tämän päivän ilmiön, jossa nuoret naiset ja miehet ovat kiinnostuneita hengellistä asioista. Ja se kuuluu näin. Eli sanalehdestä.
2: Aha.
1: Sana piti esille sillan rakentamista työväestöön. Toistuviin aiheisiin lehden alkutaipaleella kuului herätys, josta kirjoitettiin paljon. Kautta maan saapuu rohkaisevia viestejä Jumalan hengen vaikutuksesta. Herätys kulkee miehestä mieheen ilman ulkonaista kohua. Mielet ovat herkkiä ja avoimia. Herätyskokoukset kokoavat runsaita, sananälkäisiä ihmisjoukkoja, jotka kaipaavat todellista apua synnin aiheuttamaan hirvittävään hätään. Numerossa 2/1945 puolestaan kerrotaan, että Tampereella oppilaat pyytävät raamattupiiriä ja vaativat herätyskokousta kouluunsa. Jutussa kerrotaan herätyskokouksista, joissa 17-20-vuotiaat pojat ja tytöt, ennen kaikkea pojat, ovat todistaneet Herrastaan. Vaikka näistä artikkeleista on jo vuosikymmeniä, niillä on paljonkin yhtymäkohtia meidän aikaamme. Silloin ilmassa leijui vielä ruudinkäry ja Suomessa saatiin pelätä Neuvostoliiton miehitystä. Nyt huolet ovat pääosin erilaisia, mutta kuten silloinkin, yhteiskunnan tunnelmaa leimaa epävarmuus. Ja vielä Jyväskylässä järjestetyistä nuorten suurkokouksista, jotka olivat nimensä veroisia, jo hyvän aikainen kokouksen alkua nuorisoparvet aivan ryntäämällä riensivät sisälle. Nopeasti täyttyi tilava sali niin, että käytävät ja raputkin olivat täynnä. Sodan jälkeinen aika ja oli noin valtava kaipuu pelastukseen ja kristillisiin asioihin, hengellisiin asioihin. Minusta tuo oli erittäin koskettava löytö. Mitä veljet, minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
0: Minua tuo ainakin kovasti siunaa, koska me kuullaan tismalleen samanlaisia asioita tapahtuvan nyt noin 80 vuotta myöhemmin. Eli samanlaisia tilanteita, missä tilaisuuksiin tulee porukkaa, on kaiken ikäisiä, mutta erityisesti tämä nuorten aikuisten, niin nuorten miesten kuin nuorten naisten kiinnostus. Erityisesti se on vielä siellä ehkä miesten puolella ollut enemmän tämä nyt, mutta kaiken ikäisten kiinnostus Jumalan puoleen, se on tosi hienoa.
1: Hande.
2: Joo, tästä tulee nyt itse asiassa mieleen tämä meidän ohjelman aloitus, missä me oltiin ehkä vähän tämmöisiä tuomion pasunoita, että mihinkä tämä meidän pakanallistuva kansamme tässä ajautuu, koska mehän tietyllä tavalla mennään kohti Sodoma ja Gomoran aikoja, jos ajatellaan vaan, että tämmöinen luopumus niin kuin kasvaa, jatkuu. Mutta siellä on just tämä upea hieno mahdollisuus, että itse Jumala tulee game changerina niin kuin muuttamaan peliä. Lätkäiseekin herätyksen. Ja silloin, teettekö, niin kuin asiat muuttuu, niin kuin Raamattu sanoi, että kivisydämet muutetaan lihasydämiksi. Että kun se Jumala on semmoinen ihme tyyppi, että se pystyy muuttamaan meidän sydämen, mitä kukaan muu ei pysty tekemään. Niin sitten kun se vaan tosiaan, niin. Miettikääpä sitä, että tuleekin vaan kerta kaikkiaan herätys. Ja se ei ole silloin myöskään kenenkään meidän jotenkin niin kuin, miten voisi olla meidän ihmisten kekseliäisyyttä. Mm. Että me
0: eikä
2: nyt,
0: kenenkään yksin
2: me keksittiin joku semmoinen kampanja ja me rukoiltiin nyt niin kestävästi, että nyt se sitten se tuli. Vaan kerta kaikkiaan Jumala voi tuommoisen ilmiön vaan tänne antaa.
1: Plus sitten, kun tätä mietiskelin, niin on monesti niin, että me ihmiset tarvitaan ehkä joku asia, joka meidät oikeasti herättää. Ja se voi olla sota, sodan pelko.
2: Henkilökohtainen sairaus.
1: Henkilökohtainen sairaus.
2: Työttömyys.
1: Me ihmisinä niin kun mietitään Israelin kansaa, kun se vaelti Jumalan jatkuvassa varjelussa, suojeluksessa, se, joka Jumala jopa ruokki heitä, antoi mannan. Niin meidän epäusko iski silti ihmisenä jatkuvasti siihen, että sä et pidä meistä huolta ja meillä on kaikki huonosti.
2: Kyllä.
1: Eli me ihmiset ollaan pohjimmiltaan synnin seurauksena aikamoisia pakkauksia, mutta Jumala armossaan silti haluaa pitää meistä huolen. Ja nämä on valtava hienoja asioita.
2: Jumala näkee meitä kuitenkin rakkauspakkauksina, vaikka niin. Me ollaan vähän tämmöisiä vajavaisia
1: niin.
2: Pakkauksia.
1: Juurikin näin.
0: Mutta tämä oli hyvä tämmöinen vielä Handelta niin kuin tämmöinen loppuklousaus tähän.
2: Oliko?
0: Että tultiin niin kuin alusta, lähdettiin tuosta tunnelmista ja nyt tullaan siihen, että Jumalalla on suunnitelma ja hän kutsuu jokaista juuri tällä hetkellä tulemaan hänen yhteyteensä. Mutta kaikkina aikoina ihmiset ovat myös todellakin kääntyneet pois sieltä niin sanotusta just Sodoman ja Gomoran mestoista ja ajoista, mihin Kimbe äsken viittasit. Ja Raamatussa on yksi kaupunki, joka on aina ollut kaiken jumalattomuuden perikuva, ja se kaupunki oli Babylon. Ja nyt seuraavaksi tämän Retroajat-ohjelmajakson loppuun me olemme soittamassa musiikkia, jossa sanotaan, että heipat sulle Babylon. Ja tämän laulun meille esittää eräs oman nuoruuteni suuria vaikuttajabändejä, nimittäin Valkoinen sydän, alkuperäisellä kielellään White Heart. Ja kappale on nimeltään Bye Bye Babylon. Aikanaan 80-luvun lopulla, kun tämä tuli, niin tämä räjäytti oman tajuntani. Wow, on todella siisti juttu seurata Jeesusta Kristusta. Ja Hande, ennen kuin lähdetään soittamaan tätä laulua, niin sano sinä pienen rukous meidän kaikkien ja kaikkien kuulijoiden edestä.
2: Kiitos taivaallinen isä, että me on saatu tässä tehdä Kimben ja Jorin kanssa tänään ohjelmaa. Me rukoillaan, että se voisi vaikuttaa kaiken vajavaisuuden ja sähläämisen ympärillä, niin vaikuttaa ihmisiin ja tästä olisi ihan kaikista hyötyä. Ja me kiitetään siitä, että sinulla, Jumala, taivaallinen isä, on kaikki asiat hallussa. Kaikki, mitä me nähdään tuolla lehdissä ja mediassa, mikä tuntuu, että on sekasortoa, niin sinulla on kaikki hallussa ja me saadaan elää täysin turvallisen mielin tänä päivänä ja kaikkina tulevina päivinä. Amen.
0: Kiitos Hande, kiitos Kimbe. Tämä oli siis Retroäijät. Olet kuunnellut Radio Dayn taajuudella tätä ohjelmaa. Voit kuunnella tämän arkiston puolelta Day Plusasta milloin haluat. Ja nyt se loppuun kappale, jonka lupasimme äsken. White Heart, Bye Bye Babylon. Samalla myös me sanomme bye bye.
2: Bye bye.
1: Bye bye.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Eilisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden katkaisu, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle. Junaliikenne katkesi ilkivallan takia eilen kello 18 jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vian korjaus saatiin valmiiksi lauantain vastaisena yönä. Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Kasvava määrä Britannian työväenpuolueen kansanedustajia kehottaa maan pääministeriä Keir Starmeria ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajan paikasta, uutisoi BBC. Tällöin Starmer jättäisi myös pääministerin pestin. Starmerin toivotaan luovuttavan paikkansa Suur-Manchesterin pormestarille Andy Burnhamille, joka valittiin aiemmin viikolla maan parlamenttiin täytevaaleilla. BBC:n mukaan Starmer on kuitenkin vakuuttanut taistelevansa haastajia vastaan, eikä hän aio luopua pääministerin paikasta. Tänään on juhannuspäivä ja Suomen lipun päivä. Juhannuspäivää vietettiin Suomessa alun perin kesäpäivän seisauksena. Keskiajalla kirkko päätti, että juhlaa vietettäisiin Johannes Kastajan syntymäjuhlana aina 24. kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Yleinen liputuspäivä juhannuksesta tuli vuonna 1934. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
3: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
2: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
4: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
7: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot. Hän tuo oikeuden sorretuille.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
6: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
1: Enemmän toivoa.
12: Kyllä me

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Hallituskausi on edennyt jo pitkälle ja suurin osa tärkeistä hallituksen esityksistä on jo eduskunnassa. Politiikassa suuntaudutaankin jo ensi kevään eduskuntavaaleihin ja pohditaan puolueiden linjauksia niin talouden kuin arvokysymystenkin osalta. Tässä lähetyksessä vieraana on kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Minä olen Merja Eräpolku. Eduskunnan kevätkausi on pian päättymässä. Sari Essayah, millä mielellä olet hallituksen tämän kevään esityksistä ja sitten niistä eduskunnasta tehdyistä päätöksistä?
2: Tämä kevät on tosiaankin viimeinen, jossa tämä istuva hallitus antaa vielä merkittäviä lakiuudistuksia, koska ne tulee sitten viimeistään ensi syksyn aikana saada käsiteltyä täällä eduskunnassa. Ja voi sanoa, että olen sillä tavalla tyytyväinen, että paljon sellaisia ihmisten arkeen vaikuttavia konkreettisia esityksiä, kuten vaikkapa kotitalousvähennyksen korottaminen tai oikeastaan voi sanoa, että tämmöinen isompi asuntorakentamiseen ja ihmisten asumiseen liittyvä paketti, muun muassa se, että meillä on asunto-osakeyhtiöiden mahdollisuus saada valtion takausta erityisen tärkeää tuonne haja-asutusalueelle ja korjausrakentamiseen selkeät lisäykset. Opintotukeen tulee uudistus, jossa näkyy KD:n kädenjälki vahvasti, koska siellä tuetaan nimenomaan perheellisiä opiskelijoita lapsikohtaisilla korotuksilla. Ja jos vielä nopeasti toteaa omalta tontilta elintarvikemarkkinalaki, joka tasapainottaa elintarvikeketjun tulonjakoa, auttaa siis meidän viljelijöitä eteenpäin. Ja tämä on tärkeää, että näitä isoja uudistuksia pystytään vielä tekemään. Ja samanaikaisesti me nähdään, että myöskin taloudessa on nyt vihdoin sitten positiivista näkymää, joten kyllä näillä me haluamme olla tukemassa kasvua ja työllisyyttä ja erityisesti meille KD:lle on ollut tärkeää huomioida perheiden ja myöskin sitten pienituloisten eläkeläisten elämäntilanteet. Näillä päätöksillä päästään hyvin eteenpäin.
1: No jos kuuntelee oppositiopuolueiden kommentteja, niin ne antavat kovin synkän kuvan tästä tämän hetken tilanteesta ja hallituksen ratkaisusta. Miten, Sari Essayah, kommentoit niitä?
2: No se on aika erikoista, koska siellä vaaditaan, että tämän hallituksen pitäisi tehdä vielä lisää säästöjä ja samanaikaisesti sitten kun näitä monia aika ikäviäkin säästöpäätöksiä tänne eduskuntaan on tuotu, niin sitten niitä on raivosasti täällä kuitenkin vastustettu. Että kyllä täytyy sanoa, että sieltä puuttuu sellainen johdonmukaisuus ja myöskin vaihtoehdot. Että vaihtoehtobudjeteista näkee sen, että periaatteessa ollaan valmiita kuittaamaan kaikki isoimmat hallituksen tekemät sopeutuspäätökset, mutta sitten toisaalta ei pystytä esittämään uskottavia vaihtoehtoja muilta osin. Sen sijaan on paljon arvostelua hallituksen politiikkaa kohtaan. Itse ajattelen niin, että tämä kauden sopeutus on osoittanut, että tämä hallitus on ollut toimintakykyinen, pystynyt viemään ne läpi. Meitä odottaa valitettavasti myös tulevilla kausilla ihan vastaavan tyyppiset sopeutustarpeet 8-11 miljardia. Ja tietysti se, että tämä Venäjän hyökkäyssota Ukraina vaikuttaa meidän puolustusmenojen valtavaan kasvuun ja toisaalta sitten viime hallituksen holtiton velanotto vaikuttaa siihen, että meidän korkokulut ovat tällä hetkellä jo siellä 3 miljardissa ja tämä syö sitä liikkumavaraa, mikä meillä muutoin olisi sitten tuossa taloudessa. Jos meillä ei olisi näitä puolustusmenojen runsasta kasvua ja korkokulujen hurjaa nousua, niin me olisimme tällä hetkellä taloudellisesti tasapainossa.
1: Mainitsit tuossa alussa jo joitakin asioita, missä KD on erityisesti pystynyt vaikuttamaan hallituksen sisällä, kuten perhepolitiikan kysymyksissä ja sitten maatalouteen liittyen, mutta jos nyt ajatellaan sitten semmoisia tosi kipeitä juttuja, niin esimerkiksi ilmeisesti tämä alkoholilain uudistaminen on juuri sellainen.
2: No alkoholilaissa kristillisdemokraatit on selkeästi äänestänyt vastaan näitä esityksiä, joissa tosiaankin ollaan sitten lisäämässä alkoholin kulutusta sitä kautta, että tämä etämyynti näille korkeille prosenttirajoille ollaan mahdollistamassa ja toisaalta kotiin kuljetukset. Ja kristillisdemokraatit on ilmoittanut hallituksessa, että me emme näitä voi tukea ja äänestämme niitä vastaan.
1: Jos sitten ajatellaan näitä arvokysymyksiä, ne on monille äänestäjille todella tärkeitä ja varsinkin kristillisdemokraateille, niin nyt on tässä viime viikkoina ollut useita puoluekokouksissa ja niissä on tehty myös aika erikoisia ratkaisuja esimerkiksi perhepolitiikkaan liittyvien arvokysymysten osalta. Millaisia ajatuksia tämä sarjassa herättää sinussa?
2: Todella outona esimerkiksi sitä, että kokoomus hyväksyy aloitteen siitä, että aborttioikeus tulisi kirjata perustuslakiin. Meillähän perustuslaissa on nimenomaan oikeus elämään kirjattuna meidän perustuslakiin ja muutoinkin, kun Suomessa on tällä hetkellä hyvin vapaa aborttioikeus, niin se, että ei ole mitään niin kuin tavallaan järjellistä syytä edes lähteä kirjaamaan tämän tyyppisiä asioita. Plus, että meille on selkeästi myöskin perustuslakiasiantuntijat todenneet, että tämän tyyppisen kirjaaminen olisi niin kuin perustuslaillisesta näkökulmasta ongelmallinen muiden perusoikeuksien kohdalta. Ja sitten kokoomus ilmeisesti haluaa tällä niin kuin jotenkin ajaa tällaista vasemmistoliberaalia agendaa. No, keskusta puolestaan on linjannut, että Suomessa tulisi selvittää mahdollisuutta tunnustaa lapselle useampi kuin kaksi juridista vanhempaa. Me kristillisdemokraatit puolustamme isän ja äidin muodostamaa perhettä parhaana mahdollisena kasvupaikkana lapsille. Tiedämme sen, että totta kai elämä ei aina mene unelmien mukaisesti ja meillä on erilaisia perheitä ja jokainen lapsi on arvokas riippumatta hänen taustastaan, mutta se, että me lähtisimme juridisesti tunnustamaan useampia vanhempia, niin tekee kyllä hyvin haasteellisen tästä perhekäsityksistä ja monesta perheoikeuteen liittyvistä asioista. Ja kyllä nämä osoittaa ihan selkeästi nämä aloitteet, että kristillisdemokraatit on se ainut vaihtoehto konservatiivisesti ajatteleville ja voisiko sanoa perinteisiin arvoihin tukeutuville äänestäjille.
1: Niin, opetusministerihän on RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja hän on kovasti puuhannut tätä, että siirryttäisiin tällaiseen kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. Jos nyt tässä vetää sitten liittyen myös näihin kristillisiin kouluihin ja päiväkoteihin, jolle on paljon kysyntää, koska vanhemmat nimenomaan haluaisivat oman vakaumuksensa mukaista kasvatusta kouluille, niin mikä on ollut sitten niin hankalaa siinä, että tällaisia vaihtoehtoja ei millään oikein tahdota tukea tuolla valtionhallinnossa ja opetushallituksessa ja opetusministeriössä?
2: Nämä syyt, minkä takia näitä kristillisiä kouluja on ollut vaikea perustaa, niin on minusta ollut kyllä aika erikoisia. Nyt on vedottu esimerkiksi siihen, että väestökehitys on Suomessa sellainen, että meillä ei tarvita uusia kouluja, mutta sillä perusteellahan voisi sanoa, että oikeastaan minkään koulun ei haja-asutusalueella oikeastaan ihan kasvukolmiota lukuun ottamatta, niin pitäisi saada sitten lupaa. Eli on ihan selvää, että tällä kaudella on toki edistytty, on saatu Rovaniemelle ja Vaasaan pysyvät toimiluvat, mutta molemmat näistä kouluistahan on kyllä toimineet määräaikaisilla luvilla hyvin kauan ja tietysti tämä on ilon aihe, mutta tälläkin hetkellä meillä on useampi koulu, jotka haluaisivat aloittaa koulun, kristillisen koulun ja nämä luvat ovat edelleenkin sitten jostakin syystä jääneet saamatta. Me teemme töitä kyllä kovasti sen eteen ja tietysti on hyvä huomata, että meillä on käyty Suomessa myöskin tätä kotikoulukeskustelua, että se, että kristilliset koulut saisivat ne luvat, niin sehän vähentäisi tarvetta sitten näiden kotikoulujen ylläpitämiseen. Tämä Adlercreutzin selvitys tästä uskonnonopetuksesta on kyllä hänen ihan oma. Tässä ei ole minkäänlaista hallitusohjelmakirjausta, päinvastoin. Me olemme kristillisdemokraatit tehneet selväksi, että olemme vain sellaisessa hallituksessa tällä kaudella olleet mukana, jossa näitä muutoksia uskonnonopetukseen ei ole tehty. Vastaavallainen selvityshän oli jo Li Anderssonin tekemä ja oli odottamassa tätä hallitusta, mutta se pistettiin romukoppaan, koska emme halua muuttaa tätä tällä hetkellä oman uskonnonopetuksen mahdollistavaa opetussuunnitelmaa.
1: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Haastateltavana oli ministeri Sari Essayah. Kiitos seurasta ja hyvää kesän jatkoa.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää juhannusta uutisista. Eilisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden katkaisu, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle. Junaliikenne katkesi ilkivallan takia eilen kello 18 jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vian korjaus saatiin valmiiksi lauantain vastaisena yönä. Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Junan kuljettaja kuoli Britanniassa Pohjois-Lontoossa perjantaina tapahtuneessa junaonnettomuudessa, kertoo Britannian liikennepoliisi. Onnettomuus tapahtui, kun kaksi junaa törmäsi toisiinsa. Yhteensä lähes 90 ihmistä loukkaantui onnettomuudessa. Heistä 33 tarvitsi sairaalahoitoa. Ainakin 11 ihmisen tila on vakava. Britannian liikenneministerin Heidi Alexanderin mukaan on vielä liian aikaista spekuloida onnettomuuden syitä. Yhden matkustajan mukaan onnettomuus tapahtui, kun yksi junista oli pysähtynyt raiteille ja toinen ajoi sen perään. Albaniassa tuli perjantaina täyteen jo 20. päivä putkeen, kun paikalliset osoittavat mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoituksissa on vastustettu Albanian rannikolle suunniteltua luksushotellia, joka rakennettaisiin luontoalueelle, jota muuttolinnut käyttävät lisääntymiseen. Alue on erityisesti flamingojen suosima. Suunniteltuun luksushotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner. Tänään on juhannuspäivä ja Suomen lipun päivä. Juhannuspäivää vietettiin Suomessa alun perin kesäpäivän seisauksena. Keskiajalla kirkko päätti, että juhlaa vietettäisiin Johannes Kastajan syntymäjuhlana aina 24. kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Yleinen liputuspäivä juhannuksesta tuli vuonna 1934. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studioilta täältä Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja täällä studiossa seurannasi on tänään Hannu Haukka sekä Mertsi Media Ärling. Ääritalkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Nyt tätä ohjelmaa kuunneltaessa vietämme juhannusviikon loppua. Suomi on hiljentynyt, tiet ovat tyhjentyneet, mökkirannat ovat täyttyneet ja juhannuskokot ovat palaneet. Mutta miten juhannus oikeastaan syntyi? Ja mikä on totuus? Näitä aiheita me tänään pohdimme Itäraportti-ohjelmassa. Hannu Haukka, miten on juhannuksen vietto sinulle ja Lauralla?
1: No oikeastaan ennen kuin siihen vastaan, niin mä voisin sanoa, että olemme keskustelleet jo Lauran kanssa vähän tästä juhannuksen vietosta ja sitä merkityksestä, mitä tällä juhannuksen ajalla on. Tietysti sehän kiteytyy hyvinkin tuonne Raamattuun, että kaikki neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes puhuivat, ei meidän Suomen juhannuksesta, mutta Johanneksesta, jota nyt muistellaan tässä tämän meidänkin juhannuksen aikana. Me ollaan nyt kotosalla tässä ja nautimme kotioloista. Meillähän on tämmöinen noin sanottu pikkuparatiisi siinä niin kuin meikäläisiä ilmaistuna ja koira on sillä lähellä, joka on tullut sieltä Itä-Ukrainan sotatoimialueelta pitää meitä vähän niin kuin seurannan.
0: Pitämään ruodussa. Kyllä. Baron on koiran nimi ja se on varsin komea Saksan paimenkoira Uros. Ja sen tarina on ihan omaa lukuaan. Se on aikaisemmin kerrottukin, mutta kenties voimme joskus tulevaisuudessa käydä sen vielä kerran läpi. Se on nimittäin hyvin koskettava. On myös tämä Baron sotakoiran tarina. Mertsi Medi Ärlingi, miten sinulla ja vaimollasi juhannusta on vietetty ja yleensä vietetään?
2: No meille ei liity siihen minkälaisia perinteitä. Se on ehkä hetki, jolloin otetaan aikaa vähän itselle ja elämälle ja olemiselle ja ystävien tapaamiselle, koska nämä sosiaaliset suhteet jää aika pieneen. Kun työ vie suurimman osa elämästä. Siinä se suurimmaksi osaksi varmaan oltu vietetty aikanaan Keuruun juhannuskonferenssissa aikaa palvellen, mutta muuten sitten ihan vaan olemalla.
0: Juhannus tulee alun perin Johannes Kastajasta. Johannes Kastajasta Raamattu kertoo meille paljon ja Hannu, sinulla oli Johannes Kastajan elämään erittäin mielenkiintoinen kulma, mitä harvoin tulee ajatelleeksi. Miksi hänen piti sanoa, mitä hänen piti sanoa, joka sitten maksoi hänen henkensä?
1: Joo, kyllä se on hyvä kysymys. Johanneksen kutsumustehtävä hän ei ollut siis perheongelmien ja asioiden konsultointi tässä tapauksessa. Ei ollut sielunhoitaja niille, joilla on perheessä ongelmia ja Herodeksen perheessä oli aika suuria ongelmia. Hänen kutsumuksensa oli armon ja totuuden sanoman tuominen, joka kiteytyi Jeesukseen. Eli hän valmisti tietä Jeesukselle, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Se oli Johanneksen kutsumus. Mutta miksi Johannes kuitenkin sitten päättää puuttua tilanteeseen, joka on tulen arka? Niin se johtuu siitä, että Johanneksen koko elämä ja koko hänen palvelutyönsä oli parannuksen julistamista kasteen kautta, ennen kuin Jeesus oli sitten tullut hänen luoksensa. Ja tässä kohtaa, kun ajattelemme, että Johanneksen kutsumustehtävä oli saarnaaminen parannuksesta kaikille, jotka tulivat hänen luokseen kaikkialta ympäriltä Juudeasta, Jerusalemista, Jordanian alueelta, hän kovalla äänellä julisti epäröimättä, että tulee tehdä parannus. Ja se, mitä hän sitten, mikä tapahtuu Herodeksen suhteen, se ei ollut millään tavalla niin kuin ristiriidassa päinvastoin sopusoinnussa Johanneksen kutsumustehtävän kanssa. Hänen näkökulmastaan Herodes ei ollut mikään poikkeus. Hän oli ihan samanlainen kansalainen, jolle kuului Jumalan sana. Ja hän siis sanoi hänelle, että Herodes, olet tavallaan niin kuin koko kansan edessä keulakuva. Ja sun palatsissa tapahtuu tätä Herodes, tee parannus. Ja se vihastutti tietysti tämän Herodeksen Filippuksen vaimo, jonka hän oli ottanut. Ja siitä ei kerrota enempää, mutta varmasti se aika kauhutarina sinänsä Filippukselle. Joka tapauksessa seuraus oli se, että Johannes joutuu maksamaan sitten hengestään. Mutta Herodes itse, hän oli mieltynyt Johannekseen. Hän mielellään kuunteli Johannesta, vaikka se kirveli hänelle tuli epämukava olo, mutta hän kunnioitti kuitenkin ja hän halusi kuulla Johannesta. Se tarkoittaa sitä, että vaikka elään vaikka minkälaisissa paheissa, niin kuitenkin ihmisillä on se halu kuulla totuuden joka tapauksessa. Tässäkin tapauksessa. Ongelma oli se, että ei muut halunneet kuulla sitä. Ja sitten tuli se hetki, jolloin pienen tämmöisen skenaarion kautta Herodes joutuu täyttämään vaimon tyttären.
0: Tanssin esittäneen tyttären toiveen.
1: Tyttären toiveen, joo. Ja siinä sitten tulee loppukaneetti tähän Johanneksen elämään. Mutta hän oli täyttänyt tehtävänsä ja missionsa. Ensinnäkin hän saarnasi parannusta ja se on juhannuksemme myöskin tämmöinen hengellinen sanoma. Että jos meilläkin elämässä on sellaisia asioita, parempi tehdä parannus. Ja siitä ihminen kuitenkin saa armoa armon päälle Jeesuksen Kristuksen kautta. Juhannuksena puhutaan juuri siitä, josta Johannes puhui. Sanotaan näin Johanneksen evankeliumissa. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Meidän juhannusviestimme kaikille radiokuuntelijoille on se, että on yksi. Hänen nimensä on Jeesus Kristus ja sinun elämässäsi myöskin. Hänellä on yksi tavoite, että voi tuntea hänet Jumalana, Jumalan poikana, joka on täynnä armoa ja totuutta myöskin sinun kohdallasi. Hänessä on siunaus sinun elämäsi.
0: Tämä on todella, todella koskettava ja pysäyttävä se tarina, kun Herodes on ottanut siis veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan ja sitten tämä Herodian tytär suorittaa suuren yleisön edessä tämän kuuluisan tanssin ja palkinnoksi oli luvattu mitä vain, vaikka puoli valtakuntaa, niin kuin satuihin usein tuli sitten tämän jälkeen tuo lause käyttöön näistä tosi tapahtumista. Ja Herodes ei voinut sitten enää menettää kasvojaan, vaan mestautti sitten Johanneksen ja toi pään lautasella. Totuus. Kun mennään tuosta hetkestä eteenpäin vain muutama vuosi, niin Jeesus Kristus on tuomittavana ja Pontius Pilatus, joka myöskin vähän niin kuin Herodes, halusi pitää hengissä mestarin, Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Pontius Pilatus olisi halunnut vapauttaa, mutta kansan painostuksen edessä hän toteaa, että no tehkää niin kuin haluatte, mutta minä pesen käteni. Tämäkin sanonta on tullut suoraan Raamatusta. Pontius pesee kätensä ja sanoo, että viaton olen minä tämän miehen vereen ja yrittää näin väistää sen oman syyllisyytensä ja samalla kysyy, mikä on totuus. Medi, oletko joutunut itse paljon elämässäsi ja työssäsi pohtimaan ihmisten kanssa tätä totuuden tematiikkaa, koska se tuntuu nykyaikana olevan niin suhteellinen käsite?
2: Ison kysymyksen teet. Tuossa vähän kattelin, mitä erilaiset ideologiat ja filosofiat sanoo totuudesta ja oikeastaan kaikissa muissa, paitsi kristinuskossa, niin totuus tuodaan jotenkin esiin sillä tavalla, että se on aina joku asia, joka on totta. Mutta kristinusko tuokin sitten esille, että totuus ei ole vain periaate, vaan se tulee näkyväksi Jeesuksessa Kristuksessa. No vahvasti diakoniatyössä mukana olleena tämä käsitepari totuus ja armo tulee aina esiin. Ne on myös omatkin arvoni omassa elämässäni, joka tarkoittaa sitä, että vain armon kautta uskaltaa katsoa totuutta silmiin, koska totuus itsessään on äärettömän kylmä. Se tappaa ihmisen. Ja armo voi olla liian pehmeä, mutta kun on yhdessä mukana, niin silloin me uskalletaan katsoa, että tässä on ihmisen haasteet tai ongelma tai synti. Ja sitten me tuodaan se armo siihen, joka on Jumalalta. Ja miettimään Hannun ajatusta ja hyvää näkökulmaa tähän Herodekseen ja Johannekseen tämmöiseen debattiin ja keskusteluun. Ja siinä oikeastaan tulikin esille hyvin niin kuin tämän kuninkaan niin kuin arvot ja se asema. Kumpi tuli tärkeämmäksi, se totuus vai ne arvot, jotka hänen sisällä oli? Koska hän, niin kuin Hannu toi esille, niin tykkäsi Johanneksesta, halusi pitää hänet elossa, koska se toi hänelle sen peilin, sen totuuden, missä elämä menee. Ja hän arvosti varmasti Johanneksen armon sanoja. Mutta sitten hän taistelikin tai kääntyi omia arvojaan vastaan ja asema voitti, että hän menetä kasvojensa niiden ihmisten edessä.
1: Mertsi kertoi vähän siitä totuuden puolesta siellä maailman eri filosofioissa, niin mä muistan, että me olimme toteuttamassa suurkaupunkimissiota Sri Lankassa. Sehän on buddhalainen valtio, niin kuin on myöskin Mongolia ja Thaimaat ja muut. Mutta siellä Sri Lankassa me jouduttiin kasvotusten tämän buddhalaisuuden kanssa, jossa etsitään totuutta hautaan saakka. Se on buddhalaisuuden yksi tämmöinen piirre. Ja että etsitään totuutta, ei tarvitse löytää eikä löydetäkään, mutta sitä pitää etsiä halki koko elämän. Ja kuitenkin meidän missio sanoma oli se, että totuus on löytynyt ja se totuus on Jeesuksessa Kristuksessa, niin siitä tuli iso palaute ja paljon ihmisiä kääntyi kristinuskoon siellä.
0: Sanoma Kristuksesta on sanoma totuudesta. Ja Johannes kuvaa hyvin tätä Kristuksen olemusta. Heti Johanneksen evankeliumin alussa meille kuvataan, kuinka sana, eli logos, eli Jeesus Kristus, on se maailman valkeus. Mutta myös kerrotaan, että Kristus Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, niin kuin juuri aikaisemmin näissä keskusteluissa tuli esiin. Mutta myös se, että Johannes kirjoittaa kirjeissään siitä, että ympärillä olevan maailman pitäisi pystyä näkemään meistä se rakkaus, että me rakastamme paitsi toinen toisiamme, koska me rakastamme Jumalaa yli kaiken, mutta me rakastamme myös niitä lähimmäisiämme, joita me emme tunne ja joskus jopa, jotka ovat meille kenties vihollisia. Niin tämmöinen käytännön tilanne. Hannu, sä olet nyt paljon ollut viemässä käytännön apua sekä evankeliumia ja tätä PTSD-traumaa, sitä hoitoon auttavaa kirjaa Ukrainaan. Ja te olette nähneet siellä ihmisiä, jotka ovat olleet varmasti tämän monen vuoden vihanpidon näännyttämiä. Tuleeko mieleesi joku kenties aivan viime matkoilta kohtaaminen, kun te saatte julistaa evankeliumia näille rääkätyille ihmisille Ukrainassa?
1: Joo, mehän olimme muun muassa näissä sotilassairaaloissa, jossa me kerroimme siitä tästä PTSD:stä ja me näemme, kuinka kirurgit kuuntelivat mielellään. Me annamme kirurgeille myöskin tämän kirjan ja kirurgit olivat juuri niitä, jotka näkevät, kuinka tuodaan runneltuja ja räjäytettyjä ruumiita miehiä ja miehen hajalle, voidaan sanoa, revittyjä rintamalla kehoja, tuodaan heidän hoitoon. He näkevät, jos kukaan trauman. Ja kun he saivat tämän kirjan, he kyllä kovasti kiittivät siitä, että tämä on niin kuin tarpeen. Ja äsken kirurgi, joka oli muistaakseni neurokirurgi, hän siinä kertoi, kuinka hänen veljensä oli siinä sodan alkuvaiheessa ensimmäisenä vuonna Harkovan kaupungissa. Hänen veljensä oli ottanut vaimonsa ja 3 pientä tytärtään. Ja hän pakkasi valmiiksi matkalle ja hän sanoi, että paetkaa täältä nyt. Teidän pitää paeta. Ja he lähtivät länteen jonnekin. Ja hän sanoi vaimolle ja lapsille, että minä lähden puolustamaan Harkovan kaupunkia. Muuten hän ei olisi kelvonut ollenkaan armeijaan tämmöistä fyysistä syistä, mutta kun sota on päällä, niin ei enää katsotakaan, että mitkä ovat niin kuin edellytykset, vaan kaikki miehet kelpaa. Ja hän meni sinne ja hän kaatui siellä. Niin tämä kirurgi niin kuin näkee hänen silmistään sen trauman, että mun veljeni kaatui ja heidän perheensä ja pienet tyttäret ovat ilman isää ja missä he ovat. Että kyllä, siis tarvitaan niin kuin lääkettä tällaisiin tilanteisiin ja kun niitä on miljoonia ihmisiä, jotka ovat samanlaisissa tilanteissa, niin tämä traumakirja on juuri se lääke, mitä nyt tarvitaan siellä. Ja se ei ole ainoastaan nyt tuolla Ukrainassa, vaan siis sama on nyt tekeillä Israelissa ja sama on luvassa myöskin venäjänkielisenä ja englanninkielisenä plus sitten viimeisenä myöskin arabiankielisenä. Miksi arabiankielisenä? Sen takia, että lukuun ottamatta Hamasia ja Hezbollahia, niin siellä on arabeja, siis tavallisia ihmisiä länsirannalla, Gazassa, Libanonissa, Syyriassa ja myöskin Iranissa, jotka kärsivät tästä samasta traumasta. He tarvitsevat tämmöisen käsikirjan ja oppaan, jossa on parantavaa voimaa Jumalan sanaan.
0: Jumalan sana on terävä, se on voimallinen. Se on kuin paras kaksiteräinen miekka, joka oli Raamatun Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan se tehokkain ase sotilaan käytössä. Mutta Mertsi, miten itse kun olet paljon Suomessa kohdannut ihan meitä suomalaisia, joilla ei ole asiat menneet aivan putkeen. On ollut kipua, sairautta, kuolemaa, on kenties väkivallan tekoja, omassa perheessä tai lähiympäristössä, jotka ovat halvaannuttaneet ihmisen, joko henkisesti tai fyysisesti. Miten itse olet noissa tilanteissa pystynyt lähestymään näitä ihmisiä?
2: Sulla on juuri aika isoja kysymyksiä. Ei näihin varmaan ole olemassa mitään semmoista patenttilähestymistapaa. Asiat pitää nähdä niin kuin asiat on. Ja sitten niihin pitää tuoda se arvo mukaan. Ja äsken kun keskustelit Hannun kanssa, niin mun tuli mieleen tämmöinen kuva, jonka meistä varmaan moni on nähnyt. Jos me piirretään kutonen tuohon tähän meidän keskelle, sinä näet sen ysinä ja minä näen sen kutosena. Ja me olemat olemme oikeassa, koska se numero on sekä 6 että 9. Ja näin me ihmiset ollaan, että jos mä ajattelen vaikka sotia, vaikka nyt Ukraina ja Venäjä välillä tai joitakin muidenkin, niin molemmat puolilla on varmaan osa totuuksia olemassa. Koska ei välttämättä ole näissä asioissa absoluuttista totuutta. Mutta sitten Kristus, Jeesus, on se absoluuttinen totuus, joka määrittelee, mikä se asia on. Ja Raamattu sanookin äärettömän hyvin mun mielestä näin, että totuus tekee ihmisen vapaaksi. Nyt jos mä ajattelen keskusteluja vaikka elämässä kärsineiden tai haasteiden keskellä olevien kanssa, kun me tuodaan ne asiat totuudellisesti pöytään – ja sitten me ruvetaan miettimään niin ratkaisua, niin se monesti auttaa sitä ihmistä pääsemään näistä eri. Nyt jos mä ajatellaan tätä kirjaa, josta Hannukin puhui tästä traumaperäisestä ohjauksesta ja siitä, niin asia

0: toimii myös täälläkin.
1: Hannu, meiltä täällä IRA TV:llä usein kysytään, että miten Venäjän kansa voi kaiken tämän keskellä? Yhteydet on katkaistu, rajat on laitettu kiinni, ainoastaan Venäjällä on yhteydet nyt näihin muihin samanmielisiin valtioihin, Pohjois-Koreaan ja kenties vähän Intiaan ja niin edelleen. Eli miten kansa voi Venäjällä tietojesi mukaan, koska sä saat kuitenkin aivan sieltä ytimestä tietoa seurakuntapuolelta. Mitä siellä tapahtuu?
2: No ensinnäkin pitää sanoa, että ne 1,350,000 miestä, jotka ovat haavoittuneet tai kuolleet sodassa, niin heidän lähipiirinsä, heidän perheenjäsenensä ovat trauman keskellä. Se on valtava määrä ihmisiä. Siis sitä niin kuin ei voi millään tavalla kiertää eikä kartaa. Se on totta. Toista miljoonaa ihmistä suoraan on menettänyt, joko siis kuoleman kautta isänsä ja poikansa rintamalla, tai sitten ovat haavoittuneet niin, että ei heistä enää ole niin kuin normaali kansalaiseksi, koska on ruumijäseniä menetetty. Ja sitten on X määrä sotilaita, joista ei kukaan tiedä, että he ovat jääneet mätänemään sinne tantereelle, koska heitä ei Venäjä korjaa pois. He mätänevät sinne taistelutantereelle. Niistä määristä on vaikeaa päästä selville. Mutta mitä koskee muuta kansaa Venäjällä, niin osa kansasta on suuttunut siitä, että Ukraina tällä hetkellä on osunut heidän hyvinvointiinsa, eli öljyn jalostamoihin ja vastaaviin asetehtaisiin. Onhan siellä sellaistakin. Mutta mä voisin kuvitella, että monet ihmiset, joilla on siis suora kosketus tähän sotaan, mukaan lukien miehitetyillä alueilla, jotka ovat Luganskin ja Donetskin alueella Venäjän hallinnassa, siellä on suuren luokan traumaa, koska se sota on päivittäistä. Päivittäin he näkevät ja kuulevat sodan kauhistuttavia ääniä. Ja silloin, kun ihminen tällaisessa ilmapiirissä elää, niin hän ei säästy traumalta. Se on mahdottomuus. Hän traumatisoituu.
1: Kun rautaesirippu kaatui silloin Neuvostoliiton sorruttua ja evankeliumia pääsi virtaamaan sinne ja IRA TV:kin sai toimittaa yli 1 000 000 kappaletta raamattuja.
2: Joo, siis tarkoittaa hengellistä kirjallisuutta, niin me painatimme noin 8 000 000 kappaletta Uutta testamenttia, Johanneksen evankeliumia, raamattuja ja missiokirjoja. Ja se viimeinen, olin joskus sen maininnut, että se viimeinen erä maksettiin päivää ennen kuin Venäjä aloitti tämän suurhyökkäyksen, jonka jälkeen sitten kaikki pankkiyhteydet niin kuin katkaistiin ja ei enää voitu mitään tilata tietenkään. Mutta me ehdittiin maksaa myöskin kaikki tilaamamme kirjat ja ne jaettiin jo hyvissä ajoin vuosina alkaen 2018-2022, siinä 4 vuoden aikana 8 000 000 kirjaa jaettiin kansankeskuuteen seurakuntien kautta. Ja jälkeenpäin katsottuna niin me näemme, että kylläpä oli ihmeellistä Jumalan siis johdatusta ja armoa. Emmehän me tienneet, että suursota on tulossa, mutta meidän puoleen käännyttiin ja pyydettiin, että painattakaa meille siis 1 000 000 sitä, tätä kolmatta. Me tarvitsemme niitä nyt. Meillä ei ollut rahaa. Me olemme lähetysjärjestö, joka on riippuvainen niin kuin päivästä toiseen siitä, että meille tulee siis sitä varaa, millä tehdään tätä työtä. Niin yhtäkkiä sitten rahaa alkoi tulemaan niin, että siis nämä 1 000 000 kirjat saatiin veloituksetta kirjapainosta ja jakeluun. Mikä ihmeellinen Jumalan johdatus siinäkin on ollut, niin sitä tänäkin päivänä vielä ihailen.
1: Medi.
0: Muistan tuossa eilen, kun Hannu näytti meille videoa sieltä Ukrainasta, kun oli viemässä niitä kulkuvälineitä sinne, niin ja siinä oli sodan ääniä kuuluu taustalla, niin jotenkin nappasi tuolta sydämestä jälleen kiinni, että mikä valtava etuoikeus meillä on Suomessa ainakin vielä elää rauhassa. Ja tuli siitä mieleen, että eihän tässä nyt niin montaa 10 vuotta, kun Suomessa olisi vastaavalliset tilanteet. Vanha kanssa muistaa, mun ikäni ei tietysti tämmöisiä muista, mutta siellä oli myös traumatisoituja ihmisiä, jossa suomalaiset naiset olivat äärettömän vahvoja, kun he hoitivat sekä niin kuin sen kodin, että maatilan, että eläimet, että sen traumatisoituneen miehen, joka tuli sodasta, plus lapset. Ja silti Suomi pääsi nousemaan. Ja meitä autettiin, ja kyllä mä näkisin, että meidän tehtävä on tällä hetkellä auttaa. Ja jos ajatellaan pelkästään näitä missiokirjoja ja niiden sitä sisältöä, vaikka se voi tuntua ehkä joistakin, että no kirja, miten se voi auttaa jotakin, mutta sillä on suurempi vaikutus, koska se on osa Jumalan suurempaa suunnitelmaa, jota ihminen ymmärtää.
2: Niin, kirjassahan on askeleita siis tiettyihin

0: siihen niin oireisiin, jotka koetaan traumasta, niin siellä menee niin A, B, C, D tai 1, 2, 3, 4. Niin se lieventää, sanotaan, jos kädet tärisee tai jos sä näet painajaisia tai jos sä menetät maltisi siis niin kuin pienistä asioista, jotka voi sitten hallita esimerkiksi. Ja sitten ennen kaikkea, jos mies tulee kotiin ja hän on traumaattisoitunut, miten siinä asiassa voi suhtautua? Ja täytyy ymmärtää, että vaikka mies tulee kotiin rintamalta, niin sota on edelleen hänen aivoissansa kotona. Kaikki nämä tulee esille siellä kirjassa ja miten niihin asioihin voidaan vaikuttaa. Plus sitten se Jumalan sanan osio, jossa on se sielua parantava voima, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Ei ole riittävästi psykiatria eikä psykologia, ei alkuunkaan Ukrainassa, jotka voisivat näitä miljoonia ihmisiä hoitaa, ei ole. Pitää olla jotain muuta ja onneksi Jumala antoi meille sen mahdollisuuden tuottaa tällaisen kirjan. Kristilliset psykiatrit myöskin mukana siinä ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun kirja on hyvä levittää, niin siinä pitää olla niin aika vahva suositus. Niin me saimme yllättäen tämän kirjan suosittelijaksi Ukrainan sotilaallisen tiedustelupalvelun ylikomentajan Kirill Budanovin sana, jossa hän periaatteessa sanoo siinä monisanaisesti, että lukekaa tämä kirja, se kannattaa.
1: Ja nyt kun tämä sama Kirill Budanov on peräti presidentti Zelenskyn, oliko kansliapäällikkö, niin aivan korkeammalta taholta on suositus kaikille ukrainalaisille, lukekaa tämä kirja. Medi, ole hyvä.
2: Niin ja kyllä jos me ajatellaan tätä nyt ihan konkreettisesti, tätä kokonaisuutta, niin jos ajatellaan sieluhoidollisesta näkökulmasta, mutta myös terveydenhoidollisesta näkökulmasta, ja moni, jotka on keskustelleet moni ihmisten kanssa, joskus joku ihminen on semmoisessa tilanteessa, että sä kaipaat, joku sanottaa sinulle sinun ajatuksesi, tai sinun oireesi, tai sinut muut. Sen takia diagnoositkin on. Ja monihan ihminen sanoo, että kun mä olen saanut sen diagnoosin, niin elämä ikään kuin helpottuu, koska nyt tiedän, mitä minun täytyy ruveta tekemään. Niin mä uskon, että tässä tämän kirjan sanoma on samanlainen, kun joku sanottaa ne sun oireesi, miksi sä koet niin kuin sä koet, miksi sä tunnet niin kuin sä tunnet. Kysymys on tästä oireyhtymästä tai tästä häiriöstä. Ja tästä päästään prosessinomaisesti eroon ja eteenpäin, kun teet tätä, niin kuin Hannu sanoi, A, B, C ja D. Ja tässä on se pointti. Hyvin yksinkertainen, mutta jonkun täytyy se sanottaa.
1: Hannu mainitsit aikaisemmin myös Israelin tilanteen ja me tiedämme, että Israelin kansasta noin kolmannes virallisesti kärsii nyt tästä samasta traumasta. Ja Israelissahan on käytännössä ollut sotatila vuodesta 1948 lähtien, koska siellä on ympärillä olevat maat, jotka eivät useat edelleenkään hyväksy Israelin olemassaoloa. Ja nämä From the River to the Sea -huudot, mitkä kaikuvat nyt meillä läntisilläkin kaduilla, niin niissähän perään kuulutetaan Israelin tuhoamista, pois pyyhkäisemistä.
0: Niin, Israel on siinä niin kuin se kapelimestari siinä kuorossa kyllä.
1: Miten ihmiset niin Israelissa kuin näissä ympärillä olevissa maissa, miten pahasti he tarvitsevat tällä hetkellä nyt tätä samaa kirjaa?
0: No kyllä he tarvitsivat, muun muassa keskustelin puhelimessa pastori Vladimir Tsaparin kanssa, joka on Haifan kaupungissa ja hänhän käänsi tämän kirjan hebreaksi, tai se on nyt ihan loppusuoralla. Ja hän kertoi siitä omasta traumastansa, että me tiesimme ja me näimme, että vuosien varrella oli tullut ohjuksia, tuli Hamasin puolelta sieltä Gaasasta ja Libanonista ja tuli myöskin rakettiiskuja ja muita. Mutta se ei niinku koskaan niinku sillä tavalla osunut kohdalle, kunnes tuli tämä suursota, jossa Iran oli sitten mukana oikein siis suuresti. Niin hän sanoi, että silloin kun ensimmäinen ballistinen ohjus osui meidän talon lähettyville, meidän koko talomme niinku tärisi ja siis paikat rikkoutuivat. Hän sanoi, että siinä vaiheessa oli trauma päällä. Että silloin tulee trauma, kun se tulee riittävän lähelle, vaikka totut siihen, että jossain sodan pauhinaa voi kuulua kauempana. Ei sitä voi verrata siihen, kun tulee ballistinen ohjusraketti melkein takapihalle. Silloin koko olemuksesi niin kuin tärisee. Sydän hakkaa varmaan siis 200, jos sydän sitä kestää. Ja hetken aikaa se on ihan pois tolalta. Siis olkoon sitten kuka tahansa kyseessä. Näin siinä käy.
2: Konkreettinen kuoleman pelko tulee.
0: Ja sä, joo, sä luulet. Voit luulla, että seuraava isku on, voi sanoa, niskassa kuvakieltä käyttäen. Sitten se on ohi. Eli sä et voi tietää näitä asioita. Se aiheuttaa traumaa ja siihen tarvitaan paljon. Paljon mukana oloa, mukana elämistä, neuvoja, rakkauden osoitusta ja myöskin suojaa. Että monenlaista asiaa tarvitaan ja ennen kaikkea missiokirja, näin sanoisin.
1: Eli kuuntelet Itäraportti-ohjelmaa ja tässä ohjelmassa puhuimme siitä, miten tärkeää meidän on muistaa totuus. Ja kuten apostoli Paavali Efesolaiskirjeessä meitä muistuttaa, totuutta rakkaudessa. Mikä on totuus? Me neuvomme katsomaan sitä Raamatusta. Se on ollut ohjekirja, joka on pitänyt kansakunnat kasassa nyt jo tuhansia vuosia. Israelin kansa yksistään on suurin yksittäinen todiste siitä, että Jumalan sana pitää paikkansa. 3,5 vuosituhatta heidän tapansa on säilynyt samoina ja Kristus Jeesus syntyi tuohon maahan. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Kiitos, kun olet ollut mukana rukoilemassa näiden asioiden puolesta, mitä tässä ohjelmassa käsittelemme. Ja me pyydämme, älä unohda, vaan jatka rukoustasi. Me todella arvostamme ja kiitämme sinua siitä. Kiitos, kun olet ollut tukemassa myös muilla tavoin. Ja kaikkia työtämme voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa www.irrtv.fi. Kotimaan ohjelmatuotantoa voit seurata osoitteessa www.permanto.fi sekä YouTube-alustallamme sekä luonnollisesti Antenni TV:n kanavalla 16 koko Suomen maassa. Ole siunattu ja oikein hyvää juhannuksen jatkoa ja kesää. Ollaan jälleen pian kuulolla ensi viikolla. Moi moi!
3: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin, hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Eläköön! Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Salmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
1: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
0: dayplus.fi/tilaus

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Tikkurilan parveketurmatalon kaikki parvekkeet asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon. Asiasta kertoo kiinteistön omistavan LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua eikä alustavasti epäile rikosta. Parvekkeiden käyttökiellosta kertoivat aiemmin ainakin Helsingin Sanomat ja Yle. Libanonin siviilipuolustuksen mukaan ainakin 16 ihmistä on kuollut Israelin lauantaina Etelä-Libanoniin tekemissä iskuissa. Libanonilainen NNA-uutistoimisto raportoi Israelin iskeneen yli 10 kohteeseen Etelä-Libanonissa vuorokauden vaihteesta aina lauantai-aamuun asti. Sen mukaan uhreja oli yhteensä 3 eri kaupungissa. Myöhemmin Israel ilmoitti tekevänsä iskuja äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Israel ja Hizbollah solmivat perjantaina aselevon. Myös Libanonin ja Israelin välillä on ollut aselepo huhtikuusta lähtien. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitteli perjantaina paikallista aikaa uuden Air Force One-lentokoneen. Uusi lentokone on saatu lahjaksi Katarilta. Trump esitteli koneen lentokonehallissa kutsuen sitä lentäväksi valkoiseksi taloksi. Koneen sisällä vierailleet journalistit kuvailivat sen sisältävän puisia seinäpaneeleita ja nahkaisia penkkejä. Satojen miljoonien eurojen arvoiseksi arvioitu lahja on herättänyt eettisiä, perustuslaillisia sekä turvallisuuteen liittyviä huolia Yhdysvalloissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
3: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Eläköön!
6: Äiti, kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
10: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
11: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
12: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
2: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
2: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
2: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
7: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
8: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Eilisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden katkaisu, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle. Junaliikenne katkesi ilkivallan takia eilen kello 18 jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vian korjaus saatiin valmiiksi lauantain vastaisena yönä. Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Tikkurilan parveketurmatalon kaikki parvekkeet asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon. Asiasta kertoo kiinteistön omistavan LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua eikä alustavasti epäile rikosta. Parvekkeiden käyttökiellosta kertoivat aiemmin ainakin Helsingin Sanomat ja Yle. Libanonin siviilipuolustuksen mukaan ainakin 16 ihmistä on kuollut Israelin lauantaina Etelä-Libanoniin tekemissä iskuissa. Libanonilainen NNA-uutistoimisto raportoi Israelin iskeneen yli 10 kohteeseen Etelä-Libanonissa vuorokauden vaihteesta aina lauantai-aamuun asti. Sen mukaan uhreja oli yhteensä 3 eri kaupungissa. Myöhemmin Israel ilmoitti tekevänsä iskuja äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Israel ja Hizbollah solmivat perjantaina aselevon. Myös Libanonin ja Israelin välillä on ollut aselepo huhtikuusta lähtien. Albaniassa tuli perjantaina täyteen jo 20. päivä putkeen, kun paikalliset osoittavat mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoituksissa on vastustettu Albanian rannikolle suunniteltua luksushotellia, joka rakennettaisiin luontoalueelle, jota muuttolinnut käyttävät lisääntymiseen. Alue on erityisesti flamingojen suosima. Suunniteltuun luksushotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry. Ohjelma on uusinta.

0: Marttyyrien ääni.
1: Ultraortodoksi juutalaisen johtajan tyttären Saran valinta seurata Jeesusta merkitsi perheen, yhteisön ja turvallisuuden menettämistä. Se on vienyt hänet vainon, pelon ja kärsimyksen keskelle, mutta myös syvälle Jumalan rakkauteen ja kutsumukseen. Tänään Sara vie evankeliumia Lähi-idän maihin yhdessä miehensä Davidin kanssa, luottaen siihen, että Jumala kulkee heidän rinnallaan jokaisella askeleella. Sara on haastatellut Mari Palomäki ja ohjelman on toimittanut Sari Palomäki.
2: So I was actually raised as an ultra-orthodox Jew in the Holy Land with lots of rules, lots of religion, actually sadly lots of abuse and lots of pain. And actually at the age of 17, I had an arranged marriage. I was forced in to marry someone that I didn't know.
1: Sara kasvoi ultraortodoksi juutalaisessa yhteisössä, jossa hänen isänsä oli arvostettu ja vaikutusvaltainen johtaja. Ultraortodoksisuus on juutalaisuuden tiukimpia suuntauksia, joka pyrkii sitoutumaan äärimmäisen tarkasti Tooran ja Talmudin säädöksiin. He eristäytyvät usein modernista maailmasta ja elävät lähes kokonaan yhteisön sisällä, noudattaen tiukkaa elämäntapaa keskittymällä uskonnolliseen oppimiseen ja perinteiden säilyttämiseen. Ultraortodoksit uskovat Messiaan saapumiseen, mutta he eivät pidä Jeesusta Messiaana tai Jumalan poikana. Kiinteästä ja kontrolloivasta elämänpiiristä on hyvin vaikea irrottautua. Sara oli vain 17-vuotias, kun hänet naitettiin vastoin tahtoaan yhteisöön kuuluvalle miehelle, jota hän ei tuntenut. Liitto osoittautui väkivaltaiseksi ja ero, vaikka se pelasti hänen henkensä, johti täydelliseen hylkäämiseen oman perheen ja yhteisön taholta. Sara menetti perheensä, asemansa ja kotinsa. Eron jälkeen hänestä tuli häpeä tahra omalle yhteisölleen, eikä häntä enää pidetty kelvollisena esimerkkinä muille tytöille. Hylkäämisen jälkeen Sara muutti Yhdysvaltoihin. Hän oli murtunut, toivoton ja yksin. Sukulaisen koti, jonne hänen oli määrä asettua, ei tarjonnut turvaa. Ainoastaan painostusta palata entiseen elämään. Kaiken keskellä Sara koki syvää epätoivoa ja hänen elämänhalunsa hiipui. Hän oli surkeassa kunnossa ja hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia. Hän päätti etsiä korkean rakennuksen ja hypätä sieltä alas. Kävellessään kadulla hän alkoi puhua Jumalalle. Jumala, en tiedä kuuletko tai näetkö sinä minua, mutta jos kuulet, niin tarvitsen sinua nyt. Tule ja ota elämäni. Olen aivan lopussa. Sinä aamuna kadulla kulkiessaan Sara päätyi kirkkoon, paikkaan, jota hänen oli opetettu pelkäämään. Hänelle oli sanottu, että kirkkoon astujat tulevat kuolemaan. Pelostaan huolimatta Sara käveli sisälle. Perille päästyään hän putosi polvilleen ja alkoi itkeä.
2: And all of a sudden, God started speaking to me. And he said, Sarah, you have been waiting for the Messiah your whole life. I sent my son to die for you. Will you accept him? And I cried and I said, yes. And he said, your family is going to try to kill you for that. Will you still accept him?
1: And I cried. Silloin Jumala alkoi puhua hänelle henkilökohtaisesti. Herra kertoi lähettäneensä poikansa maailmaan juuri Saraa varten. Hän kysyi, oliko tämä valmis ottamaan Messiaan vastaan, vaikka se merkitsisi vainoa ja vaaroja. Kysymys toistui yhä uudelleen eri muodossa, ja itkien Sara vastasi joka kerta samoin, kyllä. Siinä samassa Sara näki näyn kärsivästä, mutta rakastavasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän ymmärsi, että Jeesus oli Messias, jota hän ja koko hänen kansansa oli odottanut. Sara näki edessään ristin. Hän näki Jeesuksen verta vuotavana ja ruhjottuna, mutta kasvot täynnä hymyä Saraa katsellessaan. Sara kysyi, Jeesus, miksi sinä hymyilet? Hän vastasi, että tietää millaisen elämän on jokaiselle antanut, joka ottaa hänet vastaan. Siinä Herran läsnäolossa Sara teki elämänsä tärkeimmän ratkaisun. Päätös seurata Jeesusta Kristusta oli hänen elämänsä vaikein, mutta kaunein. Samana päivänä, kun Sara antoi elämänsä Jeesukselle, hänet ajettiin pois sukulaisensa kodista. Hän eli jonkin aikaa kodittomana, rukoillen öisin ja pyytäen Jumalaa muuttamaan sydämensä.
2: And it was one day I woke up at 4 a.m. homeless in the street, so cold and just tears coming out of my eyes. And I said, God, what's happening? And he said, you are crying for my Muslim bride to come home. You are crying for your Arab brothers and sisters.
1: Eräänä yönä Jumala vastasi Saran rukouksiin ja teki hänen sydämessään syvän muutoksen. 4 aikaan aamuyöllä hän havahtui kylmissään kadulla. Kyyneleet valuivat hänen silmistään ja hän alkoi rukoilla ihmetellen, mitä tapahtuu. Silloin Jumala alkoi puhua. Sinä itket minun muslimimorsiammeni puolesta, että se palaisi kotiin. Sinä itket arabisiskojesi ja veljiesi tähden, että he heräisivät ja ottaisivat minun valtakunnassani sen paikan, jonka olen heille varannut, niin että Jeesus voi tulla takaisin. Tänään minä muutan sinut, etkä enää koskaan ole entisesi. Ja niin tapahtui. Herra kutsui Saraa palaamaan Lähi-itään. Hän halusi näyttää, kuinka juutalaisten ja arabien välille voidaan rakentaa yhteys, ja kuinka Jumalan rakkaus voi murtaa sukupolvien välisen vihan. Hänen tahtonsa on, että kaikki olisivat yhtä, jotta hän voisi palata kotiin. Kutsu kosketti Saraa syvältä. Hän oli kasvanut ympäristössä, jossa arabit nähtiin vihollisina, ja hän oli itsekin rukoillut heidän kuolemaansa. Hänen isällään oli tapana sanoa, että jos on sairaana, tulee mennä ja tartuttaa sairaus jollekin arabille. Nyt Jeesus pyysi häntä rakastamaan juuri heitä. Siitä alkoi tie, joka on vienyt hänet Lähi-idän eri maihin. Jokaisessa paikassa hän on löytänyt uuden, kadoksissa olleen palan sydämestään, osan Jumalan perheestä. Saran valinta seurata Jeesusta on tuonut mukanaan vainoa, väkivaltaa ja jatkuvaa vaaraa. Siitä päivästä lähtien, kun Sara lähti seuraamaan Jeesusta, hänen isänsä on etsinyt häntä tappaakseen. Hänet on kidnappattu, pahoinpidelty ja puukotettu uskonsa vuoksi Jeesukseen. Hänet on laitettu telkien taa ja yritetty myrkyttää. Siitä huolimatta hän sanoo, en tule koskaan luopumaan Jeesuksesta.
2: The first time I actually came here for a 2-week trip, I got put into jail on the way back when they found out where I was from. And while I was in jail, God spoke to me and said, do you want to see a difference? And I said, yes. At that time, it was right after a lot of devastation with ISIS. I've seen a lot of her.
1: Vuonna 2016 Sara lähti lyhyelle matkalle erääseen Lähi-idän maahan. Tämä tapahtui juuri ISISin valtaan nousun jälkeen. Hän näki paljon järkyttäviä asioita niihin aikoihin, ja se kaikki oli murtanut hänet. Ensimmäinen matka päätyi vangitsemiseen, mutta sellissä Jumala puhui hänelle jälleen. Haluatko nähdä muutoksen? Sara vastasi kyllä, ja Herra jatkoi. Selvä, tässä maassa on sinun uusi kotisi. Niihin aikoihin hän eli toisessa Lähi-idän maassa, mutta vankilasta vapauduttuaan hän pakkasi tavaransa ja muutti Jumalan johdattamaan paikkaan. Ensimmäiset kuukaudet hän eli auttaen muita. Kun hänellä oli ruokaa, hän jakoi sitä naapurustolle. Kun hänellä oli vettä, hän antoi sitä janoisille. Hän avasi kotinsa ovet kaikille apua tarvitseville. Kodista tuli paikka, jossa Jeesuksen läsnäolo sai koskettaa ihmisiä arjen keskellä, ystävyyssuhteiden, kuuntelemisen ja rinnalla kulkemisen kautta. Sara muistelee, miten eräs musliminainen tuli hänen kotiinsa ottamaan päiväunet. Hän oli lopen uupunut ja murheellinen, koska oli menettänyt oman kotinsa sodassa. Nainen nukkui 20 minuuttia ja sitten hän heräsi kirkuen ja kertoi, että valkopukuinen mies oli tullut hänen luokseen unessa ja sanonut: "Sinä et tiedä totuutta, mutta Sara tietää."
2: And it was so crazy because I wasn't doing anything special besides spending lots and lots of hours with Jesus and just having a place in my home where the presence of God can be released and just loving my neighbors and then see what God do through.
1: Sara sanoi, että se oli hyvin erikoista, sillä hän ei ollut tehnyt mitään erityistä, paitsi viettänyt paljon aikaa Jeesuksen kanssa. Mutta hänen kodissaan oli Pyhän Hengen läsnäolo. Hän rakasti lähimmäisiään ja alkoi nähdä, miten sen kautta Jumala muutti ihmisiä. Kun Sara tapasi tulevan miehensä Davidin, hän kertoi tälle rehellisesti, mitä yhteinen elämä voisi tarkoittaa. Vaaraa ja vainoa, mutta myös Herran ihmeellistä johdatusta. David oli itsekin saanut saman kutsun Jumalalta. Yhdessä he valitsivat kuuliaisuuden, vaikka hinta oli korkea. Jumala on avannut Saralle ja Davidille ovia ja auttanut rakentamaan ystävyyssuhteita. He sanovat, että se on ollut arvokkainta. Kaikki muu on toisarvoista. Yhdestä suusta he kertovat, miten suuri etuoikeus on auttaa ja rakastaa lähimmäisiä, vaikkakin se voi olla vaikeaa. He kulkevat ihmisten rinnalla, surevat surevien kanssa ja iloitsevat iloitsevien kanssa. Sara haluaa rohkaista jokaista kuuntelijaa. Sama Jumala, joka elää hänessä, elää myös jokaisessa Jeesukseen uskovassa. Muutos alkaa hänen läsnäolostaan ja sanaa tutkimalla. Sara kehottaa sinua rukoilemaan raivostuttavan esimiehesi puolesta, joka ei aina ole ollut hyvä sinua kohtaan. Ja hän kehottaa sinua rakastamaan läheistä ihmistä, joka ärsyttää sinua suuresti. Sara rohkaisee sinua pääsemään vaikeiden arkisten asioiden yläpuolelle katsomalla Jeesukseen. Jumala voi kutsua kauas tai aivan lähelle. Joskus hän pyytää vain rukoilemaan, rakastamaan ja katsomaan Jeesukseen. Herra sanoo: "Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi." Hän vyöttää sinut rakkaudellaan ja karkottaa pelon, sinä saat olla siitä vapaa. Mine ikinä Jumala sinut kutsuukin, mene rohkeasti, hän kulkee kanssasi. Sara on haastatellut marttyyrien äänen Mari Palomäki eräässä Lähi-idän maassa. Turvallisuussyistä maata ei mainita ja Saran ja Davidin nimet on muutettu. Ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Ohjelma oli uusinta. Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
5: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
6: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
5: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt Yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
11: Radio suosikki kanavalle.
9: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
12: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
13: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
14: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
15: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaara

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Juhannus, kesän juhla ja elämän ihmeiden aika. Kun olisi aina kesä ja helluntai eikä milloinkaan talvi ja maanantai. Juhannusjuhla nostaa elämän ilon monia muita juhlia korkeammalle. Ikivanha juhannushokema lupaa vauhdikkaasti. On juhannus kesän juhla ja elämän ihmeiden aika. Juuri nyt juhannuksen alla saimme lahjaksi ihastuttavan juhannusyllätyksen vieraaksemme. Helsingin presbyterioon ja Enonkosken rovastilaan saapui saksalais-virolainen pariskunta Maria ja Misha Strauss. Oli mukava tarkastella kansainvälisten vieraiden silmillä suomalaisia juhannusvalmisteluja. Virossa juhannusta kutsutaan nimellä Jaanipäiv. Viron juhannus on joulun veroinen kansanperinteen täyttämä kosket. Juhla. Myös Virossa syttyvät juhannuskokot eli jaanituulet kylissä, rannoilla ja maatiloilla. Tuli tuo onnen ja suojan. Virolaiset laulavat suomalaisia enemmän. Yhteislaulut, kansantanssit, sauna, koivut ja kukkaseppeleet kukoistavat. Virolaiset sanovat: Jaani ö on aasta köyge lyhem ö, aga köyge pikem pidu. Juhannus yö on vuoden lyhin yö, mutta pisin juhla. Suomi ja Viro ovat yhtä. Myös juhannusperinne on pitkälle samankaltainen. Virolaisessa juhannuksessa korostuvat kuitenkin meitä enemmän laulu ja tanssi. Molempia meitä yhdistää juhannussauna. Myös koivut ja kukkaseppeleet yhtyvät juhlintaan. Suomalaisilla ja virolaisilla näyttää olevan taipumusta magiaan. Taikaperinteen mukaan luonnolla on juhannusyönä erotuomarin vaikutusvalta. Virolaisnuoret etsivät juhannukseksi sanaa saniaiskukkaa, koska saniaisten uskotaan tuovan rikkautta ja onnea, vaikka saniaiset eivät todellisuudessa nyt kukkisikaan. Virolaiset ja suomalaiset pakenevat juhannukseksi maalle. Muistan nuorena pappina vastanneeni Kulosaaren seurakunnan juhannusmessuista seurakunnalle yksin. Vanhempi papisto osasi antaa enemmän arvoa maalle ja mökille. Juhannus näkyy myös pääkaupungissa. Juhlat, perinteet, pukeutumis- ja kohteliaisuudet vaihtelevat maasta toiseen. Tavat ja muodot ovat aina sidoksissa aikaan, kulttuuriin, yhteiskuntaan. Virossa perinne- ja pukeutumistyylit ovat muuttuneet ehkä eri tahtiin kuin meillä. Se, mikä oli tapana vielä 1950-luvulla, voi näyttää vanhanaikaiselta nykyään. Myös juhannustavat lienevät eri tahtiin muutoksessa. Viron elämä 50 vuotta Neuvostoliiton osana jätti omat traumansa ja vammansa. Virossa vieraillaan kodeissa meitä suomalaisia ahkerammin. Tarjoilu ja vieraanvaraisuus tuntuu suomalaista runsaammalta. Virolainen kättelee, kohtaa ja vierailee ehkä meitä hanakammin ja hartaammin. Löytävätkö virolaiset meitä enemmän myös vivahteita arkeensa? No, virolaiset näyttävät ainakin laulavan, tanssivan ja juhlivan meitä riemukkaammin. On juhannus kesän juhla ja elämän ihmeiden aika.
0: Vakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Hmm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelistapäivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Halki kylä pienen hiljaa.
10: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
11: Mulla oli pikkusen hankala lapsuus itselleni, kun äiti kuoli, kun olin pieni. Ja olin silloin pari vuotta lastentarhassa tuolla Vaasan esikaupungissa Hemstrand. Siellä oli tällainen lastentarha, jota sanaa silloin käytettiin. Ja minusta se oli tavattoman hieno paikka ja mä viihdyin siellä erinomaisen hyvin ja aina ollut siitä tyytyväinen, että se on varmaan vaikuttanut myöskin minun asenteisiin, että pidän tätä perhepolitiikkaa ja lasten elinolosuhteita erityisen tärkeänä.
12: Vuoden 2025 kirkon viestintäpalkinnon saanut taloustieteilijä Sixten Korkman on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina toiveuusintana kello 12 sekä Day Plussassa tilauksella Day Plus plus kaikki.
13: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Tikkurilan parveketurmatalon kaikki parvekkeet asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon. Asiasta kertoo kiinteistön omistavan LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Poliisin mukaan mies oli pudonnut 5. kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua eikä alustavasti epäile rikosta. Parvekkeiden käyttökiellosta kertoivat aiemmin ainakin Helsingin Sanomat ja Yle. Puut ovat pakotettuja äärirajoilleen kuumuus- ja kuivuusjaksojen toistuessa yhä useammin. Ranskassa puiden kuolemat ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Ennusteiden mukaan jopa 1/3 maan puulajeista saattaa olla katoamisen partaalla vuoteen 2050 mennessä. Tutkijoiden mukaan metsät joutuvat mukautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin nopeasti. Maapallon keskilämpötila on kohonnut noin 1,4 celsiusastetta esiteollisella ajalla vallinneeseen tasoon verrattuna. Tutkijoiden mukaan kuluva ajanjakso on kuumin, mitä maapallolla on koettu 125 000 vuoden aikana. Tänään on juhannuspäivä ja Suomen lipun päivä. Juhannuspäivää vietettiin Suomessa alun perin kesäpäivän seisauksena. Keskiajalla kirkko päätti, että juhlaa vietettäisiin Johannes Kastajan syntymäjuhlana aina 24. kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Yleinen liputuspäivä juhannuksesta tuli vuonna 1934. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen toivemusiikkia kanssani. Lauantaisin sopii mielestäni erinomaisen hyvin tällaiset musiikkiohjelmat ja mitä sitten sinä siellä puuhailetkin, niin musiikki siihen taustalle. Ja mikä parasta, se on musiikkia, jota kuuntelijat ovat valinneet. Ja sillä tavallahan aina tätä kello 16-17 välistä tuntia yhdessä näin vietämme. Tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen kattaus musiikissa. Poimitaan tuolta ainakin muutama nimi, Gospel Poweria on, Locus Quartetti, Edu Kettunen, Pasi Kaunisto, Exit on tuolla, Kari Kuuva ja Heidi Simelius. He ainakin ovat soittolistalla. Ja ihan ensimmäisenä kuullaan musiikkia Rami Välimäeltä. Tämä ensimmäinen toivelaulu, en ole kyllä ihan varma, onko se nimenomaan se, jota toivoja tarkoittaa. Maija Leppäkoski nimittäin haluaa kuulla laulun Maailman valot. Ja sillä nimellä en täältä meiltä mitään löytänyt, mutta sen sijaan Valoja maailman löytyy. Ja sen nostin tuohon nyt Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti, Maija, tämä on se, mitä tarkoitat. Sillä siis aloitellaan. Oikein mukavaa lauantai-iltapäivää sulle.
0: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

Valo ja maailman, Leevi Launosen sävellys ja sanoitus. Leevi on ollut nuori mies, kun hän on vuosikymmeniä sitten tämän laulun tehnyt. Ja tiedämme, että Leevihän sitten oli muun muassa Ristin voittolehden päätoimittaja ja muutenkin vaikuttaja nimenomaan helluntaiherätyksen piirissä ja tekee työtä yli seurakuntarajojen. Valo ja maailman laulusta tuli hyvin suosittu. Sen ihan ensimmäisenä levytti Juhani Karvonen ja sitten siitä oman versionsa on tehnyt useampikin artisti. Muun muassa Anders Pelo, René, Marika Takalo, he tulevat ainakin, ja Wonderful Land, he tulevat ainakin mieleen. Mutta tänään laulu kuultiin siis Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti Maija, tämä oli se laulu, jonka sinä halusit kuulla. Ja mehän jatketaan toive musiikin parissa ja seuraava toive jäi minua vaivaamaan, kun en heti muistanut, mistä laulusta on kyse. Nimittäin Esko Rieskaniemi, hän pyysi soitettavaksi laulua, josta hän kertoi, että ei hän muista sen esittäjää eikä myöskään laulun nimeä, mutta siinä sanotaan, että laula ja tanssi, kun aika on. Ja Esko totesi, että siinä käydään ihmiselämä läpi ja musiikki on hieno. Ja voi, siinä heti kun luin tätä Eskon viestiä, niin tiesin, että kyllä minä tuon laulun olen kuullut, mutta mikä ihme, kuka siinä laulaa ja mikä sen laulun nimi, en saanut sitä päähän, en moneen päivään. Ja yhtäkkiä sitten ilmeisesti se jäi jonnekin tuonne alitajuntaani häiritsemään, että kun en sitä muistanut. Niin pari päivää sitten, kun ajelin autolla Kuopiosta kohti Seinäjokea, niin siinä vaiheessa yhtäkkiä huomasin hyräileväni tätä laulua. Eli näin se vaan jossain tuolla ihmisen alitajunnassa asiat toimivat. Ja niin siinä sitten tuli mieleen, että mistä laulusta Esko puhuu tässä viestissään. Laula ja tanssi, kun aika on. Näinhän sanotaan kappaleessa Loimua ja soi. Eli kyseessä on musiikki ja onnenvuori musikaalista Pekka Simojoen sävellys ja Anna-Mari Kaskisen sanoitus. Ja tämän hienon laulun laulaa meille Heidi Simelius.

Esko Rieskaniemen toiveena soi siinä Heidi Simeliuksen laulamana Loimua ja soi. Musiikissa mennään sitten vuosikymmeniä taaksepäin kappaleeseen Kiitos herrani, Kari Kuuvan sävellys ja sanoitus, jonka hän myöskin itse meille laulaa tätä toivekonserttiin, toivoo Antti.

kun olet johdattanut tietäin varjelle. Sä olet ohjannut mut aidon ilon lähteille vain. On paljon rakkautta ollut

0: Kari Kuuva ja kiitos herrani Anteran toivelaulu. Ja toivemusiikilla me jatketaan tuolla vuoroaan soittolistalla. Odotteleekin jo Exit. Olet tervetullut joukkoon huonajan.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Halki kylä, pienen hiljaa.
10: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
11: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: ajatella, että siitäkin on melkein 25 vuotta, kun tuo laulu ilmestyi. Kyllä vuodet menee, tuntuu, että ne menee aina vaan nopeammin ja nopeammin. Tuolla ihan 2000-luvun alussa ilmestyi Exitiltä tuo upea albumi Karavaani kulkee, joka sisältää hittejä toisensa perään. Ja yksi niistä on tämä Matti Puttosen tekemä Olet tervetullut joukkoon huonojen. Ja tämän päivän toivekonserttiin tätä toivoi meiltä Eveliina. Hieno toive. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän lauantai-iltapäivää sinun kanssasi, niin kuin aina lauantaisin tämä kello 16.17. Mennään toivemusiikin parissa. Ja tuossa äsken jo kuulitkin nuo osoitetiedot, joka ohjasi sinut tuonne KRY:n kotisivulle. Sieltä voi osallistua joko tähän lauantain toivekonserttiin tai sitten kuuntelijan toivelistaan, joka kuullaan joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. kry.fi kautta musiikki. Mutta tähän lauantain toivekonserttiin voi osallistua kyllä sitten muutenkin. Voi lähettää ihan postikortin tai normaalia sähköpostia ja nuo osoitetiedot kerran ihan hetken kuluttua. Mutta otetaan tässä seuraavaksi jälleen toivemusiikkia ja mennään Henna Niemisen sävellykseen, sanoitukseen ja hän itse myöskin sen laulaa, eli kappaleeseen Luotan Herraan. Ja tätä toivoo meiltä Sanni Pesonen.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Minun Herrani on Jumala, näin totesi Henna Nieminen tuossa omassa sävellyksessään ja sanoituksessaan, eli kappaleessa Luotan Herraan. Ja mikä se on luottaminen, kun Herra on nimenomaan Jumala, joka on luonut taivaan maan, pitää tähdet paikallaan, niin kyllähän sitten pitää huolta myöskin tästä luomastaan maailmasta ja ihmisistä, hän rakastaa meitä. Se kannattaa aina muistaa tämän maailman ajan keskellä. Pirjo Lahdesta, hän haluaakin kuulla laulun, joka on kuulemma muisto lapsuudesta. Ja näinä levottomina aikoina se rauhoittaa mieltä, näin Pirjo kertoo. Ja kyseessä on tuttu Oi muistatko vielä sen virren. Nostin sen tähän kuultavaksi Pasi Kauniston laulamana.
1: Radio Day.

0: Oi, muistatko vielä sen virren soi siinä Pasi Kauniston laulamana Pirjolle Lahdesta? Nimimerkki Pingviini haluaa kuulla Marja Lapilta kappaleen, jossa pohditaan sitä, että kuka kaiken ratkaisee ja korjaa ne kivut, joita elämä meihin monasti jättää. Laulun nimi on Ratkaisu.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
4: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
3: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
1: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
11: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.

Marja Lappi ja kappale nimeltään Ratkaisu, nimimerkki Pingviininen, toive musiikkia. Seuraavaksi kuullaan sitten musiikkia Lasse Heikkilän kynästä, eli musiikkia Gospel Powerilta vuosien takaa, tuttu Rauhan ruhtinas. Tätä toivekonserttiin toivoo meiltä Mikko Eronen. Ja mitä sinä haluaisit lauantai-iltapäivisin tässä kello 16 ja 17 välillä kuunnella, vaikuta siihen ja lähetä niitä omia toiveitasi. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Minä olen Päivi Saloranta Karvonen ja toivottelen sinulle oikein mukavaa lauantai-iltapäivää täältä studiosta.

0: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.
1: Minä, Päivi, tosiaan odottelen sinun toiveitasi täällä innolla ja iloitsen aina suuresti, mikäli toiveisiin on laitettu joku perustelu siitä, miksi kyseisen laulun haluaa kuulla. Mutta toki, jos tuntuu vaikealta perustella, niin lähetä pelkkä toive. Kyllä niitäkin aina soitellaan. Mehän tavataan näissä merkeissä täällä Dayn aalloilla joka lauantai kello 16.17. Vielä tänään ehditään kuulla musiikkia muun muassa Minna Pyysalolta, Perustukset, Edu Kettunen ja seuraavaksi Logos Kvartetti ovat musiikin tulkkeina. Heikki haluaa kuulla Logos Kvartetilta laulun Herra on minun paimenen ja Heikki on sitä mieltä, että tämä on paras versio tästä laulusta.
2: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvo.

Heikin toiveena soi siinä Locos Quartetilta kappale Herra on minun paimeneni. Kaarti Kiviniemi puolestaan haluaa kuulla sitten Edu Kettuselta musiikkia kappaleen nimeltä Ihminen.

Kaatti Kiviniemen toiveena soi siinä Edu Kettusen Ihminen. Vielä pari toivetta ehditään toteuttaa, kun ollaan oikein nopeita. Seuraavaa kappaletta, eli Perustukset-niminen laulu. Esittäjänä Perustukset, sitä on toivonut Tellervo Hakala ja myöskin Tuulia Piirainen.

0: siinä Perustukset ja kappale nimeltä Perustukset, Tuulia Piiraisen ja myöskin Tellervo Hakalan toive. Vielä yksi toivekappale ehditään toteuttaa tämän päivän toivekonsertissa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi tämän viimeisen laulun jälkeen. Kuulet vielä nuo osoitetiedot, jotta tiedät mihin niitä toiveita lähetellä. Ja joka lauantaihan me kello 16.17 näissä merkeissä tavataan. Viimeisenä tässä Katariinan toive. Hän haluaa kuulla Minna Pyysalon version tuosta hienosta laulusta Yksi tie, eli Petran musiikkia tuolta kaukaa, johon suomenkieliset sanat teki aikoinaan Juha Tapio, ja hän myöskin tämän laulun levytti, mutta Katariina haluaa kuulla sen tosiaan Minna Pyysalon laulamana. Siihen me päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei!
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Eilisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden katkaisu, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle. Junaliikenne katkesi ilkivallan takia eilen kello 18 jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vian korjaus saatiin valmiiksi lauantain vastaisena yönä. Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Kasvava määrä Britannian työväenpuolueen kansanedustajia kehottaa maan pääministeriä Keir Starmeria ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajan paikasta, uutisoi BBC. Tällöin Starmer jättäisi myös pääministerin pestin. Starmerin toivotaan luovuttavan paikkansa Suur-Manchesterin pormestarille Andy Burnhamille, joka valittiin aiemmin viikolla maan parlamenttiin täytevaaleilla. BBC:n mukaan Starmer on kuitenkin vakuuttanut taistelevansa haastajia vastaan, eikä hän aio luopua pääministerin paikasta. Espanjassa pääministerin Pedro Sánchezin vaimo Begoña Gómez joutuu vastaamaan korruptiosyytteisiin oikeudessa. Oikeuden tänään antamassa määräyksessä Gómezia kiellettiin poistumasta maasta. Lisäksi tuomari määräsi Gómezin luovuttamaan passinsa ja ilmoittautumaan viranomaisille kahdesti kuukaudessa, kunnes asiassa annetaan tuomio. Korruptiotutkinta Gómezia vastaan aloitettiin huhtikuussa 2024. Tutkinnassa on kyse siitä, onko Gómez käyttänyt hyväkseen asemaansa pääministerin vaimona yksityisen hyödyn tavoittelemiseksi. Sekä pääministeri että tämän vaimo ovat kiistäneet syytökset.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
7: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
8: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta deimatkat.fi.
9: deimatkat.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
10: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
11: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Armoa ja lahjoja.
14: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
15: Me molemmat toimitaan tahoillamme seurakunnissa raamatunopettajina ja tässä ohjelmassa me keskustellaan raamatustapa tietenkin.
14: Me ollaan etitty sellaisia raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
15: Ja nyt sitten saatte kuulla, mikä tänään erityisesti koskettaa.
14: Ja tänään me lähdetään aamupalalle Jeesuksen kanssa. Mitäs sä muuten söit tänä aamuna aamupalaksi?
15: Puuroa tietenkin ja sen kanssa mustikoita ja mösli.
14: Okei, aika terveellistä.
15: Mitä sä?
14: Kahvia otin.
15: Aika heikko.
14: No joo, se on heikko, mutta tiesitkö, että Jeesuksella on aivan huikea bravuri aamupala?
15: Joo.
14: Kun Jeesus laittaa aamupalaa, niin hänen bravurinsa on hiilloksella paistettu kala ja lämpimät leivät.
15: Aika herkullista kuulostaa.
14: Joo, siis Jeesus laittaa aamupalaa. Tämä lukee siis Johanneksen evankeliumissa luvussa 21.
15: Ja sitä me tänään nyt tässä sitten pohditaan.
14: Tämä on ihana kertomus. Käydäänkö tämä läpi ensin omin sanoin, että mitä tämä pitää sisällään? Tässä on nyt siis semmoinen tilanne, että Jeesus on noussut jo kuolleista, mutta häntä ei ole vielä otettu taivaisiin. Ja missä tämä kertomus nyt tapahtuu?
15: Se tapahtuu siis Galileassa. Ne on jostain syystä Jerusalemista tulleet Galileaan aika pitkän matkan päähän, mutta Jeesus oli sanonut, että ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan.
14: Ja nyt ne on siellä Galileassa tämä opetuslapsijoukko ja he ei oikein tiedä, että mitä nyt odottaa. Siis olisi kiva, että Jeesus ilmestyisi taas, mutta heillä ei ole oikein aavistusta siitä, että missä ja milloin se tapahtuu ja mitä heidän nyt pitää tehdä, että he vaan odottaa. Mutta Pietari, mä tykkään hirveästi tässä Pietarista, hän kyllästyy odottaa ja sitten hän sanoi, minä lähden kalaan. Sehän tekee sitä, mitä hän ajattelee, että tässä voisi nyt tehdä. Ja sitten me tulemme mukaan, sanovat toiset, ja ne lähtee porukalla. Mutta ne kalastaa koko yön järvellä, eikä ne saa sieltä yhtään mitään. Varmasti ottaa päästä. On kenties jo vähän vilu, on jo nälkä ja harmittaa, kun tämä ammatti meidän pitäisi osata. Mutta mitä ei tule. Kala ei nyt vaan suostu menemään verkkoon. Aamu alkaa sarastaa ja sitten rannalla seisoo joku. Lukijalle kerrotaan, että hän on Jeesus, mutta opetuslapset ei sitä tiedä vielä. Ja Jeesus huutaa sieltä rannalta, että onko teillä mitään syötävää? Ja mä ajattelin, että se kyllä käy oppilaiden ylpeyden päälle, kun siellä rannalta joku besserwisser huutaa. Ja sitten on pakko myöntää, että no ei oo, ei ole yhtään mitään. Ja sitten se besserwisser siellä sanoi, että heittäkää verkkosia veneen oikealle puolelle, niin saatte. Opetuslapset jostain syystä tottelee, en tiedä onko Jeesuksella semmoinen auktoriteetti vai miksi nämä kokeneet kalastajat ottaa joltakin ihan tuntemattomalta henkilöltä neuvoja. Mutta niin ne tekee, ne heittää verkon ja yhtäkkiä se on täynnä kalaa. Ja sitten se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, Johannes, niin sanoo Pietari, että hei kuule, toi on muuten Herra. Ja Pietari tajuaa sen saman. Hän ei malta odottaa. Mä jotenkin tykkään tästä Pietarin rytmistä. Hän ei malta odottaa, että sitä venettä nyt ruvetaan kaloja hilaamaan ja venettä soutamaan maihin, hänen pitää hypätä sieltä veteen. Ja hän hyppää. Ja hän tuntee sen veden vastuksen. Se on tolkuttoman raskasta juosta siinä veden vastustaessa sitä liikettä. Mutta hän ei voi odottaa, että toiset siellä soutelee. Hänen on päästävä Jeesuksen luo. Ja hän juoksee ja juoksee. Varmaan itkee ja nauraa yhtä aikaa, eikä tiedä miten päin olisi. Ja hän tulee rantaan. Meille ei kerrota, mutta on ihan varma, että Jeesus halaa Pietaria, siis pakkohan se on. Ja sitten meille kerrotaan ihanasti tässä jakeessa 9, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus on ottanut tämänkin huomioon. Pietari on siinä vähän märkänä ja kylmissä, mutta sillä on nuotio, minkä ääressä voi lämmitellä. Ja sitten Jeesus sanoo ihanasti, tulkaa syömään. Ja sitten ne siinä aterioi ja Jeesus antaa sitä aamupalaa, leipää ja kalaa. Ja sitten ne siinä syövät ja sitten onkin Pietarin ja Jeesuksen keskustelun aika.
15: On aika merkillinen keskustelu, joka on tänne talletettu, siis tähän Johanneksen lukuun 21. Et siinä Jeesus vähän niin kuin yllättäen tai no varmaan yllättäen sanoo Pietarille ja käyttää ihan tässä tekstissäkin on tämä alkuperäinen araminkielinen nimi Simon, Johanneksen poika. Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Ja Pietari vastaa, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja Jeesus sanoi, että ruoki minun karitsoitani. Mutta sitten Jeesus kysyy saman uudestaan. Pietari vastaa saman uudestaan. Jeesus kysyy kolmannen kerran saman uudestaan. En tiedä, mitä Pietari tässä vaiheessa ajattelee. Onko se hermostunut? Onko se pettynyt, että vastaukset ei kelpaa? Onko se, vai tuleeko sille mieleen, että hetkinen kolme kertaa, että mitä tämä on? Joka tapauksessa tulee kolmas kysymys ja kolmas vastaus. Ja tämä ikään kuin päättyy, Pietari sanoi, herra, sinä tiedät kaiken. Ja sitten Jeesus sanoi tämmöiset kummalliset sanat, että totisesti kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit, mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Ja sitten teksti kertoo, näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua.
14: Tämä on hieno teksti. Joo.
11: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
14: Sä oot ollut tuossa paikassa.
15: No joo, tuossa paikassa. Joo.
14: Oliko sillä ne nuotion savuavat rippeet?
15: Siinä oli rantakivikkoa ja pieni kappeli, jonka alkuperäinen nimi on ollut Hiilloksen kappeli.
14: Eli se on justiinsa siinä?
15: Justiinsa siinä. Sitten toinen nimi on Mensa Christi, eli Kristuksen pöytä. Mm. Ja siellä on iso kivi, se on rakennettu se kappeli sillä, että siellä on sisällä iso kivi ja se on Kristuksen pöytä. Eli ajatellaan todellakin tällä pöydällä. No eihän me voida olla varmoja, onko se just tuossa, mutta pitkä perimätieto, tosi pitkä, koska se on 300-luvulta saakka jo ollut. Ja sitten sitä paitsi sitä paikkaa, kun on myöhemmin ruvettu kutsumaan tällaisella nimellä, englanniksi se menee, että Church of Peter's Primacy, eli Pietarin primaatin, eli Pietarin johtoaseman kirkko. Koska katolinen kirkko on sitten mieltynyt tähän paikkaan niin tolkuttomasti, että ne on sanonut, että tässä Pietari sai niin kuin valtuutuksen kirkon ensimmäiseksi johtajaksi. Ja siellä on jopa siinä paikassa, on siinä käytävän vieressä, on sellainen pitkä rivi paavien kasvokuvia. Pietari on eka. Sitten se di menee kaikki paavit nykypäivän paavin asti. Eli ne tällä tavalla ikään kuin katsoo, että tässä on se perinne, mistä me olemme lähdetty. Että aika jännästi, että ne on. Mä sanon vielä yhden, miksi sitä paikkaa kutsutaan Galilean Emmaukseksi. Koska siellä Jerusalemin lähellä Emmauksessa Jeesus kohtasi opetuslapset, jotka ei häntä tunteneet. Tässä on toinen Galileassa. Se on ikään kuin Galilean Emmaus.
14: Mutta tämä kirkon ensimmäinen johtaja niin ei ollut mitenkään varma siitä johtajuudestaan siinä aluksi. Miksi ihmeessä hän haluaa lähteä kalaan? Mitä se kertoo? Arki palasi. Muuta ei osata tehdä.
15: Niin, mä en tiedä, miten sä oot tämän ajatellut, mutta mä oon ajatellut tämän sillä lailla, että kun perjantaina, edellisenä perjantaina Jeesus oli kuollut, niin opetuslasten koko ura romahti. Yhtenä päivänä. Siihen asti, no aikaisemmin oli ajatellut, että ne on kalastajia, mutta sitten Jeesus kutsui ne sieltä pois ja veneet ja verkot jäi rannalle kuvannollisesti sanoen 3 vuodeksi. Nyt Jeesus kuoli, kaikki meni. Sitten Jeesus nousi kuolleista. Kaikki muutti takaisinpäin, mutta miksi? Emme vielä tiedä, miksi muuttui. Tuliko meistä entisiä opetuslapsia vai onko vielä jotain edessä? Lähdetäänkö kokeilemaan vanhaa ammattia, jos se olisikin oikea reitti? Se on aikamoinen kriisi. jonka keskellä siellä yöllä. Ne on varmaan kuule siellä, kun ne heittelee verkkoa yöllä, ne on käynyt läpi tätä, että mitä tapahtui, miksi me ollaan tänään tässä, mitä tapahtui perjantaina, mitä sunnuntaina.
14: Ja miten nyt eteenpäin.
15: Ja miten eteenpäin, mikä on seuraava askel. Se on ollut todella niin kuin tällainen yksi elämän kovimpia hetkiä.
14: No kun Jeesus sitten käskee heittämään sieltä rannalta ne verkot, niin minkä takia hän käskee? Onko se vaan, että jotta heille muistuu se, että aikaisemminkin on tapahtunut näin, että Jeesus on käskenyt heittää verkot ja kala on tullut, vai onko siinä jotain syvempää?
15: Se voisi olla näin, että kun meillähän on evankeliumissa yksi edellinen kertomus, ja se edellinen kertomus liittyy taas Pietarin kutsumiseen. Eli nyt siis kyllä näillä on selvä yhteys, että ekalla kertaa kun Pietari kutsuttiin, hän sai kalan saaliin. Nyt on ikään kuin uusi kutsu tavallaan tulossa, ja kalan saalis muistuttaa siitä, että nyt jotain samankaltaista.
14: Ja kun Jeesus lähettää tekemään jotain, kun Jeesus käskee heittämään verkot, niin silloin niitä ei heitetä turhaa.
15: Ei, ja muuten siinä ekassa verkkojen heitto-operaatiossahan Pietarin reaktio oli yllättävä. Hän sanoi, että mene pois minun tyköni, Herra, olen syntinen ihminen. Eli tietynlainen synnin tunto, ja tässäkin on jotain samaa pikkusen tässä toisessa kertomuksessa.
14: Mutta se synti ei ole tässä läsnä vielä, koska tässä ei tulee sitä riemullinen näkemys. Joo. Ja mä oon ihan varma siitä, että Jeesus on tässä naurannut, kun hän näkee sen Pietarin innokkuuden ja Pietarin rakkauden ja kaiken sen kiihkeyden, millä hän haluaa tulla taas Herran luo. Niin mä luulen, että Jeesus on naurannut ihan.
15: Mahtavaa, että osaat kuvitella tollaisen tilanteen, koska niin se varmaan on ollut.
14: Joo, mä luulen, että mä oon melkein oikeassa tässä.
15: Joskus oot, joo.
14: Mutta sitten mulle on hirveän merkittävää tämä, että Jeesus on laittanut aamupalaa. Eli se on niin konkreettista se, että miten vuorisaarna toteutuu tässä. Jeesus on vuorisaarnassa sanonut, että älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte. Eikö henki ole enemmän kuin vaatteet? Ja, et tottahan Jumala teistä huolehti. Älkää huolehtiko. Jumala tietää, mitä tarvitte. Ja hän osoittaa tässä sen aivan konkreettisesti, että hän tietää, että ne kalastajat, jotka on koko yön ollut siellä hommissa, on pettyneitä, on varmaan kylmä, on nälkä ja Pietari on ihan kastunut läpeensä siinä. Niin mitä sellainen ihmeen tarvii, niin ei se ensimmäisenä tarvii mitään teologista selitystä Jeesuksen ylösnousemuksesta, vaan se tarvii lämpöä, kuivat vaatteet, ruokaa, istumista, lepoa. Eli Jeesus huolehtii nämä ihan konkreettiset perustarpeet, mitä heillä on ollut.
15: Aika kova näköala kyllä, koska siis jos mä olisin siinä, niin mä olisin kysynyt, että kerro nyt teologiset perusteet ylösnousemukseen.
14: Mutta sen aika tulee sitten kohta, mutta sen aika ei ole vielä siinä, kun on nälkä ja kylmä ensin. Just. Ja sitten se mieletön riemu. Jeesus, sä ootkin siinä.
15: Joo.
14: Mitä tästä nyt eteenpäin?
11: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
14: Mutta ne on varmaan jonkun ruokarukouksenkin siinä sitten. Mikä psalmi veikkaat, että olisi voinut olla?
15: Joo, psalmeissa on ruokarukouksia. Ainakin psalmi 145 on ruokarukous, jota on muuten käytetty Suomessa ainakin tietyissä piireissä vielä tänäkin päivänä. Mä luen sieltä psalmi 145, ja kestä 15. Kaikki katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat heille ruuan ajallaan. Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken, mikä elää.
14: Tuo on aika hieno. Ja siitähän on se yksi virsikin. Tehty, joo. Mutta mä ajattelen kanssa, että mikä psalmi voisi olla sitten, kun he lopettaa sen ruokailun. Niin mulle tuli taas tämä psalmi 111 mieleen. En tiedä, olisiko se ollut tämä, mutta siinä sanotaan, että halleluja koko sydämestäni, niin minä ylistän Herraa oikeamielisten joukossa. Ja suuret ovat Herran teot ja näin. Kenties jotain tällaista siinä on voitu, mutta varmasti siinä on ylistetty Jumalaa ja rukoiltu yhdessä ja Jeesus on johtanut sitä tilannetta.
15: Ja muuten varmaan käyty aika paljon muitakin keskusteluja kuin se, mitä tähän seuraavaan on talletettu, mutta että ne on jollain tavalla ne on nyt ikään kuin tulleet ekan kerran rauhassa yhteen sen jälkeen, kun kaikki tämän myllerrykset ovat tapahtuneet ja ohi.
14: Ja pitää taivaassa taas kysyä tältä evankeliumitekstin kirjoittajalta, että millä perusteella jätit pois sen, mitä te siellä nuotiolla juttelitte, olisi ollut hirveän kiva tietää. Mutta Pietarilla saattaa olla siinä vähän epämukava olo, koska hän tietää, että vastikään hän on tehnyt jotain tosi törkeää. Hän on kieltänyt tuntevansa Jeesuksen sinä hetkenä, kun Jeesuksella oli kaikkein suurin ahdistus. Hänet tullaan vangitsemaan ja sitten Pietari sanoi, että en mä tunne tuota tyyppiä ollenkaan. Ja kolme kertaa, ei vain kerran vahingossa, vaan kolme kertaa.
15: Se on täytynyt olla siis Pietarin elämässä just muutama päivä aikaisemmin kuin tämä. niin hänen niin kuin suurin pudotus, mitä ikimaailmassa elämässä voi tulla.
14: Että vaikka Jeesus sanoi etukäteen Pietari, että kuule, siinä käy nyt sillä tavalla, että sä kiellät mut 3 kertaa.
15: Mutta se ei auttanut yhtään varmaan se, että
14: ei.
15: Oli etukäteen tieto tästä. Mutta minkä takia se siis kielsi? Sitä mä oon joskus miettinyt, että olisiko se ollut tällainen niin kuin hätäinen ikään kuin pieni valkoinen valhe, että selviäisin tästä ja voisin ehkä mennä auttaa Jeesusta. Eli että ei kannata niin kuin heti pilata mahdollisuuksiansa avustustyöhön.
14: Oli miten oli, mutta Jeesus tiesi sen etukäteen. Ja tämä on hieno. Tässä Luukkaan evankeliumin luvussa 22 sanotaan, että kun Pietari oli 3. kerran kieltänyt Jeesuksen, niin Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Mikä saa Pietarin murtumaan? Mitä Jeesuksen katseessa on ollut, että tollainen mies murtuu ja itkee katkerasti? Tämä on mun teoriani, että Jeesuksen katseessa on täytynyt olla rakkautta. Ei vähimmässäkään määrin syytöstä eikä tuomitsevuutta, vaan kun hän kääntyy katsomaan Pietaria, pelkkää rakkautta. Ja se murtaa Pietarin. Ja hän itkee.
15: Se on pakko olla näin, koska Jeesuksen katseessa on aina rakkautta. Hei, niin. Mä tiedän tuon paikan, missä toi tapahtuu. Tuo niin. Kieltäminen.
14: Aha.
15: Joo, siellä on sellainen kirkko, jota kutsutaan Pietarin kukonlaulun kirkoksi.
14: Ja. Siellä on kirkkoja vieri vieressä jokaisen tapahtuman päälle
15: on, rakennettu. On, mutta tämäkään ei ole ihan sattumanvarainen kirkko, koska se on Kaifaan palatsin kohdalla rakennettu, siis todennäköisen Kaifaan palatsin kohdalla rakennettu, jolloin siellä siis on ehkä tapahtunut tämä viimeinen vangitseminen ja yö. Ja sen kirkon pihalla on laitettu patsas, jossa on Pietari kieltämässä, siinä on joku patsas, taitaa olla toinen henkilö tai joku tyttö, jonka edessä hän sanotaan. Sitten siellä on vielä kukko semmoisen tikunnokassa laulamassa, että se on aika dramaattinen hetki kuvattu patsaalla siinä.

0: perut tämän homman ja näin. Että Jeesuksen puheessa tässä ei ole minkäänlaista mitään syytöstä. Ja jälleen kerran tämä on ihana esimerkki, että Jeesuksen äänen tunnistaa siitä, että hän ei syytä.
1: Joo, siis mä en nyt vielä varmistanut, oletko ihan varma, että tässä ei ole semmoista sävyä, koska joskus mä oon lukenut tätä vähän sillä, että no, rakastatkos nyt vielä minua?
0: Ai.
1: No perustele, että se ei ole.
0: Eikä sitten noin voi lukea. No mulla ei tullut koskaan mieleenkään, että olisi semmoinen, että no, rakastatko minua? Saisiko Jeesus, ei mulla mitään perusteluja tuohon, mutta tuli vaan mieleen, että saisiko Jeesus silloin aitoa vastausta Pietarilta, jos olisi semmoinen tenttikysymys tässä. No. Pietari tietää, että on oikein vastata, että rakastan. Ja Jeesushan nimenomaan haluaa sitä aitoa kohtaamista, ihmisen vapaata tahtoa, että hän saa suostua rakastamaan tai olemaan rakastamatta.
1: Kyllä, ja siis sikäli kun me Jeesusta tunnetaan, ei siinä ole muuta kuin rakkautta hänen puoleltaan. Ei mitään muuta kuin hyväksyvää rakkautta. Ja sitten tosiaan hän kysyy, rakastatko sinä minua? Ja kun Pietari vastaa oman vastauksensa, niin nyt kreikan kielestä käy ilmi, että hän vastaa eri sanalla kuin millä Jeesus kysyy. Se ei oikein näihin käännöksiin ole saatu mahtumaan se pieni vivahdeero, mutta se on olennaista, että se Pietarin vastaus on ikään kuin alempi, se on vaatimattomampi. Et siis Jeesus kysyy, rakastatko? Pietari sanoo, rakastan. Siis se on ollut vähän tällainen, näin mä sen tulkitsen, mutta joka tapauksessa on eri sana. No sittenhän tulee Jeesuksen uusi pyyntö, ja hän pyytää, tai siis kysyy, samalla sanalla kuin äsken. Ja kun Pietari vastaa, hän vastaa jälleen samalla sanalla kuin hän vastasi äsken. Eli vaatimattomammin, matalammin, ehkä epäröiden tai jotenkin näin. Siis mä oon joskus ajatellut, että se voisi kääntää vaikka näin, että Jeesus, kyllähän sä nyt tiedät, että mun rakkauteni on sitä, mitä on. Mutta kyllä mä kuitenkin haluan sun seurassasi olla. Ja sitten tulee kolmas kerta. Ja varmaan viimeistään tässä Pietari niin kuin mielessään laskee, että nyt on kolme kertaa tämä asia kuitenkin. On ikään kuin kuljettu se tie takaisin. Nyt ollaan siinä pisteessä, että homma on sovittu.
0: Ja kun Pietari vastaa, että rakastaa, niin Jeesus antaa tehtävän. Ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Musta on merkittävää se, että tämä, kun ajatellaan, että Pietarista tuli sitten kirkon johtaja, niin tämä Pietarin tehtävä perustuu sille, että Jeesus kysyy, rakastatko? Pietari sanoo, rakastan. Ja sitten hän saa sen tehtävän. Se ei perustu millekään kuulustelulle tai että Pietari, teepä näin, vaan pelkästään, että rakastatko.
1: Se ei perustu Pietarin meriteille.
0: Ei todellakaan perustu.
1: Ei mihinkään, paitsi jos jollekin, niin epäonnistumiselle.
0: Niin.
1: Joo, mutta rakkaudelle.
0: Rakkauden varaa tämä kaikki.
1: Joo. Ja sitten tulee tämä, Pietari sanoi, Herra, sinä tiedät kaiken. Ja tämä on minusta niin kuin tavallaan paljastava, että Herra, sä tiedät mun mokaukseni, tiedät mun luonteeni, tiedät mun vahvuuteni ja heikkouteni. Sä tiedät kaiken. Ja tässä ollaan.
0: Ja sitten mulle taas tulee mieleen, että tässä Jeesus olisi halannut, voinut ainakin halata Pietaria ja sitten kuiskata hänelle totisesti, kun sä olit nuori, sä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit, mutta nyt kun tulet vanhaksi, niin sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.
1: Joo, tämä Raamatun kohta on vähän vaikea. Siinä sanotaan, että se liittyy Pietarin tulevaan kuolemaan. Kyllä, joo. Mutta mä oon jotenkin tätä kohtaa niin kuin mielessäni ajatellut, että siinä on jotain myöskin sellaista, että nyt Pietari, sä oot mennyt intopäisessä omiaan teitässä, mutta nyt lähdetään kulkemaan sitä tietä, jossa mennään niin kuin, ihan niin kuin Jeesuksen kanssa vaan. Ja hän vie omia teitänsä, jotka on parhaita mahdollisia teitä.
0: Ja tämä on myös kiinnostava, että tämä on kirjoitettu Pietarin kuoleman jälkeen. Ja tässä sanotaan, että Jeesus ilmaisi millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Eli niin kuin, se ei ollut kaiken loppu. Se ei ollut tuho, vaan se oli itse asiassa alku.
1: Tämä on uudelleen alkamisen mahdollisuuden teksti.
0: Eli se, mitä tämä teksti muun muassa puhuu meille tänään, on se, että oltiinpa me kuinka paljon tahansa rikkoneita, oltiinpa me vaikka kielletty Jeesus tai oltiinpa me miten kaukana Jeesuksesta tahansa, niin me saadaan tulla hänen luokseen. Hän ottaa vastaan ja hän ei syytä, hän ei käy tuomitsemaan meitä, vaan hän kysyy, että rakastatko minua? Ja siihen meidän ei tarvitse ruveta puristamaan mitään erityisiä katumuksen tunteita tai mitään muutakaan, vaan me saadaan vastata hänelle niin kuin Pietari, että sä tiedät Jeesus, että mun rakkaus on ihan olematonta, mutta mä haluan seurata sua.

0: Ja me saadaan tänäänkin jokainen meistä tulla Jeesuksen luo, oltiin me missä tahansa. Rukoillaan. Jeesus, kiitos, että sun syli on meille aina auki. Kiitos, että sä et ketään hylkää. Kiitos, että sä et ketään sulje pois. Kiitos, että me kaikki saadaan tulla sun eteen. Ja Herra, me pyydetään, että kosketaan meitä, tule sä meidän elämään. Opeta meitä tuntemaan sinut ja tuntemaan sun armo ja rakkaus meitä kohtaan. Me kiitetään ja ylistetään sua, Jeesus, sun pyhässä nimessäsi. Aamen. Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Jukkala.
1: Armoa ja lahjoja.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio Day.
4: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
9: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Tässä Harri Kröker, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Millaista on tavallinen arki Israelissa?
1: Miten Jumala toimii Israelissa juuri nyt?
0: Ketkä tarvitsevat rukousta Israelissa juuri nyt?
1: Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Sun ristis. Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
2: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Day Plusasta. dayplus.fi/radiot.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta.
1: On juhannus, kesän juhla ja elämän ihmeiden aika. Tämä juhannukseen liittyvä sanonta oikeastaan paljastaa tämän juhlan ytimen. Kesä ja ihme. Nimipäiväsankareita tänään ovat Johannes, Juhani, Jussi, Jukka, Juha, Juho, Juhana, Janne ja Jani. Kaikki nämä muunnelmat, muunnokset viittaavat juhlan ytimeen Johannes Kastajaan. Hänelle on kirkollisessa vuodessa omistettu 3 päivää. Juhannus 24.6. Johanneksen syntymäjuhlapäivä. 29. elokuuta taas on kauan ollut almanakassamme hänen kuolemansa muistopäivä. Pyhän Johannes Kastajan mestaus ja ortodoksella Pyhän Johannes edelläkävijän ja kastajan mestaus. Almanakassamme 29.8. on myös Suomen luonnonpäivä, jolloin liputamme. On juhannus, kesän juhla ja elämän ihmeiden aika. On kirkkovuodessa vielä 3. päivä, jolloin juhlimme Johannesta. 3. adventti sunnuntai joulun alla on omistettu hänelle parannussaarnaajana ja Kristuksen edelläkävijänä. Tuo nimi Johannes on monin tavoin vertauskuvallinen. Se merkitsee suomeksi Herra antaa armon. Hänen vanhemmilleen Sakarialle ja Elisabetille on jo hänen syntymisensä, oli hänen syntymisensä jo armon osoitus. He olivat iäkkäitä, mutta lapsettomia. Tämä merkitsi tuon ajan yhteiskunnassa epäilyksen alaiseksi joutumista, sillä lapsettomuutta pidettiin Jumalan rangaistuksena jostakin salaisesta synnistä. Vaikka he olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaelsivat kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina, ihmisten epäluulo saattoi painaa heidän mieltään. Lapsen syntymä oli siinä tilanteessa todellinen armon merkki. Johanneksen nimi on vertauskuvallinen vielä syvemmässäkin mielessä. Hänelle oli varattu aivan erityinen tehtävä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Hän tuli olemaan maailman vapahtajan edelläkävijä, jonka tehtävän hänen isänsä Pyhän Hengen voimassa ennusti näin. Sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi antamisessa, meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koittaa korkeudesta, loistain meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa ja ohjaten meidän jalkamme rauhan teille. Johannes Kastajan päivän ajankohta on määräytynyt joulusta, Jeesuksen syntymäjuhlasta. Vanhan tradition mukaan Johannes oli nimittäin 6 kuukautta Jeesusta nuorempi. Se kerrotaan Luukkaan evankeliumin 1. luvussa, jakeessa 36. Oikeastaan päivän pitäisi tällöin olla tarkasti ottaen 25.6., mutta yhden päivän virhe pohjautuu tässä tapauksessa vanhaan roomalaiseen ajanlaskutapaan. Juhannus osuu myös yhteen keskikesän juhlan kanssa. Siitä alkava päivien lyheneminen kohti joulua muistuttaa meille, että Johanneksen osana oli nöyrästi väistyä Kristuksen edessä. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän oli vain tienviitta, joka osoitti eteenpäin vapahtajaan. Katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Monet vanhat tavat ovat säilyneet osana juhannuksen viettoa. Juhannuskokot, joiden uskottiin karkottavan pahoja voimia ja tuovan hyvää satoa. Koivujen ja kukkien koristelut, jotka symboloivat kesän runsautta ja uutta elämää. Taikaperinteet, kuten 7 kukan kerääminen tyynyn alle tulevan puolison näkemiseksi unessa. Mökkeily, sauna ja yhdessäolo, joista on tullut nykyajan juhannuksen tunnusmerkkejä. Juhannuksessa kirkko ja kansan perinne elävät rinnakkain. Suomessa juhannus on vuosisatojen aikana saanut sekä hengellisen että kansanomaisen luonteen. Monille se on luonnonjuhla, valonjuhla, perheen ja ystävien yhdessäolon juhla, mutta myös kirkollinen muistopäivä, joka kunnioittaa Johannes Kastajaa. Tämän vuoksi juhannuksessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla suomalainen luontosuhde, vanhat kansanuskomukset ja kristillinen perinne, pelastussanoma maailman vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Juhannukseen liittyy myös paljon vanhoja sanontoja, sääennustuksia ja kansanuskomuksia. Osa on hyvin vanhaa kansanperinnettä, osa uudempaa huumoria. Vanhoja sanontoja: joulu on kotona, juhannus ulkona. Joulu vietetään siis kodin lämmössä ja juhannus luonnossa. Juhannussade tekee hyvän vuoden. Sateen uskottiin lupaavan hyvää kasvukautta. Jos juhannuksena sataa 7 viikkoa. Vanha sääennustus, jota kerrottiin eri puolilla Suomea. Juhannusyö on taikojen yö. Se viittaa uskomukseen, että keskikesän yönä luonnolla on erityistä voimaa. Ja sitten on paljon kansan uskomuksia. 7 kukkaa tyynyn alle, niin unessa näkee tulevan puolison. Hiljaisena kaivosta haettu vesi juhannusyönä toi onnea ja terveyttä. Kasteessa kierimisen uskottiin taas tuovan kauneutta ja hyvää terveyttä. Ja kokko tuli suojelee pahoilta hengiltä. Ja se varmisti myös hyvän sadon. Minkä juhannuksena kylvää, sen syksyllä niittää. Kesäpäivä ilättää talvipäivän. Hyvä heinä juhannuksesta alkaa. Tunnettu juhannustoivotus ilmaisee juhannuksen tunnelman näin. Hyvää juhannusta, valoa, lämpöä ja iloa keskikesän juhlaan. Ja mikä ihaninta, juhannukseen kuuluu suvivirsi 571. Jo joutui armas aika, sommar viisa. Suvivirren kirjoittaja on Israel Kolmudin, joka tarinan mukaan kirjoitti suvivirren Hongersin uhrilähteellä juhannusaamuna 1693. Siinä on puhe Libanonin kevästä, joka viittaa vanhan testamentin laulujen lauluun, ja rukoillaan siunausta maan sadolle. Monet sukupolvet ovat laulaneet tämän kauniin ja suventuoksuisen virren sydämiinsä. Suventuoksuinen virsi, juhlallinen sävelmä. Se kuuluu erottamattomasti koulujen päättäjäisiin, juhannuskirkkoon, kesän läpi vietettäviin lukuisiin juhliin. Suvivirsi on kaikkein virtten suloisin. Maan meren anna kantaa runsaasti lahjojas, tarpeemme meille antaa sun siunauksestas. Suos suloisuutta maistaa myös sielun sanassas, ain armos sille paistaa, niin on se autuas.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvää iltaa ja shalom. Rauhaa teille kaikille. Mun nimi on Raimo Mattson ja on tänä iltana vetämässä tätä iltaa tai juontamassa. Soile ei ole paikalla, mutta koitetaan pärjätä ja ollaan sitten Herran kunniaksi sitten tehdään tätä. Ja me aloitetaan alkurukouksella ja mä pyydän nyt Irenen, meidän pianistin, tulemaan tähän ja saadaan tämä ilta käyntiin.
3: Kiitos rakas Jeesus siitä, että me saadaan tänä iltana olla täällä sun kasvojen edessä ja Herra, tuoda itsemme, meidän ajatukset ja kaikki se, mitä meillä on, mitä me ollaan, koko paketti, Herra, sun kasvojen eteen ja pyytää, Herra, että puhdistat meistä sen pois, mikä, Herra, vaatii puhdistusta. Näet, Herra, sanat, jotka on joskus satuttanut toista tai ollaan kävelty ihmisen ohi, joka meidän olisi pitänyt kohdata. Herra, ollaan jätetty tekemättä jotain semmoista, mitä sä olisit halunnut meidän tehdä. Tai ollaan tehty jotain semmoista, mitä et olisi halunnut, että me oltaisiin tehty. Mutta kiitos, Herra, että me saadaan tuoda nämä asiat sun ristin juurelle ja pyytää, että Herra, puhdista sä meidät ja anna meidän tänään olla sydämet avoinna, Herra, kuulemaan sitä viestiä ja sanaa, jota sä haluat meille kertoa. Kiitos, Herra, siitä, että oot antanut meille tämän päivän. Ja kiitos siitä, että saadaan pyytää, että ne ihmiset, jotka tänään oikein janoaa sun läsnäoloa ja sun kosketusta, niin Herra, saisi tulla oikein ravituiksi. Ja Herra, semmoinen ihminen, joka kaipaa lohdutusta, niin saisi kokea, että Herra, hän olisi oikein sun sylihoidossa. Ja Herra, joka tarvii johdatusta, niin kiitos siitä, että me saadaan semmoisetkin asiat jättää sun käsiin. Me, Herra, murehditaan tosi paljon erilaisia asioita, mutta sä olet sanassa sanonut, että älkää murehtiko, vaan jättäkää kaikki murheet sinulle. Se on todella vaikeaa välillä, mutta Herra, kiitos siitä, että tänäänkin me saadaan luottaa siihen, että sä pidät meistä huolen ja sä olet uskollinen loppuun asti, vaikka me ei välttämättä aina, Herra, jaksettaisi olla kuuliaisia ja tehdä virheitä, niin sun uskollisuutesi, Herra, kantaa sinne taivaaseen asti. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Joo, kiitos, Herra, siitä, että me ollaan taas kerran saatu tulla yhteen ja sun nimessä niin kuin kiittää. Ja kiittää sua kaikesta siitä hyvästä ja kaikista niistä asioista, mitä sä tuot meidän elämään. Ja Herra, sä näet, missä tilanteesta me ollaan tultu tänään ja mitä siellä taustalla on meidän elämässä. Ja kaikki ne haasteet ja vaikeudet ja kaikki ne olosuhteet, mitä niin kuin on jotenkin värittänyt meidän elämää ja meidän arkea. Niin Herra, sä pystyt kirkastamaan kaikkia niitä värejä, mitä meidän elämässä on ja mitä meidän niin kuin omassa pienessä todellisuudessa on, niin Herra, täytä sä meidän sydämet sillä kiitoksella ja opeta meitä kiittämään ja anna tämä hetki, kun me tullaan yhteen, olla se hetki, jolla sä puhdistat ja avaat meidän sydämet ja annat meille sen mahdollisuuden lähestyä sua ja olla läsnä tässä tilanteessa. Ja Herra, samalla kun me lähestytään sua ja halutaan olla sun lähellä, niin Herra, opeta meitä myös ojentamaan se käsi vierustoverille ja kaikille niille ihmisille, jotka on meidän ympärillä. Ja tässä yhteiskunnassa on niin paljon haasteita, Herra, ja niin paljon semmoisia asioita, mitä me koetaan niin kuin vääräksi. Ja jotenkin me koetaan, että ne on niin kuin sunkin maailmaa vastaan. Niin Herra, opeta meitä kuitenkin olla armollisia, niin kuin Herra, sä oot armollinen meille. Joo, ja siunaan tämä ilta, siunaa tämä yö ja siunaa huominen päivä ja loppuviikko ja siunaa koko meidän elämä, Herra. Rukoillaan Isä meidän -rukous tähän päätteeksi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Meillä on tänään vierana Teri Maher. Hän tulee ulkomailta ja hän saa itse kertoa, mistä hän tulee. Hän on kyllä aikaisemminkin ollut täällä. Meillä on tulkkina Anne Oksanen. Hän tulkkaa sitten Teriä ja hänen ystäviä, mikä on myös mukana tässä. Nyt mä päästän Terin tähän mikrofonin taakse ja hän saa sitten kutsua omia ystäviä puhumaan. Welcome.
4: Moi.
5: Moi.
4: I'm Teri Maher.
5: Mä oon Teri Maher.
4: I've come 7,391 kilometers.
5: Tulen 7,000 jotakin kilometrin päästä.
4: Bursting with good news.
5: Pursu on yli hyviä uutisia.
4: It's an honor to share Jesus Christ.
5: On kunnia jakaa Jeesuksesta Kristuksesta.
4: His revelation.
5: Hänen ilmestystään.
4: How far he has brought me from.
5: Kuinka kaukaa hän on tuonut minut.
4: I have so much to be thankful for.
5: Mulla on niin paljon asioita, mistä olla kiitollinen.
4: So it's an honor to be here to share with you.
5: Joten on kunnia etuoikeus olla jakamassa teille tänään täällä.
4: I have a past.
5: Mulla on menneisyyteni.
4: Like most people.
5: Niin kuin yleensä ihmisillä on.
4: The difference is.
5: Ero on se.
4: My past.
5: Mun menneisyyteni.
4: Doesn't define me.
5: Ei määrittele mua.
4: Jesus does.
5: Jeesus määrittelee.
4: Know Jesus.
5: Tuntea Jeesus.
4: Follow Jesus.
5: Ja seurata Jeesusta.
4: And make him known.
5: Ja tehdä hänet tunnetuksi.
4: So my heart became yielded to the revelation of Jesus Christ.
5: Joten mun sydän tuli antautuneeksi Jeesuksen Kristuksen ilmestymiselle.
4: I learned to listen for the Father and Jesus, his revelation.
5: Mä opin kuuntelemaan Jeesusta.
4: For my life.
5: Isä Jeesuksessa elämässäni.
4: I found myself.
5: Löysin itseni.
4: Living in the interests.
5: Elämässä sellaisessa mielenkiinnossa.
4: Of Jesus Christ for my life.
5: Jeesusta suhteen mun elämäni.
4: Instead of my own.
5: Sen sijaan, että olisin kiinnostunut omista intresseistäni.
4: And that's why I have come this far.
5: Ja siksi mä oon tullut näin pitkälle.
4: With me is my daughter Andrea.
5: Mun kanssani on mun tytär Andrea.
4: Jan.
5: Janne, Jane.
4: Rhonda.
5: Rhonda.
4: This is my team.
5: Tämä on mun tiimini.
4: The team Jesus.
5: Jeesus-tiimi.
4: We all work together in the ministry.
5: Me kaikki tehdään yhdessä työtä palvelutehtävässä.
4: They are pastors.
5: He ovat pastoreita.
4: At the church.
5: Seurakunnassa.
4: Where I am senior pastor.
5: Missä mä olen senioripastorina.
4: And we work together in the things that interest Jesus Christ.
5: Ja me tehdään yhdessä työtä niin kuin uskossa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.
4: So we are all assembled together.
5: Joten olemme kaikki kokoontuneet yhteen.
4: According to the will of God.
5: Jumalan tahdon mukaan.
4: More than gathered.
5: Enemmän kuin vaan kokoontunut.
4: We are assembled.
5: Olemme seurakunta tai kokoontuneet.
4: Meaning that as the family of God.
5: Niin kuin Jumalan perhe yhdessä.
4: We function together.
5: Me toimitaan yhdessä.
4: In the word of God, everyone.
5: Jumalan sanassa jokainen.
4: Is encouraged to come in unity.
5: Jokaista rohkaistaan tulemaan yhteyteen.
4: With a group of believers in Jesus Christ.
5: Jeesuksen uskovien ryhmän kanssa.
4: You want to be connected.
5: Haluat olla yhteydessä.
4: With the people.
5: Ihmisten kanssa.
4: Who have made the decision.
5: Jotka on tehnyt päätöksen.
4: That God's word is true.
5: Jotka on sitä mieltä, että Jumalan sana on totuus.
4: Faith is a decision.
5: Usko on päätös.
4: That God's word is true.
5: Päätös siitä, että Jumalan sana on totuus.
4: No one else's opinions matter.
5: Millään muulla ihmisten mielipiteellä ei ole väliä.
4: People don't define me.
5: Ihmiset eivät määrittele minua.
4: My bank account doesn't define me.
5: Mun pankkitilini ei määrittele minua.
4: My past doesn't define me.
5: Ja mun menneisyys ei määrittele minua.
4: Jesus does.
5: Jeesus tekee sen.
4: We weren't meant to be isolated.
5: Meidän ei ole tarkoitettu olemaan erillisiä.
4: We need to work with other believers.
5: Ei kuulu olla eristäytyneitä, vaan meidän täytyy tehdä yhdessä työtä muiden uskovien kanssa.
4: Following Jesus.
5: Jeesuksen seuraaminen.
4: You become assembled with others.
5: Silloin susta sä tuut yhteen muiden uskovien kanssa.
4: There's life in following Jesus with others.
5: Siinä on elämä, kun seuraa Jeesusta yhdessä muiden kanssa.
4: Abundant life.
5: Yltäkylläinen elämä.
4: More life.
5: Enemmän elämää.
4: More life.
5: Lisää elämää.
4: You will hear testimonies from them here in a little bit.
5: Kuulet tänään todistuksia heiltä vähän.
4: Life has been promised to us.
5: Elämä on luvannut meille.
4: When we come into a relationship with the Father and Jesus.
5: Kun me tullaan suhteeseen isän kanssa Jeesuksessa.
4: So when you buy something from a store.
5: Kun sä menet kauppaan ja ostat sieltä jotain.
4: And say you order furniture.
5: Ja sanot, että tilaat vaikka jonkun huonekalun.
4: It comes in a box.
5: Se tulee laatikossa.
4: And it comes in parts.
5: Ja se tulee osissa.
4: It's not really functioning yet.
5: Se ei vielä ole toimintakunnossa.
4: That's like the body of Christ.
5: Sillain on myös Kristuksen ruumiissa.
4: We need to be assembled.
5: Meidän täytyy olla yhteen kokoontuneina.
4: So when you put the parts together,
5: kun laitat ne palaset yhteen,
4: they can function.
5: Ne pystyy toimimaan.
4: When the body of Christ comes together,
5: kun Kristuksen ruumis kokoontuu yhteen,
4: like tonight,
5: niin kuin tänään,
4: we can function.
5: Me pystytään toimimaan.
4: As the kingdom of God.
5: Jumalan valtakunnassa.
4: Giving healing.
5: Annetaan eteenpäin parantumista.
4: To a lost and sick dying world.
5: Sairaalle ja kadotetulle maailmalle.
4: People need.
5: Ihmiset tarvitsee.
4: The Lord.
5: Herra.
4: In Hebrews 10:25.
5: Hebrealaiskirja 10:25.
4: Not forsaking the assembling of ourselves together.
5: Älkää jättäkö yhteistä kokoontumistanne.
4: As is the manner of some.
5: Niin kuin joillakin on tapana.
4: But exhorting one another.
5: Vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän.
4: And so much the more as you see the day approaching.
5: Kun näette tuon päivän lähestyvän.
4: We need to get others prepared.
5: Meidän täytyy saada toiset valmiiksi.
4: For the arrival of Jesus Christ.
5: Jeesuksen saapumukseen.
4: The day is coming.
5: Se päivä lähestyy.
4: So we first need a relationship.
5: Ensin me tarvitaan suhde.
4: With the great I am.
5: Suuren minä olen kanssa.
4: Not just gathered.
5: Ei pelkästään se, että me kokoonnutaan.
4: But functioning.
5: Vaan me toimitaan.
4: Assembling together.
5: Yhteen kokoontuneina.
4: Once you become healed.
5: Kun sä parannut.
4: You want it for others.
5: Sä haluat sitä myös muille.
4: Assembled meaning in unity.
5: Yhteen kokoontunut tarkoittaa myös yhteyttä,
4: with ykseyttä. The Father and Jesus.
5: Isän ja Jeesuksen kanssa.
4: Then in unity with other believers.
5: Sitten myös ykseyttä muiden uskovien kanssa.
4: Bring spirit-empowered mission.
5: Tuo sen niin kuin pyhän hengen täyteiden tehtävään.
4: Providing healing to the lost.
5: Joka tuo parantumisen kadotetuille.
4: Sick and dying people.
5: Sairaille ja kadotetuille ihmisille.
4: Christ-centered assembly.
5: Kristus on keskeinen tässä kokoontumisessa, keskipiste.
4: Praying for the needs of people.
5: Joka rukoilee tarpeessa olevien ihmisten puolesta.
4: I haven't always been a pastor.
5: En ole aina ollut pastorina.
4: In my past.
5: Mun menneisyydessä.
4: I was divorced 5 times.
5: Mä olen 5 kertaa eronnut.
4: But when I got saved.
5: Mutta kun mä pelastuin.
4: At age 42,
5: 42-vuotiaana,
4: then everything changed.
5: Silloin kaikki muuttui.
4: In Romans 8:1,
5: roomalaiskirje 8:1,
4: therefore there is now no condemnation.
5: Sen tähden ei ole mitään kadotustuomiota.
4: No guilt.
5: Ei mitään syyllisyyttä.
4: No punishment.
5: Ei rangaistusta.
4: For those who are in Christ Jesus.
5: Niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
4: Who believe in him.
5: Niille, jotka uskovat häneen.
4: As their personal Lord and Savior.
5: Henkilökohtaisena herrana ja pelastajana.
4: So I lived lost.
5: Joten mä elin kadotettuna.
4: Unsaved.
5: En ollut pelastunut.
4: 42 years.
5: 42 vuotta.
4: But Jesus.
5: Mutta Jeesus.
4: Saved me.
5: Jeesus pelasti minut.
4: It didn't stop there at getting saved.
5: Ei se jäänyt vaan siihen, että pääsin pelastumaan.
4: When I gave my heart to Jesus,
5: kun mä annoin mun sydämeni Jeesukselle,
4: made him my Lord and Savior,
5: tein hänestä mun herrani ja pelastajani.
4: He moved into me,
5: hän muutti minun asumaan,
4: and gave me his presence,
5: antoi mulle hänen läsnäolonsa,
4: his gifts,
5: hänen lahjansa,
4: and his power,
5: ja hänen voimansa.
4: I kept reading the word,
5: mä jatkoin sanan lukemista,
4: and doing the word,
5: ja tein myös sanan,
4: and everything kept changing,
5: ja sitä kautta kaikki jatkoi muuttumista.
4: So before 2001,
5: joten ennen vuotta 2001,
4: I was lost, everything was a mess.
5: Olin kadottanut kaiken ja olin niin kuin sotku.
4: But when I repented,
5: mutta kun mä tein parannuksen,
4: for my sins and gave my heart to Jesus,
5: mun synneistäni ja annoin mun sydämeni Jeesukselle,
4: I asked Jesus to baptize me in his Holy Spirit.
5: Mä pyysin Jeesusta kastamaan mut pyhässä hengessä.
4: He moved in and he freed me.
5: Hän muutti minun asumani, hän vapautti minut.
4: And put his full support behind me.
5: Ja laittoi täyden tukensa mun taakseni.
4: I became a new creation in Christ.
5: Minusta tuli uusi luomus Kristuksessa.
4: This means I had his privileges.
5: Tämä tarkoittaa sitä, että mulla on hänen etuoikeutensa.
4: His benefits.
5: Hänen nämä mitkä luontaisetunsa.
4: My heart became yielded to his revelation.
5: Mun sydämestäni tuli antautunut hänen ilmestymisillään.
4: Even though people remind you of your past,
5: vaikka oli ihmisiä, jotka niinku muistuttaa niinku sua sun menneisyydestä.
4: Jesus says,
5: Jeesus sanoo,
4: not guilty.
5: Ei syyllinen.
4: So we can leave our past,
5: joten me voidaan jättää se meidän menneisyys,
4: and walk in our future,
5: ja kävellä sisään meidän tulevaisuuteen,
4: following Jesus,
5: seurataan Jeesusta,
4: trusting him,
5: ja luotetaan häneen,
4: holding on to his teachings,
5: pidetään kiinni hänen opetuksestaan,
4: living the kind of life Jesus lived,
5: elätä sellaista elämää kuin Jeesus eli.
4: Where is my guilt and shame?
5: Missä on minun syyllisyyteni ja häpeäni?
4: I left it with the Father and Jesus.
5: Mä jätin sen isälle Jeesuksen kanssa.
4: The overcomer through faith.
5: Voittaminen uskon kautta.
4: And trusting Jesus carries off the victory.
5: Ja se, että luottaa Jeesukseen, niin se kantaa sisällään voittoa.
4: Everything the Word of God says we can have.
5: Kaikki se, mitä Jumalan sanoo, niin me voidaan omistaa se.
4: We can have his promises.
5: Meillä voi olla hänen lupauksensa.
4: Salvation.
5: Pelastus.
4: Forgiveness.
5: Anteeksianto.
4: Healing.
5: Parantuminen.
4: Protection.
5: Suojelus.
4: Provision and eternal life.
5: Ja huolenpito ja iankaikkinen elämä.
4: So whenever the devil whispers in your ear,
5: aina kun paholainen kuiskaa sun korvaan,
4: or any other person who tries to throw a stone of judgment,
5: tai kuka tahansa ihminen yrittää heittää meidän päälle jotain tuomiota,
4: concerning your past actions,
5: ja sanoo jotain sun menneisyydestä,
4: tormenting you mentally,
5: ja yrittää kiduttaa sua henkisesti,
4: Jesus Christ has already cast his vote.
5: Jeesus on jo antanut äänensä.
4: Not guilty.
5: Ja se leiman sun huolet, sä et ole enää syyllinen. Joo.
4: So when I accepted that truth,
5: kun mä hyväksyin tämän totuuden,
4: I asked the Lord, what do you want me to do with my life?
5: Kysyin Herralta, että mitä sä haluat, että mä teen mun elämäni kanssa.
4: So from 2001,
5: joten 2001 vuodesta lähtien,
4: till now,
5: tähän päivään asti,
4: 25 years,
5: 25 vuotta,
4: I've been living in as a new creation in Christ.
5: Mä oon elänyt uutena luomuksena Kristuksessa.
4: I got married in 2001.
5: Mä menin naimisiin vuonna 2001.
4: To my sixth husband.
5: Mun kuudennen aviomiehen kanssa.
4: But Jesus showed me I'm married only once.
5: Mutta Jeesus näytti mulle, että mä olen naimisissa vain yhden kerran.
4: Because I was married 5 times before I got saved.
5: Koska mä olin ollut 5 kertaa naimisissa ennen kuin mä olin pelastunut.
4: I overcame divorce.
5: Mä pääsin avioerojenkin yli.
4: I'm now married 25 years this August.
5: Nyt tänä elokuussa tulee täyteen 25 vuotta, kun olen ollut naimisissa mun mieheni kanssa.
4: Divorce didn't define me.
5: Avioero menneisyydestä ei määrittänyt.
4: Jesus did.
5: Vaan Jeesus määrittää.
4: When you're forgiven,
5: kun sä oot saanut anteeksi,
4: he remembers it no more.
5: Hän ei enää muistele sun syntejä.
4: Jesus is fully behind you.
5: Jeesus on täysin sun takana.
4: So what happened after I got saved?
5: Joten mitä tapahtui sen jälkeen, kun mä pelastuin?
4: I started having dreams and visions.
5: Mä aloin saamaan unia ja näkyjä.
4: And I came to know Jesus through faith.
5: Mä aloin tuntea Jeesuksen uskon kautta.
4: in what he can do.
5: Ja sen mitä hän voi tehdä.
4: What he wants to do for us.
5: Mitä hän haluaa tehdä meille.
4: So in 2005 the Lord gave me a vision.
5: Joten 2005 Herra antoi mulle näyn.
4: I wasn't seeking visions.
5: Mä en etsinyt näkyjä.
4: I was following Jesus.
5: Mä vaan seurasin Jeesusta.
4: I pursued Jesus.
5: Mä etsin häntä.
4: Read his word.
5: Luin hänen sanansa.
4: Did his word.
5: Toimin hänen sanansa mukaan.
4: Signs, miracles and wonders ran into me.
5: Ihmeet ja tunnustajat alkoi seurata minua, tulivat minun luokseni.
4: I was $40,000 in debt.
5: Olin 42 jotakin tuhatta velkaa veloissa.
4: When I gave the situation to the Lord.
5: Mut kun mä annoin sen tilanteen Herralle.
4: He showed me his financial plan.
5: Hän näytti minulle hänen taloussuunnitelmansa.
4: I trusted him joten, with my finances.
5: Joten mä luotin hänen haltuunsa myös mun talousasiani.
4: I started tithing.
5: Mä aloin antaa kymmennyksiä.
4: And giving offerings.
5: Ja uhreja.
4: And gave everything of my life to the interests of Jesus Christ.
5: Joten laitoin kaiken, sijoitin kaiken mitä mun elämässä oli Jeesuksen Kristuksen asioille.
4: In a short while.
5: Ja lyhyen ajan sisällä.
4: I was debt free.
5: Mä olin vapaa veloistani.
4: I overcame poverty.
5: Mä voitin Jeesuksen avulla myös köyhyyden.
4: By listening to the Lord's revelation.
5: Kuuntelin Herran ääntä, Herran ilmestystä.
4: So I overcame relationship problems.
5: Joten mä voitin sen avulla myös ihmissuhdeongelmat.
4: I overcame financial problems.
5: Ja myös talousongelmat.
4: And then 2006 and 2009.
5: 2006-2009.
4: The Lord started connecting me with kingdom people.
5: Herra alkoi yhdistää mua valtakunnan ihmisten kanssa.
4: I had testimony after testimony.
5: Mulla oli todistus todistuksensa jälkeen.
4: Of breakthroughs in my life.
5: Läpimurroista mun elämässäni.
4: I started sharing with people the witness of Jesus Christ.
5: Mä aloin jakaa ihmisten kanssa todistusta Jeesuksesta.
4: I started a Bible study in my home.
5: Mä aloitin raamattutunnit kotona.
4: It started a church.
5: Ja siitä alkoi seurakunta.
4: In 2010.
5: Ja 2010.
4: I became ordained in the ministry.
5: Mut asetettiin palvelutyöhön.
4: Senior pastor.
5: Senior pastori.
4: Of a local church.
5: Paikallisseurakunnassa.
4: In Missouri in the USA.
5: Jossain Amerikassa, in what was the country?
4: In the USA.
5: In the USA, joo.
4: And
5: Amerikassa.
4: All these women over here.
5: Kaikki nämä naiset täällä.
4: They work alongside of me.
5: He tekivät työtä mun kanssa Missourissa yli, joo, USA:ssa, joo.
4: When Jesus became my Lord and Savior.
5: Kun Jeesuksesta tuli mun Herra ja pelastaja.
4: I was raising 6 children.
5: Mä kasvatin 6 lasta.
4: 3 had left home already.
5: 3 heistä oli jo lähtenyt pois kotoa.
4: And 3 were with me.
5: 3 heistä oli vielä jäljellä mun kanssa.
4: I felt so guilty when I read the word of God.
5: Mä tunsin itseni niin syylliseksi, kun mä luin Jumalan sanaa.

0: them.
1: Se on mahdotonta heille.
0: To stay sick.
1: Pysyä sairaana.
0: Broke.
1: Ja särkyneinä.
0: Lost.
1: Ja kadotettuina.
0: When you're a part of something greater,
1: kun sä oot osa jotakin suurempaa,
0: it's hard to stay mad.
1: On vaikeaa olla silloin kiukkusena tai pysyä kiukkusena.
0: The Lord fills you with His love and His peace.
1: Koska Herra täyttää sut hänen rakkaudellaan ja rauhallaan.
0: His mercy.
1: Hänen armollaan.
0: He's here to help us.
1: Hän on täällä auttaakseen meitä.
0: Everyone who calls on the Lord for help.
1: Kaikki, jotka pyytää Herraa avukseen.
0: Gets help.
1: Saa avun.
0: Trusting Jesus is the key.
1: Se, että sä luotat Jeesukseen, se on se avain.
0: So you know, I thought my youngest children.
1: Mä luulin, että mun nuorin lapseni.
0: Who saw me read the word?
1: Joka näki, että mä luen Raamattua.
0: And walk it out in my life.
1: Ja niin kuin elin sitä todeksi mun elämässäni.
0: Would be the first to come in.
1: Oli se, joka ensimmäisenä tuli sisälle.
0: But it was the first three. It was the first three daughters who had left home.
1: Joo, no, mutta ne olikin ne kolme ensimmäistä tytärtä, jotka oli muuttanut pois kotota, jotka tuli sisäpelastukseen.
0: Because they saw the change.
1: Sen takia, että he näki muutoksen minussa.
0: When your family sees the change in you,
1: kun sun perhe näkee muutoksen sinussa,
0: sees your breakthroughs,
1: näkee ne sun läpimurrot,
0: sees you healthy,
1: näkee sut terveenä,
0: sees you being able to pay your bills,
1: näkee sen, että sä pystyt maksamaan sun laskut,
0: when they see you happy and joyous,
1: kun he näkee sut onnellisena ja iloisena,
0: and healthy,
1: ja terveenä, hyvinvoivana,
0: then they see the Lord,
1: niin silloin he näkee Herran.
0: One of my daughters is here with me today.
1: Yksi mun tyttäristäni on tänään täällä mun kanssa.
0: So in 2001 to now.
1: 2001 vuodesta tähän päivään asti.
0: I have had every year I did a timeline and the Lord always is working. He's always working.
1: Mä tein sellaisen aikajanan, että Herra niin kuin aina tekee työtä.
0: And I was able to see how much he's done. I thought I was too old.
1: Mä oon nähnyt sen jälkeen, mitä kaikkea Herra on tehnyt, ja mä luulin, että mä oon jo liian vanha.
0: I thought I waited too late.
1: Mä luulin, että mä odotin liian myöhään tai pitkään.
0: But just start with God.
1: Mut vaan aloitin Jumalan kanssa.
0: Stick with Him.
1: Aloita Jumalan kanssa ja pysy hänen kanssaan.
0: And stay with Him.
1: Ja vietä aikaa hänen kanssaan.
0: And He will change everything around you.
1: Niin hän muuttaa kaiken sun ympärillä.
0: So my second daughter is here.
1: Joo, joten mun toinen tyttäreni on täällä.
0: I would like her to share the impact of my knowing him and making him known and what it did for her.
1: Mä halusin, että mun tytär jakaa sen, mitä hän näki, sen vaikutuksen, mitä Herra teki mun elämässä ja miten se vaikutti häneen.
0: Pastor Andrea.
1: Pastori Andrea, tervetuloa.
2: Hello everyone.
1: Hei kaikki.
2: I'm daughter number two.
1: Mä oon tyttö numero kaksi.
2: And I was out of college before mom got saved.
1: Mä olin silloin just päässyt yliopistolta tai koulusta, kun äiti oli tullut uskoon.
2: I knew about God.
1: Mä tiesin Jumalasta.
2: But I didn't have that relationship.
1: Mut mulla ei ollut sitä suhdetta Jumalaan.
2: I didn't even know what that was.
1: Enkä edes tiennyt, mitä se oli.
2: As a child,
1: lapsena,
2: I seen my mom go from relationship to relationship.
1: Mä vaan näin aikaisemmin, miten mun äiti päätyi suhteesta toiseen.
2: Job to job.
1: Työstä toiseen.
2: Never sticking with anything.
1: Ei pysynyt paikallaan missään.
2: So when she got saved,
1: mutta kun hän tuli uskoon,
2: I just thought this was another thing.
1: Mä ajattelin, että tässä on taas joku uusi juttu.
2: And being a in college,
1: ja kun mä olin siellä yliopistolla,
2: wanting to do my own thing,
1: ja siellä kouluja kävin ja halusin tehdä omia asioitani,
2: I just brushed it off.
1: Mä jotenkin vaan annoin sen mennä.
2: But of 8 years of watching my mom.
1: Mut 8 vuotta seurasin mun äitiä.
2: Hearing her testimonies.
1: Kuulin kaikkia hänen todistuksia.
2: Seeing her life change.
1: Kun näin, että hänen elämä muuttui.
2: She was actually sticking to things.
1: Hän todella pysyi kiinni niissä asioissa.
2: Her life was happier.
1: Hänen elämä oli onnellisempaa.
2: And just all those things that God had done in her life.
1: Kaikki ne asiat, mitä Jumala oli tehnyt hänen elämässään.
2: I was out of college.
1: Mä pääsin sieltä koulusta ulos.
2: And married.
1: Ja menin naimisiin.
2: When I got saved.
1: Ja kun mä tulin uskoon.
2: And my husband at the time.
1: Ja mun mieheni silloin.
2: Didn't want anything to do with God.
1: Ei halunnut itse olla missään tekemisissä Jumalan kanssa.
2: So when I became saved.
1: Joten koska silloin kun tulin uskoon.
2: It was a struggle.
1: Se oli todella vaikea kamppailu.
2: We grew apart.
1: Me kasvoimme erilleen.
2: Because he didn't want God.
1: Koska hän ei halunnut Jumalaa elämäänsä.
2: And I was moving closer to God.
1: Ja mä taas lähestyin Jumalaa.
2: And my life was changing.
1: Ja mun elämä alkoi muuttumaan.
2: The things I

0: used to like to do, I no longer wanted to do.
1: Ne asiat, mitä mä ennen tykkäsin tehdä, mä enää halunnut tehdä niitä.
0: So after 5 years of marriage,
1: joten 5 vuotta sen jälkeen, kun oli ollut naimisissa,
0: he asked for a divorce.
1: Hän, tämä mies haki eroa.
0: And I moved back home.
1: Joten mä muutin takaisin kotiin.
0: And I've been working in the ministry with my mom ever since.
1: Ja siitä lähtien mä oon tehnyt työtä palvelutyössä yhdessä mun äidin kanssa.
0: And that has been 15 years.
1: Ja nyt on mennyt 15 vuotta.
0: And God has taken my unhappy life.
1: Ja Jumala otti mun onnettoman elämäni.
0: And changed it around.
1: Ja käänsi sen ympäri.
0: And I was ordained in 2012.
1: Ja 2012 minut asetettiin
0: myös. And I've been working side by side with my mom.
1: Tähän tehtävään ja on tehnyt äidini rinnalla työtä siitä.
0: I have written children's books.
1: Olen kirjoittanut lastenkirjoja.
0: I have been just working with mom, international traveling.
1: Kansainvälisesti ollaan tehty äitini kanssa työtä ja matkusteltu.
0: And for 15 years.
1: Ja 15 vuotta.
0: I've been praying for a godly man to come in my life.
1: Olen rukoillut sitä, että Jumalan mies tulisi elämääni.
0: And for God to bring the one.
1: Ja Jumala valitsisi ja toisi sen yhden.
0: That he would want me to be married to.
1: Kenen kanssa hän haluaa, että mä olen naimisissa?
0: Because I didn't want that same problem I had before.
1: Koska mä en halunnut enää elämääni sitä samaa ongelmaa, mikä mulla oli ennen.
0: Of course, throughout the years, the enemy tried to send the wrong one.
1: Totta kai vuosien aikana vihollinen yritti lähettää eteni väärää ihmistä.
0: But with prayer,
1: mutta rukouksen kanssa,
0: and trusting God,
1: ja luottaen Jumalaan,
0: and putting it in His hands,
1: laittaen kaiken hänen käteensä,
0: God sent the right one.
1: Jumala lähetti sen oikean.
0: I got engaged this year,
1: wow.
0: Just a few weeks ago.
1: Mä menin pari viikkoa sitten kihloihin. Joo.
0: So 15 years of praying and trusting and believing.
1: 15 vuotta rukoillen, luottaen, uskoen.
0: And just remembering God's promise.
1: Muistaen nämä Jumalan lupaukset.
0: He brought it forth.
1: Hän toi tämän aviopuolison mulle.
0: So any of you waiting for anything?
1: Et kuka tahansa teistä odottaa mitä tahansa.
0: Don't lose hope.
1: Älä menetä toivoasi.
0: Hold on to God's promises.
1: Pidä kiinni Jumalan lupauksista.
0: And know that he will bring it forth for you as well.
1: Ja luota siihen, että hän tuo ne asiat sun elämään myös.
2: So that's my second daughter in line, and she was living in, how far away, 14 hours.
1: Hän asui 14 tunnin ajomatkan päässä mun kotota.
2: So she lived far away.
1: Joten hän asui kaukana.
2: I didn't think there's any hope since I had messed up so bad.
1: Mä ajattelin, että ei ole mitään toivoa, koska mä oon sotkenut asiani niin pahasti.
2: And like she said, don't give up hope for your children or your grandchildren.
1: Niin kuin hän sanoi, että älä menetä toivoa lasten tai lastesi lasten kanssa.
2: Because the older ones that lived away,
1: koska ne vanhemmat, jotka olivat jo muuttaneet pois kotoa,
2: they gave their hearts to Jesus first.
1: He ensimmäisenä antoi sydämensä Jeesukselle.
2: The younger ones,
1: nuoremmat,
2: saw the persecution.
1: Näkivät sitten taas sen vainon.
2: They saw the suffering.
1: He näkivät sen kärsimyksen.
2: They saw the hard part of walking with Jesus.
1: He näki sen rankemman puolen siitä, kun vaeltaa Jeesuksen kanssa.
2: It seems hard at times.
1: Se näyttää ajoittain rankalta.
2: It's the best decision I ever made.
1: Mutta se on silti kaikista paras päätös, mitä mä oon koskaan tehnyt.
2: And the younger ones know Jesus now.
1: Ja nyt ne nuoremmatkin tuntevat Jeesuksen.
2: So the Bible study,
1: joten raamattutunnit,
2: that I started in my home,
1: mitä mä aloitin kotonani,
2: after I received revelation,
1: kun mä sain ilmestystä
2: from the Lord,
1: Herralta,
2: turned into a church.
1: Se muuttui seurakunnaksi.
2: We opened up a Christian bookstore.
1: Me avattiin kristillinen kirjakauppa.
2: In downtown historical Hannibal, Missouri.
1: Siellä jossain kaupungissa Missourissa, joo.
2: Mark Twain area.
1: Mark Twain area alueella. Joo.
2: People from all parts of the world.
1: Ihmiset kaikkialta eri puolilta maailmaa.
2: Came to visit the store.
1: Tulivat ja kävivät siellä kaupassa.
2: Well, they really came to visit Mark Twain.
1: He tulivat katsomaan oikeasti Mark Twainia.
2: They would end up in our Bible store.
1: Mutta he päätyivät myös meidän raamattukauppaan.
2: Where later became a restaurant.
1: Kun siitä tuli kirjastosta tuli ravintola.
2: Where we witnessed to many people.
1: Siellä me todistimme monille ihmisille.
2: The ministry kept growing.
1: Ja se palvelutyö kasvoi.
2: In 25 years,
1: 25 vuodessa,
2: it was jail ministry,
1: oli vankilatyötä,
2: nursing home ministry,
1: tehdään niinku tästä hoitotyötä kotona,
2: hospital,
1: sairaalassa,
2: TV,
1: TV-ohjelmia,
2: radio,
1: traveling, matkustelua,
2: in the States,
1: Amerikassa,
2: And now since 2016.
1: Ja nyt 2026.
2: International.
1: Kansainvälisesti.
2: Andrea has spread the gospel.
1: Ja Andrea on levittänyt evankeliumia.
2: In Romania.
1: Romaniassa.
2: Sweden.
1: Ruotsissa.
2: Peru.
1: Perussa.
2: Finland.
1: Suomessa.
2: And for me, Israel.
1: Ja mulle myös Israelissa.
2: And Peru.
1: Ja Perussa.
2: And Finland.
1: Ja Suomessa.
2: And the States.
1: Ja Amerikassa.
2: So the Lord can do a lot.
1: Joten Herra voi tehdä paljon.
2: In a short amount of time.
1: Ja lyhyessä ajassa.
2: If we'll follow Jesus.
1: Jos me seurataan Jeesusta.
2: Get to know him.
1: Ja aletaan tuntea hänet.
2: And do what he wants us to do.
1: Ja tehdä sitä, mitä hän haluaa, että me tehdään.
2: He gives us instructions.
1: Hän antaa meille ohjeet.
2: And we just need to take action.
1: Ja meidän täytyy vaan silloin toimia.
2: As new creations in Christ.
1: Uusina luomuksina Kristuksessa.
2: Our past doesn't define us.
1: Meidän menneisyys ei määritä meitä.
2: Jesus does.
1: Vaan Jeesus tekee sen.
2: So after we started a church.
1: Joten sen jälkeen, kun me aloitimme seurakunnan.
2: We learned about healing.
1: Opimme myös parantumisesta.
2: How sickness does not have to define you.
1: Miten sairauden ei tarvitse määrittää sun elämää.
2: Disease is not too big for Jesus.
1: Taudit ei ole liian isoja asioita Jeesukselle.
2: So I would like Jan to come forward.
1: Mä haluaisin, että Jan tulee tänne päin.
2: She's one of the ministers.
1: Hän on yksi meidän palvelutyössä.
2: Who understands about healing?
1: Joka ymmärtää parantumisesta.
2: And she will share with you now.
1: Ja hän jakaa teille tästä nyt.
3: Hello everyone.
1: Hei kaikki.
3: I started walking with Pastor Terry about 15 years ago.
1: Mä aloin vaeltaa tämän Pastori Terryn kanssa noin 15 vuotta sitten.
3: And at that time I was just starting to read my Bible.
1: Ja niinä aikoina aloin lukemaan Raamattua.
3: And not only did I repent from my sins.
1: En pelkästään tehnyt synneistäni parannusta.
3: And made Jesus my Lord and Savior.
1: Ja tehnyt Jeesusta mun Herraa ja pelastajaa.
3: I came to know him as my healer.
1: Mä tulin tuntemaan hänet myös mun parantajana.
3: Psalms 103:2-3.
1: Psalmi 103:2-3.
3: It says, "Bless the Lord, O my soul."
1: Ylistä Herraa minun sieluni.
3: And forget not all his benefits.
1: Äläkä unohda kaikkea sitä hyvää, mitä hän on sulle tehnyt.
3: Who forgives all your iniquities?
1: Hän, joka antaa kaikki sun rikkomukset anteeksi.
3: Who heals all your diseases?
1: Joka parantaa kaikki sun sairaudet.
3: This scripture was life-changing for me.
1: Tämä Raamatun kohta oli mulle elämää muuttava.
3: To know Jesus also paid for my healing and to know it's God's will for everyone to be healed.
1: Ja opin tuntemaan sen, että Jeesus maksoi myös hinnan mun parantumisesta, että se on Jumalan tahto jokaiselle tulla parannetuksi.
3: Just like any good father would.
1: Niin kuin jokainen hyvä isä haluaisi.
3: He wants us all healthy and whole.
1: Hän haluaa, että meistä kaikista tulee terveitä ja ehjiä.
3: And it made so much sense to me.
1: Ja siinä oli niin paljon järkeä, kun luin siitä.
3: To find out sickness and disease is never from God.
1: Ymmärsin sen, että sairaus ja tauti ei koskaan ole Jumalasta.
3: Of course it doesn't bring him glory.
1: Ei tietenkään se tuo hänelle kunniaa.
3: And John 10:10 Jesus says.
1: Ja Johannes 10:10 Jeesus sanoo.
3: The thief.
1: Varas.
3: And we know that's the enemy.
1: Ja me tiedetään, että se on sieluvihollinen.
3: The devil.
1: Perkele.
3: It says the thief does not come except to kill.
1: Ei varas ei tullut muuta kuin varastamaan.
3: And to steal.
1: Tappamaan.
3: And to destroy.
1: Ja tuhoamaan.
3: And Jesus says, "I have come that they may have life."
1: Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä.
3: And that they may have it more abundantly.
1: Yltäkylläinen elämä.
3: So this truth really cleared things up for me.
1: Jotenkin tämä totuus todella kolahti minuun. Selvensi asiat minulle.
3: That we have an enemy.
1: Meillä on vihollinen.
3: And he's the one wanting me sick and defeated.
1: Ja hän on se, joka haluaa mut niinku olemaan tappiolla ja sairaana.
3: He doesn't want me to be a good soldier for Jesus Christ.
1: Ei hän halua, että mä olen hyvä Jeesuksen Kristuksen sotilas.
3: And I had suffered from many things.
1: Mä olen kärsinyt monista asioista.
3: Skin conditions.
1: Iho-ongelmista.
3: Panic attacks.
1: Paniikkikohtauksista.
3: Chronic bronchitis.
1: Mä en tiedä, mitä
3: chronic bronchitis.
1: Jostain, niin näistä kroonisista, like astmaa, mitä on näistä keuhkoputkitulehduksista.
3: Urinary tract issues.
1: Virtsaongelmista.
3: Sinus problems, allergies.
1: Erilaisista allergioista.
3: But as I renewed my mind to the word of God.
1: Mutta kun mä uudistin mieleni Jumalan sanalla.
3: I renewed my mind to the truth.
1: Mä uudistin mieleni Jumalan sanalla.
3: And that Jesus came to bring life.
1: Ja näin sen, että Jeesus tuli tuomaan meille elämän.
3: And life more abundantly.
1: Yltäkylläisen elämän.
3: My mindset changed.
1: Niin mun ajatusrakennelmatkin muuttui.
3: And my health changed.
1: Ja mun terveystilanteeni muuttui.
3: And my life changed.
1: Ja koko elämäni muuttui.
3: 1 Peter 2:24.
1: Ensimmäinen Pietarin kirja 2:24.
3: Says by his stripes.
1: Se sanoo, että hänen haavojensa kautta.
3: You are healed.
1: Sinä olet parannettu.
3: And it's talking about Jesus' stripes that he bore on the whipping post.
1: Se puhuu Jeesuksen haavoista, jotka hän koki siinä, kun häntä ruoskittiin siinä palulla.
3: So by Jesus' stripes you were healed.
1: Jeesuksen haavojen kautta sä olet parannettu.
3: And by Jesus' stripes I was healed.
1: Ja Jeesuksen haavojen kautta minäkin paranin.
3: And I realized that it's in past tense.
1: Joten mä ymmärsin.
3: It's done.
1: Et se on tehty, täytetty.
3: And it's nothing that I have to earn.
1: Eikä ole mitään sellaista, minkä mä voisin niinku ansaita siinä.
3: So I stand on God's promises.
1: Joten seison Jumalan lupausten varassa.
3: And just believe and receive.
1: Vain uskon ja otin vastaan.
3: And I'm not saying that sickness never comes to visit.
1: Mä en sano kuitenkaan, että sairautta ei koskaan tulisi.
3: But there is no sickness more powerful than the name of Jesus.
1: Mutta ei ole mitään sellaista sairautta, joka olisi Jeesuksen voimaa suurempi.
3: More powerful than the name of Jesus and faith in that name.
1: Joka olisi Jeesuksen nimeä suurempi. Ei ole sellaista sairautta.
3: So whatever it is that tries to come against me.
1: Mikä tahansa asia on, joka yrittää nostamaa vastaan.
3: It doesn't matter how small or how big.
1: Ei ole väliä sillä, kuinka pieni tai suuri se asia on.
3: I use the authority I have in Christ Jesus.
1: Mä käytin sitä auktoriteettia, mikä mulla on Jeesuksessa Kristuksessa.
3: It's authority over all the ability of the enemy's lies.
1: Se on auktoriteetti yli kaiken sen vihollisten valheiden voiman, mitä yrittää syöttää.
3: And the enemy has to flee in Jesus' name.
1: Ja Jeesuksen nimessä vihollisen täytyy vähän lähteä pois.
3: So when I came into this truth about 15 years ago,
1: kun pääsin tähän totuuteen sisälle noin 15 vuotta sitten,
3: I haven't taken any medications.
1: Wow. En ole sen jälkeen ottanut enää mitään lääkitystä.
3: Not even aspirin or Tylenol.
1: Ei mihinkään sairauteen, ei ole tarvinnut mitään lääkettä sen jälkeen.
3: I'm not saying attacks don't come.
1: En sano, etteikö hyökkäyksiä tulisi.
3: But when they do come, I don't focus on the problem or the pain.
1: Sitten jos tulee näitä hyökkäyksiä, niin mä silloin keskity siihen ongelmaan tai kipuun.
3: I focus on the good report and enforce the victory that's already won.
1: Mä ajattelen, että tässä on hyvä uutinen se, tämä, että uskoa siihen voittoon, joka on jo, taistelu on jo voitettu.
3: We are overcomers in Christ Jesus.
1: Me ollaan voittajia Kristuksessa Jeesuksessa.
3: And I'm just so thankful for Jesus and the freedom he's provided for us.
1: Mä olen niin kiitollinen Jeesukselle siitä vapaudesta, jonka hän on meille lahjoittanut.
3: He's provided it for every single one of us.
1: Hän on lahjoittanut sen ihan jokaiselle meistä.
3: And so thank you Jesus.
1: Joten kiitos Jeesus.
3: I give him all the glory and honor in
1: kaikki,
3: Jesus' name.
1: Kaikki kunnia menee Jumalalle Jeesuksen nimessä.
2: In our church on Sundays, she teaches for about 15 minutes.
1: Seurakunnassa sunnuntaisin hän opettaa noin 15 minuutin ajan.
2: I'm thankful for her walk with the Lord.
1: Mä oon todella kiitollinen hänen vaelluksestaan Jumalan kanssa.
2: It's good to have believers come together.
1: On tosi tärkeää, että uskovat tulee yhteen.
2: And function together.
1: Ja toimitaan yhdessä.
2: We have a great prayer team.
1: Meillä on hyvä rukoustiimi.
2: We've seen many.
1: Me ollaan nähty monien.
2: Healed of many different diseases.
1: Monien ihmisten paranevan erilaisista sairauksista, taudeista.
2: We've seen two raised from the dead.
1: Ollaan nähty, kun kaksi on herännyt kuolleista.
2: And many near death.
1: Ja moni, jotka on ollut lähes kuolleita.
2: Healed.
1: On parantuneet.
2: Sickness doesn't define us.
1: Ja sairauskaan ei määrittele meitä.
2: Jesus does.
1: Jeesus määrittelee.
2: Our past doesn't define us.
1: Ja meidän menneisyys ei määrittele meitä.
2: Jesus does.
1: Jeesus määrittelee.
2: Our bank account doesn't define us.
1: Meidän pankkitilisaldo ei määrittele meitä.
2: Jesus does.
1: Jeesus määrittelee.
2: He has the solution.
1: Hänellä on vastaukset
2: to every problem.
1: Kaikkiin ongelmiin.
2: If we'll call on his name.
1: Jos me pyydetään häntä avuksi.
2: He is here to help us.
1: Hän on täällä ja auttaa meitä.
2: I have my praise and worship leader here today.
1: Ja mulla on tänään mun ylistys ja palvonnanjohtaja täällä myös.
2: She is also a pastor.
1: Hän on myöskin pastori.
2: And she also functions in the ministry.
1: Hän myös toimii mukana tässä palvelutyössä.
2: As we walk together.
1: Kun me vaelletaan yhdessä.
2: And she has something to share today.
1: Hänellä on myös jotain jakaa tänään meille.
2: Welcome Rhonda McCarg.
1: Tervetuloa Rhonda.
4: Hello everyone.
1: Hei kaikki.
4: I've been a part of True Church and walked with Pastor Terry and the team for about 7 or 8 years now.
1: Mä oon ollut osa kolmea seurakuntaa ja vaeltanut nyt Pastori Terin kanssa nyt 7 tai 8 vuotta.
4: And in that time I have grown so much.
1: Ja tän ajalla mä oon kasvanut tosi paljon Herrassa.
4: I've learned what it really means to live for Jesus.
1: Olen oppinut sen mitä oikeasti tarkoittaa elää Jeesukselle.
4: I was raised in a Christian home.
1: Mutta kasvatettu kristillisessä kodissa.
4: We were taught the love of Jesus.
1: Meille opetettiin Jeesuksen rakkaudesta.
4: And we were saved.
1: Ja me oltiin pelastuneita.
4: But there's so much more.
1: Mutta on olemassa niin paljon enemmän.
4: I grew up learning the performing arts.
1: Mä opin tekemään taidetta.
4: Performing arts.
1: Joo.
4: Dance, voice, drama.
1: Tanssia, draamaa.
4: Theater.
1: Teatteria.
4: I worked in the theater and I made a career of that.
1: Mä olin teatterissa töissä ja siitä tuli mun urani.
4: For 40 years.
1: 40 vuodeksi.
4: But now.
1: Mutta nyt.
4: Newly.
1: Uusi.
4: New. I have given up theater career.
1: Nyt tuli uutta ja luovuin teatteriurastani.
4: 100%.
1: 100%.
4: For an audience of one.
1: Yhden miehen yleisö.
4: All to his glory.
1: Kaikki hänen kunniakseen.
4: The gifts that he has helped me to learn and given me.
1: Ja kaikki ne lahjat mitä hän antoi, niin opetti mua.
4: Will be only for him.
1: Että on vain häntä varten.
4: And drawing others to him.
1: Ja vetääkseen muita hänen luokseen.
4: During all of this time I would sing in church.
1: Kaikkena tänä aikana mä lauloin seurakunnassa.
4: During my career I owned 2 dance studios.
1: Ja mun urani aikana mä omistin 2 tanssistudiota.
4: In which I would incorporate his word.
1: Missä mä toimin yhdessä ja jaoin hänen sanaa.
4: And use Christian music.
1: Ja käytin kristillistä musiikkia.
4: Teach the children about the Lord.
1: Opetin lapsille Jeesuksesta.
4: But there was so much more.
1: Mutta oli siltikin vielä paljon enemmän.
4: I had a zeal for God.
1: Mulla oli tämmöinen kiivaus ja palo Jumalan suuntaan.
4: I wanted to learn more and do more.
1: Mä halusin oppia lisää ja tehdä enemmän ja enemmän.
4: I would read my Bible.
1: Mä luin mun Raamattua.
4: Which of course is great.
1: Totta kai se on hieno asia.
4: But I would read and I would learn a lot of facts.
1: Mä luin ja mä opin paljon tosiasioita.
4: I knew many names.
1: Mä tunsin monta nimeä Raamatusta.
4: A lot of begats.
1: Ja paljon näitä asioita.
4: But I was missing relationship.
1: Mutta multa puuttui se suhde.
4: I would listen to many preachers.
1: Mä kuuntelin tosi monia saarnaajia.
4: Thinking I was going to learn and I was going to be righteous.
1: Mä ajattelin, että mä opin nyt tosi paljon ja musta tulee tosi vanhurskas.
4: And that this showed God how much I loved him.
1: Ja tämä näyttää Jumalalle sen, kuinka paljon mä rakastan häntä.
4: But I have learned that what he wants.
1: Mut mä opin sen, että se mitä hän haluaa.
4: Is an intimate relationship. Amen. With us.
1: On se, että meillä on läheinen suhde hänen kanssaan.
4: So walking in this ministry.
1: Joten kun mä oon ollut tässä palvelutyössä.
4: I have learned how to develop that relationship with my Lord and Savior.
1: Mä oon oppinut sen kuinka kehittää tätä suhdetta mun Herrani ja pelastajani kanssa.
4: Learned how to soak in his presence.
1: Miten niin kuin liota hänen läsnäolossaan.
4: And wait upon him.
1: Ja odottaa häntä.
4: I have had healings in.
1: Mulla on ollut parantumiskokemuksia.
4: In my body.
1: Mun ruumissani.
4: In my mind.
1: Mun mielessäni.
4: My emotions.
1: Mun tunne-elämässäni.
4: And in my finances.
1: Ja jopa mun taloudessani.
4: Walking with Jesus 24/7.
1: Vaellan Jeesuksen kanssa 24/7.
4: Is the much more.
1: Niin se on paljon enemmän.
4: That we all can have.
1: On niin paljon enemmän mitä me kaikki voidaan saada.
4: I loved Jesus.
1: Mä rakastin Jeesusta.
4: But for so many years I was missing out.
1: Mutta niin monta vuotta multa puuttui se.
4: On all that he had for me.
1: Se, että se kaikki mitä hänellä oli minulle.
4: So I was brought into this ministry.
1: Joten mut tuotiin tähän palvelutyöhön mukaan.
4: Because God gives us the desires of our heart.
1: Koska Jumala antaa meille meidän sydämen kaipausten mukaan.
4: He saw that I had a zeal and a love for him.
1: Hän näki sen, että mun sydämessä on kaipaus ja niinku semmoinen into hänen puoleen.
4: So he led me to the right people, his instruments.
1: Hän toi hänen astioitaan mun luokse oikeita ihmisiä.
4: To teach me so that I could learn.
1: Jotka opettais mua niin, että mä voisin oppia.
4: How to have that relationship with him to walk in victory.
1: Miten saada sellainen läheinen yhteys hänen kanssaan, että mä voin vaeltaa voitossa?
4: I was healed of a skin cancer on my arm.
1: Mä paranin ihosyövästä, joka oli mun käsivarressani.
4: Where before I would pray for that.
1: Ennen sitä mä rukoilin sen puolesta.
4: And I would believe that Jesus healed.
1: Ja mä todella uskon, että Jeesus voi parantaa.
4: But I would also go to the doctor.
1: Mut mä myös niinku menin lääkärille.
4: And that's okay.
1: Ja se on ihan okei.
4: But there's so much more.
1: Mutta on silti olemassa enemmän.
4: Because Jesus is so much better.
1: Koska Jeesus on niin paljon parempi.
4: You can walk in complete healing.
1: Sä voit vaeltaa täydessä parantumisessa.
4: I mentioned I was also healed in my emotions.
1: Kerroin myös sen, että miten mä paranin mun tunne-elämältäni.
4: In 2018, my husband, my beloved husband,
1: 2018 mun rakas aviomieheni
4: went to be with Jesus.
1: Meni olemaan Jeesuksen luona, eli siirtyi.
4: I suffered with so much grief.
1: Mä kärsin todella paljon surua siitä.
4: 4 weeks after that,
1: 4 viikkoa sen jälkeen,
4: my father went to be with Jesus.
1: Mun isänikin lähti Herran luokse.
4: While I was so happy to know that they were with the Lord.
1: Siitä mä olin onnellinen, että mä tiesin, että kummatkin heistä on Herran luona.
4: I was so sad that they were not with me.
1: Mutta olin tosi surullinen siitä, että he eivät olleet minun luonani.
4: And this is something that everyone in here.
1: Tämä on jotain sellaista, jota jokainen meistä täällä.
4: Has dealt with.
1: Jonka täytyy niinku käydä se läpi.
4: But God.
1: Mutta Jumala.
4: Jesus can heal our emotions.
1: Jeesus tuli ja hän parantaa meidän tunne-elämän.
4: And heal that grief.
1: Ja hän paransi sen tuskan.
4: And I just praise his name for that.
1: Ja mä ylistän hänen nimeään siitä.
4: Finances.
1: Ja talousasiat.
4: Never in a million years before.
1: Mulle koskaan ennen vuosia sitä ennen.
4: What I have dreamed.
1: En olisi voinut uneksiakaan.
4: That I would come to Finland.
1: Että mä tulisin Suomeen.
4: That I would be able to afford to do that.
1: Että mulla olisi varoja tehdä matkaa Suomeen.
4: But when we believe,
1: mutta kun me uskotaan,
4: with him everything is possible.
1: Hänen kanssaan kaikki on mahdollista.
4: So I am so happy to be here.
1: Joten mä olen tosi onnellinen, kun mä saan olla täällä.
4: To share what the Lord has done for me.
1: Jakaakseni teidän kanssa sen, mitä Herra on tehnyt minulle.
4: And share it with everyone.
1: Ja jakaa kaikkien kanssa.
4: Because his love is for everyone.
1: Koska hänen rakkaus on tarjolla kaikille.
4: He loves us so much.
1: Hän rakastaa meitä niin paljon.
2: So now I'd like to read a scripture.
1: Nyt mä haluan lukea teille sanaa.
2: Revelations 2:17.
1: Ilmestyskirja luku 2 ja jae 17.
2: He who has an ear.
1: Hänellä jolla on korva.
2: Let him hear and heed what the Spirit says to the churches.
1: Kuulkoon mitä henki sanoo seurakunnille.
2: To him who overcomes.
1: Sille joka voittaa.
2: The world through believing that Jesus is the Son of God.
1: Niille, jotka uskoo ja tietää, että Jeesus on Jumalan poika.
2: To him I will give.
1: Hänelle minä annan.
2: The privilege of eating some of the hidden manna.
1: Salattua mannaa.
2: And I will give him a white stone.
1: Ja valkoisen kiven.
2: With a new name.
1: Ja siihen kirjoitetun uuden nimen.
2: Engraved on the stone which no one knows.
1: Kiven uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.
2: Except the one who receives it.
1: Ja.
2: We have come today with proclamation authority, meaning, as I have spoke the word of God and these women of God have spoke faith in God with you today, this is a God-ordained meeting. Jesus is alive. The Master Jesus is alive.
1: Me ollaan tullut tänään tänne tällaisessa niin kuin julistusauktoriteetilla, joka tarkoittaa, että mä olen puhunut Jumalan sanaa uskossa teille tänään. Tämä on Jumalan järjestämä kokous.
2: The word of God coming from the very presence of God.
1: Jumalan sana, joka tulee Jumalan läsnäolosta.
2: The Father and Jesus is working today.
1: Isä ja Jeesus tekee työtä tänään.
2: They are always working.
1: He aina tekee työtä.
2: The Father, the Son, the Holy Spirit.
1: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
2: Working together.
1: Tekee työtä yhdessä.
2: With us believers.
1: Meidän kanssa, meidän uskovien kanssa.
2: As we pray together today.
1: Ja kun me rukoillaan tänään yhdessä.
2: That's the body of Christ functioning together.
1: Se on se, että Kristuksen ruumis toimii yhdessä.
2: He is here.
1: Hän on täällä.
2: Whatever you need today.
1: Mitä ikinä sä tänään tarvitset.
2: Come and believe in your heart.
1: Tule ja usko se sun sydämessä.
2: And receive from the presence of the Lord.
1: Ja ota vastaan Herran läsnäolosta.
2: We'd love to stand in faith with you.
1: Me halutaan seistä uskossa sun kanssa.
2: In what God wants to do for you.
1: Ja siinä mitä Jumala haluaa tehdä sulle.
2: Jesus died to give you abundant life.
1: Jeesus kuoli antakseen sulle yltäkylläisen elämän.
2: So if you give your problems,
1: joten jos sä annat sun ongelmasi
2: to the problem solver,
1: ongelmien selvittäjälle.
2: And I love to say this.
1: Ja mä rakastan sanoa tämän.
2: Believe there's no problems.
1: Usko, että ei ole ongelmia.
2: Just solutions.
1: Pelkästään vastauksia tai ratkaisuja.
2: And the solutions are.
1: Ja ne ratkaisut ovat.
2: In Christ.
1: Kristuksessa.
5: No, kiitos Herra siitä, että sä oot tässä läsnä ja että sä todellakin vedät meidän niin kuin lähelle ja haluat, että mekin ymmärretään se, että sä oot meidän lähellä ja meidän täytyy vaan tehdä se yksi, ottaa se yksi askel ja loput sä hoidat, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että sä oot aidosti olemassa ja että sä oot aidosti välittävä ja rakastava ja sä tuot kaikki sitä, mitä me tarvitaan. Ja Herra, me ei aina ymmärretä sitä, että se, mitä me tarvitaan, ei ole aina se sama, mitä me halutaan. Mutta kiitos, Herra, että sä täytät kaikki ne tarpeet, mitä meillä on. Ja sä oot luvannut kuulla meidän rukoukset. Ja sä haluat parantaa, sä haluat eheyttää ja sä haluat lohduttaa meitä. Kiitos, Herra, siitä. Jää tosiaan siunaa meitä tänään ja oo meidän Herra. Rukoillaan vielä Herran siunaus tähän loppuun. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
4: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
7: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
1: Mm.
2: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
3: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Sun risti suu.
6: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus on? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
7: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
8: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
9: Daymatkat.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta.

Ja Tule kotiin isän luo oli tämän sävelmän nimi, joka soitti Hannu Laitinen. Ja tällä sävelmällä jälleen ja sävelmän myötä toivotan sinut tervetulleeksi Radio Dayn iltalamppuohjelmaan. Siis iltalamppu on sytytetty Radio Dayn taajuuksilla ja täällä Laakson Taisto Tapio on äänessä pari seuraavaa tuntia. Näin se sitten on jälleen maanantai 10. päivä marraskuuta 2025, kun tämä ohjelma tulee suorana ja tämän viikon lauantaina tulee uusintana ja sitten jää sinne Day Plus-palveluun. Siellä voitte jälkeenpäin kuunnella milloin teille, vaan on siihen sopiva aika. Vaatii tietysti netin, tietokoneen ja netin. No, en tiedä. Tietokone sitten kulkee tuolla taskussakin nykyään, että ei tarvitse mitään isoja pöytäkoneita eikä läppäreitä, eikä tableteita olla, vaan tämä tekniikka on sitten mukavaa. Autossakin voi kuunnella jälkeenpäin näitä iltalamppuohjelmia, jos sulla on sellainen auto, mihin voit liittää kännykästä sitten kännykän siihen radion järjestelmään, niin siitä vaikka kuuntelet sitten vaikka useitakin iltalamppuja, jos matka on sitten sen verran, että ehdit niitä kuuntelemaan, taikka sitten yksi kerrallaan aina silloin tällöin. No, joka tapauksessa tänään tässä on suora lähetys ja mielenkiintoinen jälleen on aivan huippu iltalampu jälleen tulossa, niin kuin nämä iltalamput on aina. Kiitoksia palautteesta. Mulla on tuossa listaakin tuossa koneella. On tullut tosi hyvää palautetta. On tullut muistoissamme Kyösti Ruut-ohjelmasta ja viime maanantain ohjelmasta useita palautteita, missä on kiitelty ja toivotettu siunausta ja että iltalamppu vaan sitten jatkuisi edelleen ja monenlaisia toivotuksia. Oikein lämpimät kiitokset teille, jotka olette palautetta antaneet. Ja tänään meillä on yksi haastateltava. Ensi maanantaina, jos ajatellaan jo viikon päästä, niin meillä on kaksi ja siihen palaa sitten vähän myöhemmin. Mutta tänään on yksi haastateltava. Mutta laitetaan musiikkia tähän ennen kuin kerron teille, jotka ette vielä tiedä, kuka iltalamppumiehellä Laakson Taistolla on tänään haastateltavana. Tämä musiikin valitseminen iltalamppuohjelmiin on aina vähän sellaista, miten tuo nyt sanoisi. Musiikki on tietysti pitkälti mielialakysymys, mutta ei Laakson Taisto aina ole sellaisella melankoolisella mielellä, eikä molli voittoisella mielellä, ei suinkaan, vaan välillä on sitten duurissakin menee. Mutta kun ajattelen iltalamppuohjelmaa, niin iltalamppu tunnetaan ohjelmana, jonka äärellä voi rauhoittua. Olen saanut palautetta, eräskin henkilö antoi palautetta ja kiitti iltalampusta ja sanoi, että on se niin hieno rauhoittua alkaneeseen työviikkoon. Ja mitäs tämä sitten kertookaan, jos iltalampussa aina rokki soisi täällä ja no en juurikaan sitä soita, mutta oikein semmoista repivää musiikkia, mikä on kategoriassa hengellistä, niin en tiedä, tulisiko tällaista palautetta, että iltalampu rauhoittaa. No, annetaan jälleen lauluvuoro laulajalle, joka laulaa vähän tällaista rauhallisempaa musiikkia. Ja vaikka nyt on jo marraskuun pimeys laskeutunut, niin tässä vielä puhutaan vähän siitä taitteesta, kun päivä vaihtuu illaksi. Mutta ei se mitään. Laulu on kuitenkin ihan kaunis. Ja raumalainen Riku Richard Ruut tämän meille tulkitsee. Äänesi kuulen taas.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja noin, Richard Riku Ruut lauloi tämän laulun Äänes kuulen taas. Ja se oli sellainen rauhoittava laulu. Ja tänään meillä Iltalampussa, taikka minulla Iltalampussa, on haastateltavana Tammelasta evankelista Liisa Pura. Hän on temperamenttinen evankelista ja tulisieluinen evankelista, täynnä tarmoa, vaikka nyt ei ihan enää siinä rippikouluiässä olekaan. Ja tämä tulisieluinen evankelista on tänään haastateltavana. Ja tänään sinä kuuntelijani voit kuulla noin pähkinänkuoressa Liisa Puran elämäntarinan, mutta ihan vaan pääkohtia sieltä. Siinä olisi niin paljon kerrottavaa Liisalla, että ei tämä kaksituntinen tai puolitoista tuntia, mitä siinä sitten menee, kun Liisan kanssa jutellaan, ei riittäisi, vaan monta puolitoista tuntia menisi kyllä. Ja Liisa on Tammelasta. Siellä Liisa jo radion äärellä odottelee, milloin Iltalampumies soittaa suorasta lähetyksestä ja ottaa hänet lähetykseen. Mutta kuten tavaksi on tullut, niin ensin tästä vähän tiedotteita tähän alkuun ja sitten otetaan suorassa lähetyksessä haastateltava ja tänään siis Liisa Pura. Liisasta muuten piti tulla kaupunkilaisrouva, mutta kuinka ollakaan, kun hän avioituu, niin hän löysi itsensä navetasta lehmiä lypsämästä. Miten sitten kaikki tapahtui, se selviää myöskin tässä ohjelmassa. Hyvät kuuntelijat, ilokseni kerron teille, että seuraava Iltalampun äärellä tapahtuma on Kiikoisten seurantalossa. Ja Kiikoinen sijaitsee Sastamalassa. Sastamala on Kiikoinen ja Sastamala sijaitsee Pirkanmaalla. Ja sunnuntaina 23. päivä tätä kuuta kello 16, 4:00 iltapäivällä. Ja tämän Iltalampun äärellä tapahtuman musiikkivieraana on laulaja Pasi Kaunisto ja säästäjänä Vesa Tuomi. Ja siellä Pasi laulaa hengellisiä lauluja, mutta sitten myöskin muutaman niin sanotun hitin, kuin esimerkiksi Koskaan et muuttua saa ja mitä muita, muutama, mutta pääasiassa hengellisiä lauluja. Ja sitten haastateltavana siellä on meikäläisellä kiikoislainen toisen polven opettaja, nykyään eläkkeellä oleva Pauli Ojala. Opettaja lisäksi sitten hän on tunnettu lintuharrastaja tai luontoharrastaja ja tuolla lintutorneissa myöskin keväällä tämä mies nähdään ja metsästysseurassa ja hirviporukassa. Sen lisäksi hänellä on tärkeitä nämä uskon asiat. Miten se selviää sitten muuten viikon päästä maanantaina, kun Pauli on haastateltavana sekä myöskin Pasi Kaunisto, siis viikon kuluttua tästä illasta. Mutta lähtekääpä kuuntelemaan Pasi Kaunistoa ja tätä haastattelua ja meikäläinen tuon tapahtuman juontaa ja tilaisuuden jälkeen siellä on kahvitarjoulu. Vapaaehtoinen maksu ja siellä myöskin Iltalampulle kerätään kolehti ja meillä on kuluja siellä jonkin verrankin tästä, niin saadaan kulut peittoon, jos haluat laittaa olkasi tuon taakan alle. Näin. Mutta nyt eteenpäin mennään musiikissa ja tässä vaiheessa kerron teille jo esirukousaiheen ja Liisa Puraa pyydän, että hän palvelisi tänään esirukous Iltalampun iltarukouksessa. Ja tässä vaiheessa jo kerron tuon esirukousaiheen, jonka sain Tässä kerrotaan näin, että voimani ovat loppuneet. En enää jaksa uskoa, että Jumalalla on kaikki mahdollista. Pyydän esirukousta. Eikös tänään tule taas se radioreista se iltalamppulähetys? Näin se tulee, ja jos sinä olet siellä, ketä tämän esirukousaiheen on lähettänyt, niin kuuntelet juuri tätä iltalamppua Radio Deista, ja sinun rukousaiheesi puolesta rukoillaan tänään tässä ohjelman loppupuolella. Kun istuin ja mietin tätä rukousaihetta, niin se oli minusta haastava. Voimani ovat loppuneet. En enää jaksa uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Tuli tuossa sellainen ajatus, että mitäs ystäväni sinä, joka tämän rukousaiheen lähetit, kytketäänkin tänä iltana taivaalliseen voimavirtaan. Miten se sitten tapahtuu sun kohdalla? Jumala sen päättää. Ja otatko vastaan tämän siunauksen, mikä tänään Jumala haluaa sinulle antaa? Ja mä luulen, että aika monia tänä iltana on siinä tilanteessa, että elämä on siinä mallissa, että on masennusta ja voimat ovat loppuneet, niin jollakin tavalla mulla on sellainen tuntuma, että tänään useita henkilöitä liitetään tuohon taivaalliseen voimavirtaan. Tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla, lauletaan laulussa. Laakson taisto ei sitä päätä, eikä Liisa Pura, joka tänä iltana palvelee iltalamppurukouksessa, vaan hän, majesteetti Jeesus Kristus, antaa tuon voiman ja pukee uuteen voimaan. Tässäkin varmaan on kysymys tästä laulusta, laulun sanomasta, kun sinne jalan hiekkaan jää vain yhdet jalanjäljet. Petri Ritari.

isoo. Hän käsi varsin mua kantoi, hellin ymmärrän nyt senkin miksi. Jäljet yhdet vain näin. Mittaamaton hänen rakkaus on. Hän käsi varsin mua kantoi, hellin ymmärrän nyt senkin miksi. Jäljet yhdet vain.

0: Yhdet jalanjäljet hiekassa oli tämän laulun nimi. Petri Ritaria oli siinä myöskin Petrin kanssa naisääni aina välillä tuossa laulamassa. Näin iltalamppu loistaa Radio Dayn taajuuksilla ja Laakson taisto on täällä seurassanne tänään tämän parituntisen, siis kello 20 asti. Ja jos haluat antaa palautetta iltalampun ohjelmista, niin lähetäpä se ihan pelkästään tuohon iltalampun osoitteeseen, kun on käynyt niinkin, että sinne Dayhin menee meikäläisen nimellä postia, niin he lähettää sitten ne tänne. Ja siellä on nyt tulossakin vielä, että sinä, joka olet sinne lähettänyt, niin älä hätäile, kyllä se posti tänne tulee. Eli mä oon postissa. Iltalamppu PL427101 Eurajoki. Siis iltalamppu postilokero 427101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja sinä, jolla ei ole näitä nykyajan härpäkkeitä, tietokonetta eikä älypuhelimia, ja sulla on jotakin mielen päällä kysyttävää, niin sinä voit soitella ja tiedustelusta kysyt iltalamppu, niin sieltä tämä numero 040-833-7348 tulee. Ja muistakaa käydä katsomassa iltalampun verkkosivuja. iltalamppu.fi, eli www.iltalamppu.fi. Sieltä löytyy iltalampun toiminnasta lisää tietoa. Ja sitten, jos haluat Kristityt yhdessä ry:n kautta tukea Radio Dayn kautta tehtävää iltalampputyötä ja osallistua tähän, mitäs tuo nyt sanoisi? Kustannuksiin, sanotaan näin, niin sinä voit sen tehdä. Ja tässä tulee sitten ihan tilinumeroa, joten toivottavasti sulla on siellä muistiinpano välineet siellä käden ulottuvilla, mutta mä vähän vielä pitkitän tuota ennen kuin mä laitan tuon tiedotteen tuosta soimaan, niin pitkitän vähän, että ehdit ottamaan sieltä kynää ja jonkinlaista paperia. No, tässä se tulee.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi kautta lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: Näin, siinä tuli tärkeää tietoa ja muistakaa toi iltalampun viitenumero. Jos et laita tuota 7799, niin

Se ei kohdistu iltalampuohjelmalle. Näin, ja kohta on sellainen aika, että soitan Riitta, anteeksi, joo, kyllä, tässä Liisa, joo, näin se meni, Liisa Puralle. Liisa ei saa, voi olla, että saa tänään uuden etunimeenkin Riitan, mutta yritetään pysyä tuossa Liisassa. Liisa tulee sieltä ihmemaasta Tammelasta puhelimitse sitten tähän lähetykseen. Ja kun sanoin tuossa, että mulla on semmoinen tuntuma, että tänä iltana useita henkilöitä, jotka kokevat, että ovat siellä voimiensa äärirajoilla. Hengellisesti taikka sitten henkisesti, fyysisesti, niin sellainen tuntuma, että tänä iltana liitetään taivaalliseen voimavirtaan. Ja sinun erämaasi puhkeaa aivan uudenlaiseen kukkaan ja kukoistukseen.

Sinun erämaasi oli tämän laulun nimi ja asialla oli lauluyhtye Semira. Ja sitten kun on koettu virvoitus Jumalalta, niin siitä me haluamme tietysti kertoa ja siitä meille kertoo Pekka Simojoki. Ja tämän laulun jälkeen meillä on suorassa lähetyksessä Liisa Pura, evankelista Tammelasta.

0: Siinä Pekka Simojoki ja kumppanit, kertokaa. Ja tässä sitten seuraavaksi kutsutaan, toivotetaan tervetulleeksi Iltalampuun lähetykseen, suoraan lähetykseen, kun puhutaan 10. päivä marraskuuta 2025, evankelista Liisa Pura. Tervehdys, no niin. Liisa, ja lämpimästi tervetuloa lähetykseen Iltalampu-ohjelmaan.
1: No, kiitos ihan hirveästi, ja oikeastaan mä olen emäntä, mutta sitten evankelista on niin kuin se peränimi, koska minut on emäntänä kutsuttu.
0: Aha, emäntä.
1: Niin mä maalaistalon emäntä.
0: Joo, emäntä ja sitten kautta evankelista.
1: Yes.
0: Yes. Mitäs Liisa, miten sun päivä on mennyt tänään 10. marraskuuta?
1: Ihan. Joo, mä olen kuorinut lantut ja porkkanat ja perunat, ja teen huomenna laatikoita, kun joululaatikot, kun meillähän käy vähän retkikuntia, kato, niin mä sen tähden teen näin aikaisin aina pakasteeseen.
0: Niin, mä ajattelin, että ei sunkaan jouluksi vielä sentään.
1: Joo, ei kato, kun meillä tosiaan meillä tulee esimerkiksi kiidonit pitämään nyt juhlan, niin niitä vasten olen tänään, ja mitä milloinkin. Mulla on siinä mielessä aika paljon töitä, kato, kun mulla on aika iso koti ja isot pihat, että ei ole vapaa-ajan ongelmia.
0: Niin, ruokiksi aina ihmiset kanssa siellä? Teet ruokaa?
1: Joo, tämä on ihan Jumalalta saatu. Kerroks mä sen nyt vai kerronko mä myöhemmin?
0: No joo, kerron vaikka vähän myöhemmin sitten. Niin,
1: joo, mut minkä tähden?
0: Niin, minkä tähden. Mutta joka tapauksessa, Liisa, sun päivät täyttyvät työstä siellä. Miten sinä tässä vaiheessa jo kysyin ennen kuin lähdetään vähän tuolta sieltä sun lapsuudesta ja mennään sillä tavalla aika isoin harppauksin, että keritään joitakin kohtia ottaa sun elämästä, niin, ei sulla ainakaan siellä karjaa enää ole siellä, jota käyt lypsämässä lehmiä vai onko?
1: Ei kato, me annettiin vuonna 2000 talopojalle. Pojalle, ja sen jälkeen poika myi sitten 2 vuoden päästä lehmät ja perusti hiehokasvattamoon, ja Erkki mun mieheni hoiti niitä. Mä en ole 1000 vuoden jälkeen, niin vuonna 2000 myytiin, niin sen jälkeen käynyt navetassa, että ainoastaan mulla on tämä koti, ja nyt siinä mielessä, kato, kun mun Erkkihan kuoli 4 vuotta tulee nyt, niin mulla on niin paljon enemmän nyt töitä, koska Erkkihän teki tosi paljon niin kuin kaikki miesten hommat.
0: Niin.
1: Hommat.
0: Aivan. Sanoinkin tuossa alussa, että Liisa Pura ei ole ihan rippikouluiässä enää, mutta naisilta ei tohdi kysyä ikää tietenkään. Niin.
1: Ei tietenkään, mä oon 41 syntynyt, niin laskekai siitä.
0: Sanoit, tämä on heti matikkatunti tämä, laskekaa siitä, joo, se on ihan oikein. Joo. Kyllä tässä heti alkajaiseksi on pakko kysyä, Liisa, että mikä sun nuorekkuuden ja se, että sulla on voimia ja vireyttä ja tarmoa ja mitä kaikkia, niin mikä on se salaisuus?
1: No, ensinnäkin se, että mä oon syntynyt semmoiseen sukuun, meitä oli 10 lasta ja meidän isät ihan pienestä saakka tehtiin paljon töitä, ja sitten kun mä tulin uskoon, niin Jumala antoi mulle ihan valtavan työn tekemisen ilon. Siis mä aamulla kun mä herään, niin vaikka mulla olisi kuinka paljon töitä, vaikka mulla olisi leipomispäivä tai siivouspäivä tai mitä, niin mulla on ihan valtava kiitos mieli, että saa tehdä töitä. Sitten mulla oli semmoinen aviomies, joka kiitti mua aina joka päivä siitä, että kuinka hän on voinut saada näin ihanan vaimon, niin arvaa kuinka paljon se tekee virtaa ihmiseen. Ja sitten kun mä tulin 67 uskoon, niin sitten Jumalan virtaa vietää 3. niin kuule kyllä virtaa riittää. Ja sitten terveys on Jumalan lahja.
0: Niin.
1: Ja se on Jumalan lahja.
0: Kyllä, se on ihan tosi. Ja tuo aviomiehen kiittäminen, ja kyllähän varmaan joskus se halaski ja kiitti.
1: No kyllä se halaski, kyllä kerta kaikkea. Mä voin, sitten kun mä kerron Erkistä vähän enemmän, niin kertoo, monen avioliitto meitissä oli. Me oltiin 63 vuotta naimissa.
0: Niin, aivan. Mm. Kyllä, se on pitkä taival yhdessä, 63 vuotta.
1: On, juu, mutta se meni kuin siivillä.
0: Niin.
1: Mutta se rakkaus kantaa mua tänä päivänä, mun tulee 4 vuotta nyt, kun mä oon ollut leskenä, niin Erkin rakkaus kantaa mua myöskin ihan joka päivä vielä. Että kyllä noi kiitoksessa on valtava voima avioliitossa, jos me jaksettaisiin aina kiittää. Ei ihan aina niin kiitettänyt, mutta hyvät sanat, niin kyllä kyllä ne on semmoinen avioliiton peruspylväs kyllä. Kristuskalliohan on kaikkein tärkein, mutta sitten toiseksi on tämä. Mutta Jumalahan meille rakkautta antaa, koska hän on vuodattanut meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta rakkauden. Niin, niin, ja sitä saadaan tuhlata niin paljon kuin keritään.
0: Niin, näin se on. Niin, näin se on. Liisa Pura, ennen kuin mennään lyhyeksi aikaa sinne sun lapsuuteen, mistä oot kotoisin, niin pieni muutama sana Tammelasta, koska tätä iltalampua kuunnellaan eri puolille Suomea, niin välttämättä sitten kaikille ei sano, missä on Tammela. Sanottakoon sen verran täältä studiosta, että Tammela on aika kivassa kulmauksessa siinä, kun Kymppitie menee Vorsasta Hämeenlinnaan ja sitten Vorsasta lähtee Helsingin kakkostie, ja Tammela jää siihen kulmaukseen. Teillä on siellä Pyhäjärvikin, siellä iso, aika iso järvi kuitenkin, ja siinä Tammela on. Onko Tammela säilynyt vielä itsenäisenä?
1: On todella, ja varmaan säilyykin. Niin tässä on kaksi järveä ihan tässä meidän lähellä, on Kuivajärvi toinen ja Pyhäjärvi toinen. Sitten täällä on vielä ihan valtavasti metsälammia, että meidänkin kesämökki on ihan omalla metsälammilla. Ja täällä on suunnilleen 6000 henkeä väkeä, ja täällä on sellaisia kyliä. Täällä on melkein 10 varmasti tämmöistä kyläyhteisöä. Mä asun Portaassa. Tämän kylän nimi on Porras, ja tämä on Hämeen Härkätien varrella. Ja tämä on sen tähden niin tosi arvokas kylä tämä Porras, kun tämä on historiahavinaa niin syvältä, kun täällä on ollut oma kappelikin joskus jo 600 vuotta sitten. Ja täällä on vieläkin ihan kaikki mahdolliset koulut ja palokunnat ja kylätalot ja kaikki mahdollinen on, että tämä on tosi virkeä kylä. Ja mä asun ihan tuossa Härkätien vieressä, navetta ihan siinä kiinni, että on tässä ihan keskustassa.
0: Vai niin, joo, kyllä tuttu on tuo tieviitta Porras siitä, kun on ajellut. Joo, kyllä. Sä ilmiselvästi tykkäät asua Tammelassa.
1: Joo, ei kyllä, tämä on silloin, mä tulin vuonna 60 tänne, niin kyllä mä olen täältä löytänyt kyllä niin kerta kaikkiaan, niin tämä on ihan, se on niin ihanat naapurit, ja tämä kyläyhteisö on, tämä on niin sosiaalista, sillä on hirveän hyvät yhteydet kaikkiin ihmisten kanssa, että lämpimäisiä viedään sinne tänne ja tonne vieläkin, vaikka ei enää kaikki itse leivon, mutta minähän leivon niin sen tähden tämä on kyllä ollut tosi ihan. Ja sitten on kauhean paljon, meillä on tosi vireä seurakunta, missä mäkin olen sitten saanut tosi paljon toimia seurakunnassa. Meillä on 2 pappia tällä hetkellä ja välillä on ollut 3kin, että ja 2 diakonissa ja sitten nuorisotyö tietysti. Niin, mutta esimerkiksi pyhäkoulut ja nämä, ne on jo ollut loppunut jo parikymmentä vuotta sitten, mikä täälläkin kylässä oli 40 oppilasta oli silloin, kun mäkin pyhäkoulua pidin. Niin että jotkut asiat on niin kuin loppunut, mutta paljon on niin kuin säilynyt.
0: Niin. Mites Liisa Pura, ne tammelalaiset, kun tietää, että sä oot tällainen tulisieluinen emäntä evankelista, niin mites ne suhtautuu siihen?
1: No ihan hirveän hyvin, että mua ei uskon tähden ei ole kauhean paljon pilkattu. Ja kato, kun mulle tuli, mä lapsena aina kuulin sillä, kun sanottiin, että se on niitä uskovia, joka kulkee ympäri Suomea ja omat nurkat on kuin kaatopaikka, niin mä kertaan kaikkiaan, niin meillä on pihat ja talo on niin siisti kuin voi olla ihan sen tähden, että ei kenenkään ainakaan tarvitse sanoa, että mä uskon takia lyön laimin sitä armolahjaa, missä mut on kutsuttu, kato emäntänä.
0: Niin, aivan, kyllä. Sä oot viisas.
1: Niin kyllä, se on Jumalan viisautta. Sitä mullahan ei ole sitä viisautta, koska mähän en ole käynyt mitään koulua kuin kansakoulun. Mutta kun sä nyt rupeat kyselemään multa, niin mä kerron sitten.
0: Kyllä, kansakoulun pohjalla kuule pääsee pitkälle. Kyllä. Liisa, missä päin päivänvalot oot nähnyt? Syntyisin.
1: Jokioisilla mä synnyin ison maalaistalon. 9. lapsena isä oli sodassa Karhumäessä taistelemassa, kun mä synnyin, ja sitten 1 tuli vielä sen jälkeen, 46 Veikko, niin meitä on 10 lasta, ja mun isän kotona oli 16 lasta samalla isällä ja äitillä, että me ollaan mutta nyt ne ei ole enää meillä Mattilan lapsilla, kun me lahjalla on 5, mutta muilla on vaan 3 ja 2, että ei ole enää niin paljon, mitä meillä kotona oli.
0: 10 lasta ja siihen vanhemmat vielä niin 12 henkeä. Asuuko siinä sitten vielä isovanhempia?
1: asuu. Isovanhemmat asuu toisessa päässä. Sitten meillä oli vielä renkiä ja piikkoja ja sitten oli vielä isän sisko. Mutta veli oli oikein koko elämänsä meillä asuu vielä, että meillä oli aina valtavan pitkä pöytä, mihin äiti katsoi ruoan ja että oli tosiaan oli niin paljon porukkaa, että kai siinäkin kasvoi sillä lailla, että oppi hyväksyä niin kuin kaikki toiset.
0: Niin, toiset. Siinä oli äidilläsi hommaa ja olen sanonutkin monta kertaa, kun jotkut kertoo, että on paljon lapsia, niin että kyllä siinä ruoka-aikaan sekin leipä värisi, mikä varttaassa on.
1: Joo, meillä oli. Äiti oli 17 vanhana päässyt opettajaseminaaria. Isä oli samana kesänä rakastunut äitiin. Isä oli 10 vuotta vanhempi ja sanoi äitille, että tuu mun vaimoksin, että kyllä siinä seminaaria on. Ja totisesti oli. Äiti ei mennyt seminaariin ja sai tosiaan sitten 10 lasta. Ja kolmekin syntyi vuoden sisällä, kun syntyi kaksoset Irja ja Ritva. Ja sitten syntyi vuoden päästä Heikki, tai alle vuoden päästä. Että kyllä seminaaria oli.
0: Niin. No minkälainen tyttö sä olit lapsena? Kun nyt on virtaa ja voimaa ja energiaa, niin oliko lapsena samalla tavalla?
1: Me ollaan kaikki ihan erikoisen vilkkaita, vaikka me ollaan ihan puhtaita hämäläisiä, niin me olemme niin vilkkaita, että meidän lastenlapsi kerran kysyikin, kun me oltiin kaikki meillä mun sukulaista, kuka teistä kuuntelee, niin ei kukaan kerkii kuuntelemaan, mutta kaikki asiat tuli kyllä puhuttua.
0: Joo, kyllä, aivan. Teitä on siunattu sitten äiti ja isä vilkkailla lapsilla.
1: Joo, ja meidän on koko suku, äidin ja isän puolen suvut on. Isän sisäriä, kun oli niitä 16, niin ne oli tullut uskoon evankeliumiyhdistyksen. Täällä oli herätystä silloin Loimaalla, Forssassa ja Tammelassa evankeliumiyhdistyksen kautta niin meillä on lapsena saakka, ihan pienestä saakka, meillä oli semmoinen 10x10 pirtti ja siellä oli leipäorret katossa, niin siellä on julistettu evankeliumia ihan niin pienestä kuin mä vähänkin muistan että ja ihmeellisiä siemeniä sitten vaan kylvettiin, kun on itänyt aika hyvin meidän suvussa.
0: Niin, mutta oliko isä ja äiti myöskin vilkkaita vai jompi kumpi vaan?
1: Äiti oli hirveän vilkas, isä ei ollut niin vilkas. Mutta ikinä mä en ole kuullut, että meidän äiti olisi korottanut ääntänsä, että niillä oli isän kanssa ihan rakkausavioliitto kanssa.
0: Joo. Mites eli evankeliumin sana kylvettiin teihin jo sinunkin, Liisa, jo nuorena lapsena?
1: Ihan pienenä. Meillä oli niin hirveän suuret huoneet, meillä oli kaksi semmoista valtavan suurta pirttiä, niin aina kun siihen aikaan kulki semmoisia kolputöörejä, ja kun ne tuli kysymään äitiltä tai isältä, että saisiko pitää illalla seurat, niin isä ja äiti aina sanoi, että saa pitää, ja sitten ne lähti kulkeen talosta taloon, kun me asuttiin sillä aika lähekkäin, oli taloja, niin aina pidettiin illalla seuroja, ja oli vapaakirkoja, oli helluntalaisia, vaikka me itse oltiin luterilaisia, niin mä osaan vieläkin monia lauluja, mitä ne säisti kitaralla ja laulo, niin kyllä ne niin lasten sydämeen, että kyllä tuo Jumalan sana on ihmeinen, että ei se kyllä tyhjänä palaaja.
0: Niin, näin se on. Mites Liisa, istutettiinko sulle jo siellä lapsena tällainen, että annat arvoa myöskin yli seurakuntarajojen oleville ihmisille?
1: Niin, kato, kun isähän, meillähän oli yli rajojen ne seurat aina.
0: Niin.
1: Aina että
0: mutta totuit jo siellä lapsena siihen ja että on muitakin kuin luterilaisia.
1: Joo, mutta mun mieheni ei ollut siihen tottunut. Mä kerron sitten, kun mä kerron, kuinka Erkki uskon tuli, niin koska Erkillä oli nämä perinnäissäännöt, kato, että meillä tehdään näin.
0: Aivan, meillä on tehty ennenkin, niin tehdään nytkin.
1: Joo. Tämä vanha sukutila 1538 on ollut samalla suvulla. Meidän poika on 19. sukupolvi nyt, kun pitää tätä taloa.
0: Joo. Liisa, ennen kuin mennään sun valitsemaan musiikkiin, niin vielä kysyn, että miten sitten, kun se aika tuli, että mietit, että mitä alat opiskelemaan, mikä Liisasta tulee isona niin sanotusti, niin mihin tie johti?
1: Joo, mä menin rippikouluun. Niin isä ei päästänyt tyttöjä oppikouluun, mutta sai mennä opistoihin. Niin me tytöt meni aina opistoihin sitten ja mä menin rippikouluun ja sitten pappi sanoi, että on kaksi tietä. Toinen menee taivaaseen ja toinen vie kadotukseen, että valitkaa lapset. Meillä oli uskova rippikoulupappi ja mä sanoin, että herra, mä en lähde sille kaidalle tielle. Että kun mä olin nähnyt ne mun tätini, kun niillä oli aina mustat hameet ja kireet nutturat, niin mä sanon herralle, että herra, mä en lähde sille tielle, että siellä ei voi saada miestä. Että mä haluan aviomiehen. miehen itselleni. Ja sitten mä tosiaan sanon toiseksi jumalalliseen, ja sitten ehdottomasti sit kaupunkirouvaksi. Kun oli kotona aina töitä, niin mä ajattelin, että kaupunkissa pääsisi helpommalla. Ja siitä sitten mä ihan suoraan sanon jumalalle, että katsotaan myöhemmin. Myöhemmin mutta siemenet oli kylvetty ja sitten mä pääsin ensimmäisen kerran elämässäni sitten tanssein, kun ei ennen päässyt ennen kuin oli rippikoulu käyty. Ja
0: niin.
1: Erkki haki mua tanssimaan ja se rakastui minuun ihan silmittömästi ja minä siihen. Se vei multa jalat alta ja sitten, sitten kun mun piti lähteä syksyllä opiskelemaan, niin Erkki sanoi, että älä lähde, että hänellä on sukutila tuo Tammelsa, tuhannen vaimoksen, että kyllä hän sua opettaa. Ja mä sanoin, että kyllä se mulle sopii vaan, että vaikka mä tiesin, että tämä on maalaistalo, mutta rakkaus on niin ihmeellinen, että se kaataa kaikki raja-aidat.
0: Kyllä, ja silloin unohtuu sekin, että piti tulla hieno kaupunkilaisrouva.
1: Joo, mutta kyllä mä silti Erkki osti mulle heti minkkiturkia, mulla oli aina 10-senttiset korot kyllä nuorena, että nyt on jo ihan matalat kenkät, kun ei enää pääs niillä korkeilla. Mutta se, että mä todella siis olen elänyt rikkaan elämän.
0: Mikä siinä Erkissä niin viehätti, kun rakastuit niin silmittömästi hänen?
1: Silloin oli vaaleansiniset silmät, jos oli aika komea.
0: Mutta
1: kun mä oon kauhean pitkä, niin se oli mua paljon pitempi vielä. Ja sitten kun se oli niin lempeä, se oli niin hirveän lempeä. Se oli lapsena sairastanut maitoruveja. Erkillä oli 5 sisarusta ja mummu sanoi Erkin äiti, että Erkkiä hoidettiin yhtä paljon yhteis kuin kaikkia muita lapsia, kun Erkki oli niin sairas. Sillä oli valekuristustauti ja hirveä maitorupi ja mikä sitten myöhemmin tuli astmaksi, niin uskoko, kun lapsena saa paljon rakkautta, niin kyllä se vaikuttaa varmaan koko elämään ja varsinkin avioliittoon.
0: Niin, aivan, kyllä. Mm. Nyt Liisa Purra, soitetaan musiikkia ja haluatko, sä oot valinnut Ikosta ja Pirkko ja Terttu Välimäkeä ja sitten Ekleesialta tämä Voisinpa Jeesuksesta nyt laulaa ja 2 puuta, mutta soitetaan 2 puuta sitten myöhemmin vai saat valita?
1: Joo, Terttu ja Pirkko ekana. Ne on mun rakkaat ystäväni.
0: Joo.
1: Mun rakkaat ystäväni.
0: Ja tamperelaiset sisarukset.
1: Yes.
0: Kuunnellaan tämä ja mä pyydän Liisa, että älä sulje puhelinta, vaan sä kuulet tuon laulun sinne luuriin ja sitten kun laulu loppuu, niin jatketaan tätä keskustelua.
1: Näin
0: hyvä.
1: Tehdään.
0: Hyvä.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Siinä Pirkko ja Terttu Välimäki laulu Ei muuta vastausta. Ja Iltalamppu on menossa. 10. päivä marraskuuta 2025. Ja tänään meillä tässä suorassa lähetyksessä on haastateltavana tammelalainen emäntä nimenomaan, joka on myöskin evankelista, Liisa Pura. Ja Liisa siellä linjoilla.
2: Liisa linjoilla, ja Terttu ja Pirkon laulu on niin valtava pyhä henki. Ja tässä laulussahan on ihan evankeliumin ydin. Ei muuta vastausta eikä toivoa kuin tyhjä ristin puu.
1: Joo, siinä mentiin joo. Evankeliumin ytimeen.
2: Ihan just.
1: Kyllä. Mites Liisa, kun sanoit tuossa, että siellä teillä oli uskovainen pappi ja sä sanoit, että mä en halua uskovaiseksi, koska oliko ne sun tätis vai joku läheiset, niin pukeutui aina mustiin, että sä et halua. Niin missä vaiheessa sulla sitten se tilanne tuli, että sä kuitenkin halusit ottaa Jeesuksen vastaan?
2: Mä tulin Puralle silloin juhannuksen jälkeen ja mä menin navettaan töihin, niin mä sitä Herra, että kiitos tuosta rakkaasta miehestä, mutta tämä toinen meni ihan päin honkia, kun minustahan piti tulla kaupunkirouva. Ja tästä alkoi mun elämäni tällä Puralla, ja kun Erkki tuli mun kanssa navettaan, niin se ei kestänyt, kun silloin lapsena ollut se maiturupi, sille puhkesi hirveä ihottuma ja sitten astma. Ja lapset syntyisi 61 ja 64, ja sitten tässä samassa talossa oli, me oltiin samassa taloudessa Erkin äiti ja isä, että mä sain niin kuin mummu ja papan sitten myöskin Erkin mukana, mutta ne oli ihan tosi ihanat ihmiset, kyllä mä tulin ihan hyvin niiden kanssa juttuja, ne auttoi paljon sitten, varsinkin pappa ja mummu hoiti lapsia, kun Erkki ei pystynyt oikein mitään tekemään. Se oli allergiasairaalan hoidossa sitten, missä se sai kortisonit ja maraksit ja mitä kaikkia lääkkeitä se söi. Ja välillä oli viikonkin, ettei se saanut yhtään yölläkään nukuttua, kun se henki ei kulkenut. Ja mulla oli silloin kyllä tosi vaikeaa. Mulla oli paljon työtä ja tosi raskasta. Mies sairas ja pienet lapset. Ja silloin mä luulin, että mä jään leskeksi ihan heti, että Erkki ei selviä. Silloin meidän tuli seurakunnan nuorisohjaaja ja meillä oli tullut uskova papi tähän Tammelan portaaseen. Ja nuorisohjaaja oli uskova nuorisohjaaja, tuli meidän sitä Liisa tuli raamattupiiriin. Niin mä sanoin, mitä mä sietin, että mä olen jo kirkkoneuvostossa. Mä olin muuten kirkkoneuvostossa melkein 50 vuotta, yli 40 vuotta, tai melkein 50 vuottakin. Niin, ja sitten mä pidän jo pyhäkoulua, että mitä mä raamattupiirissä, että mä oon ihan uskova. Mutta mun sydän sanoo ihan, että sä uskossa oot, sä vaan harrastat hengellisyyttä, että sä uskossa oot. Ja niin mä lähdin sinne raamattupiiriin. Vuoden luettiin Johanneksen evankeliumia ja toi Jumalan sana raamattu teki minusta syntisen. Mä olin aika siivosyntinen mielestäni, mä en oikein mielestäni ollut tehnyt mitään suuria rikoksia. Mutta toi raamattu on ihmeellinen kirja, kun siinä on Jumalan laki. Ja se lain rima on niin korkealla, että mä koin, että ikinä en pääse taivaaseen, en ikinä. Että en täytä tätä lakia ja mä itkin paljon. Mutta kävi joka viikko raamattumassa. Vuoden päästä tultiin siihen kohtaan, kun Jeesus meni ristille ja sanoi, että se on täytetty. Niin silloin mun sydämeni kolahti, että joku on täyttänyt sen mitan, mitä minä en ikinä täytä. Ja silloin mä sanon Erkille, että tiedätkö, että mä haluan tulla uskoon. Niin Erkki sanoi, että varo vähän, että sä millään pysy uskossa, kun sä oot niin vilkas. Mutta tämähän ei olekaan ihmisen teko, sehän on Jumalan lahja, uskohan on Jumalan lahja. Kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja niin mä menin sinne raamattupiiriin ja ne sitten rukoili mun puolestani ja antoivat mulle ensimmäisen kerran synninpäästö. Ja mä tietysti kuvittelin, että minusta tulee enkeli ja siivet rupeaa kasvaa, mutta nyt kun mä oon ollut näin kauan uskossa, niin mulla ei ole enää tynkiäkään jäljellä.
1: Ei vieläkään.
2: Ei vieläkään, kun kaikki on vaan pelkkää Jumalan armoa, että saa olla Jumalan lapsi. Mutta se oli paras sitten, kun mä tulin sieltä raamattupiiristä, mä sanoin Erkille, että sulla on nyt uskova vaimo. Vaimoni Erkki sanoi, että kyllä siinä uskossa saat olla määrättyä rajan saakka. Pysyt luterilaisessa kirkossa ja äänestät keskustapuolue, että se olisi sitten mä menin Erkin äitelle sanoa, että teillä on uskova minä. Hän sanoi, että totahan on peliä nyky, kun sä siellä ammattupiirissä juokset. Sitten mä soitin äitille, että voiko se rukoilla mun puolesta, niin kun Erkki sanoi, että mä en pysy uskossa, kun mä oon niin vilkas. Äiti alkaa itkeä, että ei hän uskossa, että hän on ollut vaan hädän Jumala. Äitillä oli kaksi lasta kuollut pienenä syliin. Ja siitä alkoi äiti ja mummun etsintäaika ja molemmat tuli uskoon. Ja sitten Erkin sairaus paheni ja paheni ja paheni, se joutui sitten eläkkeelle. Mutta mä lähetin, siis mä esirukouspyyntöjä pyysin ihan joka puolelta Erkin puolesta, että rukoilkaa mun mieheni puolesta. 10 vuotta rukoiltiin ja Erkki oli kauhean hyvä mies mulle silloinkin, mutta silloin niin kun, se kulkee eri tietä kuin minä, kato, kun mä halusin kulkea. Mutta Erkki tuli mun kanssa kirkkoon aina ja oli sillä ja mä sain pitää seuroja. Meillä on pidetty varmaan ihan 100 seuroja meidän kotona.
1: Niin.
2: Ja sitten esimerkiksi semmoinen, kun Erkillä oli aina hyvä tuuri, kun se oli, tuli tuolta pellolta ja sanoi, että kyllä taas oli hyvä tuuri, kun joo, ei traktori kaarunnut. Ja mä sanoin, että ei se ole tuuri, kun se on johdatus. Ja mä 10 vuotta opetin sitä, mutta ei se meinannut mennä perille. Mutta sitten mä keksin yhtenä päivänä, kun Erkki istui tuolla omassa tuolissa huusi, että kultaa tuu mun syliini istuun. Niin mä menin sen syliin istuun ja sanoin sille, että kyllä sulla oli hyvä tuuri, kun sä mun sait. Niin Erkki sanoi, että sehän oli johdatus. Ja sen jälkeen niin Erkin elämässäkin alkoi johdatus, kun se tuli uskoon. Mä olin Ikallisten kylpylässä, Erkki kävi mua katsomassa ja sanoi, että meneekö sinä ravintolaan illalla, kun meitä oli 40 naista Lamalan Meijerin emäntiä siellä lomalla. Niin myös tein, että minulle tulee sen seurakunnan pappi, kun se oli mun rippipappi muuttanut sinne Ikallisiin. Ja se oli Erkille viimeinen tihti. Kun mä tulisin 2 päivän päästä kotia, niin Erkki sanoi ensimmäiseksi sanokseen, että mä menen ruveta itkemään, että hän lähti sieltä Ikallisista ja hän pysäytti auto ja siinä rukoili, että Jeesus anna hänen syntinsä anteeksi ja tuu mun sydämeeni asumaan. Ja sanoi, että sulla on nyt uskova mies ja se oli ihan ihmeellinen, kun sitten kaikki raja-aare kaatus.
1: Niin.
2: Erkki lähti kiidioneihin ja sitten helluntai- ja vapaakirkko ja kaikki kristilliset, niin, jotka tunnustaa Jeesuksen, niin tuli meille molemmille yhtä rakkaaksi, että kun ei taivaassa ole mitään lokeroita ja se rakkaus on just meille annettu sen tähden, että me osattaisiin rakastaa sillä Kristuksen rakkaudella toinen toistamme.
1: Mm.
2: Ja no sitten meillä oli kotiseurat, mä sain pitää kotiseuraa ja silti kun Erkki tuli uskoon, niin oli heti sitten kotiseurat. Ja mä olin aina 10 vuotta Erkille sanonut, että antaisit rukoilla, että jos Jumala parantaisi sut. Mutta Erkki sanoi, että hän ei usko semmoisiin, että Jumala enää ketään parantaa. Mutta sitten kun meillä oli ne seurat, niin Erkki istui siihen oman tuolinsa ja sanoi papille, ja meillä oli maalikoitakin, että voitteko rukoilla hänen puolestaan. Ja Erkki parani 100%. Siis kaikki lääkkeet jäi ja kaikki sitten sen jälkeen se rupesi tekemään navettatyöt. Me oltiin kyllä korjattu navetta hyvin automaattiseksi, kun mä ihan mun takia, niin, mutta sitten Erkki teki ihan ja kaikki peltotyöt, kaikki kuivurit, mihin se ei voinut ajatellakaan mennä, niin ja kaikki ihottuma parani. Ja silloin minusta oikeastaan tuli evankelista, koska sehän on ykköstärkeä, että ihminen tulee uskoon.
1: Joo.
2: Mutta mä en ollut ymmärtänyt, että meillä on niin elävä Jumala, että se tänä päivänä voi parantaa tuommoisen miehen, joka oli joutunut eläkkeelle allergiasairaalasta.
1: Joo, kyllä. Eli Erkille tapahtui valtava muutos siinä, kun hän tuli uskoon ja sitten vielä Jumala paransi, niin mies kyllä varmasti muuttui.
2: Kyllä. Olihan se, sit se sanoo mulle vielä näin, että sä olet ollut Liisa tosi hyvä vaimo, mutta sen jälkeen kun sä tulit uskoon, sä tulit vielä paljon paremmaksi. Se tunnusti sen jälkeen, kun eihän hämäläinen mies nyt kovin helposti. Erkki oli kauhean rauhallinen,
1: niin.
2: Mutta kyllä se sitten mun takia, niin kun me kuljettiin niin kauhean paljon ympäri Suomea, niin kyllä Erkki tuli aika vilkkaaksi, että se ei oikein ketään niin kuin sillä lailla sanonut, että katsos mä panen ton pois, kun joku yrittää soittaa.
1: Niin. Joo.
2: Kyllä se, siis kun Jumalan pyhä henki tulee siinä vaiheessa meidän sydämeemme, kato kun me ollaan sillä ahtaalla portilla, missä meidät riisutaan, mutta kun siinä myöskin meidät puetaan.
1: Joo, kyllä.
2: Päästään sille kaivalle tielle, niin pyhä henki antaa ihan valtavan voiman.
1: Joo, kyllä. Ja tulee mieleen yksi haastatteli, hän temppeliaukion kirkossa parantui, kun hän meni melkein rampana sinne ja tuli Jumalalta sanaa, että täällä paranee joku ja lähde kävelemään ja tuu kertomaan se. Ja hän meni sinne lavalle ja ulkolainen puhuja oli siellä ja Mutta sitten tämä mies sanoi, että sitten tuli ulottuvuus nimeltä Pyhä Henki. Ja se muutti hänen elämän niin totaalisesti, että se oli vielä väkevämpi, kun hän sai tietenkin synnit anteeksi ensin. Niin on se vaan ihmeellistä tämä, mitä Jumalan Pyhä Henki tekee.
2: Se on just, kato, kun me muuttaan sisällisesti niin valtavasti, kun meihin tulee Jumala. Niin. Pyhä Henkihän tulee meidän sydämeen, siellähän vaihtuu isäntä täysin.
1: Joo.
2: Siis vihollinen joutuu väistymään ja sitten mä haluan sen vielä kertoa, kato, kun siitä, missä meidät on kutsuttu, niin Raamattu sanoo, että olkaa uskollisia siinä, missä olette kutsutut. Ja mä olin hirveästi, halusin kutoa kankaita. Erkki oli tehnyt pievillä koulut kankaspuut ja mä heti rupesin kutomaan ja sitten mä virkkasin ja kuron käsin ja merkkasin kaikkia. Niin tuossa olkapäällä mun uskontulon, heti pian uskontulon jälkeen, niin se olkapäällä istui joku ja mä luulin, että se on Jumala, joka sanoi, että uskoa ei saa kutoa, eikä saa kutoa kankaita. Ja nyt mä en herra kyllä ymmärrä, että anna mulle nyt vastaus, saanko mä kutoa vai en. Niin ajattele, 2 viikon päästä tuli jo toisesta Tammelan Kaukolan kylästä semmoinen jenny, uskova vanha mummu. Ja sanoi, että Liisa, Jumala sanoi 2 viikkoa sitten, että vie Pura-Liisalle 2 vihtiä pellavalankaan, mutta hän ei totellut. Mutta nyt Jumala sanoi, että sun on ne lankat viemättä. Niin mä sanoin, kiitos, minä siis saan kutoa. Ja nyt kato, ajattele, meillä on käynyt tuhansia ihmisiä näiden käsitöiden takia.
1: Joo.
2: Kun meillä on semmoinen käsityökoti.
1: Joo, kyllä.
2: Meillä on kaikki käsin tehty, kato, katosta lattian, niin ja se on käsityö myymällä vielä, niin ajattele, kun vihollinen yritti estää sen.
1: Niin, aivan, joo.
2: Että ei saa kutoa, kato. Ja sen tähden mä aina, kun mä ihmiselle julistan, niin sanot, että sinulle on annettu just ne lahjat, mitä sä sillä muurinaukolla, mihin Herra sinut on kutsunut,
1: joo,
2: niin on antanut todistuksen sydämeen. Ja sit lahjat, niin mulle kyllä annettiin niin maalaistalon emännän lahjat. Joo. Oli mulla alusta asti, mutta silloin mä koin, että just niin kuin täsmälahjat, mitä täällä tarvitaan.
1: Joo, jes, onpa mahtava kuulla. Ennen kuin laitetaan Juha Tapio ja 2 puuta, se sopii erinomaisesti tähän, kun kerrot tästä Erkistä ja teidän avioliitosta, niin kerro vielä Liisa Pura, oliko Erkki puhuja miehiä, puhuuko hän myöskin näissä seuroissa ja tilaisuuksissa?
2: Ei, Erkki oli, meitä ajattiin 30 000 kilometriä vuodessa, melkein 35 vuotta kuljettiin ympäri Suomea. Erkki, kun sitä haastateltiin, niin siinä se todisti, mutta se ei mennyt puhumaan. Se vaan sanoi, että Liisa puhuu ja hän rukoilee. Hän rukoilee, Liisa puhuu, hän rukoilee.
1: No.
2: Mutta se, että, ja Erkki oli todella, hän oli niin kuin normaali, mä en ole ollenkaan normaali hämäläinen.
1: Joo, hämäläiset on hitaita, ainakin sanotaan.
2: Joo, mä rukoilin silloin, kun mä uskontulin, että Jumala muuttaisi mun luonteeni, että minusta tulisi rauhallinen ja mä osaisin puhua kirjakieltä. Mutta Jumala ei ole muuttanut, koska mä olen tajunnut, kato, että Jumala on luonut persoonan.
1: Kyllä, onneksi niin. Hän ei ole sua muuttanut.
2: Niin. Ei ole pistänyt muottiin.
1: Joo, onneksi ei. Kyllä mäkin olen iloinen siitä, että Jumala on laittanut mua mitään kirjakieltä puhumaan. Kyllä, joo. Kyllä.
2: On meillä ihmeellinen Jumala.
1: On, älä muuta.
2: Armosta pelastaa.
1: Älä muuta.
2: Joka ainoa, kuka haluaa.
1: Joo. Mitä Liisa ajattelet tuosta Juha Tapion laulamasta laulusta 2 puuta, niin siinä vähän kerrotaan niin kuin sinusta ja edesmennestä miehestä, Erkistä.
2: Se on ihan, mähän olin ihan mukulla katoja ja juuret on yhdessä vahvasti, mutta silti molemmat eli niin kuin sillä samalla Kristuskalliolla, mutta siinä mielessä erikseen, että kun molemmilla oli omat lahjat.
1: Joo, kyllä, kyllä.
2: Eikö ikinä Erkki yrittänyt mua niin kuin muottiin? Ei ikinä, että se oli kyllä ihmeellinen.
1: Joo, hän oli viisas mies. Oli. Kuunnellaan tämä ja edelleen, älä sulle puhelinta, niin jatketaan tämän laulun jälkeen. Hienoa, hienosti menee Liisa, aivan mahtavaa. Hyvä.

0: Ja tässä tämän illan haastateltavan vieraani Liisa Purran toivelaulu, kun hän niin kauniisti kertoi edesmenneestä puolisostaan Erkistä. Ja Liisa siellä, Juha Tapio oli äänessä tietenkin. Ja Liisa siellä linjoilla, Liisa linjoilla, mitäs muuta riimitystä me tähän keksitään vielä. Liisa, sitten te ette pelkästään Erkin kanssa asuneet kahden ja viettäneet siitä kaunista hyvää avioelämää, vaan teille syntyi lapsia. Kerro siitä.
1: Joo. Veli Matti syntyi 61, Ari-Pekka 64 ja sitten meitä oli niin kuin kuusihenkinen perhe oli monta vuotta sitten, kun mummo ja pappakin eli. Mä olin 23 vuotta asunnan oppini kanssa mutta mä haluan sen nyt sanoa, kun Erkin uskoontulon jälkeen, niin meidän kodin motto on Joosuan kirjasta. Tämä on niin kuin Erkin ja mun, aina kaikille retkikunnille mä luen tämän, tai Joosuan kirjasta. Niin peljätkää nyt Herraa, palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti, ja poistakaa ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolen virran ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella, niitäkö jumalia, joiden teidän isänne palvelivat tuolla puolen virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Ja sen tähden mä halusin tämän lukea, koska sitten myöskin nämä poliittiset puolueen raja-aidat kaatus.
0: Niin, aivan.
1: Ettei kukaan vaan loukkaannut siihen, että Erkki näin mulle sanoi, mutta se oli tietysti tämän talon tämä perinne. Mutta se juuri, että lapset oikeastaan meidän tuli molemmat pojat niin kuin kansanlähetyksen teltalla aika nuorena uskoon. Uskoon, että ja sitten paljon, kun me kuljettiin, niin lapset oli mukana ja mummu ja pappa hoiti kyllä paljon myöskin lapsia. Mutta se, että oma seurakunta oli meille molemmille, Erkki kuului Valion hallitukseen ja Valion tilintarkasta. Erkki kulki aika paljon sitten, kun se parani, niin eri puolella Suomea. Paljon kuljettiin ulkomaille, me vedettiin 10 Israelin matkaakin yhdessä ja sitten sitten omassa seurakunnassa mäkin olen ihan hallittu joka johtokunnassa melkein, tai diakonialähetys ja kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto ja hiippakuntavaltuusto. Ja sitten mä olin 2 kautta kirkolliskokouksessa, että mä halusin niin kuin omassa seurakunnassa palvella. 21 vuotta mä kaadun kahvia ja laitan ruokaa, mutta sekin on hirveän hyvä lähtökohta, kun ihminen tulee uskoon, että palvelee, koska Raamattu sanoo, että se on suuri, joka palvelee, että siinä ei oma liha pääse pöhöttymään.
0: Joo, näin se on. Kyllä, sulla on palvelijan mielenlaatu edelleenkin.
1: On. Kyllä mun kodin ovet aukastiin, ome auki yötä päivää ja melkein ei joka yö, mutta aika usein mä unohdan. Niin että meillä on koti on ollut kyllä ja meillä on seuraa ollut ihan valtavat määrät ja ihmisiä tuli yhteen aikaan uskonkin aika paljon. Nytkin on 30. päivä taas Liisanpäiväseurat. Ne on ollut joka vuosi niin kauan kuin mä oon Purallolla ja meillä käy välillä on ihan 100 ihmistä.
0: Joo. Mites teillä, Liisa, Jumala on siunannut teitä monella eri tavoin, mutta sitten teillä on myöskin ollut vastoinkäymisiä.
1: Niin, nyt nämä viimeiset vuodethan on ollut tosi rankkoja, mutta jotenkin mä ajattelin, että Jumala sallii meille, Jumalan lapsille, niin kaikille, jotka haluaa sitä kaitaa tietä kulkea, niin Jumala kouluttaa meitä. Mua on kouluttanut tosi paljon, niin että mä oon siis niin monta kertaa, mä oon niin täysin töpännyt itteni, että mä olen aina ajatellut, että esimerkiksi mä olin juhannuksena puhumassa tuolla Isossa Kyrössä, siis ei tänä edesnä juhannuksena, ja sitten mä valmistin tosi hyvin puheen, kun yleensä, kyllä mä aina valmistan, mutta kun mä en tahdo keritä kattoon koskaan sitä lappua, niin siellä oli piispa toisena puhujana ja mä ajattelin, että nyt mä valmistan niin hienon puheen, että mä en ainakaan puhu läpi ja päähän. Ja sitten kun mä menin puhumaan, niin mulle jäi mustat lasit päähän ja se oli ulkona ne seurat. Ne oli Orisperin kartanossa ja sitten vielä kaiken lisäksi mulla annettiin nuotitelin Raamattuun ja mä en nähnyt yhtään mitään ja kun mulla oli olisi mulla puolen tunnin vai ainakin puolen tunnin puhe ja mun vesi valui seljästä. Mulla oli ihan hirveä puhua ja sitten seuraavana yönä niin koko aika mulle, mä sanon sitten Jumalalle, että mä lopetan, että mä en enää, kun ihan selvästi niin kuin Jumala olisi sanonut mulle, että jos sä häpäsit itsesi, mutta kun sä häpäset jo Jumalankin. Ja sitten mä lupasin jo, että mä lopetan, että mä en mene enää mihinkään. Sitten siellä Orisperin kartanon se johtajatar soittaa, että täällä on ihmiset ihan ihmeessä, että kuka se naispuhuja oli. Oli, että se puhui Jeesuksesta ihan sata lasissa, että sitten mä sanon Herralle, että jatketaan.
0: Joo, sata mustissa laseissa.
1: Nimenomaan. Joo, ja mä olen nytkin olin isossa kyrössä juuri pari viikkoa sitten puhumassa.
0: Kyllä.
1: Ja keväällä mennään taas.
0: Että... Mäkin olin syyskiertueella Isonkyrön helluntai-seurakunnassa, oli iltalamputilaisuus.
1: Joo, mä olin kanssa helluntai-seurakunnassa, no. Olin silloin 3 viikkoa jo aikaa.
0: Kyllä.
1: Aikaa, että kyllä tota noin, niin, mutta se juuri, että lapsethan meni sitten naimisiin, kato, muuttivat pois, ja mulla on sitten on oli 5 lastenlasta ja sitten 2 lasten lasta, että tota noin, niin sillä ja meillä on tosi ihana suhde.

0: ikinä ottanut polttoainetta autoon, kun Erkki sanoi, että hän hoitaa kaikki tämmöiset säävaanteet, sisähommat ja pihahommat ja navettaan, niin mä en ollut ikinä ottanut rahaa seinästä enkä mistään muuta kuin Erkin kukkarosta. Joo. Ikinä yhtään laskua maksanut, en mitään tiennyt vakuutuksista, en kännyköistä. Itsellä mulla oli kyllä kännykkä, itsellä on tietokone, koska silloin kun mä olin kirkolliskokouksessa, niin meidän lapsi oli tietokoneinsinööri, se laittoi mulle kaikki. Ja tosi tärkeä Erkin kuoleman jälkeen, että on tietokone, koska täällä sivulla kun asukat on, niin laskujen maksamisiin kaikkiin on tosi hyvä. Että,
1: joo, kyllä. Että sä totuit sit siihen, että Erkki hoiti kaiken. Joo, kyllä. Mites Liisa, haluatko jonkun sanan sanoa siitä kuormasta, mitä sitten sait kantaakseen nyt, josta kerroitkin, että on ollut tosi raskasta?
0: Joo. Niin sitten meitä oli 30 tosi onnellista vuotta Erkin kanssa. Me kuljettiin ympäri Suomea ja aina kokoonnuttiin meille ja suku kokoontui meille. Erkki oli ihan terve, sillä ei oikeastaan ollut paljon mitään sairauksia, ihan normaalia lunssaa ja tuommoista. Mutta meidän nuorempi lapsi sairastui vatsasyöpään ja se leikattiin sitten 4 kuukauden päästä sitten, kun se oli todettu, kun ei ne saaneet selvää ja otettiin 2,5 kiloa pois syöpää ja kaikki ohutsuolet, metriä ei ohutsuolta. Ja se oli meidän elämän yksi tämmöinen tosi rankka paikka. Mutta 3 kuukautta ennen tämän pojan kuolemaa, niin se sanoi täällä poika mulle, se oli vähän yli 50, tosi ihana luonne hänellä oli, että äiti Jumala salli mulle tämän sairauden, että mä pääsin takaisin ristiin juureen. Että ajatellessa oli mulle ihan valtava asia, kun Pekkakin oli, hän oli hyvin lahjakas, hän oli musikaalinen, niin se oli jäänyt vähän sinne roskien alle se elävä usko, mutta siinä se 3 vuotta sairasti. Mutta ei se oli vielä paljon kauheampaa, kun olikohan se 1,5 vuotta ennen Pekan kuolemaa, niin se soittaa yhtenä päivänä, että heidän poika, hän oli päässyt ylioppilaaksi ja teki tutkimusta johonkin Tampereen yliopistoon ja se tutkimus oli hylätty ja se oli mennyt psykoosiin ja se äiti vei sen sitten sairaalaan, kun isä ei päässyt enää, se oli silloin sitten niin kuin sänkyssä. Ja se nuori komiamies laitettiin suljetulle 4 viikoksi ja kun se sieltä pääsi, niin se meni kotiin ja hyvästeli äitin ja isän ja juoksi junan alle ja sitten sen jälkeen kuoli sitten se isä, että siinä oli sitten vähän aikaa väliä. Ja se oli ihan ihmeellinen se Ari-Pekka, kun se oli päässyt niin sillä lailla lähelle Herraa, että se kaikki hautajaisetkin etukäteen järjesti ja se laulu, se päivä vain ja hetki kerrallansa, niin, ja sitten sen suojeluenkelin laulu, niin molemmissa hautajaisissa laulettiin. Ja sen jälkeen mä aina sanon ihmisille, että kun se laulu lauletaan, että päivä vain ja hetki kerrallansa, niin ajatelkaa meidän vähän yli 50 poikaa, kello oli 2 lasta ja vaimo oli niin valmis kuolemaan, että kyllä pyhä henki, kyllä Jumala on ihmeellinen, että se antoi semmoisen voiman. Ja ajattele, kuinka onnellinen minä olin, että jos Ari-Pekka olisi kuollut sillä ilman armoa ja Jeesuksen tuntemista, mutta kun, niin, ja sitten kun Ari-Pekka oli haudattu, niin sitten me mentiin Erkin kanssa koronarokotteeseen ja Erkki rupesi heti seuraavana päivänä ajettuun jalat ja ne ajettu ihan kuin tukiksi ja me metin heti lääkärille ja se sai lääkettä. Mikään ei auttanut ja sitten mä vein sen sairaalaan ja se oli 2 yötä sairaalassa ja se kuoli. Ja ne meni 3 sitten peräkkäin ihan.
1: Voi sentä.
0: Ihan ja että kyllä mulla silloin oli kyllä niin, että kyllä mä niin paljon itkin ja, mutta esimerkiksi tuossa pihalla sitten kun Erkki oli tuossa, maaseudulla on semmoinen tapa täällä, että tuodaan vainaja pihalle, aukastaan siinä arkku ja pannaan lippu puolitankoon ja sitten siinä lauletaan ja niin siinä kun mä katselin Erkkiä siinä ja kiitin Erkkistä, että kun sä olit niin valtava ihana mies mulle ja rakas kerta kaikkiaan niin rakas mulle, niin mulle tuli semmoinen, kun Raamattu sanoi, että kato, 1 vuotta on niin kuin 1,000 päivää ja 1,000 päivää niin kuin 1 vuosi.
1: Joo.
0: Joku yrittää soittaa, mä en saattanut loppuun. Niin Mun tuli semmoinen kuule mieleen, kato kun meidän, no, tämä Ari-Pekka, joka siihen syöpään kuoli, niin leikattiin nielurisat Helsingissä ja se oli ihan ihmeellistä.

0: kun se lääkäri sanoi Ari-Pekalle, että mihin sä täällä Helsingissä haluat mennä, niin Ari-Pekka sanoi, että hän haluaa mennä Linnanmäelle. Ja sitten se nukahti siihen, ja sitten kun se heräsi parin tunnin päästä, niin se jatkoi ihan, ja sitten Korkeasaareen. Niin mun tuli mieleen siinä Erkki Narkun vieressä, että sun varmaan on iankaikkinen elämä, että siellä on yksi päivä 1000 vuotta, mutta mulla vaan täällä on nyt pitkää. Mutta kyllä mulle Jumala on ihan hirveästi antanut voimaa, että mä oon jaksanut, että kyllä toi Jumala tietää, kato mitä se sallii lapsillensa.
1: Joo.
0: Ja sit kato, kun mä rukoilen niin paljon ihmisten puolesta, niin mä ymmärrän, kuulen nyt ihmisiä, kun nyt on kauhean uskovissa perheissä tosi paljon vaikeuksia.
1: Joo. Jumala ei tee virheitä.
0: Ei Jumala tee virheitä, joo, ei totisesti.
1: Kuunnellaanko Liisa tämä laulu Reijo Ikoselta, Sä annat voiman, eikö se sovi tähän väliin?
0: Joo, se on tähdämäistä juu ehdotonkin, joo. Kiitos kuulee.
1: Ja sitten tässä jonkin ajan päästä, niin haluatko palvella iltalampu iltarukouksessa rukoilla?
0: Ilman muuta.
1: Kuunnellaan tämä ja sitten, jos olet alusta kuunnellut, meillä on täällä rukousaihekin tähän iltaan, mutta...
0: Joo, mä kirjoitin sen ylös jo itselleni.
1: Joo, niin me keritään tuossa vielä ennen iltarukousta vielä joku sana juttelemaan, jos näin sanotaan, mutta kuunnellaan Ikosen Reijo välissä.

0: Ja siinä tenori Reijo Ikonen, sä annat voima. Iltalamppu on menossa Radio Dayn taajuuksilla ja Laakson taistotapio tässä on ollut äänessä ja on vielä kello 20. Silloin tulee tältä kanavalta uutiset ja viikon päästä sitten Iltalampussa on haastateltavana laulaja Pasi Kaunisto ja kiikoslainen Pauli Ojala. Ja liittyy siihen, että kiikoisissa on tämän kuun 23. päivä kello 16. Iltalampun äärellä tapahtumaa ja siellä Pasi Kaunisto on laulamassa ja sitten haastattelen Pauli Ojalaa. Tervetuloa sinne sitten vähän kauempaankin mukaan ja kahvia siellä saa. Kahvihammasta jos alkaa pakottamaan, niin siihen löytyy myöskin lääke. Tervetuloa kaikki sinne mukaan. Mutta vielä pieni hetki, tässä ollaan suorassa lähetyksessä 10. päivä marraskuuta 25 Liisa Puran kanssa, joka on tässä ohjelmassa vieraana. Liisa linjoilla. Kyllä. Onko Liisa siellä linjoilla?
1: On.
0: Kyllä,
1: edelleen.
0: Joo. Minkälainen tuli yhtäkkiä mieleen, kun sä oot noin energinen Liisa, niin minkälaiset unelahjat sulla on?
1: Ihan hirveän hyvät.
0: Ihan hirveän hyvät. Se on pakko olla.
1: Yölläkin, kun mä tiskaan, kun meillä on pörssisähkö, niin mä aina 2 tunnin välin käyn vaihtamassa tiskikone tuolla, kun retkikunta lähtee. Ei noita retkikuntia varmaan muuten meillä niin kävisi, mutta me oltiin siinä Suomen kaunein koti kilpailussa ja sen jälkeen ihmiset rupesi soittamaan, mutta mä sanon aina, kun ne tilaa, että siihen kuuluu aina sit meidän retkeen niin ruoan lisäksi niin hengellinen puhe, niin sen tähden mä oon katsonut niin hirveän monelle saanut julistaa noiden käsitöiden takia.
0: Joo.
1: Evankeliumia. Ja,
0: hieno.
1: Ja, sitten kun Erkki kuoli, niin mähän sain sen Katriinan sitten semmoisen, me ollaan sen kanssa 4 vuotta nyt, kun se on Laurean lehtori, tämmöinen nuori tyttö, tai ei se mikään nuori, mutta mun silmissä, niin hänen kanssaan me kuljetaan nyt, että me on melkein joka viikonvaihe nykki taas on almanakka täynnä.
0: No niin, almanakassa, jos löytyy iltalamputilaisuuden mentävä aukko, niin me voitaisiin, Liisa, ei tässä sovita, mutta miltä se vaikuttaisi?
1: Tyisikö ei meille?
0: Joo, ihan miten vaan. Ihan miten.
1: Niin, voisit tulla meille pitämään, kyllä täällä väkeä tulisi ihan
0: no
1: meille.
0: Niin. Ei mitään, sitten siihen palataan, siihen asiaan. Nyt kaikkien kuulessa tässä Liisan Joo. kanssa sitten puhuttiin. Ja Liisa kutsui kylään, eli ei mitään kylään, vaan iltalamputilaisuus pidetään siellä Puralla.
1: Niin, aamen.
0: Katsotaan sitten ajankohta. Liisa, sun elämä on täynnä liikettä ja puhetta ja Jumalan siunausta ja niin vastoinkäymistä, niin kuin tässä kerroit äsken, niin mitä Jeesus merkitsee sulle juuri tällä hetkellä, tällä sekunnilla?
1: No ihan kyllä, ihan kaikkea. Jumala on rakkaus ja sen tähden mun sydämessä on jo valtava kiitos, että valtava kiitollisuus Jumalalle, vaikka mullahan on tämä viimeinen vuosi nyt taas ollut tosi vaikea, kun meillä on itsellä on syöpä ja sitten toisella pojalla on syöpä ja niin monta lajia vaikeutta, että kyllä mä niin paljon itken, mutta koko ajan on sydän kiittää Jumalaa, niin kuin sä sanoit, että ei Jumala tee omille lapsilleen virheitä, vaan kaikki on meidän parhaaksen, vaikka meistä täällä ajassa ymmärretä.
0: Niin.
1: Ja varmaan taivaassa ei paljon kiinnosta enää katsoa taakseen, mutta
0: joo,
1: kuitenkin.
0: Ei kiinnosta todellakaan.
1: Ei, mutta kyllä mä ylistän ja kiitän niin paljon Herraa. Ja sitten mun julistukseni, mä haluaisin aina rohkaista kaikkia ihmisiä, että kannattaa kilvoitella, että vaikka olisi kuinka vaikeaa, niin kun tämä elämä on niin lyhyt verrattuna iankaikkisuuteen, niin kilvoitella ja pidetään niin kuin ristissä silmät siinä mielessä, että koska armo riittää, koska Jeesus on uskollinen, vaikka me ollaan usein uskottomat, minä ainakin, niin Jeesus on luvannut olla uskollinen ihan siihen saakka, kun me täältä lähdetään. Eikä tarvitse pelätä kuolemaa, kun nyt kauhean monet pelkää Suomessakin, niin siinä mielessä usko on ihan valtava, kun se antaa sen rauhan.
0: Rauhan sydämeen. Kyllä. Ja mä oon sanonut usein kun tämä, mitä tuossa jossain välissä sanoi, että paras on edessäpäin. Vaikka uskovaista ihmistä, jolla on tilivälit Jeesuksen kanssa kunnossa, Jumalan kanssa kunnossa, niin vaikka se sitten lähtee missä tahansa yhtäkkiäkin, niin paras on edessäpäin. Ja kun sairastuu ihminen vakavasti, niin se on kova paikka läheisille ja tälle henkilölle itselleen. Mutta kuitenkin, jos me syvällisesti ajatellaan, niin sellaisellekin henkilölle paras on edessäpäin. Liisa, miten sun kohdalla, ei tarvitse sanoa laajasti, mutta kun sanoit, että itsellä oli vai on syöpä?
1: Joo, mä olen hoidot jo ohi ja sitten meidän toisella pojalla on taas syöpä. Ja siis mun on 9 nyt meidän sisko ja veli kuoli syöpään, on 9 kuollut vatsasyöpään. Että meillä on joku vaikka ei se ole geeneissä kulma, mutta kumminkin. Mutta se on, mun siskot tuli kaikki uskoon, mutta veljet ei tullut, mutta ne kävi paljon sanan kuulossa, niin ne on kaikki nyt tullut uskoon. Ei ne uskalla kuolla kato ilman Jeesusta, kun ne tietää, että on iankaikkinen elämä ja iankaikkinen kadotus.
0: Joo.
1: Sen tähden nyt tarvitaan suusa niitä, jos on, kuka on suussa uskossa, että ne kertoisi siitä, mitä Herra heille merkittee. Ei meitin saarnata tarve. Minäkään en osaa saarnata. Mähän olen vain todistaja. Että kerrotaan aina, että on tässä elämässä valittava se, kumpaan joukkoon kuulun. Että kun ei joukko kaksi vaihtoehtoa, niin sen tähden se on niin valtava ilo julistaa evankeliumia juuri, että kaikki on maksettu ja sovitettu ja Jeesuksen veri riittää loppuun asti, niin en mäkö pelkää kuolemaa, mutta kyllä mä sairautta pelkään.
0: Niin, joo, kyllä se ihminen on inhimillinen kuitenkin.
1: On,
0: kyllä.
1: Liha vapisee.
0: Joo, kyllä. Mikä sulla, Liisa, kun näin paljon vastoinkäymistä on teidän suvussa ollut, 9 on kuollut syöpään, niin onko sulla joku sellainen raamatun kohta, mikä erityisesti sua rohkaisee ja kannustaa juuri niinä hetkinä, kun oot saanut niitä viestejä, että jälleen on yksi mennyt?
1: Johannes 14.
0: Niin.
1: Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsia. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan sijaa, tule minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Sitten Tuomas sanoi, että millä me tiedämme sen tien, niin Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Tämä on semmoinen asia, koska tänä aikana meidän täytyisi paljon lukea Jumalan sanaa. Siis minä joka puheessani aina sanoin, että lukekaa Raamattua, kun se on kartta. Ja se on tie, siellä on tien viitat, ettei me eksyttäisi tähän pimeyteen, koska nyt on niin paljon niitä, jotka huutaa, tulkaa tänne, täällä on Kristus, mutta sen tähden henkien erottamisen armolahja, jonka Jumala kaikille lapsillensa antaa, jos me sitä pyydetään, niin me tiedetään, kato, missä henkessä puhuu. Että kun se vahvistaa meidän uskoomme aina, jos puhutaan pyhässä hengessä.
0: Joo, kyllä säkin Liisa varmaan, kun on nämä aistit harjaantunut, nämä hengelliset aistit sulla, niin kun menet hengelliseen tilaisuuteen, niin sä aika äkkiä siinä teet johtopäätöksen tai tunnet hengessäsi, että mikä on tämä tilaisuus, mistä hengestä on syntynyt nämä puhujat ja laulajat, vai mitä ajattelet?
1: Joo, vaikka ei viitsi sanoa, mutta sanonpahan vaan, että kyllä, siis telkkari 7:kin on ihan valtavasti, mä sitä en mä paljon melkein muuta katsella, niin kyllä siinäkin on, että mä läjäytän välillä kiinni, että en tiedä, voi olla, että on itsessäkin vika, mutta koska persoonakin voi ärsyttää, kato.
0: Niin, joo, niin. Kyllä. Ei aina kemia pelaa, vaikka on siellä radiossa tai televisiossa, niin se on aika luonnollista, että kanava vaihtuu tai suljetaan vallan.
1: Joo, mulla on ollut se onni Erkin kanssa, kun meillä on noi lastenlapset, toi viimeinen varsin, kun on elävässä uskossa, niin valtavasti niin noi lapset on meidän uskoa vahvistanut. Lapsella on ihana usko, kun se on tämä meidän nuori lastenlapsi, kun se oli varmaan 3 vanha, kun se tuotiin meille, kun oli ulkona kova pakkanen, eikä voinut viedä hoitoon, kun sillä oli niin korkea kuume, niin mä sanon sille sitten päivällä, että mummu rukoilee nyt, jos Jeesus parantaisi sun, kun Jeesus rakastaa lapsia ja laskin käden sen päälle ja sitten kun mä pääsin aameneen, niin se katsoi mua niillä kauniilla silmillä ja sanoi, että no niin mummu ja sitten ulos. Se oli sille selvä, kun kerran oltiin rukoiltu. Ja siis mä voisin puhua 3 tuntia meidän lasten lapsista, kuinka valtavasti ne on vahvistanut Erkin ja mun uskoa.
0: Niin.
1: Uskohan on lasten kaltainen, koska eihän me ei nähdä.
0: Kyllä.
1: Harvoin me nähdään. Harvoin, kyllä Jumala on muakin parantanut, on todella siis parantanut mun olkapäin, kun oli molemmat poikki. Mutta lääkärissä käyn yhtä mittaan myöskin.
0: Hmm.
1: Että kyllä Jumala on lääkäreillä antanut viisauden.
0: Kyllä,
1: myöskin.
0: Ja se täytyy myöskin aina niin kuin tuoda esille, että se on Jumalan lahja.
1: Aamen.
0: Lääkärit ja hoitohenkilökunnat, ne on Jumalan lahjoja myöskin.
1: Aamen, aamen. Ja me eletään maailmassa, kato, ei me olla missään, me ollaan ihan täällä, munkin on molemmat jalat tiellä ihan puran lattialla, kuule, vaikka mä olen, haluan hengessä valtaa ja rohkaista ja siunata ihmisiä, rukoilla ihmisten puolesta, kun hirmu paljon nyt on esimerkiksi mummuja ja pappoja, jotka he saavat lasten lapsille opettaa iltarukousta edes. Että ne sanoo ne lapset, lasten vanhemmat, että saa aikuisena sitten valita, että mitä ne haluaa uskoa, niin jos ei ole kylvetty niitä siemeniä sinne sydämeen, niin kyllähän Jumala voi siltikään antaa uskoa, mutta on se vaikeampi. Kyllä minusta semmoisten perheiden lapset, joihin lapsena jo, niin kuin meitinkin Mattilan kaikki, me ollaan kaikki tultu niin uskoon.
0: Joo.
1: Uskoon Mattilan, siis mun ikäinen sukupolvi, niin vaikeampi olisi ollut tulla, mutta kun lapsena ja koto, siinä on se voima siinä siemenessä ja se on se Jumalan sanan siemen.
0: Joo, ja kyllä jos ajatellaan, että saa itse valita joskus, niin se vihtahousu kyllä kylvää. Se kylvää kyllä. Se pitää huolen siitä, että kyllä isovanhemmilla on tärkeä rooli tavalla tai toisella tuoda esille myöskin nämä taivasasiat.
1: Aamen.
0: Ja omillakin.
1: Meillä oli maatalousharjoittajalla 30 vuotta, niin se opetti mua taas tässäkin asiassa, kun mä käskin mennä perkaan sen mun kasvitarhamaatani ja se oli kaikki jo selvät rivit katoi. Ja sitten kun mä menin tarkistamaan sen työn, niin se oli repinyt mun koristeohrani kaikki 4 riviä, ne oli siinä päässä isossa kasassa. Niin mä sanoin, että mitä varten sä oot mennyt repimään mun koristeohrani, niin se tyttö sanoi, että niin, hän kyllä ihmetteli, kuinka rikkaruoho kasvaa niin rivissä. Niin katoin, niin mä ajattelin itteeni, että ei totisesti kasva rivissä rikkaruohot. Että, ja kyllähän meillä anteeksianto on aina. Mutta on kurja aina ruikuttaa, kun helposti se tulee vielä samasta. Että niinku usein tulee niinku samoja asioita aina uusi lankeemus.
0: Joo, kyllä. Nyt Liisa Purra, meillä on Iltalampun iltarukouksen aika. Ja vielä toistan tämän rukousaiheen, jossa sain tuossa tekstiviesti, sähköposti, WhatsApp-viesti, mikä se nyt näistä olikaan, kun tulee niin monta kanavaa pitkin. Eli tässä henkilö kirjoitti näin: voimani ovat loppuneet, en enää jaksa uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Pyydän esirukousta. Ja sitten hän toteaa, että eikös tänään tule taas Radio Daysta se iltalamppulähetys. Ja nyt me olemme tässä iltalampussa ja Jumala voi tänä iltana liittää siihen taivaalliseen verkkoon myöskin tämän henkilön. Ja se on voimaverkko, se ei tuo ihmisille mitään pakkoliikkeitä eikä laita huutamaan eikä kiljumaan eikä käyttäytymään epäsopivasti, vaan Jumala siunaa ja se on henkilön parhaaksi, vaikka kytketään tähän taivaalliseen verkkovirtaan, niin mitä ajatuksia, Liisa, sulla tulee tästä, kun tämä alkaa, voimani ovat loppuneet. En enää jaksa, ja uskomisesta on kysymys, ihan lyhyesti.
1: Joo.
0: Tuleeko näitä sun palvelutehtävässä? Tietysti ei voida kaikkia puhua, eikä ainakaan paikkakuntia eikä nimiä mutta tämä on osa tätä elämää myöskin tämä, että me ihmiset kohdataan tällaisia tilanteita.
1: Niin katossa, kun vihollisella on niin vähän aikaa ja sillä on niin hirveä kiiru, ja se yrittää nyt viedä kaikilta Jumalan lapsilta voima ja erikoisesti uskoviin perheisiin se hyökkää just sen tähden, että ei ketään enää olisi todistamassa Jeesuksesta.
0: Joo.
1: Sen tähden mä uskon, että tämäkin ihminen on ihan vihollisen hyökkäyksen kohteena, koska Jumala kyllä antaa voimaa. Mutta se on jo, että meidän täytyy riippua sitten vaan kiinni niissä Raamatun lupauksissa, koska Raamattuhan on ihan täynnä lupauksia, että hän antaa meille voiman ja johdattaa meitä ja pitää meidän kädestä kiinni, ettei me ei eksytä. Ja niin sen tähden mä uskon, että kyllä Jumala tätä ihmistä rakastaa ihan sanomattomasti, mutta vihollinen vaan yrittää kaikkensa, että voimat olisi loppu. Loppu. Ja sen tähden niin rukoillaan ihan erikoisesti nyt tämän ihmisen puolesta. Niin kiitos rakas Jeesus, me saamme tässä sun kasvojen edessä olla ja Herra, me luotetaan siihen, että sä kuulet jokaisen rukouksen ja tämänkin rukouksen. Mä tiedän, että sadat kädet on nyt ristissä, Herra, Herra Suomessa, jotka on kuunnellut tätä iltalampua. Niin Herra, me kaikki nyt yhdessä kannetaan tämä nainen tai mies, kumpi hän sitten on, niin hän on tosi väsynyt ja epäusko kiusaa häntä, että kuuleeko Jumala hänen rukouksensa. No me vahvistamme nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Joo. Ja maahanvuotaneessa veressä, että Jumala ei kutsumistansa eikä lahjojansa kadu hänenkään kohdallaan, vaan me saamme luottaa nyt sitä, että Jumala itse laskee pyhät haavoittut kätensä hänen päällensä ja antaa nyt hänelle semmoisen voiman, että hän tietää, ettei hänen tarvitse epäillä sitä, etteikö Jumala kuulisi hänen rukouksiansa. Anna huomenna tai yöllä tulla ihan selvä joku vastaus, semmoinen selvä vastaus tähän, että Jumala kuulee hänenkin rukouksensa ja auttaa häntä taas eteenpäin. Herra, kiitos siitä, että me saamme tähän turvata ja luottaa sinun rakkauteesi, koska Jumala todella on Golgatan keskimmäisellä ristillä sovittanut hänenkin kaikki syntinsä ja saa uskoa tälläkin hetkellä kaikki syntit ja kaikki epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Herra, sä näet, että on todella, todella monia satoja tuhansia ihmisiä, jotka on väsyneitä elämään. Ja itsekin olen ollut, nyt kun on ollut sairautta niin paljon, niin väsynyt elämään, mutta kiitos siitä, että sä oot laskenut meidän päiviemme määrän. Sä tiedät tarkkaan silloin, kun me olemme valmiita täältä lähtemään. Ja me saamme luottaa, että joka päivä Herra antaa, kun aamulla herää, niin kiitos siitä, että kun me laskemme jalkamme lattialle, niin me saamme ensimmäiseksi kiittää Jeesusta. Että kun Raamattu sanoo, että Jumala asuu kansansa kiitoksen keskellä, niin mä ainakin haluan vaan kiittää, vaikka mun silmät valuu vettä ja mä itken paljon, niin mä kiitän siitä, että mä oon matkalla taivaan kotiin ja tää elämä täällä, tää on loppujen lopuksi niin pieni ja lyhyt verrattuna siihen, mitä meillä on taivaassa. Ja sen tähden me voitaisiin nytkin nostaa katseemme ylös ja luottaa siihen, että me tällaisena saamme uskoa kaikki syntimme, joka ainoa saa synninpäästön. Sen tähden, että Jeesus on ristillä sovittanut meidän syntimme. Ja jos on joku, joka siellä on kädet ristissä eikä vielä tunne Jeesusta, niin sä voit rukoilla nyt ihan mun perässäni sen rukouksen, että rakas Jeesus, tule minun sydämeni asumaan ja anna kaikki mun syntini anteeksi ja täytä minun sydämeni pyhällä hengellä ja anna mulle uutta voimaa ja rohkeutta lähteä seurakuntaan ja tunnustaa usko. Sillä Raamattu sanoo, että sydämen uskolla ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan uskossa kantaa toinen toisiamme. Ja sen tähden Jumala on antanut meille tämän rakkauden meidän sydämimme. Tätä rakkautta mäkin haluan jakaa ihan jokaiselle tänä iltana, että pyhä henki koskettaisi. Koska henki on se, joka eläväksi tekee. Ja Jeesus sanoo opetuslapsille, että teillä on hyväksi, että minä menen pois. Koska minä lähetän pyhän hengen, niin kiitos siitä, että tämä pyhä henki on joka kodissa nyt, jossa tätä ohjelmaa kuunnellaan. Herra, anna meille rukousvastauksia, jotka vahvistaa meidän uskoamme. Mutta kiitos, että myöskin sairaudet on meille. Jumala sallii sen tähden, että me päästäisiin lähemmäksi Jeesusta, koska silloin ei enää mikään muu tyydytä kuin Jeesuksen rakkaus ja armo. Se, että me pelastutaan Jeesuksen kautta, ei minkään muun kautta, vaan sen armon kautta, minkä Jumala on ristillä meidän puolestamme tehnyt. Me ei voida muuta kuin kiittää siitä, että Herra tietää, mikä on meille parasta, että me päästäisiin kerran perille taivaan kotiin. Kiitos siunaa tätä iltalampua, siunaa taistoa ja kiitos siitä täytä hänet jatkuvasti Jumala hengellä niin, että hän saa tätä viisautta ja voimaa, mitä hän tässä työssä tarvitsee. Armolahjat on moninaiset, mutta henki on sama. Kiitos Jeesus siitä ja mä haluan jättää kaikki kuuntelijat sen Herran hoitoon, joka tänäkin iltana voi kaiken, koska hän on voittaja. Tämä sota on jo voitettu ja me jokainen Jumalan lapsi on voittajan puolella. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä ja Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvansa meidän puoleemme ja antakoon meille Jumalan rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ja me siunataan myös sinun kansasi Israelia ja toivomme rauhaa Jerusalemille. Aamen.
0: Aamen. Kiitoksia Liisa Purra. Tämä oli oikein pirtsakka iltalamppu tänään ja hienoa, että jaoit elämääsi tässä kaikille meille. Ja tämä lähetys on sitten kuultavissa lauantai ehtoona uusintana kello 21.03 ja Day Plus tai sieltä palvelusta, milloin sitten vaan ikinä sopii kuunnella ja ehtii, niin sieltä netistä. Oikein paljon siunausta Liisa sulle ja ennen kaikkea Jumalan johdatus ja viisaus ja voima alkoon sun yllä siinä palvelutehtävässä, jota siellä teet ja eri puolilla. Kiitos tästä illasta.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos. Hei hei.
1: Joo. Hei hei.
0: No niin, hyvät kuuntelijat, nyt on viimeinen laulu, Liisan toivelaulu, Viimeiset veneet ja toistamiseen Reijo Ikonen. Viikon päästä lauantaina sitten. Maanantaina tietenkin iltalamppu syttyy ja oikein mukavaa tätä loppusyksyä teille jokaiselle ja siunausta teidän elämään. Moi moi!

0: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

ruotsalais-yhdysvaltalaisella yhteistyöllä alkoi lähetys tällä kertaa. Tervetuloa Gospel Flown pariin. Minä olen Mika Liljeblad ja tämä on Radio Dayn taajuuksilla keskiviikko- ja lauantai-iltaisin kuultava Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja askelmerkit ovat jälleen tutunlaiset, eli valikoituja levyuutuuksia höystettynä arkistoklassikoilla. Tyylivalikoima on laaja, ja myös tänään hypitään tunnin mittaan genrestä monenteen. Mutta ennen kuin siirrytään seuraaviin aiheisiin, muutama sana vielä äskeisestä. Lindy on ruotsalaiskolmikko, joiden tekemiset ovat herättäneet huomiota aina jopa valtameren takana asti. Länsinaapureiden osaavaan pop-historia- ja tuotantotyyliin työjälki on erittäin vakuuttavaa, ja Lindy edustaa ehdottomasti tämän hetken kansainvälisintä pohjoismaista tasoa kristillisen musiikin puolella. Praise You-kappaleella feattaajana oli yhdysvaltalaisartisti Therion, joka on tullut alkujaan tutuksi Toby Mackin taustabändistä, ja on sittemmin alkanut koteen artistina julkaista myös soolomatskua, ja oikein hyvällä menestyksellä. Askelmerkit ovat kohdillaan tulevaa varten niin Therionilla kuin Lindillä. Hyvin alkanutta yhteistyötä on onneksi päätetty jatkaa, joten tässä heti perään uusi kimppailu Walking with my God.

Kuutuusosastolla jatkettiin. Alkavaan kesään tuoretta levytystä tarjoili parhaiten Youthful Praise -kuoron johtajana tunnettu J.J. Hairston. Deliver Us -raidalla mukana oli pastori David Wilford. Seuraavaksi tarkistetaan, mitä on saatu aikaan leirissä nimeltä F, K ja M. Nuo kirjaimet on poimittu simppelisti ihan vain jokaisen laulajan etunimestä. Fred Hammond, Keith Staton ja Marcus Cole ovat kaikki jättisuositussa Commissioned-ryhmässä aikanaan vaikuttaneita jäseniä. Hienoa, että osa vanhasta miehistöstä on jälleen tekemässä yhteistyötä. Uusi biisi Special kuulostaa vähän ehkä siltä, kuin funk-yksikkö Zappan Rogers kohtaisi Kirk Franklinin.

Edellä oli ensin FK&M featuring Mr. Talkbox. Ja sen jälkeen kuultiin kahden ylistysjohtajan tuoretta yhteistyötä. Filippa Hanna ja Israel Houghton ovat julkaisseet uuden levyn Magnificent. Raidalla Citizen vahvistuksena oli nigerialainen Moses Bliss. Yrittäjällä laulajalla on musiikkihommien ohella kuulemma pääkaupunki Abujassa myös oma vaatebrändi Shades of Bliss. Pysytään tuolla ilman suunnalla ja kuunnellaan seuraavaksi uutta independent gospelia Nigeriasta. Same OG taiteilijan nimen takaa löytyy Lagosista tuleva Joan Okhosa Ediagbonia, joka on 8 raidan julkaisulla Healing Streams lyöttäytynyt yhteen psalmisti David and Kenorin kanssa. Tsekataan yhteistyön tuloksia nimiraidalla.

Gospel Flow-lähetys on parhaillaan menossa Radio Day-kanavalla. Mika Liljeblad on soittamassa illan levyjä, ja tänään kuullaan tuttuun ja totuttuun tapaan niin uutuusvalintoja kuin poimintoja arkistoklassikoiden valikoimasta. Nigerialaisen Independent Gospelin jälkeen saatiin kappale Believe yhdysvaltalaisen soul-vokalisti Karen Benodin uutuuslevyltä. Laulaja on julkaissut soloalbumeita vuosituhannen vaihteesta alkaen verkkaiseen tahtiin ja toiminut siinä sivussa sekä vierailevana päälaulajana että taustavokalistina vähän siellä sun täällä. Suomessa Bernard on käynyt Erykah Badun taustalaulajana. Myöskin En Dambi oli tuolloin mukana samassa kokoonpanossa. Erittäin kovia neosoul-nimiä kaikki. Otetaan uutuuskimaran perään seuraavaksi kunnon arkistovalinta, joka on vuodelta 2010, mutta jonka juuret ulottuvat paljon pidemmälle, aina 80-luvun alkuun asti. Kyseessä on lauluharvinaisuus, jota edes moni Bob Dylan harrastaja ei tunne. Kun löytyy kappale, joka mainitaan Dylanin sävellyksenä, mutta jota ei siitä huolimatta löydy listattuna edes Dylanin tuotantoa niputtavilla sivustoilla tai teoksissa, niin alkaa mielenkiinto herätä. Kyseessä on laulu nimeltä Give Him My All, joka löytyy The McCreary Sistersien albumilta Our Journey. Kirjoittajiksi on merkitty Dylan ja Regina McCreary. Asiasta löytyy melko vähän taustatietoa, mutta Dylanin hardcore-harrastajien ylläpitämän On the Tracks-fanilehden eräässä numerossa vuonna 2002 oli Reginan haastattelu, jossa hän kertoo äänittäneensä Dylanin kanssa erään kappaleen noin vuonna 1981, ja että hänellä on siitä nauha olemassa. Dylan ilmeisesti auttoi tekstittämisen sijaan nimenomaan melodiassa ja soinnutuksessa. Tämän jälkeen biisistä nauhoitettiin raakademo Dylanin Santa Monican studiossa, mutta biisi unohtui lopulta muiden kiireiden ja asioiden jalkoihin ja jäi lojumaan arkistoholveihin. Vuonna 2010, eli lähes 30 vuotta myöhemmin, Regina viimein tarttui asiaan ja saattoi kappaleen valmiiksi levylle asti perheyhtyeensä McCreary Sistersien toimesta. Tässä siis todellinen herkkupala, harvinainen ja ainakin vähintään puoliksi ihkaoikea Dylan biisi, jota ehkä sinäkään et ole ennen kuullut.

Siinä yhdet Sonny Rollinsille. Jazz-legendafonisti kuoli 25. toukokuuta 95 vuoden korkeassa iässä. New Yorkissa syntynyt Rollins oli yksi alansa arvostetuimpia tekijöitä. Hän aloitti 50-luvun alussa yhteistyön Miles Davisin kanssa, ja paria vuotta myöhemmin tuli hänen ensimmäinen oma albuminsa bändiliiderinä. Artisti halusi kuitenkin kehittyä yhä pidemmälle, ja vuosikymmenen lopulle tultaessa hän jäi tauolle, jolloin keskittyi ainoastaan treenaamaan tinkimättömästi. Naapurit huomioiden hän harjoitteli kodin sijasta lähellä olevan sillan alla, tuulesta ja säästä riippumatta aamusta iltaan 2 vuoden ajan. Levytystauon päätti viimein aikakaudesta todistava albumi The Bridge, jolta kuultiin nimiraita. Seuraavaksi jatsista hip-hoppiin. Vuoden kesävieraisiin kuuluu itse KRS-One. Raivoisan poliittisesta ja yhteiskunnallisesti valveutuneesta räpistään tunnettu artisti on aina ollut erityisesti alan tosiharrastajien suosikki. KRS-One on aiheessa syvemmällä kuin useimmat muut, ja vuonna 2002 hän yllätti kaikki päättämälläkin julkaista gospel-keskeisen albumin, jossa riimit eivät toki silti jääneet sen tylsemmiksi kuin ennenkään. Vaikka monet noista kappaleista ovat kohottavia ja jopa opillisia, aggressiivista lähestymistapaa ja tuotantopuolta ei kuitenkaan onneksi mitenkään turhaan hillitty, vaikka tematiikka olikin toinen. Kuunnellaan Spiritual Minded-albumilta näytteenä raita Take Your Time.

0: The devil will show up, but we gonna keep on doing God's work. Yes, sir. Rebuke the devil. Yeah, we covered in the blood. Believe that.
1: KRS-1in jälkeen jatkoi Snoop Dogg. Always Got Something to Say löytyy Snoopin tarjoilemalta gospel-albumilta Bible of Love. Tällainenkin siis on olemassa. Minuutit vierivät, joten laitetaan nopeasti vielä musaa, kun ehditään. Tämä löytyy CCM-puolelta ja on vaihteeksi muuten taas sitä uutuusosastoa.

Vähän poppistelua taas vaihteeksi. Megan Woods ja uutta musiikkia raidalla Heaven Down Here. Woods on yksi näistä lukuisista viime vuosien aikana ilmaantuneista Lauren Daigle-vaikutteisista artisteista. Eikä siinä mitään, kunhan myös se oma ääni ja oma soundi tulevat riittävästi esiin, eikä nojauduta liikaa pelkästään Daigleen. Joka tapauksessa hyvän kuuloista meininkiä. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja teemana on Black Gospel, musta musiikki ja sen eri johdannaiset. Ja joskus jotain vähän muutakin, kuten tänäänkin oli. Höysteet ja tuliset mausteet tulevat annoksen mukana kaupan päälle. Viimeisenä laitetaan soittoon kesäbiisi, sen kunniaksi, että monella jo lomat siintävät mielessä, ja jotkut kenties sellaista jo parhaillaankin viettävät. Groove Jazz-kitaristi Dee Brown tarjoaa instrumentaalisen kesäajelun raidalla Summer Cruise, joka on ennakkonäytepala tulevalta levyltä Living the Good Life. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan levyjen äärellä taas ensi kerralla. Moikka moi!

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Jep, Ali Niemelä.
5: Joo, Lauri Johansson.
4: Ei, kun sä oot Ali Niemelä ja mä oon Lauri Johansson.
5: Just näin.
4: Niin. Meillä on nyt täällä...
5: Tiukallinen kaveri.
4: Arvaakohan kukaan, jos mä sanon, että Immanuel-bändin livekeikkojen rumpali.
5: Ei, iso yleisö ei ymmärrä.
4: Eikö? Mutta ehkä paremmin tunnetaan nimellä Niklas Räsänen.
5: Joo.
4: Tervetuloa.
6: Terve. Kiitos.
4: Sä oot ihan tunnustava kristitty, eikö näin?
6: Joo, kyllä.
4: Meillä oli tässä yksi vieras, joka halusi väkisin Tulijärveen, niin sä et ole sinne menossa.
6: No.
4: Toivottavasti ei.
6: Niin. Se on herra haltu.
4: Kyllä.
6: Mutta vakaasti uskoakseni niin. En.
5: Joo. Joo, ei mitään. Jeesus. Niin. Jeesus sanoi, että uskoo hänen elää, vaikka olisi kuollut.
6: Kyllä.
5: Siinä on aika rajut sanat.
6: Tämä on just tämä.
5: Testataanko me joskus
6: mutta, tämä? Mutta onkin mielenkiintoista, että eihän mäkään ole mun usko minussa. Se, mä en voi pitää mun uskoa edes. Että,
5: niin. Kristus on antanut lahjana sen.
6: Niin.
4: Niin armosta ainoastaan. No. Sehän niin kuin monella on, ne ei käsitä tätä. Enhän mä itsekään tätä käsitä eikä kukaan muukaan. Tämä armon syvyys ja hyvyys, että kun se on niin kuin ihan ansioton ilman mitään tekoja. Ja juuri sen tähden, mitä Jeesus teki.
5: Meidän tämä.
4: Niin, kun tämä ymmärrettäisi, että hän niin kuin meni ristille ihan niin kuin me oltaisiin itse menty. Jokainen vuorolla.
5: Joo. Sijaisuhri.
4: Kauas tästä. No niin, mutta puhutaan vähän sun
5: nyrkkeilystäkin
4: puhuttiin jo tuossa.
5: Lapsuudesta
4: ja tota,
5: elämää ennen uskoa.
4: Niin. Missäs pääsä kotosi? Oletko siellä Porvoosta edelleen?
6: Siis mä asutan nyt Porvoossa. Mä oon Kotkasta kotosin.
4: Kotkasta? Älä.
6: Ja itse asiassa sit melkein koko peruskoulun käynyt Pyhtäällä Huutjärvellä semmoinen pieni paikkakunta.
5: Onko Lateelle on tuttu?
4: Että mä tiedän, mähän pyörin siellä, kun tässä on lusun aikoihin siellä Kotkassa ja siellä Huutjärvellä. Ja mikä siinä on se,
6: joo.
4: Siinä tullaan Lovisasta päin, siinä on ne ennen Kotkaa, mikäkään paikka se nyt on.
6: Heinlahti pyytää.
4: Joo, näitä kaikki, joo.
6: Heinlahdessa pyörii, siellä on yhdessä asu joku kriminaali.
4: Joo, kyllä.
6: Varmaan sä oot istunut, itse asiassa varmaan joskus oli autoi Huutjärvellä, me ollaan katsottu, että siellä on niin kuin, sellaista jengiä.
5: Tuonne on parempi olla menemättä.
4: Niin. Kyllä, Kotka on tuttu kaupunki. Miten sen koulut meni nuorena?
6: naamaillessa.
4: Älä.
6: Irvaillessa.
4: Et kunnolla ottanut onkeesi?
6: En. Samaan aikaan on aika silleen kuitenkin kiltti, vaikka hyvin villi. Että, se ihan niin kuin, yllättävän positiivit siis merkeissä, vaikka siis koko ajan mulla oli testattava ja rajoja ja myös näytettävä, kuinka niin kuin, ikään kuin typerät nämä rajat ovat.
4: Joo.
5: Miten sisä äiti? Miksi ne jöötä sulle?
6: Yrittihän ne tietysti, mutta eihän se niin kuin... Kyllä on silleen onneksi välittävät vanhemmat ja,
5: okei.
6: Ja on silleen.
5: Oliko heillä mitään uskoelämää sun vanhemmilta?
6: Ei silleen.
5: Ei. Löytyykö sun taustalta joku on rukoillut sun puolesta?
6: On mummo ja
5: joo.
6: Äidillä jonkinlainen varmaan on aina ollut silleen, että se vei tuollaiseen niinku kirkon iltapäiväkerhoon, jossa on vähän vienyt ja silleen, että
4: mutta tuli mieleen, kun sattumalta luen kotona just viidettä Mooseksen kirjaa, niin miten niin kuin vanhan lain mukaan, vanhan testamentin mukaan pitäisi tottelemattomia lapsia kohdella. Niin täällä on aika rankka teksti, että tämä on viides Mooseksen kirja luku 21 jakeesta 18 eteenpäin. Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakourainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä, niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoot hänet ja vieköt kaupunginsa vanhinten eteen asuinpaikkansa porttiin. Sanokoot kaupunginsa vanhemmille. Tämä meidän poikamme on uppiniskainen ja kovakorvainen. Hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari. Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi. Poista paha keskuudestasi ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön.
5: Joo.
4: Kova on ollut meininki.
5: Ennen oli aika tiukka kasvatusmetodi.
4: Niin, että se on ollut se kunnioita isäsi ja äitiäsi tai henki lähtee.
5: Mutta on Efesolaiskirjassa edelleen. Niin. Ensimmäinen käsky, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin. Että eläisit ja menestyisit.
4: Niin, että kauan eläisit siinä maassa, mikä sulle on osoittaa.
5: Niin, ja menestyisit.
4: Se on niin kuin sen ehto. Niin. Joo.
6: Se on aika mielenkiintoista. Mä olen välillä miettinyt, että mitä se on ollut semmoinen... Niin kuin jotenkin tämmöisen jumaltietoisuuden taso jo siinä niin. Aikaa, tai että et ollaan tuollaisessa tilassa, niin on se niin kuin hyvin erilainen maailma, jota me ei voida edes, niin kuin,
4: tai ei voi ymmärtää.
6: Joo,
4: mutta nythän ollaan Jeesuksen aikaa, armon aikaa nyt, ettei nyt kukaan enää kivitä ketään, kyllä. Mutta tuollaista se on ollut siihen aikaan.
6: Arvon tarve on kova.
5: Liukkaa. Mites mummo oli uskossa? Oikein kunnolla.
6: No omalta hän on ollut kans jotenkin omanlaisensa tyyppi. Mm. Ja on niinku on ollut hyvät suhteet mummoon, niin se on ollut kans elämässä semmoinen tosi tärkeä voima. Mm. Voimavara. Mutta joo. Sieltä sitten en mä tiedä, mitä on kukakin rukoillut. Jotenkin mä oon ollut semmoinen hirveän niin kuin hyvä tahtova ja semmoinen vekkulimainen silleen jotenkin, että sitten huomannut aina vähän vedonnut ehkä myös ympäristöön, että saattanut vaikka naapurin rouvatkin alkaa voimakkaasti rukoilemaan, kun niin kuin ovat kovasti tykästyneet, että jotain sellaista. Mä oon havainnut, että on ollut ja näistä on tietysti outo puhua.
5: Mites se yleensä ihminen joutuu kriisiin ennen kuin tämä Jeesus kelpaa. Joo. Jouduit sä lyömään päätä johonkin seinään?
6: Mä olin nuori, mä olin 13. Mun eno kuoli, joka oli mulle tosi rakas. Ja sit mä istuskelin jossain merenrannalla ja mä mietin, että onkohan se toi lokki teille. Että se, niin, kuin, että
4: niin se liittyy. Niin. Niin
6: pieni... Pieni lapsi miettii tai silleen. Sit oli yksi sellainen seurakunnan leiri, johon mut frendi kutsui. Se oli tullut uskoa vähän ennen sitä ja se oli siellä ohjaajana. Sitten mä menin semmoiseksi niin kuin apuohjaajaksi. Sit vaan Jumala kohtasi niin kuin tosi silleen voimakkaalla tavalla, jonka mä ymmärrän, että niin kuin mä oon selkeästi tarvinnut myös niin kuin semmoinen niin kuin huumaava kokemus, että sä et voi löytää sitä mistään muualta. Jos joku maailmallinen asia olisi pystynyt yhtään niin kuin ylittää sen, niin mä olisin vetänyt sitä niin paljon kuin mahdollista.
5: Se oli sulle ihan käänteen tekevä kokemus.
6: Joo.
5: Onko se ymmärsitkö heti, mistä on kysymys?
6: En intuitiivisesti vaan, mä olen hyvin sellainen niin kuin nopea ja en ole toiminut ikinä niin kuin millään tavalla järjellä, että... Niin, että sitten jotenkin vaan niin kuin, se muutti mun elämän vuodeksi ihan täysin. Niin kuin, mä olin ihan sellaisessa niin kuin ensirakkaus. Jumala piti mua tosi jotenkin niin kuin...
5: Pumpulissa.
6: Joo, mä en ikinä juurtunut sitä uskoa.
5: Tapahtuiko siinä jotain tämmöistä, että vielä back?
6: Mikä?
5: Takas maailmaan tai tämmöinen.
6: Monta kertaa tietysti. Tämä on niin kuin, että... Että mä oon mennyt ihan ees taas.
5: Kävit sä sitten kuitenkin seurakunnassa, vai näit sä kavereet, ne sanoi, tuu Niklas back?
6: Mä en niin paljon käynyt siihen aikaan vielä seurakunnassa. Mä asuttiin siellä Huutjärvelle, ei siellä ollut silleen. Ja sit olisi pitänyt käydä Kotkas. Joku vielä siihen aikaan tietysti lumilautailut ja skeittaukset ja vanhemmat kuskas lumilautailee. Ja sitten pitäisi päästä vielä seurakuntaan. Ja niin kuin, en mä edes muista silleen, mitä siinä oli, mutta... Että se oli vähän harvinaisempaa. Sitten me muutettiin Kotkaan ja sitten meillä alkoikin niin kuin tosi aktiivinen vaihe seurakunnassa mulla ja frendien kanssa. Ja, ja ensin meidän rukouspiirissä oli 5 tyyppiä ja me aloitettiin semmoinen siellä ja sitten yhtäkkiä siellä oli enemmän kuin nuorten illasporukkaa ja sitten nuorten illoissa alkoi olla jotain 150 tyyppiä niin kuin parhaimmillaan ja se oli tosi jotenkin makeata aikaa. Mm. Mutta kyllä mä oon niinku seurakunnassa kanssa elänyt nuorena paljon, mutta sitten on myös sitä aikaa, että ei ole tullut eletty. Että sitten just tuommoinen äkkiä niinku vauhdissa niin unohtuu sitten, kun on tarpeeksi hyvä fiilis. Niin.
4: Missä vaiheessa tämä sun nyrkkeiluura lähti sitten oikein niinku kehittymään? Miten sä ajaudut nyrkkeilysallille?
6: No mä olin lopettanut kaikki urheilut. Mä olin tosi lahjakas urheilusjunnuna, mutta päälajit oli jalkapalloa maalivahtina ja sitten telinevoimistelua mä voimistelin. Ja
4: okei, liikkuvuus oli hyvä.
6: Joo. Sitten mä lopetin ne ja tuli perusröökin vedot ja bisset ja tytöt ja skeittaus ja lumilautailu ja pikkuhiljaa vähän rumpujen soitto. Sitten mä muistan jotenkin, mulla oli sellainen hetki, että mä oon siivonnut mun huonetta ja siellä on tullut vanhat voimistelukamat ja sitten mä rupean silleen itkeä, että vitsi mä missasin sen niin kuin lahjan, joka mulla oli annettu tai silleen, että tosi sääli ja että voi kumpa voisi se johonkin käyttää vielä. No se oli semmoinen ohimenevä hetki, mutta et, niin kuin, se on selkeästi kuultu myös.
4: Niin.
6: Mutta se toive ja sitten 20-vuotiaana mä löysin nyrkkeilyn, että luen kiitos, oli niin hyvä se pohja monipuolista urheilua ja telinevoimistelua ja myös freestyle-lajien semmoista niinku vapaata ajattelua ja kokemista ja tuntemista, niinku, että nyrkkeilyyn siirtyminen oli silleen yllättävän vaivaton, vaikka hirveän vaivallista, mutta et se niin kuin henkinen puoli on taas ollut mulle nyrkkeilyssä niin kuin isompi selätettävä asia, niin kuin, kun kokee ja tuntee niin paljon, tiedät sen, niin sitten kun siinä ollaan ja toinen haluaa, sen, niin kuin semmoinen henki saattaa olla se, että se haluaa vetää sut pään irti, tiedät sen. Ja sitten sä oot itse silleen, niin kuin että, ja sä et ihan hallitse tekniikkaa ja osaa välttämättä puolustaa niin tarkasti, että se on aina sellaista vähän enemmän tai vähemmän toivotaan juttua, ennen kuin se niin kuin kehittyy sellaiseksi tukevaksi työksi, käsityöksi. Niin kuin että, niin. Se on raju puoli nyrkkeilyssä ollut mulle. Ja sitten taas samaan aikaan tosi antoisa. Ja se on myös musta niin kuin kasvattanut, tai Jumala sen kautta, musta sellaisen miehen, joka mä oon tänä päivänä. Että se on hieno laji.
5: Rukoilitko koskaan silloin, kun sä nekkasit?
6: Joo.
5: Se oli sulle ihan arkipäivä.
6: Joo, oli. Koko alkuuran se oli aina mulle, niin kuin, Jumala antoi mulle nyrkkeily ja näytti, että on mun tie myös niin kuin nuorten pariin. Joo. Auttaa nuoria, jotka tarvitsee apua.
5: Auttoiko herra sua jotenkin, vahvistiko se? Millä lailla hän ilmestyi sulle tässä niin kuin nyrkkeilyhommassa? Onko sulla mitään konkreettista semmoista, niin kuin oikein, että täytyy tehdä näin tai noin? Tai?
6: No siis jälkikäteen kaikki, että kyllähän silloin tietysti tunnisti asioita, mutta se oli hyvin niin, kuin niin paljon kuin on sellaista intuitiivista. Et jotenkin mä oon myös niin kuin Raamattuukin herännyt tosi myöhällä, koska se oli mulle aina semmoinen niin kuin, vähän, että uskonnolliset ihmiset oli silleen yrittänyt syöttää sen mun. Kun se, että vitsi, että hei, että jos sä haluat voittaa, niin luet tätä. Niin sitten mä en ollut just juurtunut semmoiseen niin kuin Herran sanaa ja edelleen tietysti mies on kaikista työtä siinä, mutta tämä katosi johonkin tämä ajatus.
5: Mutta sä menestyit tosi hyvin nyrkkeilleen, sä olit lahjakas.
6: Joo.
5: Kerros vähän, miten siinä kävi.
6: No musta tuli Suomen mestari 2013. 38 matsille, että siihen mahtui maaotteluturnauksia ja 5 SM-turnausta ja että mulla oli 5-8 tila, sitten 1 pronssi, 2 hopeeta ja 1 kulta.
5: Mitäs valmentaja sanoi? miten se puhuu, miten eteenpäin? Vai lopetit
6: ei, siis mun tavoitehan oli, että amatöörien Suomen mestari ja sitten ammattilaiseksi. Että ammattinyrkkeily on oikeaa nyrkkeilyä, että sinne mä haluan.
5: Onko siinä niin se ero? Nyt sä sanoit, että sä haluat jostain jonnekin. Onko siinä suuri ero kuulijoille?
4: Kaksi eri lajia.
6: Oh.
5: Kuinka suuri ero?
6: Ihan hirveä ero.
5: No, pärjääkö ammattilaiset ja amatöörit samassa kehässä ollenkaan?
6: Pärjää, joo, ja se on niin yksilöllistä, mutta että se, niin kuin, että se on adaptoitumiskysymys, että miten. Mm. Ja se, että, niin kuin, että.
4: Mutta se on vähän niin kuin pingis ja tennis, että joo. Se on ihan tämmöinen ero.
5: Joo, mutta kuulijoille tiedoksi. Niin. Kuitenkin ollaan kehässä ja lyödään
6: toinen. No, jos ajattelet, että toisen kanssa saat 9 minuuttia kehässä ja toisen kanssa saat 38 minuuttia.
5: Joo.
6: Plus erätauot.
5: Mm. Ja siinä ei kerkeä paljon töissä käymään kuin treenaa.
6: No niin, se riippuu vähän, että mitä ajattelee, mitä harjoittelu on.
5: Mm.
6: Miten pitäisi harjoitella? Se on kanssa
5: mikä motiivi sulla olisi ollut ammattilaiseksi tai se koko ura? Että, oliko se raha vai urheilu vai mikä sieltä?
6: Mä oon aina digannut siitä showsta. Sehän on niin kuin tosi makea ja jotenkin se primitiivisesti jo, miten se niin kuin puhuttelee ihmistä. Johan se niin kuin sairaan mielenkiintoista. Sitten kyllä mä oon aina tykännyt olla esillä. Nykypäivän jotenkin välttämättä en enää tunnistan asian itsessäni, mutta se ei ole minkäänlainen sille loppuviimeen arvo. Tykkää viihdyttää. Se on ehkä se, että esillä on
4: jotenkin
6: hauska saada vaan sellaisia hauskoja momentumeita aikaiseksi. Sehän on tosi siistiä, että ehkä sitten kun on tullut ikään, niin sit se on enemmänkin jotain mieluummin syvällisempää keskustelua kuin käkätys on pystyy laittamista, mutta.
4: Tuonhan se aikamoinen, että ei sitä oikein tiedä, jos ei ole mennyt itse kokeilemaan, että miltä se tuntuu, kun sä oot yksin, tosiaan joukkueleissa voi aina syöttää ja jakaa sitä vastuuta, mutta nyrkkeellä saat, se on mies vastaa mies ja sen haluaa vaan korostaa, että se ei suinkaan ole mitään, että vaikka siinä lyödään surutta, niin ei se mitään väkivaltaa ole, se on urheilua.
5: Kyllä, mutta sulla hajosi molemmat handut. Siis nyrkkeily sinulta hajosi kädet.
6: Niin, sit
5: mä. Se lyödäänkö siellä niin lujaa, että toisen pää hajottaa sun kädet. Näinkö se käy?
6: Joo.
5: Onko se otsasi juttu?
6: Joo.
5: No miltä se tuntuu huitoa vielä siinä ja kädet on murtuneet?
6: Se oli tosi siistiä. Mä odotin sitä koko edellisen yön. Mä en pysty nukkumaan.
5: Kipulääkettä vaan.
6: Joo.
5: Eikö?
6: Eikö, siis eihän siinä matsin aika voi mitään kipulääkkeitä.
5: Ei, mutta sen jälkeen sitten.
6: En mä sitten. En mä jotenkin ole kipulääketyyppi ollut
5: oikein. Ai joo. Monihan jää niihin koukkuun sitten.
6: Niin, mutta joo. Mutta ei
4: se. Niin kuin tuossa todettiin, se otsa on kato se, millä palloakin pukataan. Tämä on ihmisen kovin kohta. Siihen, kun lyöt tarpeeksi kovaa, niin kyllä se käsi hajoaa.
6: Joo, mutta mä olin tosissaan Euroopan unionin mestaruusottelussa panoksena. Se voittaja oli Euroopan mestaruusottelu ja käytännössä.
4: Olit
6: mä näin, että maailma oli silleen auki mulle.
4: Olit voittamassa.
6: Ja mä olin voittamassa sitä ottelua jo 11 teräs. Sitten se kaveri osui mua yhden lyönnin. Sellainen valmistelematon hyökkäys, jota mä en enää niinku pystynyt ajattelemaan. Mä olin kolmannen seras mursin toisen käden ja sillä repesi asioita kädestä myös. Ja sitten viidennen seras toisen käden. Ja sitten valmentaja joka erätä, mä tuun sinne kulmaan. Ja sitten on, että mä olin vitsi näin, että käsi sattuu aivan sairaasti. Nämä on niin kipeät. Ja sitten silleen älä. Ajattelee niitä käsiä, että tee vaan se, mikä on sovittu ja et pidä sitä painetta yllä. Koska tietysti jos mä olisin tyrmännyt sen jätkän, minkä mä olisin tehnyt itse asiassa niin kuin terveellä käsillä, niin sehän olisi ollut, eikö toi matso oli Hartwallin, siellä oli jotain melkein 10 000 katsojaa ja niin kuin, seuraava juttu, mä olin nouseva nimi, vaikka mä aloin itse asiassa henkisesti tosi loppuisiin vaiheessa, mutta niin kuin, että meillähän olisi ollut, niin kuin, siis olisi tullut ihan hyvät fyrkat ja päästy uralle paljon eteenpäin ja niin kaikkea, että sitten hän painosti mua menee eteenpäin. Mä en enää jaksanut vaan niin kuin keskittyä, koska loppuviimein se, se on aika tiukka paikka silleen, että sä joka kerta mietit, kun sä lähdet ensin sä luet sitä peliä, pelaat sitä ja sitten kun sä oot lähes lyömään, niin kannattaako tästä sittenkään lyödä, jos mä lyön niin kuin, mitä mä käännän käden, kun et se sattuu mahdollisimman vähän tai rikkoo sitä kättä lisää.
5: Se meni semmoista arkailuksen niin kuin homma vähän.
6: Siis ajatus.
4: Se on monesti kuulee tämmöisiä vastaavia tarinoita. Se on niin pienestä kiinni. Niin kuin, just jos voidaan puhua, että kaveri saat. Yleensähän urheilussa niin huonompi ei voita, mutta välillä tulee joku lakipunsi tai mikä tämmöinen tahansa voi sattua. Mutta on ikävää, että niinku murtuu työvälineet, niin sille ei oikein voi mitään sitten.
6: Mut se oli aika mulle semmoinen, se oli hyvä.
4: Hyvä kokemus.
6: Jumala alkoi heti puhua mulle pukkarissa jälkeen.
5: Älä, tästä tulee mitä hyvä. Siitä tuli? Kerropa vähän niistä vaiheista, herätys puhuttelu.
6: No ei siis, ei, se, mä oon niinku, mä oon käytännössä, no mä oon elännyt kans silleen. Ja siinä tuli sitten semmoinen elämänvaihe, että tuli vähän tehtyä just taas mitä huvitti. Ja sitten mä aloin kääntyä niin kuin Herran puoleen taas, kun alkoi olemaan vähän huonoja fiiliksiä pidemmän aikaa. Sitten mä aloin niin kuin oikeasti omista, niin kuin jotenkin mä halusin todella omistautua Herran. Mä ymmärsin, että kaikki nämä mun tiet, mä oon testannut sitä sun tätä, että, niin kuin, että mä en enää halua tätä etsimistäkään ja niin kuin, miten monta kertaa mä olin myös ollut sillä paikalla, mutta jotenkin se oli ensimmäinen kerta ehkä semmoisena niin kuin jotenkin yhtään miehenä niin kuin olla siinä paikalla, että eikö oikeasti, että tämä ei enää niin kuin, että nyt on niin kuin nähty.
5: Joo.
6: Ja jollain tavalla tarkoitan miehenä niin kuin tiedostavana yksilönä, että se semmoinen vauhti ei aina niin kuin fiilikset silleen vienyt sitä juttua, että sitten siitä alkoi niin kuin Jumalan semmoinen tosi tiukka koulu ja vielä tappioit nyrkkeilykehästä, yksi tappio, yksi tasuri ja mutta sellaisia henkisiä ja tappioit kaikki. Mä menin niin kuin ihan vielä jotenkin, mä en niin kuin sellainen ylpeys, mun piti saada nähdä ja luovuttaa se pois ja paljon niin kuin asioita. Ja sitten Jumala alkoi ihan sellaisille pienin askelin niin kuin erään rukoussession jälkeen koko mun ahdistus niin kuin hävisi. Seuraavana aamuna mä kävelin autolle ja koko pää oli ihan hiljainen. Tiedätkö, kun vuosi siellä oli kaikki niin kuin, koko ajan sellaista hälinää ja ääntä. Ja sitten mä olin, että mitä tää on? Sitten Jumala, että no, nyt saat laittaa ajatukset, mihin sä haluat. Mä olin, että okei, mihin mun pitäisi laittaa nämä ajatukset? Niin kuin, että sitten toki, no, että mä näytän sulle silleen. Sitten se alkoi sana kiinnostaa vähän enemmän, tiedät sen jo. Ja sitten sit se ahdistus lähti myös pois silloin siinä samalla, ja joka oli ollut pitkän aikaa mun päällä ihan järkyttäviä ahdistuksia. Mä mietin itsemurhaa sellaisia ajatuksia niin kuin pöydin mun päässä päivittäin jossain vaiheessa. Niin kuin, että niin kuin, et elämässä ei ole mitään järkeä. Sitten ainut niin kuin pikavitti tietysti oli lapset ja perhe siinä tilanteessa, mutta jotenkin myös on joku semmoinen oma pelkuruus varmaan, niin kuin, mutta niin sitten tuli ahdistus kerran takas. Mä ajan autoon, mä muistan vielä sen, ja sitten mä olin, että mitä ihmettä, et sä poistanutkaan tätä silleen, niin kuin mikä te, eikö, nyt mä annan sulle niin kuin aseet silleen, että niin kuin identifioi itsesi muhun. Ja sitten se itse alkoi semmoinen, okei, että mä hapuilin silleen, että, niinku, että no mitä sä oot ja mä oon, niinku, että no ainakin mä tiedän, että sä oot rakkaus, niin mä olen silloin sitä, eikö niin? Ja sitten mä totesin tämän ja sitten se ahdistus lähti. Sitten mä olin silleen, että okei, että, niinku, että näetkö, että tää on se juttu. Niinku, että mä oon ollut se jätkä, joka ei ole pystynyt seurakunnassa istua siellä, tiedät sä, kun nyt tulee joku vähän omaa kilpeä kiillottava, niin kuin jätkä kertoo sille evankeliumia. Ja tämä oli se, helposti se ajatus. Ja usein voi olla, että siellä oli se ja sitten joskus se ei ollutkaan. Ja, mutta et, niin kuin, että se kapinahenki oli myös niin kuin vahva aluskidista asti. Te varmaan ymmärrätte, mistä mä puhun.
4: Okei, olisiko tähän eka jakson loppuun vielä, niin mitä sinne sun viimeiset matsit, 1-2 viimeiset matsia, niin mitä jälkeenpäin näet, että oliko turhia vetoja? Oliko ne tarpeen?
6: Ei tarpeen. Ihan, mä oon sairaan kiitollinen.
4: Okay.
6: Joo, mutta olisi ollut siistiä, jos olisi ollut niin kuin Herrassa jo aiemmin.
4: Niinpä. Niin. Okei. Okay.
3: Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Niklas Räsänen. Toinen jakso. Radio Dayssa täällä heilutaan Alin kanssa. Mm. Mistä sä Ali pongasit tänne, Niklaksen?
3: Mä en muuten enää muista.
2: Sä et muista.
3: Ei kaikkea muista.
4: J.P. Järvinen
2: laittaa. Järvisen kautta. Järvinen Porvoon on meidän suhteen.
3: Terveisiä Järvisen.
2: Järvisille terveisiä. Torre Viiaa.
3: Joo, ja kiitos, kun oot semmonen niin meidän manageri.
2: Sanoitko sä, että sä meinaat vielä nyrkkeillä vai?
3: No niin, nyt kerrot.
2: Niin.
3: Susta tulee Suomen paras. Ja...
4: Ehdottomasti. Musta tulee ensimmäinen suomalainen miesten ammattinyrkkeily maailmanmestari.
2: Miten
3: mä
4: tyrmään sen, jos sä haluat tulla kokeilemaan.
3: Tuo on hova haaste. Roppe on tullut meidän ohjelmaan. Se voitaisiin järjestää täällä radioiden alussa. Tiedättekö
2: eri sarjassa?
4: Se on sarja mua ylempää. Onhan siinä niin kuin montakymmentä kiloa. Mutta ei sillä mitään merkitystä. Se ei osu muuhun kertaakaan.
3: Okei. Kovaa on.
2: Mikä ikäinen sä nyt oot?
4: 37.
2: Vielä on mahdollisuuksia, kyllä.
4: Totta kai.
3: Miten sä oot nyt lähdössä tähän sitten hommaan? Valmistautumassa tähän, uuden valmentajan
4: kanssa. Mä valmensin vuosien aikaan mulle uuden valmentajan, koska sellaista niin kuin vapaata ajattelijaa ei löytynyt. Se löytyi motocrossista. Ja se oli, no anyhow, mulla on uusi valmentaja, joo. Ja me ollaan saatu armosta löytää jotain sellaista, jota ei ole kauheasti urheilussa nähty. Tapa, millä urheilija tehdään, miten kaikki asiat luodaan. No, se on silleen, voisi sanoa jonkinlainen Jeesus-metodi, mutta Jeesus ei ole metodi, vaan elävä herra.
2: Tämä oli kyllä mulle yllätys ja varmaan mulle kuulijallekin, että sä oot tullut back.
4: Joo, mä tein paljon, mutta mun keho oli aivan niin kuin roskaa vielä verrattuna, mitä nyt siitä tulee. Mutta mä testasin kaksi matsia silleen, ja ei ollut oikeastaan vaihtoehtoa, kun testaa. Mutta mun ei tullut juostua lenkin lenkkiin, mä en tehnyt kuntopiiriin, mä en tehnyt mitään sellaisia, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten me oteltiin kaksi matsia. Toisessa vastustaja oli surkea, tosi paljon huonompi, mitä sen piti olla.
2: Voitit.
4: Joo. Ja sitten toisessa oli nuori semmoinen nälkäinen. Voittamaton puolalainen, toki kokematon, ja sitä mä käytinkin hyväkseen siinä matsissa.
2: Voitit?
4: Joo, voitin tyrmäyksellä kanssa senkin. Mm. Ja sitten mä otin Saksasta matsitarjouksen vastaan, se mitä ne koirat heti tekee, että ne kehän laidalle tulee tarjo. Ne etsii sulle, ne niin omalle jätkälle niin kuin hyvää vastustajaa, mutta joka on vähän, tiedät sä, just otellut ja valmistautumisaikaa on kolme viikkoa, niin. Että sulla menee viikko melkein levätes ja sitten viikon voit harjoitella ja viikko taas levätes. Mm. Että sä et kerkeä oikeasti valmistautua siihen matsiin. Mutta sitten mä olin, että okei, tämä on stylisesti hyvä. Mä tyrmäsin kolmannen serän ottamatta itse niin kuin oikeastaan yhtään isompaa, yhden semmoisen jollain tavalla isomman iskun, mutta ei voi puhua isosta iskusta silleen. Sitten

0: Mulla tuli pieni vamma hauikseen. Ehkä siinä ottelussa.
1: Mm.
0: Ja sitten se repäs se hauis, eli se katkesi, sitten se leikattiin tosiaan. Mm. Mutta sen kautta sitten taas tuli, mä heräsin heräämästä, niin tuli yhtäkkiä uskon sisar fysioterapeutti, ja sitten meillä heti niin kuin Jumala toi meidät yhteen, ja hän oli just se puuttuva palanen tämän mun kehon kanssa, niin kuin mitä me ollaan etsitty.
1: No, kehonhuolto hommia.
0: Ei kun keho on niin kuin rakennus. Niin kuin tällaista biomekaniikkatyötä toiminnan kanssa. Että.
1: Mullakin on vasen hauis katkenut, meni jänne poikki maastonnosta.
0: Joo, onko se siellä ylhäällä?
1: No vähän joo, mutta se oli Janne meni poikin, se leikattiin. Mutta se oli sellainen kipparikalle hauis kuitenkin.
2: Voi sellaista. Otetaan vähän raamattua tähän.
1: No otetaan vaan.
2: Mikäs se, onko sulla viime aikoina joku paikka ollut semmoinen tärkeä? Mikä sulla on ollut? Jos mulla on auki, niin jos sä haluat sanoa.
1: Ammattinyrkkeily.net.
2: Joo.
0: Joo.
2: Paavalihan sanoi, että ei saisi huitoa ilmaan hosue, vaan täsmävetoja.
1: Leukaan.
2: Niin.
0: Mä oon alkanut, lukenut apostolien tekoja.
2: No niin, se on aikaa. Hyvä. Mikä sieltä otetaan?
0: Ei mä oon vaan fiilistellyt ylipäänsä sitä ja niin kuin jotenkin niin kuin.
1: No tässä missä ne puhuu siellä sille tuntemattomalle Jumalalle.
2: Mä en muista heti tätä.
1: En mäkään muista.
0: Mä oon oikeasti niin kuin tosi huono raamatun tuntija, niin kuin tuossa puhuttiin, niin. Mutta se on aina makea, kun niin kuin Jumala avaa. Sitten jollain tavalla mulla on oudon huono muisti, että mitkä asiat ei niin kuin jää myöskään.
2: Mutta sä luet raamattua kuitenkin, se on elävää leipää.
0: Niin joo,
2: saat sä siitä niin kuin rauhaa ja sen.
0: Joo, tietysti. Kukaan ei saisi, jos niin kuin oikeasti etsii.
1: Hänhän antaa kaikille, ketkä pyytää.
2: No tässä tuli tämmöinen kohta. Voisi koskea tietysti vähän meitäkin. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, ihmettelivät ja tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tähän olisi meillekin hyvä. Tässä on liikaa kouluja käyty. Mutta meidät tunnetaan siitä, että me ollaan Jeesuksen kanssa ollut.
0: Ja sitten, että mitä Jumala on, niin sehän on niin kuin erinomainen henki. Että ketä nämä tyypit on, tai silleen, että eihän noiden pitäisi olla mitään. Mikä viisaus ja mikä niin kuin läsnäolo.
2: Jumalan henki meissä. Niin. Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja sehän se on, kun me mennään johonkin, me oltaisiin Kristuksen kirjekuriin. Sä oot tänä päivänä siellä koulumaailmassa opetat pieniä poikia ja tyttöjä, niin saat sä olla siellä sellainen Kristuksen kirjekuri.
0: Nämä ainakin käsittänyt, että niistä asioista ei saa puhua.
2: Niin sä et saa Jeesuksesta puhua lapsille ollenkaan?
0: En mä kai.
1: Ainakaan virallisesti.
0: Asioista jutellaan ja mut kysytään ja puhutaan elämästä, niin kyllähän se niinku aina menee loppuviimein siihen perimmäiseen kysymykseen, että mihin me uskotaan. Ja.
2: Mikä sun elämä arvot on? Niin sitä just kysytään sulta. Entäs muut opettajat siellä tai tämmöistä rehtoria? Onko ne kiinnostuneita sun vakaumuksesta?
0: Ei, on jotkut opettajat, joo, on.
2: Onko se ateistinen maailma, tuo koulumaailma?
0: En mä osaa sanoa.
2: Miksi siellä ei tuoda tavallaan sitä väriä esiin?
1: Ihmisistähän se koostuu niin kuin seurakuntakin, että on varmaan erilaisia kouluja.
2: En mä vaan mietin, että kuinka se semmoinen, koska mutta tänä päivänä tämä seta ja tämmöinen niin kuin tämän tuominen on kouluun niin kuin in. Mutta kristinys uskoa tätä perinteistä, mikä Suomessa on aamuavauksessa, nyt yritetään leikata pois. Eli tämä on vaihtumassa tämmöiseen.
1: Joo, sehän on virallisessa
2: opetussuunnitelmassa. Mutta huomaat sä tämän omassa työssä, että tuodaan tämmöisiä moniarvoisia juttuja, mitkä on meille vieraita kulttuurissa?
0: Ja en oikeastaan, olin ykkösluokan elämänkatsomustunnilla, seurasin sitä, siinä oli niin kuin, siellä tietysti käsiteltiin vähän erilaisia kulttuureja sellaista, mutta ei mun mielestä ei ole niin kuin sellaista mitään mistä pitäisi olla sinällään, mä toimin vaan niin kuin pienluokalla yläkoulussa ja aika vähän tunteja siellä ja sitten mä oon ykkösluokalla.
2: Joo.
0: ja että et se on noin niin eri kanssa ne maailmat, että mä en näe sitä, okei, mitäs vaikka puhutaan, mitä viidesluokkalaisten niin kuuluu koululta kuulla, sitä mä en osaa sanoa, mutta kyllähän niin kuin kauttaaltaan ei tarvitse olla koulumaailmassa ihan missä tahansa me mennään, me nähdään, että ihmiset voi huonosti ja kaikkea muuta kuin tämä erinomainen henki on vallalla, että
1: Et, niin se ei ole vaan koulussa, on kautta linja. Niin,
0: että sitten se on ihan sama, mitä sä sanot tai mitä sä opetat, jos et sä opeta oikeassa hengessä. Että kyllä me tarvitaan niinku todellinen semmoinen niinku herätys tähän maahan, että et me voidaan alkaa oikeasti voida hyviä välittää todellisesti läheisesti. Ja niinku,
1: silloin kun mä joskus nyrkkeilin 30 vuotta sitten, niin tuo, mä katselin Eurosportilta näitä ammattilaisotteluita, niin monella semmoisella jenki tummalla miehellä, kun ne meni kehään, niin niillä oli iso kirja kainalossa, missä oli isolla kultaisilla kirjaimilla, että Holy Bible.
2: Joo. Kuinka yleistä usko on nyrkkeilypiireissä?
0: Aika yleistä ja mä oon havainnut, että kaikki sellaiset suuret nyrkkeilijät on ollut niin kuin uskovia.
2: Se on kova juttu. Onko siinä se, että yksin ja kova se pelko ja tähti? Onko siinä jotain yhteistä?
0: Joo, siis nyrkkeily on siitä niin makea laji, että siellä ei ole niin kovaa jätkää, joka ei matkalla niin kuin kovaksi nyrkkeilijäksi, niin joutuisi murtuu ja nöyrtyy niin usein. Että sä niin kuin kohtaat ittees ja pelkoja ja niin kuin kaikkea niitä asioita sellaisella tavalla, että se missään muualla oikein pystyy kohtaan. Koska okei, sit on niin kuin toisenlaiset lajit, että sä voit kaataa maahan ja vetää vapaa-ottelus lyödä maassa makaavaa, niin toikin on pois. Tiedät, sä maassa makaavaa ei lyödä, sulla on tietty. Se on hyvin niin kuin brutaali ammattinyrkkeily, mutta samaan aikaan tosi niin kuin säännöstelty. Ja sille, niin se luo ihan erilaisen semmoisen niin kuin maailman, henkisen maailman.
1: Tuo vapari on ihan eri laji. Mun mielestä se on niin siistiä, että nyrkkeily on niin kuin siistiä kuitenkin.
0: Joo, samaa mieltä. Joo, kyllä. Vaikka vapariin niin kuin omalla tavallaan arvostaa, mutta silti jotenkin niin kuin tällaiset alitaisuiset jutut, just että maassa makaa vaan lyödään ja jotain niin kuin potkastaan
1: polvella. Ja
0: niin, päähän. Niin kuin, et, ne on kaikki vähän jotenkin mulle silleen.
2: Onko sillä mitä arvostuksen kanssa merkitystä, että no Jukka Järvinen ainakin on tunnustava kristit ollut täällä, että on Joni Nyman, niin ainakin nämä kaksi mä tiedän heti sanon. Mutta onko sillä uran kannalta merkitystä, että pystytkö sä menemään Raamattu kainalossa sinne kehään?
0: Totta kai.
2: Että se on nähtävissä sitten joku päivä.
0: Joo.
2: Se on rohkea teko tässä maassa.
0: No.
2: Se vaatii enemmän rohkeutta, kun menet sinne kehään, eikö?
0: No, no, en mä tiedä.
2: Räsänehän joutui jo oikeuteen.
1: Yksi Räsänen on ollut jo oikeudessa.
2: Niin, haluatko sinäkin sinne?
1: Tuleeko sinusta toinen?
0: Mieluummin kuin se, että itse alistuisin jonkun niin kuin ihmisten tällaisten tunteiden alle. Sillä,
2: niin. Että, juuri näin.
0: Jotenkin se just, että pelottaa, kun joku jää häpeä. Että, niin kuin, että loppuviimeis, kun on saanut kohdata itse, niin kuin niin syvästi ja antaa sitä jatkuvasti Herralle sille pois, niin mitä ihmisyys on oikeasti?
1: Silleen, niin ja mitä niin kuin ihminen voi mulle tehdä? Korkeintaan tappaa.
0: Joo, mutta niin. Just tämä, että niin kuin, ihminen on silleen naurettava rääpele, ihan oikeasti loppuviimeen. Mehän ollaan itkevä vauva.
2: Raamattu sanoi, että tuuli, me ollaan tuuli, tai savu, joka hetken näkyy ja vaihtuu. Se on ihmisen osa.
0: Joo.
2: Se on aika rajusti sanottu Jumalan silmi. Hän muistaa meidät tomuksi. Ja kansakunnat on pisara vesisangonuurteessa. On se aika miettiä, että mitenköhän sä Herra pärjäät tämän Putinin sodat ja mitenköhän käy ymmärrät. Mutta kuitenkin Herra varmaan nauraa ja ajattelee, että kuule, yksi tällainen, niin kaikki päättyy.
1: Homma on kunnossa.
2: Niin, homma on hauskassa.
1: Mä oon silleen kilannut, kun siellä lukee, että tuleva maailma on niin kuin talletettu tulelle.
2: Joo.
1: Kun on tämä atomihomma, mitkä sisältää valtavasti energiaa. Tässä atomipommissahan se niin kuin vapautetaan jotenkin, se energia tulee, tämä kauhean räjähdys. Niin ei Jumalan tarvitse kuin vapauttaa nämä atomit, niin tähän palaa poroksi kaikki ja tulee uusi taivasmaa.
2: Onko sulla koskaan taivaskaipuuta? Että voi, Paavalihan sanoi, että mä haluaisin olla
1: perillä. Mutta ei nyt näin nuorella miehellä.
2: Ei, mutta onko ollut? Sä puhuit itsemurhasta.
1: Niin.
0: On. on ollut, on. Ja jollain tavalla niin kuin on. Sitten samaan aikaan tuntuu, että, niin kuin, että jo, sille, se on outo ikään kuin odottaisi sellaista. Samaan aikaan tuntuu, että on niin kuin se työ kesken.
2: Niin.
0: Et niin kuin,
1: sä haluat voittaa sen maailmanmestaruuden.
0: No, mutta sekin. Mutta myös mikä sen tarkoitus on, että... Et mä oon vasta tehnyt kaikki ne niinku mokat tai silleen, että olisi ihan kiva jotenkin elää tää ja nähdä tää ja kokea ja silleen, että sit kuitenkin, ja sit loppuviimein tietää kuitenkin, että no, ei sillä ole sinällään mitään muuta merkitystä kuin se, että olisi tosi kyllä niinku loppuviimein muuta kuin se, että jos joku muu saa löytää sen rauhan ja ilon, mitä mä oon löytänyt, niin sit se on todella... Eikö niin tärkeä juttu, että et sit tietysti mä tunnistan omat itsekkäät halun ja kaikki muut, että niinku, et luen kiitos, mä saan joka kerta antaa sen ajatuksen
2: ja
0: pois.
2: Ja pyytää syntejä anteeksi.
0: Niin.
2: Tässä
0: tai kiittää siitä, että ne on anteeksi annettu.
2: Niin, ja pyytää Jeesus sana anteeksi. Jos me sanomme, että ei meissä ole syntiä, meistä tulee valehtelijoita. Niin. Että kyllähän me joudutaan joka päivä. No. Pyytää anteeksi.
0: Niin, mä tiedän,
2: ainakin kielen syntejä tulee välillä vähän liian kanssa.
1: Mulla ei tule.
2: Niin latelle ei vielä.
1: Mä oon ainoa, kelle ei tule.
2: No vitsejä, ne ei ole syntejä, eikö niin ole? Mutta miten sulla sitten rukouselämä? Miten sä päivää vietät? Kuolet sä auton ratissa vai aamulla?
0: Mä yritän olla, mä oon silleen koko ajan jonkin autossa.
1: Yhteydessä.
0: Niin. Ja sitten... niin kuin parhaani mukaan tässä ruuhkavuosi arjessa, niin yritän ottaa ne paikat sit, tai otan niin kuin sellaiset hiljentymiset niin kuin Herran kanssa, jolloin Herra niin kuin lataa muuhun voimaansa.
2: Se on tärkeä, Marjan mesta, Marjan paikka.
0: Niin, kyllä.
1: Mitäs kouluja sä oot käynyt? Mitäs sä tuonne koulumaailmaan ajatus?
0: Siis mä oon käynyt lukioon 2,5 vuotta, eli koko sen vuosimäärän, mutta kävin vain puolet kursseista.
1: Okei.
0: Okay. Ja kävin katsomassa lähinnä muun muassa ruotsin opettajan takapuolta aina siellä. Ja sitten jätin sen kesken. Hoitoala opiskelin jakson sen jälkeen, sitten ei sekään kiinnostanut ollenkaan. Sitten opiskelin myös 2,5 vuotta liikunnanohjaajaksi, mutta tietin senkin kesken, kun en jaksanut tehdä niitä tehtäviä.
1: No, niinpä.
0: Sitten mä laitan kaikki kiinni niin kuin nyrkkeilyyn vaan. Että.
1: Eli levoton sielu vähän.
0: No, okay. Joo.
2: Mutta rukoillen kuljet, niin Herra on johdattaa.
0: Joo, se onkin niin kuin siistiä, että loppuviimein tähän on uskon lahja.
2: Mm.
0: Ja sitten mä näen tuo kouluvaamassa kanssa, niin että ne, jotka rettelöitsi eniten, niin se on sääli, ettei niitä arvosteta sitä niiden rohkeutta. Joka pitäisi mun mielestä olla niin kuin kansakuntana silleen, niin kuin jo ensimmäinen asia, jota me halutaan niin kuin yksilöön valaa.
2: Niin heistähän nyt se on, toi tulla.
1: Mäkin sain käytöksestä nelosen, vaikka mun kuulunut saa yksi.
0: Kyllä, mä oon samaa mieltä.
2: Sä maalasit vihreän sen nurmikon.
1: Niin, lumikentä.
2: Lumikentä, että semmoista nyt ei saisi tehdä. Mites se rauha sydämessä, niin onko se Jeesuksen antama rauha sulle niin kuin se ykkösjuttu?
0: No siis tietysti, se kaikki, kun on riittävästi kokenut, niin mä en enää halua ikinä, että se lähtee pois. Ja heti kun mä tunnistan, että se on niin kuin jollain tavalla sitä häiritään, niin Jumala ihanasti niin kuin pyhänkin rukoilee jo mun puolesta siinä hetkessä. Ja sitten ei tarvitse kuin alkaa avaa suuta ja huomaakin, että oho, että itse vau, että täältä
2: niin,
0: tulee
2: meillä
0: niin kuin
2: on
0: kiitos.
2: Voima. Miten se menee? Oletko päässyt todistelemaan kavereille tuolla, että anna elämäsi Jeesukselle? Onko sulla semmoista evankelista vikaa yhtään?
0: Kyllä. Mä oon ehkä sellaisessa vaiheessa, että niin kuin mä oon semmoinen niin kuin ovella kalasta ja samaan aikaan ehkä se oveluus on jonkinlaista pelkuruutta myös saattaa olla. En osaa sanoa, että niin kuin, eikä siihen suhteen välttämättä. Niin, siihen on montakin seikkaa. Jotenkin niin kuin mä havaitsen myös, että se on, mä en osaa sanoa. Ehkä mun, niin kuin, mun semmoinen jonkinlainen niin kuin järkeistämistarve myös koko ajan niin kuin, saattaa välillä niin kuin hallita sellaisia tilanteita, jossa, mutta mä kerron kyllä, mihin mä aina uskon ja myös, niin kuin, että Että on kaikki saatavilla.
2: Onko sinulla tullut kysyä, että miten mä voin tulla uskoon? Tai että mikä sinussa on?
0: On kyllä, jotkut on halunnut tulla.
2: No sä oot sanonut sitä rukoilla.
0: Sitä ollaan rukoiltu jo. Mutta että niin kuin... Joo, mitä se on?
2: Niin. Mutta Jumalahan ne tilanteet luo. Kyllä. Eihän me itse juosta kenenkään perässä.
0: No, just se.
2: Se on tärkeintä. Ei mitään. Kiitos Niklas Räsänen mielenkiintoista haastattelusta. Ja toivottavasti saat sen voiton. Sulla on vielä yksi haave, eli maailman paras nyrkkeilijä omassa sarjassa. Oliko se niin?
0: Joo.
2: Sä oot saanut kuitenkin parhaan aarteen tietysti Jeesus.
0: Ja, ja.
2: Sanotaanko se toiseksi kovin juttu on vielä toteutumaan?
1: Niin, ja vaimokai on toteutunut.
2: Vaimo, sulla on hyvä vaimokin vielä.
0: Joo, luen kiitos.
2: Joo, sitä ei kaikille ole suotu.
1: Kyllä, niinhän se pitäisi mennä, että Jeesus on ykkönen, vaimo kakkonen ja sitten muut asiat tulee kolmannen.
0: Niin.
2: No onko se näin?
0: Kyllä se niin on.
2: Mitä sanot kuulijoille, kannattaako antaa elämä Jeesukselle?
0: Ei kysymystäkään, ettei kannattaisi.
2: No niin. Nyt annetaan tässä ohjelman lopuksi. Sinä olet tänään kuullut tämän Niklas Räsäsen haastattelun ja hän uskoo sinuun. Sinäkin tänään, joka olet tänään kuullut meidän ohjelman, niin voit tässä lyhyellä rukouksen jälkeen, niin saat Pyhän Hengen sydämeesi ja saat synnit anteeksi. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään nöyrtyä sinun edessäsi. Annan elämäni sinulle. Pyydän syntejäni anteeksi. Puhdista elämäni. Anna minulle uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun kuulija synnit anteeksi. Saat olla vapaa ja tulee ilo ja rauha ja tulkoon se rauha pysyvästi sydämeesi. Aamen. Onko Niklaksella latella loppuun vielä jotain?
0: Ei mulla ole kai mitään.
1: Mä toivotan sulle, tää oli mulle uutinen tämä.
2: Joo.
1: Toivotan sulle onnea ja menestystä ja voimaa tehdä se, mikä tarvitaan.
2: Joo, siunausta.
0: Kiitos. No, kiitos, moi. Samoin.
2: Moi. Moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma on uusinta. Vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Moi! Mä oon muusikko Ossi Mäkireini ja tässä Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvää iltaa ja shalom. Rauhaa teille kaikille. Mun nimi on Raimo Mattsson ja on tänä iltana vetämässä tätä iltaa tai juontamassa. Soile ei ole paikalla, mutta koitetaan pärjätä ja ollaan sitten Herran kunniaksi sitten tehdään tätä. Ja me aloitetaan alkurukouksella ja mä pyydän nyt Irenen, meidän pianistin, tulemaan tähän ja saadaan tämä ilta käyntiin.
3: Kiitos rakas Jeesus siitä, että me saadaan tänä iltana olla täällä sun kasvojen edessä ja Herra, tuoda itsemme, meidän ajatukset ja kaikki se, mitä meillä on, mitä me ollaan, koko paketti, Herra, sun kasvojen eteen. Ja pyytää, Herra, että puhdistat meistä sen pois, mikä, Herra, vaatii puhdistusta. Näet, Herra, sanat, jotka on joskus satuttanut toista tai ollaan kävelty ihmisen ohi, joka meidän olisi pitänyt kohdata. Herra, ollaan jätetty tekemättä jotain semmoista, mitä sä olisit halunnut meidän tehdä. Tai ollaan tehty jotain semmoista, mitä et olisi halunnut, että me oltaisiin tehty. Mutta kiitos, Herra, että me saadaan tuoda nämä asiat sun ristin juurelle ja pyytää, että Herra, puhdista sä meidät ja anna meidän tänään olla sydämet avoinna, Herra, kuulemaan sitä viestiä ja sanaa, jota sä haluat meille kertoa. Kiitos, Herra, siitä, että oot antanut meille tämän päivän ja kiitos siitä, että saadaan pyytää, että ne ihmiset, jotka tänään oikein janoaa sun läsnäoloa ja sun kosketusta, niin Herra, saisi tulla oikein ravituiksi. Ja Herra, semmoinen ihminen, joka kaipaa lohdutusta, niin saisi kokea, että Herra, hän olisi oikein sun sylihoidossa. Ja Herra, joka tarvii johdatusta, niin kiitos siitä, että me saadaan semmoisetkin asiat jättää sun käsiin. Me, Herra, murehditaan tosi paljon erilaisia asioita. Mutta sä olet sanassa sanonut, että älkää murehtiko, vaan jättäkää kaikki murheet sinulle. Se on todella vaikeaa välillä, mutta Herra, kiitos siitä, että tänäänkin me saadaan luottaa siihen, että sä pidät meistä huolen ja sä olet uskollinen loppuun asti, vaikka me ei välttämättä aina, Herra, jaksettaisi olla kuuliaisia ja tehdä virheitä, niin sun uskollisuutesi, Herra, kantaa sinne taivaaseen asti. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Joo, kiitos, Herra, siitä, että me ollaan taas kerran saatu tulla yhteen ja sun nimessä niin kuin kiittää. Ja kiittää sua kaikesta siitä hyvästä ja kaikista niistä asioista, mitä sä tuot meidän elämään. Ja Herra, sä näet, mistä tilanteesta me ollaan tultu tänään ja mitä siellä taustalla on meidän elämässä ja kaikki ne haasteet ja vaikeudet ja kaikki ne olosuhteet, mitä on jotenkin värittänyt meidän elämää ja meidän arkea. Niin Herra, sä pystyt kirkastamaan kaikkia niitä värejä, mitä meidän elämässä on ja mitä meidän omassa pienessä todellisuudessa on. Niin Herra, täytä sä meidän sydämet sillä kiitoksella ja opeta meitä kiittämään ja anna tämä hetki, kun me tullaan yhteen, olla se hetki, jolla sä puhdistat ja avaat meidän sydämet ja annat meille sen mahdollisuuden lähestyä sua ja olla läsnä tässä tilanteessa. Ja Herra, samalla kun me lähestytään sua ja halutaan olla sun lähellä, niin Herra, opeta meitä myös ojentamaan se käsi vierustoverille. Ja kaikille niille ihmisille, jotka on meidän ympärillä. Ja tässä yhteiskunnassa on niin paljon haasteita, Herra, ja niin paljon semmoisia asioita, mitä me koetaan niin kuin vääräksi. Ja jotenkin me koetaan, että ne on niin kuin sunkin maailmaa vastaan. Niin Herra, opeta meitä kuitenkin olla armollisia, niin kuin Herra, sä oot armollinen meille. Joo, ja siunaan tämä ilta, siunaa tämä yö ja siunaa huominen päivä ja loppuviikko ja siunaa koko meidän elämä, Herra. Rukoillaan Isä meidän rukous tähän tähän päätteeksi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Meillä on tänään vierana Teri Maher. Hän tulee ulkomailta ja hän saa itse kertoa, mistä hän tulee. Hän on kyllä aikaisemminkin ollut täällä. Meillä on tulkkina Anne Oksanen. Hän tulkkaa sitten Teriä ja hänen ystäviä, mikä on myös mukana tässä. Nyt mä päästän Terin tähän mikrofonin taakse ja hän saa sitten kutsua omia ystäviä puhumaan. Welcome.
4: Moi.
5: Moi.
4: I'm Teri Maher.
5: Mä oon Teri Maher.
4: I've come 7,391 kilometers.
5: Tulen 7,000 jotakin kilometrin päästä.
4: Bursting with good news.
5: Pursu on yli hyviä uutisia.
4: It's an honor to share Jesus Christ.
5: On kunnia jakaa Jeesuksesta Kristuksesta.
4: His revelation.
5: Hänen ilmestystään.
4: How far he has brought me from.
5: Kuinka kaukaa hän on tuonut minut.
4: I have so much to be thankful for.
5: Mulla on niin paljon asioita, mistä olla kiitollinen.
4: So it's an honor to be here to share with you.
5: Joten on kunnia etuoikeus olla jakamassa teille tänään täällä.
4: I have a past.
5: Mulla on menneisyyteni.
4: Like most people.
5: Niin kuin yleensä ihmisillä on.
4: The difference is.
5: Ero on se.
4: My past.
5: Mun menneisyyteni.
4: Doesn't define me.
5: Ei määrittele mua.
4: Jesus does.
5: Jeesus määrittelee.
4: Know Jesus.
5: Tuntea Jeesus.
4: Follow Jesus.
5: Ja seurata Jeesusta.
4: And make him known.
5: Ja tehdä hänet tunnetuksi.
4: So my heart became yielded to the revelation of Jesus Christ.
5: Joten mun sydän tuli antautuneeksi Jeesuksen Kristuksen ilmestymiselle.
4: I learned to listen for the Father and Jesus, his revelation.
5: Mä opin kuuntelemaan Jeesusta.
4: For my life.
5: Isä Jeesuksessa elämässäni.
4: I found myself.
5: Löysin itseni.
4: Living in the interests.
5: Elämässä sellaisessa mielenkiinnossa.
4: Of Jesus Christ for my life.
5: Jeesusta suhteen mun elämääni.
4: Instead of my own.
5: Sen sijaan, että olisin kiinnostunut omista intresseistäni.
4: And that's why I have come this far.
5: Ja siksi mä oon tullut näin pitkälle.
4: With me is my daughter Andrea.
5: Mun kanssani on mun tytär Andrea.
4: Jan.
5: Janet Jane.
4: Rhonda.
5: Rhonda.
4: This is my team.
5: Tämä on mun tiimini.
4: The team Jesus.
5: Jeesus-tiimi.
4: We all work together in the ministry.
5: Me kaikki tehdään yhdessä työtä palvelutehtävässä.
4: They are pastors.
5: He ovat pastoreita.
4: At the church.
5: Seurakunnassa.
4: Where I am senior pastor.
5: Missä mä olen senioripastorina.
4: And we work together in the things that interest Jesus Christ.
5: Ja me tehdään yhdessä työtä niinku uskossa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.
4: So we are all assembled together.
5: Joten olemme kaikki kokoontuneet yhteen.
4: According to the will of God.
5: Jumalan tahdon mukaan.
4: More than gathered.
5: Enemmän kuin vaan kokoontunut.
4: We are assembled.
5: Olemme seurakunta tai kokoontuneet.
4: Meaning that as the family of God.
5: Niin kuin Jumalan perhe yhdessä.
4: We function together.
5: Me toimitaan yhdessä.
4: In the word of God, everyone.
5: Jumalan sanassa jokainen.
4: Is encouraged to come in unity.
5: Jokaista rohkaistaan tulemaan yhteyteen.
4: With a group of believers in Jesus Christ.
5: Jeesuksen uskovien ryhmän kanssa.
4: You want to be connected.
5: Haluat olla yhteydessä.
4: With the people.
5: Ihmisten kanssa.
4: Who have made the decision.
5: Jotka on tehnyt päätöksen.
4: That God's word is true.
5: Jotka on sitä mieltä, että Jumalan sana on totuus.
4: Faith is a decision.
5: Usko on päätös.
4: That God's word is true.
5: Päätös siitä, että Jumalan sana on totuus.
4: No one else's opinions matter.
5: Millään muulla ihmisten mielipiteellä ei ole väliä.
4: People don't define me.
5: Ihmiset eivät määrittele minua.
4: My bank account doesn't define me.
5: Mun pankkitilini ei määrittele minua.
4: My past doesn't define me.
5: Ja mun menneisyys ei määrittele minua.
4: Jesus does.
5: Jeesus tekee sen.
4: We weren't meant to be isolated.
5: Meidän ei ole tarkoitettu olemaan erillisiä.
4: We need to work with other believers.
5: Ei kuulu olla eristäytyneitä, vaan meidän täytyy tehdä yhdessä työtä muiden uskovien kanssa.
4: Following Jesus.
5: Jeesuksen seuraaminen.
4: You become assembled with others.
5: Silloin susta sä tuut yhteen muiden uskovien kanssa.
4: There's life in following Jesus with others.
5: Siinä on elämä, kun seuraa Jeesusta yhdessä muiden kanssa.
4: Abundant life.
5: Yltäkylläinen elämä.
4: More life.
5: Enemmän elämää.
4: More life.
5: Lisää elämää.
4: You will hear testimonies from them here in a little bit.
5: Kuulet tänään todistuksia heiltä vähän.
4: Life has been promised to us.
5: Elämä on luvannut meille.
4: When we come into a relationship with the Father and Jesus.
5: Kun me tullaan suhteeseen isän kanssa Jeesuksessa.
4: So when you buy something from a store.
5: Kun sä menet kauppaan ja ostat sieltä jotain.
4: And say you order furniture.
5: Ja sanot, että tilaat vaikka jonkun huonekalun.
4: It comes in a box.
5: Se tulee laatikossa.
4: And it comes in parts.
5: Ja se tulee osissa.
4: It's not really functioning yet.
5: Se ei vielä ole toimintakunnossa.
4: That's like the body of Christ.
5: Sillain on myös Kristuksen ruumiissa.
4: We need to be assembled.
5: Meidän täytyy olla yhteen kokoontuneina.
4: So when you put the parts together,
5: kun laitat ne palaset yhteen,
4: they can function.
5: Ne pystyy toimimaan.
4: When the body of Christ comes together,
5: kun Kristuksen ruumis kokoontuu yhteen,
4: like tonight,
5: niin kuin tänään,
4: we can function.
5: Me pystytään toimimaan.
4: As the kingdom of God.
5: Jumalan valtakunnassa.
4: Giving healing.
5: Annetaan eteenpäin parantumista.
4: To a lost and sick dying world.
5: Sairaalle ja kadotetulle maailmalle.
4: People need.
5: Ihmiset tarvitsee.
4: The Lord.
5: Herra.
4: In Hebrews 10:25.
5: Hebrealaiskirja 10:25.
4: Not forsaking the assembling of ourselves together.
5: Älkää jättäkö yhteistä kokoontumistanne.
4: As is the manner of some.
5: Niin kuin joillakin on tapana.
4: But exhorting one another.
5: Vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän.
4: And so much the more as you see the day approaching.
5: Kun näette tuon päivän lähestyvän.
4: We need to get others prepared.
5: Meidän täytyy saada toiset valmiiksi.
4: For the arrival of Jesus Christ.
5: Jeesuksen saapumukseen.
4: The day is coming.
5: Se päivä lähestyy.
4: So we first need a relationship.
5: Ensin me tarvitaan suhde.
4: With the great I am.
5: Suuren minä olen kanssa.
4: Not just gathered.
5: Ei pelkästään se, että me kokoonnutaan.
4: But functioning.
5: Vaan me toimitaan.
4: Assembling together.
5: Yhteen kokoontuneina.
4: Once you become healed.
5: Kun sä parannut.
4: You want it for others.
5: Sä haluat sitä myös muille.
4: Assembled meaning in unity.
5: Yhteen kokoontunut tarkoittaa myös yhteyttä.
4: With the Father and Jesus.
5: Isän ja Jeesuksen kanssa.
4: Then in unity with other believers.
5: Sitten myös yhteyttä muiden uskovien kanssa.
4: Bring spirit empowered mission.
5: Tuo sen niin kuin Pyhän Hengen täyteyden tehtävään.
4: Providing healing to the lost.
5: Joka tuo parantumisen kadotetuille.
4: Sick and dying people.
5: Sairaille ja kadotetuille ihmisille.
4: Christ-centered assembly.
5: Kristus on keskeinen tässä kokoontumisessa, keskipiste.
4: Praying for the needs of people.
5: Joka rukoilee tarpeessa olevien ihmisten puolesta.
4: I haven't always been a pastor.
5: En ole aina ollut pastorina.
4: In my past.
5: Mun menneisyydessä.
4: I was divorced 5 times.
5: Mä olen 5 kertaa eronnut.
4: But when I got saved.
5: Mutta kun mä pelastuin.
4: At age 42.
5: 42-vuotiaana.
4: Then everything changed.
5: Silloin kaikki muuttui.
4: In Romans 8:1.
5: Roomalaiskirje 8:1.
4: Therefore there is now no condemnation.
5: Sen tähden ei ole mitään kadotustuomiota.
4: No guilt.
5: Ei mitään syyllisyyttä.
4: No punishment.
5: Ei rangaistusta.
4: For those who are in Christ Jesus.
5: Niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
4: Who believe in him.
5: Niille, jotka uskovat häneen.
4: As their personal Lord and Savior.
5: Henkilökohtaisena herrana ja pelastajana.
4: So I lived lost.
5: Joten mä elin kadotettuna.
4: Unsaved.
5: En ollut pelastunut.
4: 42 years.
5: 42 vuotta.
4: But Jesus.
5: Mutta Jeesus.
4: Saved me.
5: Jeesus pelasti minut.
4: It didn't stop there at getting saved.
5: Ei se jäänyt vaan siihen, että pääsin pelastumaan.
4: When I gave my heart to Jesus,
5: kun mä annan mun sydämeni Jeesukselle,
4: made him my Lord and Savior,
5: tein hänestä mun herrani ja pelastajani.
4: He moved into me,
5: hän muutti minun asumaan,
4: and gave me his presence,
5: antoi mulle hänen läsnäolonsa,
4: his gifts,
5: hänen lahjansa,
4: and his power,
5: ja hänen voimansa.
4: I kept reading the word,
5: mä jatkoin sanan lukemista,
4: and doing the word,
5: ja tein myös sanan,
4: and everything kept changing,
5: ja sitä kautta kaikki jatkoi muuttumista.
4: So before 2001,
5: joten ennen vuotta 2001,
4: I was lost, everything was a mess.
5: Olin kadottanut kaiken ja olin niin kuin sotku.
4: But when I repented,
5: mutta kun mä tein parannuksen,
4: for my sins and gave my heart to Jesus,
5: mun synneistäni ja annoin mun sydämeni Jeesukselle,
4: I asked Jesus to baptize me in his Holy Spirit.
5: Mä pyysin Jeesusta kastamaan mut pyhässä hengessä.
4: He moved in and he freed me.
5: Hän muutti minun asumani, hän vapautti minut.
4: And put his full support behind me.
5: Ja laittoi täyden tukensa mun taakseni.
4: I became a new creation in Christ.
5: Minusta tuli uusi luomus Kristuksessa.
4: This means I had his privileges.
5: Tämä tarkoittaa sitä, että mulla on hänen etuoikeutensa.
4: His benefits.
5: Hänen nämä mitkä luontaisetunsa.
4: My heart became yielded to his revelation.
5: Mun sydämestäni tuli antautunut hänen ilmestymisillään.
4: Even though people remind you of your past,
5: vaikka oli ihmisiä, jotka niinku muistuttaa niinku sua sun menneisyydestä.
4: Jesus says,
5: Jeesus sanoo,
4: not guilty.
5: Ei syyllinen.
4: So we can leave our past,
5: joten me voidaan jättää se meidän menneisyys,
4: and walk in our future,
5: ja kävellä sisään meidän tulevaisuuteen,
4: following Jesus,
5: seurataan Jeesusta,
4: trusting him,
5: ja luotetaan häneen,
4: holding on to his teachings,
5: pidetään kiinni hänen opetuksestaan,
4: living the kind of life Jesus lived,
5: elätä sellaista elämää kuin Jeesus eli.
4: Where is my guilt and shame?
5: Missä on minun syyllisyyteni ja häpeäni?
4: I left it with the Father and Jesus.
5: Mä jätin sen isälle Jeesuksen kanssa.
4: The overcomer through faith.
5: Voittaminen uskon kautta.
4: And trusting Jesus carries off the victory.
5: Ja se, että luottaa Jeesukseen, niin se kantaa sisällään voittoa.
4: Everything the Word of God says we can have.
5: Kaikki se, mitä Jumalan sanoo, niin me voidaan omistaa se.
4: We can have his promises.
5: Meillä voi olla hänen lupauksensa.
4: Salvation.
5: Pelastus.
4: Forgiveness.
5: Anteeksianto.
4: Healing.
5: Parantuminen.
4: Protection.
5: Suojelus.
4: Provision and eternal life.
5: Ja huolenpito ja iankaikkinen elämä.
4: So whenever the devil whispers in your ear,
5: aina kun paholainen kuiskaa sun korvaan,
4: or any other person who tries to throw a stone of judgment,
5: tai kuka tahansa ihminen yrittää heittää meidän päälle jotain tuomiota,
4: concerning your past actions,
5: ja sanoo jotain sun menneisyydestä,
4: tormenting you mentally,
5: ja yrittää kiduttaa sua henkisesti,
4: Jesus Christ has already cast his vote.
5: Jeesus on jo antanut äänensä. Joo.
4: Not guilty.
5: Ja se leiman sun huon, että sä et ole enää syyllinen. Joo.
4: So when I accepted that truth,
5: kun mä hyväksyin tämän totuuden,
4: I asked the Lord, what do you want me to do with my life?
5: Kysyin Herralta, että mitä sä haluat, että mä teen mun elämäni kanssa.
4: So from 2001,
5: joten 2001 vuodesta lähtien,
4: till now,
5: tähän päivään asti,
4: 25 years,
5: 25 vuotta,
4: I've been living in as a new creation in Christ.
5: Mä oon elänyt uutena luomuksena Kristuksessa.
4: I got married in 2001.
5: Mä menin naimisiin vuonna 2001.
4: To my sixth husband.
5: Mun kuudennen aviomiehen kanssa.
4: But Jesus showed me I'm married only once.
5: Mutta Jeesus näytti mulle, että mä olen naimisissa vain yhden kerran.
4: Because I was married 5 times before I got saved.
5: Koska mä olin ollut 5 kertaa naimisissa ennen kuin mä olin pelastunut.
4: I overcame divorce.
5: Mä pääsin avioerojenkin yli.
4: I'm now married 25 years this August.
5: Nyt tänä elokuussa tulee täyteen 25 vuotta, kun olen ollut naimisissa mun mieheni kanssa.
4: Divorce didn't define me.
5: Avioero menneisyydestä ei määrittänyt.
4: Jesus did.
5: Vaan Jeesus määrittää.
4: When you're forgiven,
5: kun sä oot saanut anteeksi,
4: he remembers it no more.
5: Hän ei enää muistele sun syntejä.
4: He is full, Jesus is fully behind you.
5: Jeesus on täysin sun takana.
4: So what happened after I got saved?
5: Joten mitä tapahtui sen jälkeen, kun mä pelastuin?
4: I started having dreams and visions.
5: Mä aloin saamaan unia ja näkyjä.
4: And I came to know Jesus through faith.
5: Mä aloin tuntea Jeesuksen uskon kautta.
4: in what he can do.
5: Ja sen mitä hän voi tehdä.
4: What he wants to do for us.
5: Mitä hän haluaa tehdä meille.
4: So in 2005 the Lord gave me a vision.
5: Joten 2005 Herra antoi mulle näyn.
4: I wasn't seeking visions.
5: Mä en etsinyt näkyjä.
4: I was following Jesus.
5: Mä vaan seurasin Jeesusta.
4: I pursued Jesus.
5: Mä etsin häntä.
4: Read his word.
5: Luin hänen sanansa.
4: Did his word.
5: Toimin hänen sanansa mukaan.
4: Signs, miracles and wonders ran into me.
5: Ihmeet ja tunnustajat alkoi seurata minua, tulivat minun luokseni.
4: I was $40,000 in debt.
5: Olin 42 jotakin tuhatta velkaa veloissa.
4: When I gave the situation to the Lord.
5: Mut kun mä annoin sen tilanteen Herralle.
4: He showed me his financial plan.
5: Hän näytti minulle hänen taloussuunnitelmansa.
4: I trusted him with my finances.
5: Joten mä luotin hänen haltuunsa myös mun talousasiani.
4: I started tithing.
5: Mä aloin antaa kymmennyksiä.
4: And giving offerings.
5: Ja uhreja.
4: And gave everything of my life to the interests of Jesus Christ.
5: Joten laitoin kaiken, sijoitin kaiken mitä mun elämässä oli Jeesuksen Kristuksen asioille.
4: In a short while.
5: Ja lyhyen ajan sisällä.
4: I was debt free.
5: Mä olin vapaa veloistani.
4: I overcame poverty.
5: Mä voitin Jeesuksen avulla myös köyhyyden.
4: By listening to the Lord's revelation.
5: Kuuntelin Herran ääntä, Herran ilmestystä.
4: So I overcame relationship problems.
5: Joten mä voitin sen avulla myös ihmissuhdeongelmat.
4: I overcame financial problems.
5: Ja myös talousongelmat.
4: And then 2006-2009. The Lord started connecting me with kingdom people.
5: Herra alkoi yhdistämään valtakunnan ihmisten kanssa.
4: I had testimony after testimony.
5: Mulla oli todistus todistuksensa jälkeen.
4: Of breakthroughs in my life.
5: Läpimurroista mun elämässäni.
4: I started sharing with people the witness of Jesus Christ.
5: Mä aloin jakaa ihmisten kanssa todistusta Jeesuksesta.
4: I started a Bible study in my home.
5: Mä aloitin raamattutunnit kotona.
4: It started a church.
5: Ja siitä alkoi seurakunta.
4: In 2010,
5: ja 2010,
4: I became ordained in the ministry.
5: Mut asetettiin palvelutyöhön.
4: Senior pastor.
5: Senior pastori.
4: Of a local church.
5: Paikallisseurakunnassa.
4: In Missouri in the USA.
5: Jossain Amerikassa, in what was the country?
4: In the USA.
5: In the USA, joo, joo, joo.
4: And
5: Amerikassa.
4: All these women over here.
5: Kaikki nämä naiset täällä.
4: They work alongside of me.
5: He tekivät työtä mun kanssa Missourissa yli jo USA:ssa. Jo.
4: When Jesus became my Lord and Savior.
5: Kun Jeesuksesta tuli mun Herra ja pelastaja.
4: I was raising 6 children.
5: Mä kasvatin 6 lasta.
4: 3 had left home already.
5: 3 heistä oli jo lähtenyt pois kotoa.
4: And 3 were with me.
5: 3 heistä oli vielä jäljellä mun kanssa.
4: I felt so guilty when I read the word of God.
5: Mä tunsin itseni niin syylliseksi, kun mä luin Jumalan sanaa.
4: That I should be teaching my children the word.
5: Että mun tulisi opettaa Jumalan sanaa mun lapsille.
4: 3 had left home.
5: 3 heistä oli jo muuttanut pois.
4: And I had failed to do that.
5: Ja silloin mä olin sitä ennen epäonnistunut siinä.
4: But as I talked to the Lord.
5: Mutta kun mä keskustelin tästä Herralle.
4: He encouraged me.
5: Hän rohkaisi mua.
4: I keep following him.
5: Mä jatkan hänen seuraamistaan.
4: He would take care of my children.
5: Hän pitää silloin huolta mun lapsistani.
4: I prayed for them.
5: Ja mä rukoilin heidän puolesta.
4: When we pray for our children,
5: kun me rukoillaan meidän lasten puolesta,
4: it's impossible for them.
5: Se on mahdotonta heille.
4: To stay sick,
5: pysyä sairaana,
4: broke,
5: ja särkyneinä,
4: lost,
5: ja kadotettuina.
4: When you're a part of something greater,
5: kun sä oot osa jotakin suurempaa,
4: it's hard to stay mad.
5: On vaikea olla silloin kiukkusena tai pysyä kiukkusena.
4: The Lord fills you with his love and his peace.
5: Koska Herra täyttää sut hänen rakkaudellaan ja rauhallaan.
4: His mercy.
5: Hänen armollaan.
4: He's here to help us.
5: Hän on täällä auttaakseen meitä.
4: Everyone who calls on the Lord for help.
5: Kaikki jotka pyytää Herraa avukseen.
4: Gets help.
5: Saa avun.
4: Trusting Jesus is the key.
5: Se että sä luotat Jeesukseen, se on se avain.
4: So you know, I thought my youngest children,
5: mä luulin, että mun nuorin lapseni,
4: who saw me read the word,
5: joka näki, että mä luen raamattua,
4: and walk it out in my life,
5: ja niin kuin elin sitä todeksi mun elämässäni,
4: would be the first to come in.
5: Oli se, joka ensimmäisenä tuli sisälle.
4: But it was the first three. It was the first three daughters who had left home.
5: Joo, no, mutta ne olikin ne 3 ensimmäistä tytärtä, jotka oli jo muuttanut pois kotoa, jotka tuli sisäpelastukseen.
4: Because they saw the change.
5: Sen takia, että he näki muutoksen minussa.
4: When your family sees the change in you,
5: kun sun perhe näkee muutoksen sinussa,
4: sees your breakthroughs,
5: näkee ne sun läpimurrot,
4: sees you healthy,
5: näkee sut terveenä,
4: sees you being able to pay your bills,
5: näkee sen, että sä pystyt maksamaan sun laskut,
4: when they see you happy and joyous,
5: kun he näkee sut onnellisena ja iloisena,
4: and healthy,
5: ja terveenä, hyvinvoivana,
4: then they see the Lord,
5: niin silloin he näkee Herran.
4: One of my daughters is here with me today.
5: Yksi mun tyttäristäni on tänään täällä mun kanssa.
4: So in 2001 to now.
5: 2001 vuodesta tähän päivään asti.
4: I have had every year I did a timeline and the Lord always is working. He's always working.
5: Mä tein sellaisen aikajanan, että Herra niin kuin aina tekee työtä.
4: And I was able to see how much he's done. I thought I was too old.
5: Mä oon nähnyt sen jälkeen mitä kaikkea Herra on tehnyt ja mä luulin että mä oon jo liian vanha.
4: I thought I waited too late.
5: Mä luulin että mä odotin liian myöhään tai pitkään.
4: But just start with God.
5: Mut vaan aloitin Jumalan kanssa.
4: Stick with him.
5: Aloita Jumalan kanssa ja pysy hänen kanssaan.
4: And stay with him.
5: Ja vietä aikaa hänen kanssaan.
4: And he will change everything around you.
5: Niin hän muuttaa kaiken sun ympärillä.
4: So my second daughter is here.
5: Joo, joten mun toinen tyttäreni on täällä.
4: I would like her to share the impact of my knowing him and making him known and what it did for her.
5: Mä halusin, että mun tytär jakaa sen, mitä hän näki, sen vaikutuksen, mitä Herra teki mun elämässä ja miten se vaikutti häneen.
4: Pastor Andrea.
5: Pastor Andrea, tervetuloa.
6: Hello everyone.
5: Hei kaikki.
6: I'm daughter number two.
5: Mä oon tyttö numero kaksi.
6: And I was out of college before mom got saved.
5: Mä olin silloin just päässyt yliopistolta tai koulusta, kun äiti oli tullut uskoon.
6: I knew about God.
5: Mä tiesin Jumalasta.
6: But I didn't

0: off.
1: Mä jotenkin vaan annoin sen mennä.
0: But of 8 years of watching my mom.
1: Mut 8 vuotta seurasin mun äitiä.
0: Hearing her testimonies.
1: Kuulin kaikkia hänen todistuksia.
0: Seeing her life change.
1: Kun näin, että hänen elämä muuttui.
0: She was actually sticking to things.
1: Hän todella pysyi kiinni niissä asioissa.
0: Her life was happier.
1: Hänen elämä oli onnellisempaa.
0: And just all those things that God had done in her life.
1: Kaikki ne asiat, mitä Jumala oli tehnyt hänen elämässään.
0: I was out of college.
1: Mä pääsin sieltä koulusta ulos.
0: And married.
1: Ja menin naimisiin.
0: When I got saved.
1: Ja kun mä tulin uskoon.
0: And my husband at the time.
1: Ja mun mieheni silloin.
0: Didn't want anything to do with God.
1: Ei halunnut itse olla missään tekemisissä Jumalan kanssa.
0: So when I became saved.
1: Joten koska silloin kun tulin uskoon,
0: it was a struggle.
1: Se oli todella vaikea kamppailu.
0: We grew apart.
1: Me kasvoimme erilleen.
0: Because he didn't want God.
1: Koska hän ei halunnut Jumalaa elämäänsä.
0: And I was moving closer to God.
1: Ja mä taas lähestyin Jumalaa.
0: And my life was changing.
1: Ja mun elämä alkoi muuttumaan.
0: The things I used to like to do, I no longer wanted to do.
1: Ne asiat mitä mä ennen tykkäsin tehdä, mä enää halunnut tehdä niitä.
0: So after 5 years of marriage.
1: Joten 5 vuotta sen jälkeen kun oli ollut naimisissa.
0: He asked for a divorce.
1: Hän, tämä mies haki eroa.
0: And I moved back home.
1: Joten mä muutin takaisin kotiin.
0: And I've been working in the ministry with my mom ever since.
1: Ja siitä lähtien mä oon tehnyt työtä palvelutyössä yhdessä mun äidin kanssa.
0: And that has been 15 years.
1: Ja nyt on mennyt 15 vuotta.
0: And God has taken my unhappy life.
1: Ja Jumala otti mun onnettoman elämäni.
0: And changed it around.
1: Ja käänsi sen ympäri.
0: And I was ordained in 2012.
1: Ja 2012 minut asetettiin
0: myös. And I've been working side by side with my mom.
1: Tähän tehtävään ja on tehnyt äidini rinnalla työtä siitä.
0: I have wrote in children's books.
1: Olen kirjoittanut lastenkirjoja.
0: I have been just working with mom, international traveling.
1: Kansainvälisesti ollaan tehty äitini kanssa työtä ja matkusteltu.
0: And for 15 years.
1: Ja 15 vuotta.
0: I've been praying for a godly man to come in my life.
1: Olen rukoillut sitä, että Jumalan mies tulisi elämääni.
0: And for God to bring the one.
1: Ja Jumala valitsisi ja toisi sen yhden.
0: That he would want me to be married to.
1: Kenen kanssa hän haluaa, että mä olen naimisissa.
0: Because I didn't want that same problem I had before.
1: Koska mä en halunnut enää elämääni sitä samaa ongelmaa, mikä mulla oli ennen.
0: Of course, throughout the years, the enemy tried to send the wrong one.
1: Totta kai vuosien aikana vihollinen yritti lähettää eteni väärää ihmistä.
0: But with prayer,
1: mutta rukouksen kanssa,
0: and trusting God,
1: ja luottaen Jumalaan,
0: and putting it in His hands,
1: laittaen kaiken hänen käteensä,
0: God sent the right one.
1: Jumala lähetti sen oikean.
0: I got engaged this year,
1: wow.
0: Just a few weeks ago.
1: Mä menin pari viikkoa sitten kihloihin. Joo.
0: So 15 years of praying and trusting and believing.
1: 15 vuotta rukoillen, luottaen, uskoen.
0: And just remembering God's promise.
1: Muistaen nämä Jumalan lupaukset.
0: He brought it forth.
1: Hän toi tämän aviopuolison mulle.
0: So any of you waiting for anything?
1: Et kuka tahansa teistä odottaa mitä tahansa.
0: Don't lose hope.
1: Älä menetä toivoasi.
0: Hold on to God's promises.
1: Pidä kiinni Jumalan lupauksista.
0: And know that he will bring it forth for you as well.
1: Ja luota siihen, että hän tuo ne asiat sun elämään myös.
2: So that's my second daughter in line, and she was living in how far away 14 hours.
1: Hän asui 14 tunnin ajomatkan päässä mun kotota.
2: So she lived far away.
1: Joten hän asui kaukana.
2: I didn't think there's any hope since I had messed up so bad.
1: Mä ajattelin, että ei ole mitään toivoa, koska mä oon sotkenut asiani niin pahasti.
2: And like she said, don't give up hope for your children or your grandchildren.
1: Niin kuin hän sanoi, että älä menetä toivoa lasten tai lastesi lasten kanssa.
2: Because the older ones that lived away.
1: Koska ne vanhemmat, jotka olivat jo muuttaneet pois kotoa.
2: They gave their hearts to Jesus first.
1: He ensimmäisenä antoi sydämensä Jeesukselle.
2: The younger ones.
1: Nuoremmat.
2: Saw the persecution.
1: Näkivät sitten taas sen vainon.
2: They saw the suffering.
1: He näkivät sen kärsimyksen.
2: They saw the hard part of walking with Jesus.
1: He näki sen rankemman puolen siitä, kun vaeltaa Jeesuksen kanssa.
2: It seems hard at times.
1: Se näyttää ajoittain rankalta.
2: It's the best decision I ever made.
1: Mutta se on silti kaikista paras päätös, mitä mä oon koskaan tehnyt.
2: And the younger ones know Jesus now.
1: Ja nyt ne nuoremmatkin tuntevat Jeesuksen.
2: So the Bible study,
1: joten raamattutunnit,
2: that I started in my home,
1: mitä mä aloitin kotonani,
2: after I received revelation,
1: kun mä sain ilmestystä,
2: from the Lord,
1: Herralta,
2: turned into a church.
1: Se muuttui seurakunnaksi.
2: We opened up a Christian bookstore.
1: Me avattiin kristillinen kirjakauppa.
2: In downtown historical Hannibal, Missouri.
1: siellä

0: Jossain kaupungissa, Missourissa, joo.
1: Mark Twain area.
0: Mark Twain area, alueella, joo.
1: People from all parts of the world.
0: Ihmiset kaikkialta eri puolilta maailmaa.
1: Came to visit the store.
0: Tulivat ja kävivät siellä kaupassa.
1: Well, they really came to visit Mark Twain.
0: He tulivat katsomaan oikeasti Mark Twainia.
1: They would end up in our Bible store.
0: Mut he päätyivät myös meidän Raamattukauppaan.
1: Where later became a restaurant.
0: Kun siitä tuli kirjastosta tuli ravintola.
1: Where we witnessed to many people.
0: Siellä me todistimme monille ihmisille.
1: The ministry kept growing.
0: Ja se palvelutyö kasvoi.
1: In 25 years.
0: 25 vuodessa.
1: It was jail ministry.
0: Oli vankilatyötä.
1: Nursing home ministry.
0: Tehdään niinku tästä hoitotyötä kotona.
1: Hospital.
0: Sairaalassa.
1: TV.
0: TV-ohjelmia.
1: Radio.
0: Radio.
1: Traveling.
0: Matkustelua.
1: In the States.
0: Amerikassa.
1: And now since 2016.
0: Ja nyt 2026.
1: International.
0: Kansainvälisesti.
1: Andrea has spread the gospel.
0: Ja Andrea on levittänyt evankeliumia.
1: In Romania.
0: Romaniassa.
1: Sweden.
0: Ruotsissa.
1: Peru.
0: Perussa.
1: Finland.
0: Suomessa.
1: And for me, Israel.
0: Ja mulle myös Israelissa.
1: And Peru.
0: Ja Perussa.
1: And Finland.
0: Ja Suomessa.
1: And the States.
0: Ja Amerikassa.
1: So the Lord can do a lot.
0: Joten Herra voi tehdä paljon.
1: In a short amount of time.
0: Ja lyhyessä ajassa.
1: If we'll follow Jesus.
0: Jos me seurataan Jeesusta.
1: Get to know him.
0: Ja aletaan tuntea hänet.
1: And do what he wants us to do.
0: Ja tehdä sitä mitä hän haluaa että me tehdään.
1: He gives us instructions.
0: Hän antaa meille ohjeet.
1: And we just need to take action.
0: Ja meidän täytyy vaan silloin toimia.
1: As new creations in Christ,
0: uusina luomuksina Kristuksessa,
1: our past doesn't define us.
0: Meidän menneisyys ei määritä meitä.
1: Jesus does.
0: Vaan Jeesus tekee sen.
1: So after we started a church,
0: joten sen jälkeen kun me aloitimme seurakunnan,
1: we learned about healing.
0: Opimme myös parantumisesta.
1: How sickness does not have to define you.
0: Miten sairauden ei tarvitse määrittää sun elämää.
1: Disease is not too big for Jesus.
0: Taudit ei ole liian isoja asioita Jeesukselle.
1: So I would like Jan to come forward.
0: Mä haluaisin, että Jane tulee tänne päin.
1: She's one of the ministers.
0: Hän on yksi meidän palvelutyössä.
1: Who understands about healing.
0: Joka ymmärtää parantumisesta.
1: And she will share with you now.
0: Ja hän jakaa teille tästä nyt.
2: Hello everyone.
0: Hei kaikki.
2: I started walking with Pastor Terry about 15 years ago.
0: Mä aloin vaeltaa tämän Pastori Terryn kanssa noin 15 vuotta sitten.
2: And at that time I was just starting to read my Bible.
0: Ja niinä aikoina aloin lukemaan Raamattua.
2: And not only did I repent from my sins.
0: En pelkästään tehnyt synneistäni parannusta.
2: And made Jesus my Lord and Savior.
0: Ja tehnyt Jeesusta mun Herraa ja pelastajaa.
2: I came to know him as my healer.
0: Mä tulin tuntemaan hänet myös mun parantajana.
2: Psalms 103:2-3.
0: Psalmi 103:2-3.
2: It says, "Bless the Lord, O my soul."
0: Ylistä Herraa minun sieluni.
2: And forget not all his benefits.
0: Äläkä unohda kaikkea sitä hyvää mitä hän on sulle tehnyt.
2: Who forgives all your iniquities?
0: Hän joka antaa kaikki sun rikkomukset anteeksi.
2: Who heals all your diseases?
0: Joka parantaa kaikki sun sairaudet.
2: This scripture was life-changing for me.
0: Tämä Raamatun kohta oli mulle elämää muuttava.
2: To know Jesus also paid for my healing and to know it's God's will for everyone to be healed.
0: Ja opin tuntemaan sen, että Jeesus maksoi myös hinnan mun parantumisesta, että se on Jumalan tahto jokaiselle tulla parannetuksi.
2: Just like any good father would.
0: Niin kuin jokainen hyvä isä haluaisi.
2: He wants us all healthy and whole.
0: Hän haluaa, että meistä kaikista tulee terveitä ja ehjiä.
2: And it made so much sense to me.
0: Ja siinä oli niin paljon järkeä kun luin siitä.
2: To find out sickness and disease is never from God.
0: Ymmärsin sen että sairaus ja tauti ei koskaan ole Jumalasta.
2: Of course it doesn't bring him glory.
0: Ei tietenkään se tuo hänelle kunniaa.
2: And John 10:10 Jesus says.
0: Ja Johannes 10:10 Jeesus sanoo.
2: The thief.
0: Varas.
2: And we know that's the enemy.
0: Ja me tiedetään että se on sieluvihollinen.
2: The devil.
0: Perkele.
2: It says the thief does not come except to kill.
0: Ei varas ei tullut muuta kuin varastamaan.
2: And to steal.
0: Tappamaan.
2: And to destroy.
0: Ja tuhoamaan.
2: And Jesus says, I have come that they may have life.
0: Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä.
2: And that they may have it more abundantly.
0: Yltäkylläinen elämä.
2: So this truth really cleared things up for me.
0: Jotenkin tämä totuus todella kolahti minuun. Selvensi asiat minulle.
2: That we have an enemy and
0: meillä on vihollinen.
2: And he's the one wanting me sick and defeated.
0: Ja hän on se, joka haluaa mut niinku olemaan tappiolla ja sairaana.
2: He doesn't want me to be a good soldier for Jesus Christ.
0: Ei hän halua, että mä olen hyvä Jeesuksen Kristuksen sotilas.
2: And I had suffered from many things.
0: Mä olen kärsinyt monista asioista.
2: Skin conditions.
0: Tästä iho-ongelmista.
2: Panic attacks.
0: Paniikkikohtauksista.
2: Chronic bronchitis.
0: Mä en tiedä, mitä
2: chronic bronchitis.
0: Jostain, tai niin näistä kroonisista, like astma, yeah. Mitä on näistä keuhkoputkitulehduksista.
2: Urinary tract issues.
0: Virtsaongelmista.
2: Sinus problems, allergies.
0: Erilaisista allergioista.
2: But as I renewed my mind to the word of God.
0: Mutta kun mä uudistin mieleni Jumalan sanalla.
2: I renewed my mind to the truth.
0: Mä uudistin mieleni Jumalan sanalla.
2: And that Jesus came to bring life.
0: Ja näin sen, että Jeesus tuli tuomaan meille elämän.
2: And life more abundantly.
0: Yltäkylläisen elämän.
2: My mindset changed.
0: Niin mun ajatusrakennelmatkin muuttui.
2: And my health changed.
0: Ja mun terveystilanteeni muuttui.
2: And my life changed.
0: Ja koko elämäni muuttui.
2: 1 Peter 2:24.
0: Ensimmäinen Pietarin kirje 2:24.
2: Says by his stripes.
0: Se sanoo, että hänen haavojensa kautta.
2: You are healed.
0: Sinä olet parannettu.
2: And it's talking about Jesus' stripes that he bore on the whipping post.
0: Se puhuu Jeesuksen haavoista, jotka hän koki siinä, kun häntä ruoskittiin siinä palulla.
2: So by Jesus' stripes you were healed.
0: Jeesuksen haavojen kautta sä olet parannettu.
2: And by Jesus' stripes I was healed.
0: Ja Jeesuksen haavojen kautta minäkin paranin.
2: And I realized that it's in past tense.
0: Joten mä ymmärsin.
2: It's done.
0: Et se on tehty, täytetty.
2: And it's nothing that I have to earn.
0: Eikä ole mitään sellaista, minkä mä voisin niinku ansaita siinä.
2: So I stand on God's promises.
0: Joten seison Jumalan lupausten varassa.
2: And just believe and receive.
0: Vain uskon ja otin vastaan.
2: And I'm not saying that sickness never comes to visit.
0: Mä en sano kuitenkaan, että sairautta ei koskaan tulisi.
2: But there is no sickness more powerful than the name of Jesus.
0: Mutta ei ole mitään sellaista sairautta, joka olisi Jeesuksen voimaa suurempi.
2: More powerful than the name of Jesus and faith in that name.
0: Joka olisi Jeesuksen nimeä suurempi. Ei ole sellaista sairautta.
2: So whatever it is that tries to come against me.
0: Mikä tahansa asia on, joka yrittää nostamaan vastaan.
2: It doesn't matter how small or how big.
0: Ei ole väliä sillä, kuinka pieni tai suuri se asia on.
2: I use the authority I have in Christ Jesus.
0: Mä käytin sitä auktoriteettia, mikä mulla on Jeesuksessa Kristuksessa.
2: It's authority over all the ability of the enemy's lies.
0: Se on auktoriteetti yli kaiken sen vihollisten valheiden voiman, mitä yrittää syöttää.
2: And the enemy has to flee in Jesus' name.
0: Ja Jeesuksen nimessä vihollisen täytyy vähän lähteä pois.
2: So when I came into this truth about 15 years ago,
0: kun pääsin tähän totuuteen sisälle noin 15 vuotta sitten,
2: I haven't taken any medications.
0: Wow. En ole sen jälkeen ottanut enää mitään lääkitystä.
2: Not even a aspirin or Tylenol.
0: Ei mihinkään sairauteen, ei ole tarvinnut mitään lääkettä sen jälkeen.
2: I'm not saying attacks don't come.
0: En sano, etteikö hyökkäyksiä tulisi.
2: But when they do come, I don't focus on the problem or the pain.
0: Sitten jos tulee näitä hyökkäyksiä, niin mä en silloin keskity siihen ongelmaan tai kipuun.
2: I focus on the good report and enforce the victory that's already won.
0: Mä ajattelen, että tässä on hyvä uutinen se, tämä, että uskoa siihen voittoon, joka on jo, taistelu on jo voitettu.
2: We are overcomers in Christ Jesus.
0: Me ollaan voittajia Kristuksessa Jeesuksessa.
2: And I'm just so thankful for Jesus and the freedom he's provided for us.
0: Mä olen niin kiitollinen Jeesukselle siitä vapaudesta, jonka hän on meille lahjoittanut.
2: He's provided it for every single one of us.
0: Hän on lahjoittanut sen ihan jokaiselle meistä.
2: And so thank you Jesus.
0: Joten kiitos Jeesus.
2: I give him all the glory and honor in
0: kaikki,
2: Jesus name.
0: Kaikki kunnia menee Jumalalle Jeesuksen nimessä.
1: In our church on Sundays, she teaches for about 15 minutes.
0: Seurakunnassa sunnuntaisin hän opettaa noin 15 minuutin ajan.
1: I'm thankful for her walk with the Lord.
0: Mä oon todella kiitollinen hänen vaelluksestaan Jumalan kanssa.
1: It's good to have believers come together.
0: On tosi tärkeää, että uskovat tulee yhteen.
1: And function together.
0: Ja toimitaan yhdessä.
1: We have a great prayer team.
0: Meillä on hyvä rukoustiimi.
1: We've seen many.
0: Me ollaan nähty monien.
1: Healed of many different diseases.
0: Monien ihmisten paranevan erilaisista sairauksista.
1: We've seen two raised from the dead.
0: Ollaan nähty, kun kaksi on herännyt kuolleista.
1: And many near death.
0: Ja moni, jotka on ollut lähes kuolleita.
1: Healed.
0: On parantuneet.
1: Sickness doesn't define us.
0: Sairauskaan ei määrittele meitä.
1: Jesus does.
0: Jeesus määrittelee.
1: Our past doesn't define us.
0: Ja meidän menneisyys ei määrittele meitä.
1: Jesus does.
0: Jeesus määrittelee.
1: Our bank account doesn't define us.
0: Meidän pankkitilisaldo ei määrittele meitä.
1: Jesus does.
0: Jeesus määrittelee.
1: He has the solution.
0: Hänellä on vastaukset.
1: To every problem.
0: Kaikkiin ongelmiin.
1: If we'll call on his name.
0: Jos me pyydetään häntä avuksi.
1: He is here to help us.
0: Hän on täällä ja auttaa meitä.
1: I have my praise and worship leader here today.
0: Ja mulla on tänään mun ylistys- ja palvonnanjohtaja täällä myös.
1: She is also a pastor.
0: Hän on myöskin pastori.
1: And she also functions in the ministry.
0: Hän myös toimii mukana tässä palvelutyössä.
1: As we walk together.
0: Kun me vaellataan yhdessä.
1: And she has something to share today.
0: Hänellä on myös jotain jakaa tänään meille.
1: Welcome, Rhonda McCarg.
0: Tervetuloa, Rhonda.
3: Hello, everyone.
0: Hei kaikki.
3: I've been a part of True Church and walked with Pastor Terry and the team for about 7 or 8 years now.
0: Mä oon ollut osa kolmea seurakuntaa ja vaeltanut nyt Pastori Terin kanssa nyt 7 tai 8 vuotta.
3: And in that time I have grown so much.
0: Ja tän ajalla mä oon kasvanut tosi paljon Herrassa.
3: I've learned what it really means to live for Jesus.
0: Olen oppinut sen, mitä oikeasti tarkoittaa elää Jeesukselle.
3: I was raised in a Christian home.
0: Mutta kasvatettu kristillisessä kodissa.
3: We were taught the love of Jesus.
0: Meille opetettiin Jeesuksen rakkaudesta.
3: And we were saved.
0: Ja me oltiin pelastuneita.
3: But there's so much more.
0: Mutta on olemassa niin paljon enemmän.
3: I grew up learning the performing arts.
0: Mä opin tekemään taidetta.
3: Performing arts.
0: Joo.
3: Dance, voice, drama.
0: Tanssia, draamaa.
3: Theater.
0: Teatteria.
3: I worked in the theater and I made a career of that.
0: Mä olin teatterissa töissä ja siitä tuli mun urani.
3: For 40 years.
0: 40 vuodeksi.
3: But now.
0: Mutta nyt.
3: Newly.
0: Uusi.
3: New. I have given up theater career.
0: Nyt tuli uutta ja luovuin teatteriurastani.
3: 100%.
0: 100%.
3: For an audience of one.
0: Yhden miehen yleisö.
3: All to his glory.
0: Kaikki hänen kunniakseen.
3: The gifts that he has helped me to learn and given me.
0: Ja kaikki ne lahjat, mitä hän antoi, niin opetti mua.
3: Will be only for him.
0: Et on vain häntä varten.
3: And drawing others to him.
0: Ja vetääkseen muita hänen luokseen.
3: During all of this time, I would sing in church.
0: Kaikkena tänä aikana mä lauloin seurakunnassa.
3: During my career I owned 2 dance studios.
0: Ja mun urani aikana mä omistin 2 tanssistudiota.
3: In which I would incorporate his word.
0: Missä mä toimin yhdessä ja jaoin hänen sanaa.
3: And use Christian music.
0: Ja käytin kristillistä musiikkia.
3: Teach the children about the Lord.
0: Opetin lapsille Jeesuksesta.
3: But there was so much more.
0: Mutta oli siltikin vielä paljon enemmän.
3: I had a zeal for God.
0: Mulla oli tämmöinen kiivaus ja palo Jumalan suuntaan.
3: I wanted to learn more and do more, more, more.
0: Mä halusin oppia lisää ja tehdä enemmän, enemmän ja enemmän.
3: I would read my Bible.
0: Mä luin mun Raamattua.
3: Which of course is great.
0: Totta kai se on hieno asia.
3: But I would read and I would learn a lot of facts.
0: Mä luin ja mä opin paljon tosiasioita.
3: I knew many names.
0: Mä tunsin monta nimeä Raamatusta.
3: A lot of begats.
0: Ja paljon näitä asioita.
3: But I was missing relationship.
0: Mutta multa puuttui se suhde.
3: I would listen to many, many preachers.
0: Mä kuuntelin tosi monia saarnaajia.
3: Thinking I was gonna learn and I was gonna be righteous.
0: Mä ajattelin, että mä opin nyt tosi paljon ja musta tulee tosi vanhurskas.
3: And that this showed God how much I loved him.
0: Ja tämä näyttää Jumalalle sen, kuinka paljon mä rakastan häntä.
3: But I have learned that what he wants.
0: Mut mä opin sen, että se mitä hän haluaa.
3: Is an intimate relationship with us.
0: On se, että meillä on läheinen suhde hänen kanssaan.
3: So walking in this ministry,
0: joten kun mä oon ollut tässä palvelutyössä,
3: I have learned how to develop that relationship with my Lord and Savior.
0: Mä oon oppinut sen, kuinka kehittää tätä suhdetta mun Herrani ja pelastajani kanssa.
3: Learned how to soak in his presence.
0: Miten niin kuin liota hänen läsnäolossaan.
3: And wait upon him.
0: Ja odottaa häntä.
3: I have had healings in
0: mulla on ollut parantumiskokemuksia.
3: In my body.
0: Mun ruumissani.
3: In my mind.
0: Mun mielessäni.
3: My emotions.
0: Mun tunne-elämässäni.
3: And in my finances.
0: Ja jopa mun taloudessani.
3: Walking with Jesus 24/7.
0: Vaellan Jeesuksen kanssa 24/7.
3: Is the much more.
0: Niin se on paljon enemmän.
3: That we all can have.
0: On niin paljon enemmän mitä me kaikki voidaan saada.
3: I loved Jesus.
0: Mä rakastin Jeesusta.
3: But for so many years I was missing out.
0: Mutta niin monta vuotta multa puuttui se.
3: On all that he had for me.
0: Se että se kaikki mitä hänellä oli minulle.
3: So I was brought into this ministry.
0: Joten mut tuotiin tähän palvelutyöhön mukaan.
3: Because God gives us the desires of our heart.
0: Koska Jumala antaa meille meidän sydämen kaipausten mukaan.
3: He saw that I had a zeal and a love for him.
0: Hän näki sen, että mun sydämessä on kaipaus ja niinku semmoinen into hänen puoleen.
3: So he led me to the right people, his instruments.
0: Hän toi hänen astioita mun luokse oikeita ihmisiä.
3: To teach me so that I could learn.
0: Jotka opettais mua niin, että mä voisin oppia.
3: How to have that relationship with him to walk in victory.
0: Miten saada sellainen läheinen yhteys hänen kanssaan, että mä voin vaeltaa voitossa.
3: I was healed of a skin cancer on my arm.
0: Mä paranin ihosyövästä, joka oli mun käsivarressani.
3: Where before I would pray for that.
0: Ennen sitä mä rukoilin sen puolesta.
3: And I would believe that Jesus healed.
0: Ja mä todella uskon, että Jeesus voi parantaa.
3: But I would also go to the doctor.
0: Mutta mä myös niin kun menin lääkärille.
3: And that's okay.
0: Ja se on ihan okei.
3: But there's so much more.
0: Mutta on silti olemassa enemmän.
3: Because Jesus is so much better.
0: Koska Jeesus on niin paljon parempi.
3: You can walk in complete healing.
0: Sä voit vaeltaa täydessä parantumisessa.
3: I mentioned I was also healed in my emotions.
0: Kerroin myös sen, että miten mä paranin mun tunne-elämältäni.
3: In 2018, my husband, my beloved husband,
0: 2018 mun rakas aviomieheni
3: went to be with Jesus.
0: Meni olemaan Jeesuksen luona, eli siirtyi.
3: I suffered with so much grief.
0: Mä kärsin todella paljon surua siitä.
3: 4 weeks after that,
0: 4 viikkoa sen jälkeen,
3: my father went to be with Jesus.
0: Mun isänikin lähti Herran luokse.
3: While I was so happy to know that they were with the Lord.
0: Siitä mä olin onnellinen, että mä tiesin, että kummatkin heistä on Herran luona.
3: I was so sad that they were not with me.
0: Mutta olin tosi surullinen siitä, että he eivät olleet minun luonani.
3: And this is something that everyone in here.
0: Tämä on jotain sellaista, jota jokainen meistä täällä
3: has dealt with.
0: Jonka täytyy niinku käydä se läpi.
3: But God.
0: Mutta Jumala.
3: Jesus can heal our emotions.
0: Jeesus tuli ja hän parantaa meidän tunne-elämän.
3: And heal that grief.
0: Ja hän paransi sen tuskan.
3: And I just praise his name for that.
0: Ja mä ylistän hänen nimeään siitä.
3: Finances.
0: Ja talousasiat.
3: Never in a million years before.
0: Mulla ei koskaan ennen vuosia sitä ennen.
3: What I have dreamed.
0: En olisi voinut uneksiakaan.
3: That I would come to Finland.
0: Et mä tulisin Suomeen.
3: That I would be able to afford to do that.
0: Et mulla olisi varoja tehdä matkaa Suomeen.
3: But when we believe.
0: Mutta kun me uskotaan.
3: With him everything is possible.
0: Hänen kanssaan kaikki on mahdollista.
3: So I am so happy to be here.
0: Joten mä olen tosi onnellinen, kun mä saan olla täällä.
3: To share what the Lord has done for me.
0: Jakaakseni teidän kanssa sen, mitä Herra on tehnyt minulle.
3: And share it with everyone.
0: Ja jakaa kaikkien kanssa.
3: Because his love is for everyone.
0: Koska hänen rakkaus on tarjolla kaikille.
3: He loves us so much.
0: Hän rakastaa meitä niin paljon.
1: So now I'd like to read a scripture.
0: Nyt mä haluan lukea teille sanaa.
1: Revelations 2:17.
0: Ilmestyskirja luku 2 ja jae 17.
1: He who has an ear.
0: Hänellä, jolla on korva.
1: Let him hear and heed what the Spirit says to the churches.
0: Kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille.
1: To him who overcomes.
0: Sille, joka voittaa.
1: The world through believing that Jesus is the Son of God.
0: Niille, jotka uskoo ja tietää, että Jeesus on Jumalan poika.
1: To him I will give
0: Hänelle minä annan.
1: The privilege of eating some of the hidden manna.
0: Salattua mannaa.
1: And I will give him a white stone.
0: Ja valkoisen kiven.
1: With a new name.
0: Ja siihen kirjoitetun uuden nimen.
1: Engraved on the stone
0: joo,
1: which no one knows.
0: Uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.
1: Except the one who receives it.
0: Yeah.
1: We have come today with proclamation authority, meaning, as I have spoke the word of God and these women of God have spoke faith in God with you today, this is a God-ordained meeting. Jesus is alive. The Master Jesus is alive.
0: Me ollaan tullut tänään tänne tällaisessa niin kuin julistusauktoriteetilla, joka tarkoittaa, että mä olen puhunut Jumalan sanaa uskossa teille tänään. Tämä on Jumalan järjestämä kokous.
1: The word of God coming from the very presence of God.
0: Jumalan sana, joka tulee Jumalan läsnäolosta.
1: The Father and Jesus is working today.
0: Isä ja Jeesus tekee työtä tänään.
1: They are always working.
0: He aina tekee työtä.
1: The Father, the Son, the Holy Spirit.
0: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
1: Working together.
0: Tekee työtä yhdessä.
1: With us believers.
0: Meidän kanssa, meidän uskovien kanssa.
1: As we pray together today.
0: Ja kun me rukoillaan tänään yhdessä.
1: That's the body of Christ functioning together.
0: Se on se, että Kristuksen ruumis toimii yhdessä.
1: He is here.
0: Hän on täällä.
1: Whatever you need today.
0: Mitä ikinä sä tänään tarvitset.
1: Come and believe in your heart.
0: Tule ja usko se sun sydämessä.
1: And receive from the presence of the Lord.
0: Ja ota vastaan Herran läsnäolosta.
1: We'd love to stand in faith with you.
0: Me halutaan seistä uskossa sun kanssa.
1: In what God wants to do for you.
0: Ja siinä mitä Jumala haluaa tehdä sulle.
1: Jesus died to give you abundant life.
0: Jeesus kuoli antakseen sulle yltäkylläisen elämän.
1: So if you give your problems,
0: joten jos sä annat sun ongelmasi
1: to the problem solver.
0: Ongelmien selvittäjälle.
1: And I love to say this.
0: Ja mä rakastan sanoa tämän.
1: Believe there's no problems.
0: Usko, että ei ole ongelmia.
1: Just solutions.
0: Pelkästään vastauksia tai ratkaisuja.
1: And the solutions are.
0: Ja ne ratkaisut ovat.
1: In Christ.
0: Kristuksessa.
4: No, kiitos Herra siitä, että sä oot tässä läsnä ja että sä todellakin vedät meidän niin kuin lähelle ja haluat, että mekin ymmärretään se, että sä oot meidän lähellä ja meidän täytyy vaan tehdä se yksi, ottaa se yksi askel ja loput sä hoidat, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että sä oot aidosti olemassa ja että sä oot aidosti välittävä ja rakastava ja sä tuot kaikki sitä, mitä me tarvitaan. Ja Herra, me ei aina ymmärretä sitä, että se, mitä me tarvitaan, ei ole aina se sama, mitä me halutaan. Mutta kiitos, Herra, että sä täytät kaikki ne tarpeet, mitä meillä on. Ja sä oot luvannut kuulla meidän rukoukset. Ja sä haluat parantaa, sä haluat eheyttää ja sä haluat lohduttaa meitä. Kiitos, Herra, siitä. Jää tosiaan siunaa meitä tänään ja oo meidän Herra. Rukoillaan vielä Herran siunaus tähän loppuun. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
7: Kyllä me Jeesuksesta laulamme.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa mukaan Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan. Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa ja kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Jori Asikainen ja tämän illan rukousohjelmassamme on vieraana Markus Tirranen. Hän on Keravan kirkkoherra, mutta myös Tuusulan rovastikunnan läänin rovasti. Tervetuloa Markus.
1: Lämmin kiitos kutsusta. Ilo olla täällä.
0: On aivan huippua saada sinut mukaan tänne rukoilemaan, sillä me olemme Markus yhdessä saaneet nähdä ja kokea myös aika suuria Jumalan tekoja kaiken tämän toivottomuuden keskellä, kuinka Jumala on tuonut toivoa monen ihmisen elämään.
1: Kyllä, juuri näin. Yhteistä historiaa eikä niin kaukaiseltakaan ajalta, vaan mennään joitakin vuosia taaksepäin, niin merkittäviä asioita tapahtui Keravalla yhteistyössä ja ehkä siitä kohta vähän enemmän puhutaankin.
0: Kyllä, tämä on aivan mahtava juttu, että olet täällä yhdessä rukoilemassa ja myös kuulijoille haluan kertoa, että vieressäni täällä studiossa istuu siis hyvin raamikas mies. Hän on varmastikin Suomen ainoa kirkkoherra, joka toimii myös personal trainerina. Miten tämä Markus, mitä se tarkoittaa?
1: Kiitos komplimentista ensinnäkin. Ihan tilastotietoja kun ei ole, mutta voisin ajatella, että saattaa olla näin, että muita personal trainereita, jotka samalla on kirkkoherroja, niin ei välttämättä löydy. Mä teen siis sivutyönä PT:n hommia, eli valmennan ihmisiä kohti parempaa hyvinvointia. Hyvin pitkälle siis kuntosalimaailmassa. Siellä opetellaan ihmisten kanssa treenaamaan kuntosalilla ja sitä kautta parantamaan hyvinvointia, syömään paremmin, nukkumaan paremmin ja voimaan paremmin. Eli kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja tämähän sopii yllättävän hyvin, kun mennään ensimmäiseen luomiskappaleeseen, että pidetään huolta siitä temppelistä, mikä me ollaan lahjaksi saatu. Niin tämä sopii hyvin kirkkoherran työn kanssa.
0: Todellakin. Ja kuten Paavali kirjoittaa, että fyysisestä harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta hengellisestä, niin sinä teet näitä molempia. Sinä olet kirkkoherra, joka haluat pitää yllä rakkaudellista, semmoista keskustelevaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Ja todellakin, niin kuin viittasit tuossa alussa, niin saimme yhdessä olla vuonna 2022 keväällä, kun Venäjän hyökkäyssota alkoi, niin saimme yhdessä olla ottamassa vastaan Keravalla bussilastillista pakoa.